0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato. Akateswa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu,
2: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe usabiti wa imani katika Yesu Kristo.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu utusamehe dhambi zetu
2: utukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya usabiti wa matumaini.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
2: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la tatu la utukufu, Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
2: na leo ni sisi.
3: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
2: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la ine la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi

0: utukinge kwa moto wa milele,
1: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
1: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kumba malaika mlinzi, malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
3: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Tukija nyumbani mwa Bwana kwa kuomba baraka na neema juu yetu, tutaendelea kujiunga na wale wote waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Twasali pamoja na jamaa ya Katembo Hangi. Nashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea baba Katembo Hangi anayemaliza mwaka moja mbinguni. Wanaombea mama Laurentine, Pierre Muliavyerire, papa Kambumbu Sokulu Nzanza, tate Kanyere Kavira Nzala, Madeleine, papa Willy na wote wa jama wapumzike kwa amani.
1: Jama ya papa Kasanjo Mushinji na mama Mwene Lwafta Klotenji wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea marehemu Kasanganjo Musinji Stone, Kasanganjo Kipundu Emmanuel, Mwene Lwata Pierre, Balayala Antoinette, Abe Watokaulsi, Corneille Mutima, Basi Mukamwa, Basine Mulindwa, Basina Kibikimbi, Basina Alishi, Basina Musi, Basina Lubanda na wote wa jama na wale wote wasiokuwa na waombezi wapumzike kwa amani.
0: Kwa kujitayarisha kwa kufunga mwaka moja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kambale Vitsange Rock. Wazazi wake Kasereka Kaoma Charles na Everine Manzekele wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la milele la roho ya Roke. Mzazi papa Vinane pia na ya baba Kambli Andre Firme Para Kalinge Flavier Rite Vitsange Esther Manzekele pia na marehemu wote wa jamaa.
1: Kuple Diodone Ndenge na Furaha Katavali wa Kitulu wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea kuwapitiza kwa magumu mbalimbali katika maisha yao. Wanaendelea kutumainia Mungu na wanamwomba mbariki awabariki kwa kazi zao mbalimbali. Wanaombea marehemu Justine Kalibanda, Lucie Kenza, Felix Kitengi, Valeri Mutwa Nzire, Adelar Ndenge, Gabriel Kitengi, Bandani Jamari Molo, Marcele Molo, Generosa Ngamu Habiachi, Kaswera Ngamu Habiachi, Katia Kaniki Vinonde, Japier Kaniki, Delfe Kenza, Tendaji Emil na marehemu wengine wote wa jamaa Diedone Ndenge na Furaha.
0: Kwa ukumbusho wa miaka tano ya kuzaliwa mbinguni kwa mama yao mzazi Kabira Astrida Mukese, mampendwa sana, watoto wake wanaombea marehemu hawa. Baba yao Kamate Musumba, mama Kabira Mukese, wandugu wao Pascal Bafumoja Andrie, Cleofas, Claude Masumbuko, Godefroy, Kahindo, Kahambu, Kabuo, wapapale kiwote kila mtu kwa jina lake, washangazi, wajompa, wamama kulutu wote, wa grandpère, grandmère na grandpère, wote ndani ya jamaa wapumzike kwa amani.
1: Mama Rose anaombea marehemu Dickson Richard leo na anaombea pia kuongoka kwa watoto wake.
0: Tutaendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Kasoki Fazila Kenda Kenda, wanaombea marehemu wa jamaa Kabira Regina, Muhindo Evariste, Paluku Valante, Kahindo Yvonne, Kasoki Flora, Kambale Edward, Kasoki Maringo, Kasereka Jeremy, Kampale George na marehemu wote wa jamaa ya Kasoki Fazila Kenda Kenda. Tendelea vile kujiunga pamoja na jamaa ya mama Gilen. Namshukuru Mungu kwa muda wote aliwalinda ndani, aliwalinda katika jamaa yao na kuwapa nguvu ya kuchunga, ya kuchungana ndani ya jamaa. Wanaombea marehemu mama Josephine Kabuo, Josephe Kahuhu wa Bindu Ndahi, Lavi Paluku, Fabiola Kahindo, Filemo Katembo, Floras Kasereka, Lufrida na wote wa jamaa wapumzike kwa amani.
1: Sisi jamaa ya Katondo Shasuma Rafael tunatolea sadaka ya misa takatifu hii kwa kuombea marehemu utakaso ya Mungu kwa ajili ya kupumzika kwa amani. Tunaombea baba Katondo Shasuma Rafael, Kahindo Tembo Felicite, Mumbere Katondo Felicien, Katondo Mumeti ya Rafael, Mure wa Merembe ba Musunge Nuela, Kalmeko Bindube Kumwa, Katsuva Shasuma Rafaele, Katunda Musuchi Astride, Kahindo Kahambu Kasoki Clementine, Kabuo Mutsova Chantal, Kabirasi Bampende Denise, Nanzu Katondo, Kahindo Mwenge na mare mwingine wote wa jamaa na wote tunaowachukua katika roho zetu.
0: Tunaendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Kasereka Kiva na Mbambu Neema, inaombea marehemu wafuatao: Papa Mukili Inyasi ambaye maliza miaka 5 tangu zaliwa kwa kimbinguni, Kabira Livine Kista, Mbumpa Jean, Kampale Mukili, Kasereka Kaliene, Mbusa Murekia Philippe, Katungu Honorine, Kabutu Leo, Kasonia Veronika, Masika Mbusa, Helena Mbusa, Suzanne Mbusa, Katsuba Prexed, Muhindo Kibasubamo na wote wa jamaa ya Mukili Inyasi.
1: Couple Aime Katemba na Olga Kavira wakatika limire silile liambo. Wana shukuru Mungu kwa mema makuu na maajabu anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea misa hii marehemu baba yao Kasereka Sibenda Omer Kandiwa. Wanamwombea huruma Mungu wa mbinguni amhurumie dhambi zake zote na ampe pumziko la milele katika ufalme wake. Wanaombea pia pumziko ya marehemu mababu, wazazi, ndugu, watoto na majirani na marafiki wa wao. Wanaombea Kahemulo na Sisil, Amede Kikanga, Mulimirwa Maniovo na Filomen, Simo Tsongo na Ernestine Kamate, Alexandre na Spicius, Marcele Kahiwa, Nikola Kimamu, Omer Kandiwa, Mbusa Juste Kakule, Mumber Kamate, Emmanuel na Joseph, Edgar Roger Kambale na marehemu wengine wote katika jamaa. Wanaomba tena pia uponyaji wa magonjwa mbalimbali katika jamaa, na Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji kwa magumu makubwa makubwa ambayo wanayopitia.
0: Tutaendelea kusali pamoja na jamaa ya Tiri Malengera, wanaombea pumziko kwa roho zifuatazo: Tembo Malengera Yenga, Katungu Muenderwa Sabine, Paluku Masine, Masika Malengera, Kabira Malengera, Kampale Henri, Paluku Malengera, Abe Kakule Muhiwulwa Marcela, Abe Kambale Mbuyiro Delphin, Katungu Lulengo na wote walio watangulia katika jamaa ya Thierry Malengera na Kabira Matumaini.
1: Jamaa ya Fateka Songo inaombea mababu, wazazi, ndugu na marafiki rehema na pumziko la milele. Wanaombea George Fataki Kasongo, Domtile Kahindo Kirere, Andre Fataki, Jeanne Mutwalo Goma, Viviane Fataki, Marte Bibuya, Isidore Bibalia, Kasereka Saidi, Veronique Bahati, Albert Musingi, Gasto Malembo na wengine wote wa marehemu wa jamaa. Mungu wa neema na mapendo wanaendelea kumuomba awajalie neema ya mapendo na umoja katika jamaa yao.
0: Wakijiunga na sadaka ya misa takatifu hii, jamaa ya Baba Mbusa Katondo Valiana na Mama Masika Matumaini wanaombea pumziko, wanaombea uwito takatifu wa vijana kwa ndoa, ndoa takatifu marehemu wanandoa wote duniani kote, wazazi wote na vizazi vyao, jamaa zote na matunda yao ya utakatifu, na heshima kubwa ya uwito huu katika mawazo, maneno na matendo ya wanadamu wote kufuatana na mapenzi ya Mungu na utukufu wake na amri zake.
1: Jamaa ya Msema Kweli Dominique na Rosalie Kivalia wanamshukuru Mungu kwa kuwalinda kila siku. Wanaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya Grand Frère Daniel Mate ambaye amemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia pumziko ya roho ya marehemu wafuatao: dada Marie Madeleine Kivalia, dada Agnes Kivalia, dada Anna Katungu, wazazi Kahendo Barnaba na Marguerite, wazazi Bakwanamaha Mbokani na Pelagika Soki, papa Deni Kanyunyu, Monseigneur Mwanampenzi Emmanuel na wengine wote waliofariki katika jamaa.
0: Tuendelea kusali pamoja na jamaa ya Muhindo Kiuhania na Kabira Malule wa Mihake. Wanaombea Kasereka Mbutire Joseph Nderu, Kambale Ephrem, Kasereka Mafungula Kiakimwa Luzaria, Kasereka Kikumu Kabu Albertina, Michel Miteo, Mutuba Malule, Muhindo Lambert, Mbambu Matayango Elizabeth na wote wa jamaa yao wapumzike kwa amani.
1: Kuple Kambale Mboa Rome, Hermanus na Katuva Veren wanaomba misa hii kwa marehemu wa jamaa yao. Wanaombea kuple Kamber Prote na Kabira Corneli, kuple Muhonja David na Kanyere Regine, kuple Kadel Albert na Miriamu, kuple Paluku Mboa Raimo na Ernestine, Masika Jacqueline, Kakule Mboa Prosper, Mboa Eustache, Sibampende Elizabeti, Binjonjo Mwamini, Kahindo Mboa, Victorine na wote wa jamaa ya Kambale Mboa Rome na Katuwa Verena.
0: Kisha miaka ine tangu kufariki kwa baba mzazi Kahotwa Sambo Ephrem, papa Olivier Siwatula anamwombea misa hii kwa ajili ya pumziko ya roho yake kwa milele na kwa ajili ya marehemu wote wa jamaa. Anaomba pia kwa ajili ya upendo, umoja na kusameheana katika jamaa.
1: Kuple Katende na Anwarite wa Musimba Majengo wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Wanaombea marehemu Fisto Mumbere, Jabosko Kioma, Clara Neema, Selina Kavira, Musai Kambosho, Fidel Fabrice Muhindo Emmanuel, Wilhelmine Mukinga, Marie Therese, Jacqueline Masika, Tsongo wa Muti na wote wa jamaa na muti wa kizazi. Mungu awaondolee dhambi zao zote na awapumzishe kwa amani.
0: Mama Aldegonde Kaviraka Sonia anamshukuru Mungu kwa ajili ya wafadhili wake wote. Kwa namna pekee wanganga wote kwa hospitali ya Basikila kwa upokezi bora wanaofanya kila mara wanapokuwa na kumshukuru na kumshurulikia katika hali ya magonjwa. Anaombea vile marehemu wa jamaa yake na marehemu wote wa jamaa ya wafadhili waganga hao na wote wasio na waombezi na wale wanaofariki bila sababu katika nchi yetu ya Kongo wapumzike kwa amani.
1: Jamaa ya Katembo Masimengo Kizito na Kavira Buyengo Fazila inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea. Inaombea misa marehemu hawa: Ernestine Kavira Yalala, Tadeka Sereka Kabuge, Uyingo Maseka Mari, Katsuva Mai Maruasa Albert, Teresa Alberike Kampale Luoto, Kasereka Izroni, Kasoki Pendeza, Paluku Kabanda, Kaswera Marijan, Paluku Krisostome, Masika Dasize, Judite Kavira Katsova Manyanza, Benoa Paluku Mandea, Masika Manyanza Ushindi, Alexize Kavira Vinyuasichi, Ejeni Kahendo Siberorere, Rome Kakule Mbongola, Gabriele Muhindo Mugongo, na wengine marehemu wote waliofariki katika kizazi hiki. Mungu awapokee, awapumzishe kwa amani katika ufalme wake.
0: Tunaendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Kambalume Waliboyo, wanaombea marehemu Marguerite Kaswera, anaombea pia marehemu Efreme Musimbulwa, Joseph Kasereka, Desire Kakule, Edgar Paluku, Celine Masika, Jacqueline Kabuo Mwasi, Gervais Paluku na wote waliofariki pasipo ubatizo na wengine wote wa jamaa.
1: Kwa kuzitarisha kwa kufunga mwaka moja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kambale Betsange Rock, couple Charles Kagoma na Everine Manzekele wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la milele ya Rock Kinande Vitsange, Andre Kagoma, Firme Para, Rute Vitsange, Flavie Kalinge, Esther Manzekele na marehemu wengine wote wa jamaa ya Charles Kagoma na Everine Manzekele.
0: Tasali pamoja na jamaa ya Andre na Jeanne Marie Therese, na mshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Kasereka Bosco, Kambale Bwasa Crispin, Docteur Salumu Didier, Mutu Badiedone, Kimbumbu Celestin, Kabira Bwasa Leokadi, na wote wanao katwakatwa injini mwetu na wasio na waombezi.
1: Jamaa mtoka mbali inaomba pumziko ya heri kwa roho za marehemu hawa: Kahambu Mubendo Lisi, Paluku Mubendo, Katsuva Prosper mtoka mbali, Kambale mtoka mbali Victor, Kasereka Kufa Simbali de Gracience, Paluku mtoka mbali Floribert, Mate Kiasi, Mbusa Lutega Erma, Mohindo Lambert, Kahambu Alexandrine, raha ya milele wape e Bwana, na mwanga wa milele waangazie, wapumzike kwa amani, amen.
0: Jamaa ya Sirile Baeni Pamutiri Batolia inaombea marehemu Mama Kavuo Muri Hamari Agnes, ambaye maliza miaka 9 tangu zaliwa kwake mbinguni. Jamaa inaombea pia marehemu wa jamaa ya Mweusi na Amboko.
1: Jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa inamshukuru Mungu kwa ajili ya wote walio wasaidia wakati wa kifo cha baba Jonathan Kipulu Kasondwa aliyefariki pa Lubumbashi. Jamaa inaombea pumziko ya roho ya Jonathan Kipulu Kasondwa. Mungu wa huruma amtazame na macho yake ya huruma. Wanaombea pia Floribert Kisokero, Katembo Musabuli, Godefroy Mafungula, Charles Kavota, Ena Olive Alfos Kinda, Pitapita Kinda, Kabugo Kase Kisekerwa, Katungu Fazila, Beloti, Kabuo Denise, Kamile Kinda, Isongo Kasondoa Jonata, na marehemu wengine wote wa jamaa na wale wote wasiokuwa na waombezi wapumzike kwa amani.
0: Tunaendelea kujiunga pamoja na mama Baisi Françoise na watoto wake, wanaomba misa takatifu kwa marehemu Papa Kambula Prosper, Domitila Mwasimuke, Rwandavira Eriabo, Marcele Kiamadunda, Nzondero Bwarara, Papa Paul Kambale, Marie Claire, Juste Baesi, Jules Baesi, Lubamu Baudouin, wajomba wa mama watate na washangazi wote walio watangulia ndani ya jamaa, na marehemu wote wa Celi de la Riviere Kimemi na wasio na waumbaji.
1: Sisi jamaa ya Kasanganjo Mushi Sosten na mama Mwene Lwata Clotilde, tunamshukuru Mungu kwa wale wote walitusaidia wakati tangu ugonjwa mpaka kifo cha kijana wetu Kasangajo Kipindu Emmanuel. Mungu awabariki wote. Wanaombea tena misa takatifu kwa kuombea pumziko la amani za roho za marehemu katika ufalme wa Mungu. Wanaombea marehemu wafuatao: Kasangajo Kipundu Emmanuel, Kasangajo Mazambi Norbert, Kasangajo Kipundu Paul, Mwene Lwata Pierre, Bumbwa Maria Mwendelwa, Bulaya Antoinette, Nakalombi Funga Twende, Shamukindi Kamenga, Kabika Françoise, Frasine Kasangajo, Lucie Kasangajo, Kalinde Megar, Kalinge Medar, na Mukondo Paskazi, Maliasha Kasangajo, Constante Mwendelia, Kipopi Mukangalwa, Kindoli Sabuni, na marehemu wengine wote wa kizazi cha Mushi, cha Mwendelwa, cha Mukanwa na Kokole na Lukole. Mungu awapumuzishe kwa amani.
0: Tunaendelea kusali pamoja na Kabira Kaskote wa Auberge. Anaombea pumziko ya roho za marehemu wazazi wake Ngungu Kahamwiti, Martha Kaskote. Anaombea pia Kakule Byambwera, Paluku Byambwera, Mumbere Kahamwiti, Kambale Kabuni, Kanyere Kirahani na marehemu wote wa jamaa ya Kaskote.
1: Kuple Nzanzu Sivereha Woma na mama Kabira Wasingia, wakaaji wa Aveni Kabasha numero 44, wanamshukuru Mungu kwa kuwapitisha kwa majaribu mbalimbali. Wanaombea marehemu wafuatao: Shangaka Hambu Maombi Zefirine na mume wake Ferdina Kiteri, na mume wake Ferdina Kiteri, Shanga Kaswera Selina, Kavira Kasimangala Makeli, Kasereka Muisa Gabriel, Kuple Kalwanda na mke wake Mariogo, Kuple Pierre Kitoko na mke wake Alexandrine, Mbusa Charles Kanyoti, Mbambu Sibirihauma Christel, Kakule Sibirihauma Moise, Kuple Marte na mke wake Christina, Benua Kibawira, Kasereka Moninga, Mbusa Kalenga Jil, Felixi Kitoko. Wanaombea pia marehemu wengine wote walitutangulia katika jamaa ya Nzanzu Sivereha Woma na Kabira Wasinja.
0: Akimshukuru Mungu kwa mema yote, Kuple Katembo Kaoma David na Kabira Mululu Tantin. Wanaombea marehemu Paluku Muti Balumba Jideo, Kasereka Blaise, Masika Devote, Kakule Kaoma, Kambale Somo, Kabira Petronila, Kabinga Ivombo, Mama Simafroza, Moise Kalembe, Kabira Kataka na wote waliofariki ndani ya jamaa, na wote walio matohorani na wasio na waombaji wapumzike kwa amani.
1: Dr. Lusenge Joseph anaomba ibada ya misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu dada Veronique Lusenge. Mungu ampokee na amulinde kwa amani katika ufalme wake.
0: Tutajiunga vile pamoja na Kabira Aziza Nyabingi, anaombea Mama Kabira Kaleru Bernardine, Papa Musabuli Muhindo, Tate Albertine Kahindo, Grandpère Anaclet Malikidogo, Mama Germani Kahindo, Dada Chantal, Ongle Bitu, Ongle Celestin, Modeste, David, Kaka Adolphe, Kasoki Pierrette, Kambale Bernard Musabuli, Papa Laurent Muswaswa na wote wasio na waombezi.
1: Jamaa ya Mama Fideline inaombea marehemu Furaha Ndungo, Crispe Mate, Mate Gisle Ndungo, Astride Bosco, Kaini Kasereka na Kimbesa Kaputu, Kachelewa na Manzekele, na marehemu wengine wote wa jamaa na wote waliokuwa na wale wote wasiokuwa na waombezi na muti wa kizazi.
0: Kabuo Siri Wayo anaombea Zeferine Kabira Kamini Kaminimini, Kakule Diedone Kabira Simakivi, Kahindo Simachivi, Kambere Matrumo Masika Generose, Kambere Kabalami, Kahindo Makule, Kabuo Christine, Kabuo Charlotte, Kabira Shauswa na wengine wote wa jamaa.
1: Dada Kahunika Janine Skolastike anaambia marehemu wafuatao: mama yake Masika Kalongero Yvonne anayemaliza miaka 31 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia wa sokulu wake Katungu Vahonika Skolastike na wazazi wake Fataki mu Fataki Kamusi Leonard na wazazi wake. Anaombea pia Graper Kamber Kabuya Sika Vyakholo Vesa na wazazi wake. Anaombea pia bibi wake Masika Vindu Sibiolo Flora na wazazi wake. Anaombea pia baba mzazi Kanduki Emile na ukoo wake wote. Anaombea pia kwa anaomba umoja na mapendo katika jamaa yake.
0: Kuple ya Matina ya Matia na Leonard wa Kihinga wanaombea mama mzazi wao Masika Polina. Wanaombea pia Erma Januari, Fidele Willy, Valeria Kiusu, Alice Kambale, Marie de Bedegla, Jean Charles na wengine wote wa jamaa ya Muola. Tunajiunga pia na jamaa ya Mate Irbe na mama Josephine. Wanashukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu papa Mate Irbe, couple Sebastien na Lea, couple Alfosine na Matias, couple Anne Kabira na Kalingani, couple Georgette na Kambilo na wote wa jamaa yao wapumzike kwa amani. Nasi vile kila mmoja na nietu kumtolea nia yake ya kumtolea Mungu, tutanzi ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Ibwa, omu ame ananaye ngambanji jikarire. Chikareka, aba kanye tuolube, iba tuikala nirisi ingwa. Vakandisha kuyo, esiso ni nene, esiso ni siabiro vyosi, esete siange vererano. Mwami wesio mbanji, euka sosotra ya oyutunga nene, euka langera esio mbiko no motema. Ngambe, ina nata langera ngokuka ikisira yo kubo kunde na bere kukeniria olubanzalu wage. Mwimbiri o mwami, mupipi o mwami, kunde asabuive oboyingo bomwera, bomobyala vyababe. Echo, nikinywa cha nyamuhanga.
1: Nyamuhanga wasinja.

Muhame kwenene uri mu buyirire nunga yobu buyirire boshi kweshituka kushaba yera ebe hembobe no mu bibuyirire ukakimiria ko mutema wa wetu bere mubere na musase wo mwame wetu Yesu Kristu. Iye eria uliba waneriliga eria galwa muimia omuka ati mwakenyula wo iniane mukushima na romwa hawo abalembia bewe akabuatre. Mwimaye nariwa mwurie kuo inye busi, onowo mwere wage, owa hererwe busana ninyu.

0: Omwame abieninyu.
1: Na wabiena we.
0: Trushabe. Itwe tuwa mabibia abandoba hiya bahia. Tuwa biria omobere no musase wa mwala wa u. Tuka kusaba mwame obuenge buwa u. Ngambe itwe tukashangira kanje kanje. Okusho sakramende shi nubwikiriria. Tuhabawe obushabuke buchabahwa. Tuwama shabibi omu Yesu Kristu mwame wetu.
1: Amen.
0: Omu ame abieninyu.
1: Na wabienawe.
0: Aba humuyi sanya muhanga mutoka biusi. Ise muwala na mutimamu buirire.
1: Amen.
0: Muende nembolere ya Kristu.
1: Na muhanga wasinja.

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Copec Luanzo unapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
2: Tunatumai mko salama mahali mlipo na karibu wasikilizaji katika habari zetu asubuhi leo hii.
3: Habari zetu.
4: Joel Mwenge.
2: Mwenge, jambo.
5: Si jambo.
2: Na kwanza habari kwa ufupi.
5: Habari kwa ufupi ni kuwa umuhimu katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kupata amani na watu kuishi kwa heri na kwa salama katika umoja. Haya ni matamshi ya muungano wa maskofu nchini Kongo Sengo, wanaoita wakongomani wote kuwa makini kuhusu mradi wa kubadilisha katiba ambao unachukuliwa na walio madarakani. Na zingine habari ni kesho siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka 2026 ndipo mitihani kiserikali kwa wanafunzi wa mwaka wa 6 wa kisekondari itaanzishwa kwenye ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sambamba na kuandaa mitihani hii mjini Butembo, wanafunzi wa mwaka wa 6 wa kisekondari waliandaliwa kiroho kupitia mafundisho na misa takatifu kwenye parokia ya Mtakatifu Cyrilo Alexandria pa ICG. Na ukosefu wa vyoo pamoja na maji ya kunywa ni jambo ambalo linaweka hatarini wakimbizi wanaokaa kwenye kambi ya wahami ya Bunia huko Kigonze. Hata kule visa vya watu wanaofariki vimeanza kuripotika, wale wakimbizi wanaomba msaada.
2: Kuna hayo bila shaka na mengine, karibu. Fundi wa Kersani kabisa, tuanjie jijini Kinshasa ambapo maskofu walimaliza mkutano wao usiokuwa wa kawaida siku ya posho jana jioni.
5: Mkutano huu ulichukua siku 3 tangu siku ya 4 tangu hadi jana siku ya Sabato. Waliweza kuzungumzia mambo mengi kwa siku hizo 3. Kuna kazi za kichungaji katika kanisa Katolika, hali kiusalama ambayo inaendelea nchini pamoja na hali kijamii pia kisiasa. Kuhusu usalama wa inji, maskofu walisema wamegundua kwamba inji ipo hatarini. Walionyesha kuwa miaka imekuwa karibu 4 tangu maeneo fulani fulani mashariki mwa Kongo yanadhibitiwa na AFC M23, pande zingine ni makundi ya watu wenye kumiliki silaha ya inji za kigeni kama wa ADF ambao wanaendelea kuwaua raia. Maskofu wakijua kazi ambayo serikali inafanya kwa kuboresha mazingira kimaisha ya wakongomani kama ujenzi wa barabara, mashule, mahospitali pamoja na vingine vifaa vya maendeleo kwenye jimbo fulani fulani, Sengo yakasifu kuona kuwa raia wanaendelea kuteseka wengi. Kuna miradi fulani fulani iliyoanzishwa na serikali ambayo ilishimamishwa ingawa ilikuwa haijatoa matukio. Sengo inasikitika kuona kuwa licha ya magumu yote ambayo raia wanapitia walio madarakani, lengo lao ni kubadilisha katiba. Kampeni ambayo inaendeshwa katika vurugu, kulingana kuwa watu wengi hawakubaliani nayo. Sengo yaona kuwa sio ya maana au dharura kwa sasa kubadilisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa maskofu wa nchi ya Kongo, cha muhimu ni kuleta amani, watu kuishi katika heri na kufanya juu chini nchi iwe katika umoja na isiweze kugawanywa. Sengo inapendekeza kwa rais wa Kongo Felix Tshisekedi kukumbuka ahadi aliyoitoa mbele ya Mungu na mbele ya taifa ya kuheshimu katiba ya mwaka 2006. Kwa wakongomani, Sengo inawaomba kuwa makini na wasikubali mpango wote wa kubadilisha katiba na Umoja wa Mataifa. Inabidi uheshimishe katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuheshimisha pia mikataba mbalimbali ya amani ambayo imeshasainishwa nchini Kongo.
2: Tukisalia katika habari za mama kanisa ni kwamba
5: kila tarehe 21 mwezi wa 6 ulimwengu unasherehekea siku kwa ajili ya mawasiliano kijamii. Kwa mwaka huu 2026, yani leo, waandishi wa habari wa mji wa Butembo na wale wanaotumika kwenye redio na runinga na vingine vyombo vya habari mjini Butembo wako wanahudhuria misa ya kwanza kunako parokia ya Mtakatifu Cyrilo Alexandria pa ICG. Baada ya misa takatifu wataweza kufuata mafundisho kupitia kikao cha Fikara Conference ambacho kitazungumzia kitabu ambacho kimeandikwa na Papa wa Roma, Papa Leo 10 wa 14, kuhusu akili ya kisasa, intelligence artificial, na madhara yake kwa mawasiliano katika jamii. Yote yatakuwa pa Itave baada ya misa takatifu.
2: Na wanafunzi wanaomaliza somo la sita la sekondari wamekuwa kitayarishwa kiroho tayari. Siku ya posho hapo jana waliweza kuhudhuria kazi mbalimbali kulingana na mashindano ambayo yanatazamiwa kuanzishwa siku ya kwanza. Kesho walikusanyika kuna kuparokia Mtakatifu Sirilo ya wa Alexandria ya Isiji pa Itave. Kuna Padre Gilles Bobe ambaye aliwahutubia kuhusu siri ya kuweza mashindano ya kiserikali. Baadaye walihudhuria misa takatifu ambayo ilisomwa na Padre Blaise Ndungo Chikwaya kutoka MCA Bohira. Aliomba finaliste kuchukua na moyo wa pupa lakini kumtumainia Mungu.
3: Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice.
6: Tutafute kwanza ufalme wa mbingu kabla tutafute ingine yote. Tukijua kwamba tunatafuta ile diplome tutaipata, kwani tukiwa na matumaini kwa Mungu na imani tumisha vema kama vile umetufundisha katika maandiko matakatifu na kama vile Padre Shile na alifundisha katika mafundisho yake. Nasema kwamba kabisa tumtegemee Mungu, kwani atatupa yote ambayo tunahitaji. Mungu anasema ile ambayo mtamuomba mkiwa na imani atawapa.
2: Baada ya mafundisho na misa takatifu, mfinalisti mmoja ambaye alizungumza na Radio Moto Kitumbobeni alisema,
7: "Hiyo bametutayarisha mzuri sana. Bametuambia kwanza tutie hoga pembeni na tumwaminie Mungu, kwa sababu ni yeye ndiye anajua yote. Na kama tumejitayarisha vizuri kiakili, naye atatusaidia tu. Tusitafute mabik majike, tutie nguvu yetu na espoir yetu ku Mungu na kuvinye tusha jifunza na venye walimu walikuwa wanatufundisha."
2: Joel Mwengi, kipi kinaendelea kuna kwa mtandao wa barabara Butembo Goma?
5: Madereva wanaotumia barabara hii wasema kuwa kwa sasa wanapitia magumu ni tangu viongozi wa AFC M23 kukataza mzunguko wa watu kwenye barabara hii ya Butembo Goma tangu kuripotika kwa ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Madereva tuliokutana nao siku ya tatu iliyopita katika mji wa Butembo waliweza kusema kuwa wana shida ya kusafiri kutoka Katondi kuelekea eneo za Goma, maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23 kulingana na mipango maalum ambayo imechukuliwa na viongozi wa AFC M23. Wanakumbuka kuwa ni kutokana na ugonjwa ndipo viongozi hao wa AFC M23 waliamua hivi.
8: Na vraiment hali ya Goma ni ngumu leo humu. Bo, kutoka Butembo kwenda Goma ni kupita par trache. Donge tuko na beba wakaaji par trache. Donge tunatoka hapa, tunafika Katondi na voiture. Lakini kutoka Katondi mpaka Goma inakuwa moto. Donge kutoka Katondi akirumba tunawatia kwa moto. Kisha kutoka Kirumba na Goma banaingia tena mgari zetu kabisa. Hakuna. Manake kutoka Goma unapashwa kuya kupita vremani kawaida, unapita sa problem. Lakini kutoka Butembo wa Goma ndio susi. Mayo kupita ni difficile sana.
9: Mshaki abakiria Butembo.
8: Ndiyo, hii ni 3 semaine tuko huku.
5: Kwa hawa madriva wanaomba viongozi kisiasa na kiafya pamoja na uongozi wa FCM23 pia serikali ya Kinshasa wote watumike kwa pamoja kwa kupata suluhisho kwa hali hii.
8: Ndio, ile ndio suluhisho yenyewe inakuwa magonjwa, maana kinatuvamia, inaacha kazi zinasimama. Tunaomba kwa wakubwa watusaidie kama watatia ku transport, ndio wawili waongee kuhusu magonjwa, watusaidie mvumai uweze kuonekana ndani ya balabala, na ndio itaweza kutufacilite kwa kupata chakula, kwa kusaidia fasi yote. Vraiment naomba wazungumuze tu, wazungumuze kabisa.
2: Katika kijiji cha Masereko la Nilubero, wanawake huwahimiza wanawake wengineo kuhusu malisho bora kwenye kunako familia. Bako Nama alitembelea hospitali ya Chondo na hapa alikutana na mganga anayehusika na masuala ya malisho, akiangazia kwamba katika familia watu wanatumia vile vyakula hasa vya mihogo, kutumia unga wa mihogo ugali, na hiyo ni moja wa mambo yanayopelekea pengine malisho kutiririka kwenye jamii. Bako na Maha.
10: Nyakati ya asubuhi ya maandalio ya siku ya Sabato, basi
9: tulifanikiwa kukutana na mganga usika na malisho kunako janati kula Kiondo. Akaongelea swala hili, jina lake Kambale Mubiri Arsene.
10: Tunapasha kuwa na changa ile unga ya muhogo na unga ya sereale kama mhindi, kama ngano ama kama ulezi pale, na tutakuwa na tumejisaidia. Na vile vile tukiheshimia kanuni tunafaa trambaje panda 5 jours à 7 jours pale tunakuwa na tumepunguza sumu yenye ndani yenye tunaita maniotoxine yenye naleta mazara mingi mumwili. Alo hiyo sumu inaleta ugonjwa ya estoma, ugonjwa ya mare, ugonjwa ya sukari.
9: Katika eneo la Masereka mtani Lubero, wanawake huko wanao fanya biashara ya unga wa mahindi na ngano wanasema kuwa hawaelewi namna gani wanawake wenzao hawataki kuboresha swala lao la malisho.
11: Erinaria ingefaipe kahendo evekusa omewaula hitiko heverehi omuha.
9: Sisi tumezoea, unaweza kuja na unga wa mahindi unachanga na unga wa mhogo. Alafu hili ni jambo ambalo linatusaidia sana, na tena baada ya kusaga unga inafaa kwanza kushuja unga huo au kuupepeta, sababu unakuja na uchafu mwingi. Hapo utakuwa umelinda vizuri afya ya familia yako. Huyu mwanamke mwingine alitutangazia jinsi anavyoshangaa kuona watu wakikataa kushughulikia afya zao. Ni kweli tunapanda mahindi, tunasema tutaolea watoto wetu, lakini baada ya mavuno utaona tunachukua yote tunaelekeza sokoni. Hayo ni makosa. Lakini unapaswa kuweka ili familia yako pia ifaidike kiafya. Ukila ugali yafaa utumie pia mboga ya majani, ashauri mganga usika na malisho kunako janati kula Kiondo.
2: Maisha ya wakimbizi yamekuwa tete kwenye kituo chao cha Kigonze. Tuko jijini Bunia, mkoa wa Ituri. Hakuna maji safi katika kipindi hiki cha mlipuko wa kirusi cha 17 cha Ebola, na pia kuna vyoo. Kwa hiyo kuna wakimbizi ambao wamekuwa kipoteza maisha. Moses Mumbere kutoka Bunia anatuhabarisha zaidi.
12: Kempi la wahami la Kigonze kunako kata la Muzipela, mji wa Bunia, limeweza kuorozesha vifo vya watu 6 hii siku ya 3 tariki 17 Juni. Hali hiyo inasikitisha wahami wote. Alipojua kwenye simu mkononi, katibu mtendaji wa kempi hilo mwananchi Katutulu anena kuhusu maradhi ambayo inambatana na ukosefu wa maji pamoja na misalani, sababu misalani hiyo imeweza pia kuja. Mwananchi Katutulu, katibu mtendaji wa kempi la Kigonze, anena hapa. Kwa sasa tunakumbana na maradhi ya Ebola ndani ya jimbo letu la Ituri. Ndio maana watu wana hofu. Hapa hakuna maji popote. Tunauza maji. Imepita miezi 2 na pia misalani yote imejaa na inaanza tuletea magonjwa. Na pia watu hufariki. Kwa sasa tuna miili 6 na miili hiyo iliweza kuchunguzwa na watu wa kundi la Ebola. Atoa mwito kwa serikali ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kusaidia wahami ambao wanapatikana na shida, ili kuweza kuwaletea vitu vya kuwasaidia kwa kufanya usafi ndani ya kempi lao, na baadaye kujiepusha na mambo ya maradhi kwa kuwapatia pia maji safi, sababu wamefanya miezi 2 bila maji hayo. Tunaomba kwa serikali kutuletea vyombo vya usafi ndani ya kempi hapa mnamo zaidi ya 5,500 ya wahami. Ndio maana tunaomba kwa serikali kufanya juu chini kutulinda sisi wahami tukiwa wanyonge. Tukumbushe ya kwamba maji pamoja na misalani ni vitu vya haraka sana katika hali ya wahami, ili uweza kujepusha na matatizo ya kuambukizwa na maradhi kama vile kuhara, kolera pamoja na kutapika. Nikiripoti kutoka jimboni Ituri, Moses Mumbere kwa niaba ya Radio Moto Butembo Beni.
2: Atimani, habari za michezo.
5: Habari zenyewe hasa zenye kuhusu kombe la dunia Coupe du Monde 2026 ni inji ya Peiba ambayo iliweza kushinda inji ya Siede bao 5-1. Ilikuwa saa 1 ya jana siku ya Sabato, ingawa saa 4 za usiku ya hiyo hiyo siku ya Sabato Alemanya ilishinda Cote d'Ivoire ya Afrika bao 2-1. Equateur ilicheza na Curaçao. Ilikuwa asubuhi mapema ya leo siku ya Mungu, na timu hizo mbili zilitoka uwanjani bao 1 kwa pande zote.
2: Joel Mwenge, mwisho wa habari zetu. Shukrani.
5: Nami pia nakushukuru Ngunza.
2: Hongereni kwa wasikilizaji waliotutegea sikio. Kapisa Arsene Ricardo na alituongoza kifundi. Mimi ni Javi Ngunza Mpasa, tunawatakieni siku njema.
1: Ce journal vous est proposé par
0: la coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
1: Avec la COPEC Luanzo, c'est épargner dans la sécurité pour le développement économique des membres. Faites garder votre argent dans un endroit sûr et dans la souplesse.
0: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment MB au numéro 5 de la rue Kinshasa au Rokwe Bayoli.
1: Avec la COPEC Luanzo, c'est la force de l'union.
13: Patrick Kalungwana.
14: La priorité aujourd'hui en RDC reste la paix, le bien-être social du peuple, l'unité et la cohésion nationale. C'est par ces mots que la CENCO rappelle les gouvernements de son devoir et appelle le peuple congolais à la vigilance face au projet de changement des constitutions, un projet porté par la majorité au pouvoir. La session ordinaire de l'examen d'État 2026 démarre lundi 22 juin. En prélude de ces épreuves, les finalistes de Boutembo ont été préparés spirituellement à travers des enseignements et la messe à la paroisse universitaire. L'absence des installations hygiéniques expose les déplacés de guerre du site de Kingonze en ville de Bunia. Là-bas, des cas de décès ne cessent d'être enregistrés parmi les déplacés qui plaident pour l'assistance en kit d'hygiène. Informé pour sécuriser, c'est tout de suite dans le total de ce radio journal.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja, saa mbili pita dakika moja, ni muda wa kufuata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Mahesi Pirisi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu, habari ya kifo cha dada wao Kavuo Pirisi Clementine. Kifo kilitokea Pabuna tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Habari fikie jamaa yote ya Mbulia Shakeba, Mbulia Shakeba Kapili, inopatikana pamuka Langirwa. Pia fikie ndugu na marafiki wote pa Butembo, pa Beni, pa Isale na pa na kando kando. Programe wanajulisha kwamba mazishi mazishi yake yalifanyika pale Bunia jana tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Misa mambolezo itafanyika pa Mbukudu leo na saa 3 asubuhi. Ni jamaa ya Masehi Pirisi imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha dada Kabuo Pirisi Clementine. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Jamaa ya Songo Kabukoresi, jamaa ya Songo Kabukoresi Rile inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao mzee wake Ushindi. Kifo kilitokea siku ya 4 tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 3 na nusu kunako hospitali ya Matanda baada ya ugonjwa. Habari fikisha mauti ya Bazile na Berta Pakambali Salongo, Maria Kahindo na Kasoma wakiwa pa Usenzera, jamaa ya Kakike pa Beni, Jacqueline Nyamele na Pakimbulu, jamaa ya Luanzo Christian na Jidite wakiwa pa kia pa Kihari Mukuna. Pia fikie jamaa Kinyata na Lea pa Bulamba. Yote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa ya Tsongo Kabukori Sirile imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Nzabake Ushindi. Jamaa Kisando inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Sikwa ya Georgette. Kifo kilitokea na saini kamili kunako hospitali Horizon tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Mazishi ilifanyika pa Musenda Visamba na saa 7 kamili jana. Habari fikie jamaa yote ya Kambeche mahali inapokuwa, wako wote wa jamaa Kisandu na Kasiru pa Busenzera, pia marafiki wote. Ni jamaa ya Kisandu imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama wao Sikwa ya Georgette. Na jamaa ya Matsitsi Innocent ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Mumbere Matsitsi Innocent. Kifo kilitokea tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Visiki Kasuku. Habari fikie mama Mangasa Pangengere, papa Bodwe pama Bambi, mama Clara pama Balako, mapadri wote wamezolwa ngana Kofako. Pia fikie wote waliokuwa kimfahamu. Mazishi itafanyika leo tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao paka Suku Visichi na saa 7. Baada ya mazishi jamaa na marafiki watarudi pa Butembo cellule de l'hôpital namba 129. Ni pale ambako wataendelea kufarishiana. Katembo Malunga na Muhindo Malunga wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha baba wao Matsitsi Innocent. Jamaa ya Chiari, jamaa ya Mbafu Moja Musabuka pamoja na jamaa ya Posto Mbili wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kahambu Posto Mbili Stella. Wanajulisha kwamba mama Kahambu Posto Mbili Stella hayuko tena duniani. Kifo kilitokea pa Wukala Chiari na mazishi ilifanyika pa Chiari Lusege na saa 5 kamili. Misa ilisomwa pale Chiari jana siku ya posho. Habari fikie papa Jean Marie
Nanzuwa po Sumbiri, Palume, Mutwanga, Mama Wasi wa Kanji, pamoja na Sele, pale Kemeru. Habari ifikie Rishari Mbafumoja akiwa pakati Ndere Kiondo, jamaa yote ya maelezo mahali inapokuwa. Kilio kinaendeshwa Paluse Kiari, ni kwa papa Kambale posto mbili. Kwa niaba ya jamaa, Paluku posto mbili ameweka sahihi. Akiwashulisha bara kifo cha mama Kahambu posto mbili Stella. Na jamaa ya Kahehero inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha dada Kavira Kahehero Alfredi. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Wadivandisi Pamtiri na saa 11 tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Wasangabolu pa Kavingu. Habari ni kwa jamaa yote ya Kahehero pa Isare. Habari ni kwa jamaa Kahanya ni matoer pa Kavingu. Pia ifikie jamaa yote ya Musai Kisigisigi mahali inapokuwa. Jamaa Poru Musai popote inapopatikana. Siku ya wanajulisha kwamba leo siku ya Mungu mazishi itafanyika pa Bukandi Kavingu. Na misa itasomwa misa ya mafariji itafanyika kuna kukanisa la Wadivandisti pa Mutiri na Saini. Kwa niaba ya jamaa Musa Ikaparai pamoja na Kahero wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo cha dada wao Kavira Kahero Alfred. Jamaa ya Mukenze Octave wa Kachirachira ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papanja Pierre Mutsuba Vaikundahi. Kifo kilitokea hospitali ya Kitatumba tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie papa Katasto hili pa Mjele. Ifikie mapadri na mabikira wote wale shiriki naye hasa wasumsionisti. Pia Wakristo wote wale shiriki pamoja naye pa Mezo Luanga na pa Kitatumba. Grupe tuachikanae Sandre Pura Ndikape Fizike heshima letu ambako walikuwa kishiriki pamoja naye. Pia fikie jamaa yote pa Kabasha, pa Mandumbi, pa Oicha, pa Beni, pa Butuhe na pa Kachirachira. Pia fikie wote walimjua papa Jean Pierre Mwandikape. Habari sikose fikia chef de programme wa Radio Moto Butembo Beni. Programme inapangwa hivi. Siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 6 na saa 3 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba. Saini mpaka saa 5:30 misa mafariji itafanyika parokiani Kitatumba. Saa 5:30 mpaka saa 8:30 wataelekeza mwili kunako shamba la jamaa pa Kachirachira. Kisha mazishi ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana nyumbani kwa papa Pori pa Kitatumba. Kwa niaba ya jamaa Germain Mukenze pamoja na Pori Vaikundahi wameweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha papa Jean Pierre Mutsuba Vaikundahi. Jamaa ya Kamili inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia tate wao Mbusa Joseph Maxime. Alijulikana sana kwa jina la Moro. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Fepsi tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie Sagesse pa Beni. Sagesse pa Kasindi na Katungu pa Beni, Laura pa Mageria na wote waliomfahamu Moro wajua kwamba hayuko tena. Mazishi itafanyika leo siku ya Yenga Pangeleza. Misa mafariji itasomwa kunako baraza ya Kalubo na Saini. Safari itaanza na saa 6 kamili na baada ya mazishi watu watarudi nyumbani pa Avenue de Martire pa Kalubo kuendelea kufarijiana. Katembo Mumbesa Jean ameweka sahihi akiwajulisha bara ya kifo cha baba Mbusa Joseph Maxime. Na jamaa ya Kakongu, jamaa Kakongu Muriata inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kabuyaya Muriata Urbain. Kifo kilimpata kwa hospitali ya Matanda tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 8 asubuhi. Mazishi itafanyika pale Beni na kilio kitaendeshwa pale Beni.
programu zingine zitajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Muriata, Katembo Payala, Katembo Payala Muriata Bartelemi na Zefire Kanyororo Ngezayo wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha baba Kabuyaya Muriata Urbain. Jamaa Kambale Andre Sadru inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia ndugu wao aliyetwa kwa jina la Mbusa Kalibanda Jean Pierre. Alijulikana sana kwa jina la Jean Pierre Sadru. Kifo kilitokea kisha kupatwa na mshtuko wa moyo tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa na marafiki mahali pote wanapokuwa zaidi sana pa Goma, pa Butembo, pa Beni, Kisangani, pa Isiro, pa Kinjasa na penginepo. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika jana tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na ilifanyika pa Kiambula Msenene. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwa hayati ni jamaa ya Kambale Andre Sadru imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha Mbusa Kalibanda Jean Pierre. Jamaa ya Murinzi Jean Paul mkaaji wa Kikurura inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha tate wao. Aliitwa kwa jina la Ana Kanyere Nganza, mke wa hayati Pepe Kambale Kasonya. Kifo kilitokea Paruchuru na ilikuwa tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Mazishi ilifanyika tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao Paruchuru. Habari fikie Jacques Tembo Nganza na Kichenge ya Samuel wanaopatikana pa Butembo pa Magere akakohwa. Pia ifikie jamaa ya Mutute pa Butembo pa Beni na pa Magere. Papa Paluku Muhayirwa akiwa pa Mala Auberge, Papa Chuma Muhayirwa akiwa pa Kakuba. Pia fikie Muhindo Mumbesa anayepatikana pa Kongwa Sika Selile Uhuru. Habari fikie jamaa yote ya Rimbongo, jamaa Ribongo inayopatikana pa Butembo na pa Luberu, wafanyakazi wote wa service ya cadastre et titres immobiliers pa Butembo hein. Pia fikie jamaa yote ya Kabuya Gideon pa Katia. Habari fikie jamaa ya hayati Paluku Sivendana Pavungi A. Pia fikie jamaa yote ya mama Domtila Paveni de Volcan namba 18. Habari fikie jamaa ya Masido de Dieu pa Mongari. Pia fikie jamaa yote pa Katwa Nderembi, walimu wa Institut Vuvati, wanamemba wote wa Mirekose. Pia ifikie wanamemba wa Bana Kungua Sika. Habari fikie pia papa Damie pamoja na Fraternité de Couple Jubilaire. Programu ya kilio inapangwa hivi. Siku ya posho jana, misa ya kuombea roho ya marehemu ilisomwa pa Kikurura Marera kwa papa Murinzi Jean Paul na ilikuwa na saa 10:30. Siku ya Mungu leo tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu, jamaa itapokea ndugu na marafiki wote na kuchangia maji ambayo imeandaliwa kwa ajili ya jambo lile. Kwa niaba ya jamaa Josue Murinzi na Johnson Murinzi pamoja na Jean Paul Murinzi na Josephe na mama Zuzu wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha Anne Kanyere Nganza aliyekuwa mke wa Pepe Kambale Kasonya. Jamaa ya Kasereka Murengo, jamaa Kasereka Murengo Wanza inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Mumbere baba Mumbere Kamala Jendo. Kifo kilitokea tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 4 za usiku. Habari fikie jamaa yote ya Kachochokwe inopatikana pa Katwa Kikwa. Habari fikie mjomba pa Maboya Mazumbe. Habari fikie Kahindo Kamala pa Mangurio, Sendike pa Bunia, jamaa Arnolo pa Kambari na wote waliofahamu Mumbere Kamala Jeto. Mwili wake unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Machanda na mazishi itafanyika pa Ngengere na saa 7 kamili. Ni jamaa ya Murengo imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha baba wao Mumbere Kamala Jeto.

0: kwani umeniokoa katika mashaka yote.
1: Mama Denise, mama Mustengo anajulisha ndugu na marafiki wote ya kwamba ameomba misa ya kwanza pa katedrali kwa ajili ya pumziko ya roho ya papa Muhima Milando. Leo siku ya Mungu, tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Baada ya misa, watu wote watarudi nyumbani pa Kartie Fatuma namba 2, ni pale ambako wataendelea kufarijiana. Ni mama Denise, mama Mustengo ameweka sahihi. Na mama Gilene, Mariana wa Musai Mwira Wabanji anajulisha ya kwamba amerudi kutoka kukilio cha mama wake mzazi Josephine Kavwaro pa Mutwanga. Anaomba misa siku ya Mungu leo kwa ajili ya pumziko ya roho ya mama Josephine Kavwaro. Na misa itasomwa misa ya kwanza kunako sekteri Kaundura pa Venue Matokeo. Anajulisha watu wafuatao: jamaa yote ya Chibirongo Mawenze, pa Butembo, pa Kinyatsi pia. Jamaa Kabaru Kasorene, pa Butembo na pa Kinyatsi. Habari fikie jamaa yote ya Valante Katariko, pa Karimiri. Jamaa yote ya Kabambu, jamaa Kabambu Kisambo, pa Butembo. Jamaa ya Mulango Kosta, pa Butembo. Pia jamaa ya Musai Mwirawa Banji pa Butembo. Jamaa ya shangazi Kaumba, jamaa shangazi Kaumba Mundini akiwa pa Shabuyiri. Habari fikie pia Wakristo wote wa baraza Oasis, pia Renouveau Charismatique wote wa Kaundura. Habari fikie Cuisine Sipa A plus B tout par la grâce de Dieu. Ni mama Gilene ameweka sahihi akiwajulisha ya kwamba ataomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya mama wake mzazi Josephine Kavwaro aliyefariki pa Mtwanga. Na anajulisha kwamba baada ya misa ndugu na marafiki watakutana nyumbani kwake. Ni mama Gilene ameweka sahihi. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida: wakulima wa zamani waliokuwa katika kikundi kia wakulima Apemota wanajulisha kwamba jile zao za mpya zimefikishwa za mwaka 2026. Na anajulisha kwamba zimefikishwa kwa mwezi huu wa 6. Siku ya Mungu leo munaitwa wote kuzuria mkutano wenu wa kawaida. Utafanyika kunako parokia katedrali ya hapa Butembo na saa 7 kamili mpaka saa 8 kunako stali numero 3 sal Benoit 16. Wakulima wote walionunua pikipiki siku hizi wote wafike kuziandikisha. Kundi Apemota ni kundi nzuri sana. Walimu waliopewa pikipiki kule masomoni wote wafike pia kuandikisha pikipiki katika kundi Apemota. Jile zao, carte de membre na jeto na vinginevyo vyote vimetayarishwa kwa bei rahisi ya $20. Permis de conduire mutaipata pia. Mwambiane kati yenu. Ni anajulisha kwamba mkutano utafanyika tena tangu saa 7 mpaka saa 8 kamili kunako sale Benoit 16 pa katedrali. Ni mwongozi yani coordonateur Mayaningeso Makuta Ernest ameweka sahihi. Kuna karte memoire ambayo ilipatikana pa auberge na ilipatikana tangu jana siku ya posho. Ikiwa mtu alipoteza karte memoire yake, afike kunako radio moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi. Message de félicitations à monsieur Kamberi Matimbia Godefroy, nommé chef de division urbaine en ville de Butembo. Informé de votre nomination au poste de chef de division urbaine de la ville de Butembo, les membres de la dynamique Gilbert Kako

Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia acha ya credit, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, toi la Rallonge. Kwa kweli, pale kasi naishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chakua dola au franc, chakua option 5, kisha option

0: zangu mafranga
1: kuzi rito yerisha maisha wa changa cha uwa munja chago uneko
0: madi nimefanya nini kweli
1: ama kuswekera kena makule kirete kutsini
0: kusema kweli nimefanya nini
1: elgeo mamiro tulimo muna bwile na mamoto manga ama una muna ngraka chimba chimbo mumuji ojigo wanama ya somola tami
0: elangirago konudoviko chini arekana ima yendago
1: abate abateba wanga wabaka unuweli ngoji muna bwile na kare ira
0: hake nimeingia mai
1: na ilo bali murundi ya bakili ya balaba yeyo baule haujue
0: no mukiliane yuke neta kuguliro yukwele no mbole munduo shia kabu atakumbinia ule haujue watakishimane ama watu wengine kama unataka nunuwa lego pikipiki usidanganyike lego tu pikipiki ni moto haujue
1: Ata yeresuga sio franga mabere tule mabeno.
2: Siri kaline.
0: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
1: Na riwa nuwa Yesu moto.
2: Hauju.
0: Na bani ne muna bwe ba mabe ula moto hauju. Au mila berenzira yebidi.
3: Itwa na mama tukatwa ni koko parking. Au moto hauju. Kanu ya tutu tuna ngaba mama ba sasa. Itwa litwa ende fui.
4: Ah. Ah. Mama

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: mero kwa kopeke sodake kundo wamala kwa mukopo ni pifu pafu iwa maba nao nishondulisha bererere
1: ikwa kafumu jambwira lubano
0: wamari iko kwa kopeke okwa mkampu ye kredi tukanda kukanyire meha ndamberere mberere okre unganaba na mukopo wabwe wabwe
2: inele nwaba harimu boshi harisha wate wanganaba na pichipichi ayo mukopo ono kwa kopeke sodake
1: eno si baba garimu basa eno muli mundugoshi ayo wabari yiko ngane kwa peke sodake amabila kukupichipichi akalunya sunga yu wabwe
2: Naliona huu akatambika kano Wamame shure wa yungane kwa beke sunake Washa ufwe konde yao Ukandewa na mapele Kisema

0: malade.
1: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
2: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
1: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha, ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.

0: wanamimbi wa jamii, kulingana na hali ya vita tunayopitia, visa vingi vya ubakaji vimeonekana nchini mwetu.
1: Wanawake, wavulana na watoto wa kike wanabakwa na kutendewa vitendo vingi vya ujeuri dhidi ya jenda.
0: Ni kwetu sote kumkinga mwanamke na mtoto wa kike na hali hiyo inayoenda kinyume na haki za binadamu.
1: Muhanga ama mshuhuda wa visa vya ubakaji katika maeneo yako, usinyamazi, enda haraka kunako vikundi vinavyotetea haki za binadamu, hasa GADOF, kwa kusaidiwa.
0: Sote tulinde wanawake, wavulana na watoto wa kike dhidi ya ubakaji na unyanyasaji wakati wa vita.
1: Ujumbe huu ni wa GADOF katika mura

0: Moto Butembo Beni.
1: Ndani ya kipindi Rudi Nyumbani wiki hii siku ya Mungu kwa saa 3:10 mpaka saa 3:40 kwenye Radio Moto Butembo Beni, ifuata mchezo wa kuigiza matayari. Viongozi mbalimbali wa inji yetu wanatuonesha nielekezo ili tusiangukie ndani ya mitego ya wagaidi wa Iskap Adel. Fuata mchezo ili ujue sababu gani ni vizuri kufuata maelekezo hizo, maelekezo ili usianguke ndani ya shida. Kaka papa asikuli.
2: Mama mtoke nje kwanza, mkiona papa si papa huyu.
3: Mtoto anakufanya nini tena na
2: kutokeje? Tumekuwa nasema sasa tu papa. Mtoke kwanza. Papa. Baba mu Yesu.
4: Mtoto wangu
2: kwanza. Karibu papa. Karibu.
4: Tunaonana tena mtoto wangu.
2: Papa, karibu sana. Mimi naweza kanianze kurukia wapi?
3: Bwanangu badi. Tuingie kwa kunyumba eh.
4: Okay, sawa, merci. Papa si.
5: Ona mimi sikuli.
4: Papa asante.
5: Bwana, mbona ushafanana moshe? Mbona unaregea sana hivyo?
1: Tuna swali ndani ya mchezo huu. Ukiwa miongoni mwa watu 5 wa kwanza kututumia jibu, utapata zawadi ya 2 giga ya internet ama SMS kwenye namba yako. Tuandikie ku RTL 10 243 98 18 11 818, na a Vodacom 10 243 83 49 84 626. Nakukumbusha utafuata mchezo huu wiki hii siku ya Mungu kwa saa 3:10 mpaka saa 3:40 kwenye Radio Moto Tembo Beni.

0: Bani.
1: Kipindi yetu kinaitwa Rudi Nyumbani.
0: Lengo lake ni kukuinforme namna ya kuepuka kuanguka katika mitego ya wagaidi wa ADF, pia sababu gani ni vizuri kuwapokea waliokimbia na kujisalimisha. Kinaletwa kwako na shirika Bridgeway Foundation.
1: Ukiwa na maoni, pendekezo ama unataka changia kwa mada, tuma ujumbe hata na audio ku WhatsApp kwa numero hizi. RTL ni plus 243 981 811 816. La Rodilia, plus 243 981 811 816. Naya Vodacom ni plus 243 834 984 624. La Rodilia Tena, plus 243 834 984 624.
0: Rudi Nyumbani. Rudi Nyumbani.
2: Hivi Mama Kave?
3: Oui.
2: Minawaza ulisukulaka ngodi wangu kama depuis le siku ni kwa mshamba.
3: Iko pale.
2: Misi ayonaka. Ui nitokeshe, tokesha na mpanga na jembe. Kumisana mina tokesha moto, hapa sai minenda tu mshamba.
3: Unenda api?
2: Minenda mshamba.
3: Donge unawaza tu kitu na ukamata decision nenda mshamba. Haujua kama mshamba kule kusha kwa hali yenyiko tena ya mbae. Unenda fako nini?
2: Mama Kave, siwezi onekana irresponsable. Na mimi najua niko na utajiri ndani ya shamba. Kine riske rie na rie.
3: Mimi naenda bwanangu bakia hapa.
2: Mimi nasema nini Mama Kave? Mimi naenda mshamba.
3: Bwanangu mie usiende mshamba. Donge bia mshamba siko kwavi.
2: Sasa Mama Kave, umeniambia hatuna vya kukula. Umeniambia nyumba banataka tufukuza munyumba. Kisha bakistutosha munyumba, tunenda mbalabala, mie tena njoo mutakona sima niko irresponsable. Kisha butushinde hapa mutanikula. Mama Kave, mie nenda mushamba.
3: Mie hapana, sipendi.
2: Okay, mimi nasema Mama Kave, kama hutaletea mupanga, ile ni kukosa vile kuti. Unashindwa kunitii mi bwanako. Mie najikamatia mpanga, nimetokesha moto. Na jembe yangu, na ngo.

0: Ah, papa San, manake ni 3 jours ya mateso nilikuwa ndani.
1: Ulikuwa wapi kwa bwanangu ile siku zote?
0: Mamake Kavi, kwa kweli nilikuwa nishakamatiwa na magaidi. Siku tatu mzima na niko mikono yabo.
2: Ah, rafiki yangu siku bi.
0: Yes,
2: Acha
0: sir.
2: kuregea regea hivi wa. Eh? Ile unaonesha kia vraiment kuna force, ushatoka kule hapo unafika kwa bien. Ushikute kia vraiment unafika.
0: Manake hapa ni wasikia estoma iko na kwa sina jifunga, ningepata maya kukunya. Nipime kufungula tena estoma.
1: Eh, sawa papa, ngo nikuletee mai, ndio sasa tu kuletea maya kukunya. Mai hii papa.
0: Sawa, merci. Si binanja mwemwe pale. Atuka mwemwe pale.
2: Papa sikule.
0: Oui.
2: Nilikuwa ikule wa.
0: Ah. Papa sana. Mimi nakwambia nilikuwa nishona kifo na macho.
2: Eh?
0: Nilikamatiwa manake nyenye nifikaka tu mshamba nikezunguruka kwanza kwa mashina zangu za kakao. Na kweli kakaosha komala mshamba. Hapana. Nikanja chima, nikechima nani kushina ya kwanza, ya pili. Nilifika kuya tatu, nikesikia tu nyuma yangu mtu amenikamata. Kuangalia hivi, aha. Tulikamatiwaka watu mingi sana.
2: Sasa, ulipona kule namuna gani?
0: Maskari wetu balikuya, balifungula moto.
2: Ah,
0: ewana, basi. Na njoo mimi nakiafika hapa. Mamake Kaveli nikatazaka kweli ke ni mimi nisiende mshamba. Sasa mimi naangalia mbele na nyuma, katikati na pembeni, hakuna kitu ke mimi nitagusa huko. Si njoo nienda mshamba vile.
3: Mama Aline,
1: oui.
3: Hii situation ya kukoselewa kiokiote munyumba inafikia kabatu mingi sana.
1: Jambo.
3: Mm. Sasa mwa assembly ndezi kuambia mama. Unaona hii kiwanja yako hii. Unaweza fanya tapa jardin, unatengeneza jardin. Mwa ile jardin yako unapanda mchicha, unapanda vishusha. Ni de a 3 semaines inakomala. Na unaikula, unatia mchungu mnakula. Kama papa hana halete, mnakula mbusiku na kucha. Ya pili unafanya taka elevage mama. Mafika konjo ile kuyakabambi sana. Unakamata kururu, unatia ndani. Unakamata kuku, unatia ndani. Unaona usembe papa hapate, nikamate kururu ni tukule. Unakula mbusiku na kucha. Na ingine mama ka commerce. Sasa mimi hapa gizu naniona. Si mimi naujishaka ngongolio hapa kubalabala hapa. Mimi naujishaka pale ngongolio kila mangaribi pale, asubuhi na mangaribi.
1: Anduka mama Aisha, Mungu akubariki kwa mkonstei.
0: Manake tuko na hapa jardin ya kabambi, elevage. Mimi peke maraba nitakuwa nenda katia makobaye. Omwe bayani iko hapa karibu kwenye kameme. Salama iko. Nitakuwa na katia. Usalama itarudiaka, tutarudiaka mashamba zetu. Me kwanza natuko na kulea mumugini. Itatusaidia tutakwenda jiexpose tena. Juu inafikaka wakati nye baongozi wanatuambia kuko kazi nye kunafanika mumapori. Mejuu ya njala unaonaka tu natusha jituma tunenda tunatafuta kwenda tafuta chakula. Hii tukisha kwa na hii machakula mumugini hatutakwenda jiexpose. Tutachia serikali fanye kazi yake. Na siku bana tuotorize kusema hapa tusha kuwa tusha tengeneza nani pori unapasha ingia. Na njoo tutakuwa naingia. Bo, hapa, unajua nishapona. Antuka kwenye minatoka mbali. Sasa umu ndani sina kiokiote. Ningekuwa na mfugo. Sikumbe minasema basi kambuzi. Tunakatia chini. Metu furai kwanza.
2: Sikule.
0: Uwe papa.
2: Ebwa nae, maisha yako inatosha.
0: Ndiyo.
2: Inye tu unakuona hapa nenjo vrema raha. Nataka nimaliza kabisa. Ebwa na. Tutena kukashandia tukale vile ndakuita pale kale kaka. Kaboro tukaita tunafaka kaka.
0: Lakini kule nilisikia operasyo shanti. Ha,
2: ewa nae, kwa usha fabia kukuya.
4: Mpendwa msikilizaji, siku nyingi waongozi mbalimbali wa nchi wanatuonyesha mwelekezo nzuri ili tusianguke ndani ya mitego ya wagaidi wa ISCAP ADF. Kisha kufuata mchezo huu tuambie, sababu gani ni vizuri kusikia maelekezo fulani fulani ambayo wanatuambia tufuate ndani ya vita zidi ya wagaidi wa ISCAP ADF. Kumbuka kuna matabishi. Wale watu tano wa kwanza kutopatia jibu watapata matabishi.
5: Ukiwa na maoni, pendekezo ama unataka changia kwa mada, tuma ujumbe hata na audio ku WhatsApp kwa numero hizi. RTL nu plus de 43 981 811 816. La Rodilia plus de 40.

0: kuhusu roho za marehemu, kama zinakufaka au kama hazikufaki, kama zinaishi milele au kama haziishi milele. Mbele ya yote tumshukuru Mungu kwani yeye ametufikisha mahali hapa. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Bwana Mungu, tunasema asante sana kwani wewe uliumba mwanadamu, ulimuumba kwa mfano wako. Ni wewe unaopatia uzima, uliompatia roho. Tunakuomba wewe unayesema tukutumikie ili tukuone milele, tujalie neema kutambua roho inayokuwa ndani mwetu, inayotumika ndani mwetu na ambayo unangoja kwa umilele. Na unasema katika Mateo kipindi cha 16 mstari wa 26 kwamba tusipoteze roho zetu sababu ya mambo ya dunia. Tunakuomba utazame roho ya kila msikilizaji, ikiwa dhambi imempeleka mahali pabaya, apate kuogopa jina lako na apate kutumikia ili apate kuokoa roho yake. Ukuwe na kila msikilizaji na umukinge kwa hatari za mwili, umukinge kwa hatari za moyo, na upate kumukinga kwa hatari za roho. Ni wewe unaishi na unatawala daima na milele, amen. Ni furaha kubwa sana. Tutasema leo kuhusu roho za marehemu. Zinaendaka wapi? Mtu anapokufa, roho inaendaka wapi? L'âme est-elle mortelle ou immortelle? Est-ce que roho inakufaka au haikufake? Roho inaishi umilele au haishi umilele? L'immortalité de l'âme. Tunasoma katika maandiko matakatifu, tunaposoma Mhubiri kipindi cha 12 mstari wa 7, unasema mtu anapokufa mwili inarudi udongoni na roho inarudi kwa Bwana. Tunasoma hivi. Kwa sheria ya 7 inasema uvumbi utarudi udongoni kama ulivyokuwa mbele, nayo roho itamrudilia Mungu aliyeitoa. Nikatia kitabu cha Mhubiri kipindi kile cha 12 mstari wa 7. Kuna ulizo hapa. Je, roho inateketea mtu anapokufa? Est-ce que l'âme est anéantie quand la personne meurt? Kuna wale ambao wanawaza kama mtu anapokufa roho yake inateketea. Wanawaza kama mtu anaishi sawa wengine vitu, gisi ngombe inapokufa haina roho, mbuzi haina roho, haikuwa kina roho. Kama ni nzi unapoiua, kidudu unapokiua hakina roho. Na wanawaza kama mwanadamu pia anapokufa hakuna ile ambayo itaishi nyuma kifo chake. Na hata ndio maana wengi wanafaa zambi wakisema tukule juu kisha maisha hakuna ingine kitu. Wanawaza kama waamini wataingia katika uzima wa milele, nazo roho za wasioamini zitateketea wanapokufa. Wengi wanasema wanaposoma kitabu cha Mhubiri kipindi cha 9 mstari wa 5 kinasema wafu hawajui kitu. Eske kweli kweli wafu hawajui kitu? Unaomba usome hii text, yafaa kujua ndani ya context gani. Mungu anaposema wafu hawajui kitu ni juu kuna wale ambao walikuwa wanafaa necromancy, ni kusema kuenda uliza marehemu kwenye makaburi, kuwauliza mambo fulani fulani gizi wafumu wanafaka kwa hapa duniani. Lakini wafu wanakuwaka na conscience wanapokufa, hayo kusema ke hawatajua tena ile ambayo iko hapa duniani, wanakuwa na conscience ya ile ambayo iko hapa duniani. Tunaposoma katika Agano Jipya, Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Luka kipindi kile cha 16 mstari wa 17, mfano wa tajiri na Lazaro. Tajiri na Lazaro walipokufa, tajiri akaenda ndani ya moto na Lazaro akapumzika. Tajiri akasema, basi na kuomba baba umtume Lazaro nyumbani kwa baba yangu, kwani ninao ndugu watano, awaonye wasifike nao huku mahali pa mateso makali. Ndilo neno la Bwana. Tunasoma katika Luka 16 mstari wa 12 na 7. Ule tajiri katika ile mateso alikumbuka kwamba duniani aliacha watu ndugu zake watano. Alikumbuka ni kusema
1: roho yake haikuteketea alipokufa. Alikuwa anaishi hapa duniani akizarau, hakuwa anaenda saa zingine kanisani. Alikuwa anawaza kama ile raha anayokuwa hapa duniani itakuwa pia anapotoka hapa duniani, au aliwaza kama roho yake itateketea, anakula na shiba na kwa mwisho hakuta kwingine maisha. Alikumbuka kwamba kuna wale ambao angalia hapa duniani roho zao zingali ndani ya mwili, hazitoka ndani ya mwili, na akiwaambia uende waambia ili wasifike huku waokoe roho zao. Tujue kwamba roho inapoishi ndani ya mwili, unapokufa, gisi Mungu amesema hapa juu, Mhubiri kipindi cha 12 mstari wa 7, mwili inatiwa ndani ya udongo na roho inaenda inatoka na kuishi katika umilele. Hapa duniani tunaona watu wengi ambao wanakufa nazo roho zinakuwa nahangaika. Mtajiuliza jua nini kuna kuwa wafumu? Jua nini kuna kuwa wale ambao wanaenda kwenye makaburi, walozi wanaenda kwenye makaburi? Ni kwenda semesha zile roho ambazo zinakuwa kule, si tu zile roho ambazo zinahangaika. Juu unapoishi hapa duniani ikiwa haipokelewi na Mungu unapokufa, hizi tunasoma katika Mhubiri, roho yako itahangaika. Haitapokelewa na Mungu. Simu anasema uvumbi utarudia udongoni kama ulivyokuwa mbele, nayo roho itamrudilia Mungu aliyeitoa. Kuna roho za wale ambao wanahangaika. Wenye tulikuwa nao baze, wataona ule msichana mwenye mamake alikufa lakini alikuwa anarudia na kumtesa. Walikuwa namuona anaingia ndani ya nyumba, nyuma kifo chake, anafungua mlango, hata anaomba chakula, anaomba msaada, akisema anateswa kwenye alienda. Roho yake inateseka kwenye alienda. Alikuwa anakuja na analia, hata anapiga chakula, wanapofika wanaona chakula chapigiwa. Hata yule mama, yule mtoto alipokufa, ule msichana mamake alipokufa, mama mwingine alikuwa mchukua kuikala naye. Sasa ule mama alikuwa anamtesa ule mtoto, ule mwenye

0: kufa, ile roho mwenyewe ilikufa, ilikuwa inatoka kwenye iko ndani ya mahangaiko, jua ikupata njia kuenda, ilikuwa inakuja inampika fimbo na yule mama, hata aliende paka alienda panga hospital juu ile roho ya yule ambaye alikufa ilimpiga juu anatesa mtoto wake. Tusikilize ile temwanyashi, wale ambao tulikuwa nao watamtazama yule msichana tulikuwa naye alishuhudia na leo yuko hapa Butembo. Tusikilize namna gani mama yake ambaye alikuwa ndani ya kanisa la Kiprotestanti, tunajua kizi wale hawaombea kimarehemu, na ndio maana ule msichana leo amekuwa mkatoliki, na alipoombewa leo roho ya mama yake imepumzika na amani. Juko na wale ambao wanasema jeu ni kuombea marehemu, mtu anapokufa anapumzika analala, wafu hawajui kitu, ili nafaa kujua texte na kontekste. Tusikilize ule dada na kila moja apate kutire conclusion kwamba nyuma maisha kuna maisha.
1: Mama alikufa kudimi nduze na nikuwaka na mwona kwa natukia papa wa pala. Mara kwanza natukia hapa papa kama mda se mchunge mtoto wangu bie. Mara pili akakuya asema se mulangu ikashufungula akakuya kiti ya blashe niko pale inji. Nikampatia wakaikala. Sana mzaa sana asikia, kama asikia njala, nigenda mletea chakula mafika. Ngegea kutashaenda. Juhu nikalia pale, nikambia mamangu amekuwa hapa, ameenda wapi? Asikia mamako asha kufa ule, kwa mamako nikizimu wa mamako.
2: Wakati alikuwa nakutokea, anakutokea na unalala au anakutokea vina hivi?
1: Alikuwa anatokea mchana, anakuya tukunyumie. Tunaongea naye.
2: Bila kuya unanjaka una nini?
1: Unanjaka una upepeo.
2: Sasa wakati nakuyaka namna gani?
1: Pepeo unapitaka sana mingi. Pepeo unapitaka njoo na mango zinazisumbata kumwe. Sasa upepeo unakuwa anakuwa. Bitanda yake niko nalia. Hata sema bia nasema. Na nakuyaka anasukula, anapiga vyakula, anenda na kumai. Sasa tutakuwa tuafika pale mpasele, anasema aseni shabapigia vya kule nyororo msiko na tisa tisa mtoto wangu anaenda. Mama pale nananipigaka sana, njo sana nanipigaka, siku mama mali nipigaka sana, na ya kakuya akamwambia se unajua kisikuzali kwa nguvu, njo kamkamata kamupiga sana, nipigaka kote kwenye alikuwa anampiga kukavimba kenda panga na
2: ana, wakati anasemaka natoka wapi?
1: Anyambia kwenye anatoka, anasemaka setu hana kwenye anaishi.
2: Macho yake nakuwa namna gani?
1: Huko kwenye macho yake kushaka kwa nwari, huko yule kumacho kushaka kwa nwari. Machafu kuku kurushi.
2: Unamwogopaka?
1: Naamwogopaka mema siku zingine na singali na mwogo.
2: Ulimuona mara mwisho wakati gani?
1: Sasa tuliendaga Buhira, tukishavuka barieri, njo nikamwona barieri ya Buhira kule. Kuko barieri njo akanipepea hivi akacheka, na njo mara mwisho wangu nilimuona. Huko sana anakuwe ananiangalia na hata sima na mie. Huko sana anakuwe anangalia chini bia ananiangalia mara moe. Asima na mie anaenda. Masha nigusa kwa paku mabegu.
2: Wakati alikuwa napika chakula, asi mlikuwa kanakule ile chakula?
1: Abana na hatuhulaki na tunemangaku. Na mapigia katu mafuta, anapitia mumai, anabia chapali bia na chakisha pakula anapitia mkabati. Anaenda.
2: Na wakati mnakuwe?
1: Tunakuwe anakia tambia sime. Nisha papigia vya kule nyumu, tese mtoto wangu, anachakisha suri ya ubiana, anaenda.
2: Haya tumbukeka mamawa pale, kumutumbukea hivi na muko nae?
1: Mama mtumbukeka niko epeke, misali mpigia kanjusani kwa kao.
2: Uliwaona na hiko na mpatia makofi?
1: Nilikuwa anaona.
2: Unaweza eleza kama vilikuwa kana namna gani na kama alikuwa kana namna gani?
1: Alikuwa kama mama alikuwa ananipiga na shanibana pakushini, njua akatokea. Mlango alipangu akatokea kafungula mlango alipangu. Akakia kakia kamata mama pa kumkono. Njua kanja kumupiga, kumpiga, kumugunja. Mama kalalamika sana. Akanani, akamusuli, akaenda. Ataka mambase ikwe mara ya mwisho na kwanza kupigile mtoto ya kaenda.
2: Uwe kanisa gani?
1: Mini luka protesta njua nishamea mkatuliki.
2: Ulihama wakati gani?
1: Nihamaka sana nambia kapastere nisea kwa na ombia mamangu, asia haba ombia ke mtu mwenye shakufu. Nika wasema nse, asia wakatoliki nchwa wanaombia ke mtu mwenye shakufu. Anika mambia nse marama, dahame yangu chikatoliki. Nijulia chaka nikahamu.
2: Na alikuwa kwa kanisa gani?
1: Mama alikuwa kwa protesta. Alikuwa hata mwimbaji, sebeka.
2: Unaambia nini wenye vana? Wenye haba ombia ke barahemu, unaambia nini?
1: Na mambia nse wakona ombia wa marahemu. Kuombia marahemu ni kumsaidia.
2: Usema haya kuambia kama natoka wapi?
1: Abana, haganya.

0: alikuwa anamtesa na umeona ile ambayo roho ya mama yake mzazi ilikuwa inafaa. Roho yake inahangaika haina makao, na ni roho za watu wengi ambao zinahangaika. Mtu anakufa anakuwa narudia na analia. Marehemu wengi wanalia, roho zao zinahangaika. Kuna wale ambao hawajali na misa, anapofariki roho yake inahangaika. Na hata ndio maana mnaona mkiona kwenye cemetery kama kuna kaburi yenye natiwa machine, ni zile roho ambazo mtu anamuzika mnamuzika, lakini anakuwa narudia, na hata anaezi uwa wenye walibaki hapa duniani. Unapoona kwenye kaburi kunakuwa machine, ni kusema pale kulifanywa sala, padri aliyepewa uwezo wa kufunga na kufungua ilipo na Yesu Kristu, anafungia ile roho pale akisema kwenye ulienda ulikataliwa. Nasi hapa duniani tunakukataa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na tunafungia pale, haizienda na kuja kusumbua tena wale ambao wanaishi hapa duniani. Usipoteze roho yako sababu ya mambo ya dunia. Yote tulikuwa nao visiki na kule Lukanga, walaone ile temwanyaje ule mama kakake mdogo alikufa. Alipokufa alikuwa anaendai kumisa, na atoleke sadaka ilikuwa mlevi, hata kanisani ilikuwa alikuwa anauliza kama pombe iko wapi. Alipokufa walimuzika, no, hata mbele wa muziki alikuwa narudia na kuangamiza na kugandamiza watoto wake, na ndio maana walimfungia. Alipofungiwa roho yake likaa, na mpaka leo inafungiwa pale. Tusikize ule dadake mkubwa akishuhudia, wale ambao tulikuwa nao kwa evangelization wanajua mingi namna gani inafuatwa kwa roho zetu. Tusikilize dadake namna gani mambo ilipitika, na wenyewe wako pale Lukanga, unajua ile bar kwenye ilikuwa nakunyia. Tusikilize.
1: Niba kambo ndio kwa toma inya kara na ishenga ndio kwa toma mkaru ni msuru na eria mahala akira cha kwa mabia be hola ati mucho cha malucha subula suba ba su atinya gabe iko masomo ne kinya to ndia tai hobo mba yo ba tro ba kamara mna bonyo bara mna ti elukanga ane shenga ndio gato ile franga lolo sadaka lo mochi ba mahalia atinga ndia ndio lo franga lo age na bi lo mono na riamo kwa tuna ba na ndo na mndia ba simu ba mochi ba ndo ba cha chirira ba sabe chisamusa jere cha bia na riamo mabura maina wa jambu no ichiri mucho yuri hombar kwe cha na subula zamacherere o machisom na rimu kaduwa magu atino munga binyana go serna mu mudu kweti maria maria ka yumusuma maina we iyo maria atina kana na simbuka tuko chetara na kikisho mungu ini abire ye sombo asana eche handa muchalo lokunduhi atina lo mazama mudu bene tyolunen atama nyita soma lakini kobe wa ika deri wa lua langi radio shere wa rekola na riwa yuzuru ngo kwa singo mrafiki wa una peta chete chira ulu utekirwa musungu na mpenda na ria biria bitesa na ne ba magu amba amuyenda padiri olivie chisari nyalo kwa na ria mayamu go heri kuri mwa bandu ba magia galu
0: mwingine ni mama ambaye alisumuliwa na mume wake aliyefariki muda wa miaka 12. Alikuwa amegombana na roho ya ule mume wake, alikuwa anakuja wanagombana, hata anaingia wanamuona watoto wanakimbia, wanaona namna gani vita ni kubwa. Muda wa miaka 12 ule mwanaume alifariki akiwa na wanawake tatu. Alipofariki wale wanawake watatu na washafariki. Alipofika alikuwa amegonjeka sana akafariki. Na sasa alikuwa narudia, Mungu alimkataa na roho yake ilihangaika. Hata mama alikuwa anaenda shambani anamuona, analima shamba anamuona, anavunja kuni naye anavunja kuni. Wanapigana na hata watoto wanakimbia. Tusikilize ule mama ambaye alikuja alishuhudia kushukuru Mungu kwani tulipomwombea misa takatifu na kuombea roho ya yule mume wake, leo ashapumzika. Tulikuwa tunaona naye kwa mwezi wa 4, hatufunga kaburi lake hapana. Juu kufunga ni kuonesha kama roho inaendelea kusumbua ndipo wanafunga. Lakini wanapoombewa, anapokaa na amani, anapumzika na hata sumbua tena. Wajane au wale ambao wanasumbuliwa na roho za wale marehemu, kiwa mtu amekufa anakuwa narudia, unaweza tuma message, utapata msaada wa sala, Mungu apate pumzisha na amani ile roho ya yule ambaye alikuacha. Tumsikilize yule mama ambaye kisha miaka 12 ya vita na roho ya mume wake, leo amepumzika na amani. Tufuate.
2: Yeye anatokea na mapigano tikitiki. Na tunapigana. Amemaliza miaka 12. tu Seigneur.

0: alikufa kana kwa naanza kutesa kwa na kuye tutapigana na kuye tutapigana hizo na kufaboka na rana semaga ndebeno vena waka tu vile juu ndebeno venye bana kufaka kwa nyamya banyama na kufaka kwa na banaume hivi ndio bana kwa tena ndona mimi na wanaanza gonjwa njoo nisema ndio akosa ni mbaya njoo nilisema njoo sasa lisa zide sazidi sasa njoo iko na kusomboa sana kufika mnyumba unaona mnyumba nafungolewa moto haiko unafika kushamba unavunja na mtu anavunja haone moto utalala ukitanda mtu atapiga kitanda tuku kuto kusomboa sana anakuya tu ana mlango nasikia kati nafungolewa hisa fungolewa mimi naenda ndinenda galea kama ni moto kwenda fika na kuna moto mafungula yale sana tumba mafungu ata atime nakuya donge walikuwa kama alikuwa na bana wake wa droa naye naiko mbele mero anakuya na ana anabeba verere bana bage wale naye na anabeba verere droa nero wale wanatia verere pale naye anakia simama kumlango wa mafika si mlango na katiwa hivi kayolo tunafungaka kachini na kayolo na kanafungeo nero anakia simama hivi kumlango atinamia verere yango nzo hivi nzo vile ati lakini muku nakuwa naogopa hapa juu mina kwa kanakuya mina rudia mina kuyaga mina rudia iba nisapanga sitarudiaka tena ni unasikia mungu nasema mte hapa batu viku na vasombo niliwaka narudia iba nisapanga ati nisapange ati sitarudiaka tena mbuwa na siku ingine nzuali sema katiba mpatia mafungula na kitani wana kwa napika nasema mpatiaka tuku kiao na mafungula isa kosekana mkifuli. Haiko. Nandu unatafute. Tunaikosa. Hakia ananipika chini. Ananikamata pae. Ananikamata lifi kumabega. Anapika magoti pa kuku. Hapa. Nilifikana sanji nisimame. Nashindwa. Nasa ni madira chini. Niti nisimame. Inashindwa. Nisimame. Inashindwa. Tana majana. Hele. Tana sikia. Tena hiko na nani. Tena sikia. Senye nilirudia wiki tanda. Na kila ndere chanafata chanazimika. Tena chanawaka. Chanazimika. Tena chanawaka. Senye vilikuwa hivi. Tena mina tetemeka. Mina tetemeka. Mina tetemeka sana. Narui napika. Napika. Nataka. Mina taka buliraya. So nikakamata sabuli. Nikalomba. Senye nililomba. Na kwa kama napola kiduko. Tena. Senye nitimaliza. Tena inahancha. Mina sikia kaboka wa mingi. Senye utakuwa satisa. Nchoke na njaka. Kila siku kwenye visa tomboka tu ni kila siku. Kila siku. Kila siku.
1: Kila moja amesikia ile ushuhuda. Ni yule mama anateswa na mume wake ambaye alifariki. Alimtesa muda wa miaka 12. Alikuwa na magonjwa tulimkuta ndani ya kilio. Tulipomwombea na kuomba huruma kwa yule mume wake leo amepata usalama. Watu wa namna ile wanatajwa wa revenant kwa lugha ya Kifaransa. Ni kusema anapokufa ana revenir na kuwatesa watu. Hata anaonekana waziwazi mbele ya watu ni wa revenant kwa kinanda wanawataja. Echechesa. Ndani ya migi fulani fulani kuna wala ambao wanakufa. Muna muzika leo mangariba na kuwa na urue naiko na lia. Naiko na lameka na kusema anatisa kwenye lienda. Kuna pia wala ambao wanatajwa wa asetre kwa Kifaransa. Kwa Kiswahili wanataja mababu. Kwa kinande avale mberi au abakoko. Ni wala ambao wanakufa hawajoneshe kwa macho ya watu. Lakini wanajoneshe kwa njia ya magonjwa. Unezi letea watoto magonjwa. Na kisha masiku fulani wanasema tunateseka kwenye tuko mtujengee juu roho zetu zinahangaika. Ni wale ambao walikuwa wafumu na wanataka sasa watoto wao nao wakuwa wafumu. Wanaponunua vyombo vya asili wanashimikwa kuwa wafumu. Unapoona wafumu fasi fulani walisumbuliwa kwanza na wale mababu, gisi walikuwa pagani wanatumikia wale mababu. Na wale wanapokufa nao wanageuka mababu na watatesa watoto wao. Ndani ya kitabu cha hekima kipindi cha tatu, mstari wa kwanza, Biblia inasema hivi. Roho za watu wanyofu zimo mikononi mwa Mungu, wala masumbuko hayatawashika. Machoni pa watu wapumbavu, walionekana kwamba wamekufa na kufariki kwao kulizaniwa kuwa msiba. Roho za watu wanyofu zimo mikononi mwa Mungu. Ni kusema zile ambazo si wa watu wanyofu haziko mikononi mwa Mungu. Ni wale ambao wanahangaika na kuteseka. Tulishirika siku ya watakatifu wote ni wale ambao walikuwa wanyofu, roho zao zinakuwa mikononi mwa Mungu. Tunapoomba msaada kwao, Mungu anatusikiliza. Mtu anapokufa kama iko mnyofu, Kristo tumesoma katika kitabu cha Hekima 3 mstari wa kwanza, anaenda mikononi mwa Mungu. Na hata tunasoma ile katika Agano Jipya, tunaposoma barua ya pili ya Paulo mtume kwa Korinto kipindi cha 5 mstari wa 8, Paulo mtume huyu alikuwa mnyofu, alikuwa naomba Mungu apate kutoka hapa dunia na kwenda kukaa karibu naye. Anasema hivi: basi tuna moyo mkuu, nasi tungependa zaidi kuhama kutoka mwili huu na kwenda kukaa pamoja na Bwana. Alikuwa najua ni mnyofu, anapokufa mara moja immediately anaenda kaa pamoja na Bwana. Na nasema hivi katika barua kwa Filipi kipindi cha kwanza mstari wa 3, Paulo mtume mwenyewe anasema, ninasongwa katikati ya mambo haya mawili. Ninatamani kuaga dunia niwe pamoja na Kristo, kwani ni vema zaidi sana. Anataka aage dunia. Gisi mnafuata kipindi hiki nikiuliza, nani anataka aage dunia? Kama iko mtakatifu, kama kuna nani hali ya utakatifu kama vile Paulo mtume, directement atakuwa mgeni wa Yesu Kristo. Nawe kukufa leo, ukiaga dunia leo, utaendekana na nani? Utaendekana na shetani au utaendekana na Yesu Kristo? Unapokufa pale pale unapata kukaa karibu na Mungu. Kama uko mnyofu, kitu tumesikia ndani ya Agano la Kale na ndani ya Agano Jipya. Sasa wale ambao wanakufa na uzee fulani fulani, wanapokufa tunaweza waombea kusudi Mungu apate kuwahurumia. Niliwapatia teme hii kwa sababu mwezi huu ni mwezi kwa namna pekee wa kuombea marehemu. Mwezi wa 11 ndani ya kanisa ni mwezi wa kuombea marehemu. Tutaendelea ile kipindi na ile kipindi kuhusu sinode masiku zinazokuja. Nilitaka niangazie kila msikilizaji kwa mwezi huu wote, mwenye hayaombea mababu wake yafaa apate kuombea. Kuna wale ambao wanahangaika, ambao wanateseka, ambao wanalia sababu walikufa bila unyofu mbele ya Mungu. Kuombea marehemu tunakiona ndani ya maandiko matakatifu. Tangu Makabeo wa pili, kitabu ambacho kiliandikwa kwa mwaka wa 167 mbele Yesu Kristo afika hapa duniani, tunaona wale ambao waliombewa wa kwanza. Wa Makabeo wa pili kipindi cha 12 toka mstari wa 38 mpaka 45, tunaona pale watu ambao walikufa kwenye vita ya wa Makabeo, walipokufa walipoenda ndani ya mifuko yao, walipoenda wazika, wakaona kwamba kuna mairizi ndani ya mifuko yao, na waliosema wale watu wataenda motoni. Waliomba makohani wakusanye franga drakma 2000, wakaileta kwa kuhani mkuu wa Yerusalemu, akawaombea misa na roho zao zikapata utulivu, kila mmoja apate kusoma kile kitabu kitamsaidia na hizi shairi, kuonesha kwamba unapokufa kama huko mnyofu, roho yako inaweza hangaika, unakuwa cheche saa, unakuwa mkoko, unakuwa nahangaika. Wanawataja wa esprit errant, esprit ambayo nahangaika, lakini haya kuwa esprit damné ni kusema kuteseka kwa milele. Unapoombewa unaweza pata utulivu. Esprit damné ni wale ambao kwa siku ya hukumu watatupwa kwa milele, na wale ambao walienda kuzimuni wanapokataa Mungu wanawafunga mara moja kwa miaka milele. Wanapokuwa wanaohangaika na kusema washenge viaganda na kununua vitu vya asili, ni wale ni ma esprit errant. Roho zao zinahangaika, zinaomba intercession, ni kwa njia ya misa takatifu, ni sadaka ambayo tunawatolea kusudi Mungu apate kuhurumia roho zao. Mungu apate kutujalia neema tupate kuishi hapa duniani katika unyofu, na tuombe marehemu wetu ili wapate pumziko na amani karibu na Mungu. Na mtu anapokufa kuna namna ya kualia wale ambao walifariki. Usiwalie sawa wapagani, lakini ulie kama mtu wa Mungu. Na namna ile ya kulia wafu tunasoma katika Bini Sira 38 mstari wa 16 mpaka 23. Ni sheria nyingi ambazo tumeziona, kimwambia Mungu atujalie neema ahurumie marehemu wa jamaa wale waliokufa katika dhambi, nasi tuache dhambi na hatari zote za dhambi, tupate kuwa wanyofu ili tutakapokufa roho zetu zipate kukaa karibu na Mungu. Kitu tunasoma katika Hekima kipindi cha 3 ule mstari wa kwanza. Ni mwisho wa kipindi chetu. Tumejua sauti ni ya padri wenu Kibonde Oswald de Bwana awe nanyi. Awabariki Mwenyezi na kwaeza neema hii aliye Baba, aliye Mwana, aliye Roho Mtakatifu. Tuishi na usalama na amani ya Kristo.

0: Ujio Roho Mtakatifu, ukiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka. Tuombe. Ee Mungu Baba wetu, tuza mitume wako siku ya Pentekoste kwa nguvu ya roho yako, utujaze vile vile na roho yako, uangazie akili yetu, uimarishe imani yetu, uthabitishe hodari moyoni mwetu, tufurahie pamoja na mitume, tukiweza kuwaletea wenzetu mapendo ya Kristo. Bwana, fungulie midomo yangu,
1: kinywa changu kitasema sifa yako.
0: Nipe msaada, ee Mungu. Ee Bwana, ukimbilie ukanisaidia. Furahi mara umezaliwa, neema Bwana yunawe, mbarikiwe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu,
0: mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa
1: na wakati wa kufa kwetu.
0: Furahi mara umezaliwa, neema Bwana yunawe, mbarikiwe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu,
0: tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Furahi mara umezaliwa, neema Bwana yunawe, mbarikiwe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu,
0: mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu.
1: Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama
0: ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka milele. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tunasema asante, msikilizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Tunasema asante kwa fundi wetu wa mitambo ambaye iko kwenye vyuma kusudi sauti ile ambayo unafuata kila siku ya Mungu ya Legio ya Maria iweze ikakufikia mahali ambapo unapatikana, msikilizaji mpendwa. Mimi nikiwa Robert Bellarmé, mwandishi wa Senatus Mamashauri Njema Butembo, katika parokia ya Mukuna Sekter Ngote, ndiko minatokea vile presidium ugawanya neema zote ya pale Mutiri. Kwa upande wa pili ni kaka Rodrigue ambaye anacha sauti ile ambayo unafata inakufikia kule ambako unapatikana. Msikilizaji mpendwa, utatambua kwamba tuna vile mgeni ambaye ametufikia siku ya Mungu ya leo, ambaye una zoezi ya kumfuata, lakini kulikuwa juma fulani alikuwa fie kwenye studio kupitishia mafundisho, lakini kwa siku ya leo tena amejitahidi kusudi apate hiyo wakati ya kuja kutufundisha sote pamoja, tuweze kulishwa na mafundisho ya Legio ya Maria. Atataja jina lake na kazi yake ya kitume ye mwenyewe. Karibu ndugu.
2: Asante ndugu Bellarmé. Kwa majina ni wenu Frère Safari Michel, nayomjua na kama kazi ya kitume. Unajua mimi ni mtawa, na kama sisikilikane kwa siku nyingi, namtumikia Mungu huko Beni katika parokia ya Mtakatifu Gustavo Beni Paida.
0: Karibu ndugu kwa siku ya leo, tunasema asante. Na nawaita vijana ambao wanaweza kusema wanamfuata ndugu yetu katika utawa. Hii kweli ni mtawa wa mafrera wa Bikira Maria aliyepalizwa mbinguni, ambamo tunaona mkubwa wa shirika Frère Angelus apewe salamu zetu kabisa, yule ambaye anachunga ndugu zetu pale Prokir yanashimamia. Tunasema salamu kwa wote. Msikilizaji mpendwa, kwa siku ya leo, siku ya Mungu ya leo, kadiri umesikia Frère amefika, tuna somo ambayo tunapenda tukupitishie siku ya leo, Walejo na Wakristo wote wanao tufata. Tajua kwamba kanisa, tajua kwamba inji, ama sijui kundi fulani, kama haina kanuni za kuenda yako, itanguka bure, au haitaendelea, au haitakuwa na mshimamo. Kama inji tunasikia kuna constitution, kama ni eklesia tuna Biblia, tunakuta muko amri kumi za yenye tunatembelea yako, vile vile na katika chama chetu cha Lejo kuna vile mapashwa ambazo zina funga walejonere kuwa mmoja, zinaongoza walejonere kuwa mmoja, tunatembea sote pamoja kujua nini juu ya kanuni ama mapasho ambazo zinapatikana katika Lejo Maria. Kadiri tunatembea juu ya amri kumi za Mungu, kadiri tunatembea juu ya constitution ya inji, maarticle zinazopatikana mule, inacha inji nafanya nini, inatembea. Alafu kwa siku ya leo tuongelea juu ya nini? Tuongelea juu ya mapashwa ya mulejo, mpashwa ya mwanamemba katika Lejo ya Maria. Ni ile somo ambayo ndugu wetu Safari Michele kutoka Beni alipendelea tupitishe sote pamoja, Mkristo na mulejo mwenjangu, tuweze kufuata mafundisho hayo. Sijui frere, kuile mapashwa kama ni mapashwa makumi mbili, sijui zote tasoma zote moja kwa limoe ama kuna moja ambayo uliyesema tutagusia.
2: Asante ndugu. Mapashwa za mlejonero wa Maria, kadiru natoka kusema kiango makumi mbili hivi, kuna inagawanyika kwa sehemu mbili. Na sehemu ya kwanza ni hiyo ambayo inamwelekea mama Bikira Maria, jemadari wa Lejo ya Maria, kama mlejonere wa Maria anapashwa nini kwa mama Bikira Maria. Na yengine 15 inaelekea walejonere kati yao wataishi namna gani, wataishi namna gani na jirani zao. Na kwa siku ya leo hatutaelezea juu ya mapashwa makumi mbili hayo yote, ila tutaelezea kwa mapashwa ambayo inaelekea mlejonere na jirani. Na hiyo mapashwa inakuwa 15, ila tutaelezea, tutazungumzia leo juu ya pashwa moja ndani ya 15, na ni pashwa ya 9. Inasema nini? Inasema kutafuta wanachama wapya. Kutafuta wanachama wapya. Hiyo ni mapashwa ya mlejonere wa Maria. Mlejonere wa Maria anapashwa kuwatafuta wanachama wapya. Hiyo ndiyo pashwa ambalo tutazungumzia kwa siku ya leo.
0: Asante frera. Kadiri tumesikia tuna mapashwa makumi mbili, na tunagusia kwa siku ya leo mapashwa makumi tano ambayo inaelekea mlejonere na jirani, mlejonere kati ya walejonere wenzao, mlejonere na wengine wote. Hiyo tutagusia hiyo mapashwa 15, lakini tunakamata mapashwa moja inayosema nini? Kutafuta wanachama wapya. Mulejo ana mapashwa ya kuwatafuta wale ambao watamsaidia kwa kazi. Mulejo ana mapashwa kutafuta wale ambao watamuendelesha kitume chao kwa kesho. Bisi tulisikia kwenye matangazo mbalimbali kumepitikana kutakuwa mtihani ya watoto watakaoenda kwa seminari pale Msienene. Hiyo ni mapashwa vile kwa kanisa kuwatafuta watakao kuwa mapadri katika kanisa. Nasema kutakuwa examen ku primaire kusudi watoto waende wafanye nini, examen pale ku petit seminaire, waingie kwa masomo. Na sisi tunapashwa kutafuta, tunapashwa kutafuta wanachama wapi wenye wataingia munini, wataingia mulejo ya Maria. Sasa kwa nini tunawatafuta wale wanachama wapya, na kwa nini tutawatafuta wale wapya wa namna gani? Tutagonga wapi? Sio wote ambao tutafikia. Nadhani kutakuwa tu mipaka mnapita hapa, kwa sababu Yesu Kristo vile wakati alipotuma wafuasi wake alimwambia muende mfike kwenye nyumba fulani na nyumba fulani, lakini hiyo nyumba msingie. Alikuwa akiwaambia hiyo mipaka. Ndio maana kutakuwa vile ya kuendea yako, mnawatafute wanachama wa we wapya wenye watatembea hivi hivi hivi. Kwanza kumbe wako wa Kristo, hatuwezi endea Muislamu ule yuko Mkristo. Hapana, mimi nitamwambia tuombele wakati, hatuwezi kuendea Muislamu yule yuko mnani Mkristo. Lakini utaendea wa Kristo wenzetu, wale ambao wamekwisha kuthibitishwa, wamekwisha kuwa wa Kristo, tawaendea kusudi waingie katika nini, katika chama chetu cha Legion Maria. Sasa Frera, utueleze zaidi ya kuwatafuta wanachama wapi kadiri hiyo nukta ya tisa inatuambia. Ndugu,
1: asante ndugu. Katika namna ya kuwatafuta wanachama wapya, tutatambua ya kwamba kwa gizi ndugu amesema, kuwa mlejonere wa Maria ni uwito, na uwito unapaswa kusisimua na unafatana na hali ambayo mtu kuishi. Na katika hiyo hatua ndipo tunapaswa kutambua kama katika Legion ya Maria kunapatikana watu wa namna gani. Katika Legion ya Maria tumesikia ya kwanza mtu awe Mkristo, na haizuru umri, kuanza umri ya watoto wachanga mpaka wazee, vijana wote wanapatikana katika Legion ya Maria. Na tunapaswa kujua namna gani wale watu tunapaswa kuwatembelea. Ni kazi yetu kuwatembelea na kuwaonyesha nini la kufanya kumtumikia Mama Bikira Maria. Na tunapaswa kutambua ya kwamba kunapatikana mitindo namna tatu katika Legion ya Maria. Kunakuwa wale watoto ambao wanakuwa na umri ya chini ya miaka 12, wale ndio tunawaita wa legionnaire wa veritas. Kunakuwa wale ambao wanakuwa na miaka zaidi ya 18, na wale ambao hawajafaa agano katika Legion ya Maria ndio tunawaita wa legionnaire wa Maria wa saada. Kunakuwa wale ambao wana miaka zaidi ya 18 lakini na wametoa ahadi katika Legion ya Maria, ndio tunawaita wa legionnaire watendaji. Na wakati tunawatembelea watu kuwahimiza juu ya Legion ya Maria, tunapaswa kuwaonyesha ile mitindo mitatu. Na unajua huyu anaingia katika Legion ya Maria atakuwa katika aina ya wa veritese wa Maria, na huyu atakuwa katika aina ya wasahada wa Legion ya Maria, na huyu atakuwa wakati gani anapashwa kuwa mlejonere mtendaji. Na tukisha kuwaonyesha hatua hizo, tutajua ya kwa

0: kwamba katika hiyo aina ya walejonere wa saada ndimo mnapatikana pia watawa wote na mapadri. Tusiogope pia kuwaendea watawa na mapadri wakati tunawatembelea kusudi waingie katika lejo ya Maria. Inaomba tunajua ya kwamba wao watakuwa katika atua ya walejonere wa saada. Ni hiyo kazi ambayo tunapaswa kutenda kadiri tunajua mipangilio ya lejo ya Maria. Kila siku ya Mungu mlejonere wa Maria anakuwa na kazi ya kitume ya kuwatembelea watu. Hiyo ndugu Bellarmé ambao tunaita PPC ndogo.
1: Ndio.
0: Tusisahau hiyo PPC ndogo. Ni PPC, ni matembezi kwa ajili ya Kristo, na tunapita mulango kwa mulango na tuko na pasha habari njema. Tusisahabu. Na tunasema wakati tunafaa hiyo PPC ndogo nyumba kwa nyumba, tusi ache mahali kunapo manyumba za watawa, tuingiemo ambapo kunapatikana pia watawa, tuwaelezee juu ya lejo ya Maria. Kwani hiyo tawi la wasaada ni bawa kubwa ambalo linashikilia lejo ya Maria. Kama lejo ya Maria kunakosekana wasahada, lejo ya kesho haitakuwa na nguvu. Kwani lejonere msahada ni yule anayeshikilia kwa sala zake, anaombea wale walejonere watendaji. Na ni hiyo aina tatu ambazo tunapaswa kutambua na tujue ya kwamba ni pashwa letu, ni pashwa kwa kila mlejonere kutafuta wanachama wapya.
1: Asante ndugu. Ni pashwa ya mlejonere kutafuta wanachama wapya. We kama mtendaji, wanatuomba kila mtendaji akuwe na wasawa na wasada wake wangapi? Wawili. Ikiwa mimi kama Robert Bellarmé nina wasaada wawili. Kama katika presidumu yangu tuko wanamemba 12, ni kusema wasaada watakuwa wangapi? Watakuwa 24. Kisha wale 24 wenye wanasaidia nini? Wale watendaji wenye wiko mwile nini? Mwile presidumu. Vile vile katika hiyo namba tu ya wasaada, kuna wale wasaada ambao ni wa milele, wanabaki tu katika usaada. Wao tu ni kuombea lejo ya Maria, kuombea watendaji, kuombea kazi za kitume za walejo. Kunakuwa vile na wale ambao sasa watatayarishwa kufanya nini? Kufanya maagano. Wale wanatoka mubusaada wanaingia munini? Mubutendaji. Vile kunakuwa sasa mabawa hiyo ambayo ni ya wajitorie, yani ni mafrera, mabikira, mapadri ambao labda walikuwa watendaji na wakati yenye wamefaa naziri zao, wamepata sakramenta ya upadri, wamefaa naziri zao za milele, hawana tena wakati ya kufanya kitume chenye ambacho mimi kama Bellarmé mimi nafaa cha kutembelea labda wagonjwa, kwenda hospitalini, kwenda sisijue kwenda kama kwenda na wafu, kuenda na wafungu. Hawana ile wakati. Ni wakati ambao wanayo ni ya kuombea lejo ya Maria. Wanashinda kila wakati katika chapel wakiombea nini? Lejo ya Maria, wakiombea waongozi, wakiombea watendaji kusudi kitume ambacho mimi naenda kama nilitembelea yule ambaye anayekaa bila sakramenta ndoa aweze kuweza kufunga ndoa. Ni hiyo kazi ambao watawa wanatuombea, na nacha nini? Lejo ya Maria inaendelea na inafika muhali yenye iko moleo. Tumekwisha kufanya miaka 100. Ni sababu ya nini? Ya wale wasaada. Alafu gisi frere ametuambia tusisahau kuwatafuta wanachama wapya. usisahau kuwatafuta wasaada. Ikiwa mimi kama mtendaji sina msaada wangu, sema kitume changu hakiendelee. Kwa nini katika presidiumu tunafikia unasikia tu kundi la kwanza hatukutimiza, kundi la pili hatukuonana? Nijua nini? Hawana wasaada wa kuwaombea. Ila hatukutimiza na hatukuonana inasababisha nini? Wale watu hiyo kundi haina nini? Haina wa kuombea. Ikiwa tu na wale wa kutuombea, hakutaonekana mwanasema hatukutimiza au hatukuonana. Alafu hii imekuwa sawa ugonjo katika nini, katika presidium. Hatukuonana bitakuwa njo hatukutimiza. Alafu tunasemea nini? Tunasemea kwamba hayo yote tupime kutukwatafuta wandugu wapya watakao tusaidia kwa kitume cha kesho, ambao wanatuombea ili tutimize mapashwa yetu ya lejo ya Maria. Frera, sijui tena kama kuhusu hiyo kuwatafuta wanachama wapya, kama mwongozo rasmi natuambia nini kabisa kwa sehemu yake hiyo.
2: Ndiyo ndugu, kwa siku ya leo tumesikia namna tunapashwa tuna mapashwa ya kutafuta wanachama wapya, na kusudia kwa siku ya leo kila mmoja wetu kama legionnaire wa Maria akate hatua. Na tunasema hiyo kazi inatendewa kila siku ya Mungu. Ni wakati wa kila mmoja kujiuliza, je, ninatenda hiyo kazi, hiyo PPC ndogo, kuwatembelea watu, kuwatangazia neno la Mungu na kuwahimiza juu ya lejo ya Maria. Na kwa gisi ndugu Bellarmine alituambia, kila mlejonere mtendaji anapashwa kuwa na wa legionnaire wa saada wawili, na pia anapashwa kuwa na wa legionnaire wa velitese wawili. Na kila mmoja mahali anapatikana ajiulize kama ana wa saada wangapi, ana wa legionnaire wa velitese wangapi, na tukate hatua, tumuombe Mama Bikira Maria, yeye aliye jemadari wetu, aweze kutusaidia kutenda hiyo kazi ya kitume, na tuweze kutambua kwa gizi ni pashwa langu mimi kama mlejonere kutafuta wanachama wapi.
1: Ndiyo prere, kuna pale yuko kwenye nilisema mwanjoni, niseme hatuwezi kuendea kila mtu wote, hapana. Tunapata katika makazi za walejionere, unasikia Adventiste tatu walirudi katika dini letu, Temo de Jehova walibatizwa kisha mashauri. Sasa eske yule ambaye ni Muislamu, yule Muislamu haiko Mkristo, yule haamini Kristo? Hapana, yesi Mkristo. Me mutemwe Muislamu Adventiste mwera musijue ni mkatakuru kule vale waprotesta wale wote ni wa Kristo. Alafu sijue hiyo kazi ambayo tunayotendesha kule, tunaweza kufika vile kwa Waislamu wanaweza kugeuka?
2: Ndiyo, nikina hiyo pepe si ndogo, naenda nyumba kwa nyumba, tusitambuke.
1: Waprotesta wale wote ni wa Kristo. Alafu sijue hiyo kazi ambayo tunayotendesha kule, tunaweza kufika vile kwa Waislamu wanaweza kugeuka?
2: Ndiyo, nikina hiyo pepe si ndogo, naenda nyumba kwa nyumba, tusitambuke. Uita lakini si kwetu kusema kuchagua, hii ni nyumba ya Muislamu mimi nitatambuka, hiyo ni hapana. Tunafika mahali pote,
1: mlango kwa mlango,
2: kwa mlango.
1: Kama ni kutembeza safuli ya mwezi wa tano, mwezi wa munane, tu mlango kwa mlango. Akasema mwingie kwangu, mnaingia. Akasema mnakatala, mnakatala, amnapita tu, kwani hamwezi kumukaza kwa itakuwa kama mna kumbe inalamuka ina mwenyewe na mimi mkie muombe kwangu. Ili inakuwa ya mzuri sana. Na namuona mganga wa pale Kahamba, yeye ni protesta lakini seve la Katoliki, inaoka mparsele yake mkubwa wa hospitali pale, yeye ni muprotesta me seve ya pale inawaka mwini muparsele yake. Anachaka, anachajieke, seme uchunge pale pake kulupale, seva tamaliza, na unenda.

0: kazi yako. Yeye anaacha valejo no wa Kristo wasoma nini save mu parcela. Ijapo yeye ni mnani ni mu protestant. Lakini anawapokea wa Kristo. Ndio maana tunasema tuwatembelee watu wote. Kama ni Waislamu, kama tuliona hapa sasa hivi akina baba askofu alitembelea kwenye msikiti wa Waislamu pamoja na katibu wake. Sio kusema amekuwa Muislamu hapana. Hiyo umoja, hiyo undugu kama watoto wa baba moja, tuwatembelee watu wote. Labda wanaosema na mimi nakufuata, kufuatana na nini? Na mwenendo, kufuatana na mashauri na mafunzo ambayo unawaletea hiyo wakati ambayo uliwatembelea. Kwa sababu Kristo alisema nini? Nendeni pale pote na mwambie nini? Ufalme wa mbingu ni tayari. Hiyo ndio kwa mokle ambao Kristo aliambiaka mitume wake. Waitike wakatale, mwambie tu mseme nini? Ufalme wa mbingu uko wapi? Uko tayari. Na hiyo ndio kazi ambayo tunapewa sisi kama watendaji, kuwatafuta wale wasaada wapya kusudi waweze kutusaidia kwa kitume chetu ambacho tunatimiza mara moja kwa juma, tukiwa wawili wawili saa ngapi? Saa mbili, ambazo zinaandikiwa katika kitabu chetu cha Manuele ya Lejo ya Maria. Tunafika mwisho wa kipindi chetu. Tulikuwa tukiongelea juu ya pasha moja kati ya pasha 15 ambazo zinaelekea mlejo na jirani. Ni pasha inayosema kuwatafuta wanachama wapya. Kadiri tumefundishwa mengi sana, kadiri tumesikia mengi sana, ni kwangu na kwako kuangalia mlejo mwenzangu kama unawaendea wangapi, na kama wale ambao unaowaendea kama wamekwisha kuingia ama kama wako wanakuombea, na kama kitume chako chiko natendeka kadiri ya wale ambao umewasaidia kwa kuelewesha lejo ya Maria. Juu frere, neno tu ya mwisho na nasalimu, sijui utasalimu wenzako wa kazi mafrere kule kwa masomo, na tunamaliza frere.
1: Ndio. Kwa mwisho kabisa nitawasalimu watawa wote mahali pote ambapo wanatufuata, nikiwakumbusha ya kwamba ni jukumu, ni pashwa letu pia kuwachukua wa legionnaire wa Maria katika sala, kwani huku na huku ambapo wanaenda kazi ni ngumu katika shamba la Bwana. Na kwa wa legionnaire wote tunasema, wakati tunapotenda kazi ya kitume, hasa zaidi ya kuwatafuta wanachama wapya, tusiwe tukabagua. Tunasema tuende nyumba kwa nyumba, pia hata katika nyumba za watawa.
0: Asante na wasalimu wote wa lejo, wasikilizaji wote, mafrera wote, nikiona Frère Angelus pale Procure na Frère Omer pale wote kabisa, wapewe salamu. Tuna ndugu yenu hapa kwenye studio kabisa, ametufundisha. Ubarikiwe kabisa, na kwa kazi zenu zote muendelee kutuombea ili lejo ya Maria iweze kuendelea mpaka mwisho. Nikiwatangazia Wakristo wote na walejo wote ya kwamba hii siku ya 4 tutakuwa pale Viore katika misa kuka wa kabambi ya kipaimara, misa ya kubariki Lourdes na misa ya kushimika komitium pale katika parokia Saint Bernard ya hapa ya pale Viore. Tunasema kwa Wakristo wote tufike, walejo wote tufike kuona hizo seremonia zote za kazi za kitume za Wakristo na za walejo wote. Tunakimbilia ulinzi wako, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, lakini utuokoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa, malkia wa amani, malkia wa amani, malkia wa amani. Ombi kwa malaika mlinzi,
1: malaika mlinzi wangu,
0: nilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba, jina la Papa na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mimi ni Robert Bellarmé
1: na Pera Kapana.
0: Kwa upande wa pili ni kaka Rodriguez, tunasema Ave Maria.

0: wakaaji ya tujue kulinda mazingira.
1: Na ile iko naacha magonjwa inatokea huku na huku, na udongo wetu haitoa matunda bora.
2: Chocha Mareka EFSBB Food Security Bash Baswaga.
1: Pia berikire vikalani na vakurema erite ya mazingira uondeke.
0: Kulinda mazingira bora ni muhimu sana kuboresha mulimo, afya yetu na hewa tunayotumia.

0: Parce que olusengo lwa maluka yenda usine ne partenariat enene kabisa kutsebotsebo. Ah, donc tukasima maison nguvu tangausi oko accompagnement e olusengo lwa bawo makusangwa. Omobule chende cho olusengo lwa bawo mamukabe kumbutumo na mengera carton. Ake akakaseroko oko maison nguvu tangausi. Na kwanene kandi munobwire a carton kaberengera. A karto kaberengera kakasero komezo nguvu tangausi a karto mwenye kalimwe produit eyo bakaulamo kalimwe produit eyo bakaulamo muvinyo wetu kalimwe produit eyo bakaulamo muvinyo wetu kakasero komezo nguvu tangausi onga bao mana abo bakatsemera e produit eyo na usine nyomulieka kumune mukosome myacherenge eyo ikaletere ebindo biwene donc ikabye wine yabye omuvinyo wetu yabye enguvu yabye room yabye nebende wangalano kumaetse werinywa ebyo shibikabyayo donc mwatsya kabina nuwana chikali kuna sima baze betu abale komezo nguvu tangausi kwa hiyo tukasima mushakulu ye sabuni itwasima mushakulu ye sover mutwenge itwasima bashakulu betu banyo komezo nguvu tangausi kwa hiyo nga papa Angelus itwasima na papa Moise nobo Jeremy papa Mutulo nobo Franco aba shofere bakasa na kartone babere abakarase banatuwe kile kartoke twako omushofere ye leta bana kayembe nabo tukasimabo ne ba shofere bakakolera oko maison nguvu tangausi na bakolibe mibiri boshi oko maison nguvu tangausi obuli mudokori na rewe mwase tusate donko lusengolo abaoma lolo papa kasero musu batuka kusima unyoko aveni de l'église kwa ho ukaula yepine original eye donko ula yepine original eyo moto eye kaula omo double life papa kasero musu batuka kusima ndeke kuri na omobore chero kabwa na maona mahongoko kwa botnono omukekera wa baoma kumbisha bula erihika na baka ya kusome abaka ule pine original eyo moto eyo double life na wadi ma pièce de rechange awa mamoto nabo abaka roho wao nabo kumbe Mungu ini atsumu labo mezo glow nime ne nyumuleba na mureba nabo mukati ko lusengo lwa baoma mezo glow nime merci mkautu ya mauta wenime hao mane glow tukalangira baze wetu tukalangira mzee wetu ye papa saa mbili itualangira no mwala wetu ye Rodrick saa mbili ne ekipe yoshie kakolera omomezo glow nime donk munia baze hao mana bala wetu hao mana bali wetu haba kakolera omomezo glow nime nanyutumule modele grise donc aho bakabe benandeke mama wetu ye kabira Louise naye tukamusima na yakabira na mtu kwa manisha chikoko chende tunalangira baze abalingo papa Kalebu tunalangira baze abalingo bo papa Boss Kambale bulamba ebulamba ine esale eyabire chengulwayo esale ikangabasene kutsebutsebo esale yerele ramo ikaulamo sale chitobo yetu village abaze donc abazi abakakolera ho nalangira ngo mzee ye papa Obadi oyuna ni mwana mukati ko lusengolo baoma tukao tuno nyumbu lyo mukati ko mobulamba mweyo omo mama Musai abali omo omongengere abali omo komba no malende erisha organize mariage ene real ratoko sale chitobo yetu village iryo ho bulamba wabikalie e parking ale ropo ya bulamba ku parking kwao iwa suboko goshe kwa hoko utia ahabe chisomo cha ba adventist hao alie sale nene ibu hiru musichi ei kangabase niende kendeke donk sale chitobo yetu village abo nabo niba nabo mukatiko luse ngolo wa baoma tukoba tuno papa silivepe kome oho chikungu aho urimu anabo mukatiko luse ngolo wa baoma tukasima nabo shingo koba nemu yanywa ama etia wasongo kwere oho wa silivepe kome oho chikungu papa silivepo kwa mwole ochikungu ukaula ya amaetse werinywa awali potable awali propre awali potable awate mwe mikrobe amaetse mwenyaka lwebuhesi mnashungu kwa maetse webuhesi wale tre potable umu katiku muyu wa butembo wangaronda chibido kutse wangaronda akeseti kutse 3 mililitre wangaronda vibido besa kutse bikombie silivwe pwe kome inakendi ku inakendi kutatarabio sa problem akabia na mabateri au recharge donc akabia charge telephone na mabateri na ben na ben de hochikungo huwa silivwe pwe kome enazi yoshi ikabia neho neju ikabia neho ayo matunda awali original eji naturel ikabia huwa Ohoa silivwe pwe kome. Ngobo mwesebo no kumbu kwa lava. Iwananyo kageo keji. Kutia maezewe rinywa. Iwananyo paske omo mwesengo no. Kumbi tuanyo maezewe kutibu. Nemi ati kabi inandeke. Ohoa silivwe pwe kome. Oho chikungu. Wameshi hao netangazo ya uyere. Ikaso kuradio moto. Ikabi ikandi hika. Sans probleme. Donke mwasinja kutibu bana betu. Papa Olivier Mulendwa. Oko mezovo da kome. Sinya shingo wabiri kumuka tike akumuyu wabute mbo paske wabia akonje mwa yusire kagendo sinya shingo wanabiri hika suru wane kunjako nga wanabiri hika papa Olivier Mulendwa toma kutoma kuramucha nao ule mwanao muka tiko lusengo lwa baoma nabandibushi ngara muka yango mupe ye Perja Batiste katembo kataheruka umukire uko parukia eye Kitatumba Ker Imakule nabandi bakirebo shia boli bakirebo shoko maparwas ngomu karayeka buyaya oko e katedral mukirewo tuwe owe katedral tomara mchango mukire oko parwas eye mukuna mo Carmel ye Père Jabosco nabandi bakirea donc abandi bakire sina menyame na wonyo donge simuli huluka ya Sina mnyame na wabandi bakire na mkumba tukiri hulucha Tuto kere mnyame na wabu Meinje abona matamenya kwanza babo Na mara mchano mupe kaparai Mizebere Na mara mchana bandi bakarabusha balie chondo Na balie masereka Aba kimiati yoshi inese sawa sawa Aba oma babiri hika injene rekamba le mtunga Aba oma aba mata hika ni nyumui teke teke ndeke Long tukai tondo olamo mundu muma muma Itwe tuwa mata hii katuka ya toruka tuka halia ya tukia tuka enda tutia. Karibu mwana wetu. Karibu. Karibu kufili miere kavaka wana mahika. Aha, tubasule bana wetu. Ok.
1: Na yako menanga hula umu mama ifrazi.
0: Mama ifrazi karibu.
1: Ndiyo, na njiru mwana wetu wa mwana
0: sengolo. Antuka uri mwana umu katika ulu sengolo baono. Karibu mama ifrazi wana mahika.
1: Ndiyo.
0: Mhm. Utia karibu.
2: Na iko ina makati mlamo sekiria mungu kama hoti le mungu
0: kama hoti le karibu utekana nanga ya kama hoti le donge uketuchengolera Yamabi nale ile tuwa mi ibi nande keme ukata ketu chengulera
2: No ni mwana wenye mwembere mbonzo wa niseti Ukumuhuwe kumuhuwe katiri
0: Kalibo Kalibo Aha
3: Hei, yonaka ulamu pesa
0: Mhmm
3: Ya kasele ule ngere
0: Mhmm
3: Ikare mkari ya kuseleste
0: Mhmm
3: Basi, nagotuloka sababu na chirengu
2: Bolobolo
3: Nabowe indire basi
0: Bolobolo
3: Aku nyobu singgah kumnali ya ciri awak nama baru muncul bas.
0: Antuka bolobol.
4: Mendelve kadugo mana duza.
0: Mana duza. Kali mendelve kadugo. Antuka.
4: Bana kion.
0: Sepelisa katule mutu.
5: Injaga ulamu kambulo lakir dal internasional. Nama ramuca mezo nzunanga na genere oko butembo. Merci
0: Kambulula.
5: Merci.
0: Tuyikale mwana wewe.
5: Na ina mashima ili ni kocha. Merci.
0: Kambulula merci wana mahika. Okay. Antuka.
6: Musi unde ikakule mule cha Daniel Pelele.
0: Mm.
6: Omwana wewe chondo oyuko doko chitwa eche womiso.
0: Mm.
6: Omukomine bulamba. Ekatsonga wana sipirie. Na metre mbenze yotama mutetezi wa haki za binadamu.
0: Okay.
6: Lakini umulai abanyamabuku batibakatu fata.
0: Abanyamabuku.
6: Narubata sasa umkingirisani ya batika ya mwere hungare nani.
0: Ambo.
6: Watu umulai yonika basi abanyamabuku na wana basu mpama liwa mkirana manzero omore gawa masoko.
0: Hmm.
6: Watu tukana kukolo seko.
0: Rodrigo.
6: Sasa mbuku nere.
0: Antukara
6: duko bana ni kumkatisha sharamu ni nesh gero kubana uri grid.
0: Anamukole myatsi.
6: Wasinja.
0: Anamukole myatsi.
6: Abo shiba kana boshe ba bafate muzo kubosha azaka ke amefika.
0: Au
6: mulingala asia 10.
0: Asia 10. Très bien. Aha.

0: Akabe ne mundu wa maano mokati kwa lusa ngolo wa baoma. Antuka mshakulu, inje asi, oko bandua baka kole bebuya. Alinga, na ya liparimi, abe mbere mbere sana. Bebuya sibe honda. Papa kasero mtu wa merci. Omuli mundu, yuko na ule pine, eyo moto yo hoa. Akabe na mekontribie maramoya nae, oko wa vasma wa lusa ngolo wa baoma. Delfe kadogo, lola haria mikro haria, na ukalwe chondo. Uliparimia bakendi beneficio ko transport e kabya serewa papa kasero musuba donc utukabilo haye
1: gabilo chono
0: usere hali ahali micro
1: injenga ola model fe kadugo umwana duza gabilo chono e katish
0: ute meka minga
1: injenga ute meka 32
0: umwa bere 32
1: roko mina fisano mandaye
0: nero chikale kiko ka utapko buti mwana 32 za nichi oko buti mwana duza
1: loro kulo wale yo kabo ke
0: aha
1: nero na ya kadugo bakawambo kadugo meninje kabo ke kumbero ngabiri kirimbe fe kabo ke umwana
0: Nari mwambo ni mwana trandeza. Then feka dogo mwana trandeza. Longa na nganabe nruka. Then feka dogo mwana trandeza. Awe. Trevye. Na makombrani. Then feka dogo mwana duza. Asepeli sakatule mtu. Longo mundu ushaka takerese pela.
1: Na yone kambale. Kambale yu. Baba na haa.
0: Okay, kama be kula di.
1: Masha na mama wewe
0: na yo makoko. Mama wewe anayo?
1: Ane
0: katiri.
1: Ane katiri.
0: Très bien.
1: Kamba na yo.
0: Donc, mukasubula mukasube katiri. Mukande ndatungo ko tunakutwa na mabua, kwa mzee mabitu matuka quelque chose. Kaketu atchoko ko transport yo ebanzi kandi binuene. Akaholwa mu papa kasero mutsuba.
1: Papa kasero.
0: Abarafiki bi
1: na makoko.
0: Abarafiki bi. Abarafiki bi bo bahaku yaku ibaka mu la mo Castro.
1: Okay.
0: Ye ka moto yo le anamwashi. Le muzaka ibwira beke kande ni molo molo basi ni mwanao mo ni mwanao mungu we
2: ni mwanao
0: kidaru kadogo alor tuende mwana wetu tuende

0: Mama agano maîtresse atinibara mukaye kutsebutsebwa tobo murukuri na rewe and message ni ya engineer Mbusa Yoweri oyule kasese atina yanatukwamire na besungana na message ya a message ya dalmoka aliabahu ni mwanao mukati ko lusengolo bawo matinibara mukaye na besungana message ya miberenge aliye okarumeri hali ya miberenge ati ngabara mukaye kutsebutsebo donke emiati ine très bien kakule kati na Evariste ukole miache yo ngona lya buwa ukole omati oyo vekande ya tu binende kende ke uri mwana omukati ko lusengolo baoma olusengolo baoma ne chaganda chabo mama ha omano bo baba ne miati yushi kavi ine ndekende tukapokera pesa mwaka sana kaobo obo situa shimu nuburengu mwaka tekana ya brevet ye pesa pesa
1: uipo wote kabisa kumana ya kai kwa malu
0: wabari palo chiba zusi rilo wanganga
1: ure
0: murele kwa minote
1: na vya murele webele
0: embele niru wabari leko murele suchire murele kwa
1: minote mocha mubia hochifu mwa mocha
0: donki si wabia murele malaki wabia muse ya se
1: na vya muse ya se
0: Nene se ase normal makume tu yaendelea.
1: Hey.
0: Kunde kazi ye se ase rere bora bantu bo. Mukole bindwe kwa fano sa longo kutse maendeleo.
1: Eh na vya kwa bantu bakaimbe shinyu.
0: Ni ambusulisha hii kasulisha hii. Kumbo yaendelea na kumbo yaendelea na rubuka hii ka. Na miati ya vena ndai.
1: Bas.
0: Kuna namba langara unambete miati ye.
1: Hey.
0: Se ase.
1: Hey. Poi poli bolo luke kuendera ngazi yeyo. Ipo ipo.
0: Twende pesa akaporo kama troga. Pesa ni mundu se ase.
1: Mundu se ase.
0: Erde sante hai.
1: Aye, nengi.
0: Erde sante, mulewaya neno.
1: Mulewaya.
0: Mulewaya. Mulewaya. Mulewaya. Mulewaya.
1: Mulewaya.
0: Mulewaya.

0: Pesa Wasinja. Je ne sais pas
1: si tu
0: as un peu de temps. Abaka tu kwa madha unge uko televizyon e numero ya telefone na luri abyo kuchisai na luri abyo kwa ekra me abaka tu kwa miroku radio wana ute drua erisu unge numero ya telefone neruma kolanga bandengi kubane mukola imu handika mame e message mutire rekole mutire apele imu akolanga sangrie vigila abo tuandekira abo tuandekira tumashinjo kolu sengolo abaoma sangrie vigila na yalimo bazu ele mweria. Kwa nenga kakule kati na Evaristo yulie wanga donk sankilie vigila yate ya limo bazuele donk enyazi yoshi inandeke ndeke aba limo bazuele bakatu kwa meroko internet ne miyazi yoshi kabi ine tayari na abrisu ngane mesaje unasi ngabe nina musoma ka mesaje kao makao nge mesaje yu mnyamete be abri hika akao lamo Moise Musero ni mnyametebe a message huyu abrihika. Alors mwele tukata tasha sereno munya no mwana chondo muuma. Tukata sereno mwana chondo muuma. Akaolamo Minerbesh. Minerbesh ni mwana omukati ko lusengolo bawo makuba tamwa shina akasere. Akasere ni katiri osi
2: eh.
0: Eh njolo. Nani mwana katiri tu.
2: Njolo.
0: Emumole. Mumole chondo. Mumole sikatiri. Mumole mumanzare ye chilinder. Très bien. Nasho mumole. Nganga ikaho no murafiki wa mupir master wa ye ase mabele o kozon de sante ye chondo. Kwa tulenda reho mumole twa pikaho de itwa to sopola ka. Itwa subaka de mosandre. Wa malangera miasi kabe nenda ke donc tomara mchabanya chondo bushi. Namara mucha ase mabele na bandebushe ekipe yushi e kabe ko zone de santé e chondo abapire bae bane aho voilà alors miner besh yoyu miner besh
3: koko abakoko mwana chondo kai ko mtoka kama goma na langeni kadumu voiture
0: koko abakoko
3: mwana chondo kai ko mtoka kama goma na langeni kadumu voiture bale no kandi tribe ma voiture chetu chienda bashka ngenzerale no nilio konje nji
0: bya bana bet enzera britsam enzera ame ventura abri lo kenzera
3: bale no erge mu voiture bas ne lo ba
0: e goma
3: eh
0: mwana miner besh na
3: kwata ki ko atondi na ruwa ruwa kutaruka ngambe lift.
0: Erio moto kadu walio pusiere mpake kao
3: kadu walio pusiere basi
0: ambaluwa nzanichi
3: usinina makunyuba abrilete makunyuba na mtu tumau mwaye wangangra
0: ore ruhuna shiki system kadu kata kere kadu kata kere hama kadu nakore kere hama bosa ba anu tuende minari beshe tuende kakata kia exagere kadu alume
3: katembo minari beshe koko hama koko. Mimi nika nyimboka umakasa tu musha kulotu mbo mtu masasi tu kwa mana. Katemu kumina rebeshe. Nukashe mutakashe mwengo chiriko.

C'est bon, alors pelele twende mwana wetu.

saka okata na soni okokabia mambute kwaho kusindi kuna uni wenyu kakule muleki apele ayo mukade wa mutikau mundende kabila asu asafika tu muze wa kuboshe ende boni. Kizito omoritikini omoshanjere owe dolar ayuta kutungula dolari omundu gomabihikia yu hakaluni ya

0: mwana baba ukanitwa mvua.
1: Ndakuombea maombi ya pua kwa pua, ya tumbu kwa tumbu, pale mimi nakutosha mapepo katika jina la Yesu.

0: Omo bo sendo ache munga hi kyo sa ya hi kwe. Omo lu tuna na bakulo ba policie banene myasia bakakwa meshongulu ababa batu ko hoche hugo chama cha higiga. Musene na uka lwe kabine ne ro kalu washata ba bandu mwana mashuwa. Ero kandele ndo pano abandu kandi hibi na hibi. Leke di chichimani abandu. Tuote Yesu wetu ayuka tuwera na Maria ayo ayuka luni ya buwalo vandalo usi. Ende batia Narushua soka hekwa nobuli makali yo wa mabehi. Ah. Balu meva yubo ku barriere ya butuhe kutikwe.
1: Antuka banya butuhe.
0: Simwa se muka hikirwa kono lobanza emwali mwatu bwira. Tunena na bakolo betu abakali watu bwira. Wasinja. Na usile bunyenza utesule bulele kwa makote kwe.
1: Ah ni ambo macha nuene. Banya butuhe busilu sengolobuya inje ni murafiki wa yakao la Mombaki di Roger. Na mamura mchanga bantino luse ngolubuya na papi chikoma abushin banyabutuhe na ekipe yoshia banga ngabushia bali hobutuhe donge ba dokter hao mana ba na ba infirmier na ba fie de sale donge abushi abebutuhe omwati anuen vala donge tukako le tukako la tut sini ashi pirmaster kaulia aya lola halia halia ahali ya mikro kwa mruta bose mnini esiku kumuko gitar ana uta uta unaweza kana nele dungu très bien ndio ayo ne muhorobe
2: ndio
1: ne muhorobe akaso mere unasomeka kikyo
2: oui
1: très bien unasomeka kikyo sasa pale tukakupatia kanguvu tangausi na utakadoze
2: alikafata
1: kuko wenye wana hekimu yaka muziki Arika katala? Atuka uyu pamoja na pelele haba kunywaki. Utanambia nambia nani papi yeso very mtu wenge. Hakuna ba preparer ta jus ou bien mai.
2: Okay.
1: Ta mai c'est bon pelele. Ata mai ni sawa no?
2: Ndio.
1: Utai kwa majina yako, umbona ba ulikile ba mena wao?
3: Nga ulomo Alexandre.
1: Alexandre. Oyu ni petit frère propre wa père Camille. Oyo ni mwalereo mo peye Kamili. Si mwalaki na mkwana msosi. Donke venende. Mero abuire meke. Aloro tuende. Tuende mwana wetu.

Vamos a ver,

0: Minerve. Minerve Bass. Ahoy. Merci Minerve Bass. Bah, c'est pas ça, ça y est. Minerve Bass. Très bien. Minerve Bass. Akamaze muka mugonga. Pa mugongo muka maze.
1: Owe moto evambula.
0: Evambula.
1: Achikelo komezo.
0: Oko yabi oko mezo nzoli. Palos. Yabi haujue.
1: Yabi haujue.
0: Vamba, vamba.
1: Vamba, tia mama, nama lula kasete kamaze. Kwa shakuru kwa mabese pela. Nga wanze na yabi kechu maje. Pwish mama. Wajia na liko na kungwa ya mbunji ya uwe kidogo. Mama vya lumi seki seki. Kwa shakuru kwa mbunga. Kwa shakuru kwa
0: Munasha kamaze kwe. Munasha kwa kamaze. Si karibia kwa pine. Kakabia kwe shapma eka sumbua. Eka lwa mbarara. Aku kwa mgonga. Endu yika le mana wetu. Oma buo mwati.
1: Namare mche mama kakwe Elizabeth yu anibuta umana wachondo ebuchire mamoto.
0: Endu yika le mana
1: wetu.
0: Endu yika le. Tukapo kira machozi. Tukapo kira machozi ya bandipaka mulamo maina. Mangalala. Abandu. Akamaze, akamaze.
1: Akamaze.
0: Na nashi hiribia kuna eshapma. Kamabe laba mkalu mwaku uire. Ika chinebo lambi mwaku uire eno. Kamabe kugonga uwa mabihola. Share lama. Karibu machozi. Machozi karibu. Benanda ke? Utakaka kwa holo kabina nkwaka kwa amba. Mebe binenda ketu. Aloro tuende. Tuende.
2: Mutara mchete yene siye volamba.
0: Ishi kwa ya manzo ye. Omdwanga nasa atameme nabalieka pasike tuka apresa tuka ito mabibu wa preske. Aloro tuende na machozi.

4 minutes na kunako doses ya Butembo Beni. Ah, voilà. Fundi mitambo ni Rodrigue Luvalenda nami munite Katembo siku limanzire millionaire. Nayo ni Radio Moto Butembo Beni ikishikiliwa naye Padre Moise Kalembere na Philippe Makomera Kansenzera. Tutaenda mpaka Kenze Registe, itakapo timu Kenze Registe ndipo tutabanduka, kwani wale walio tu support ndio wale wanao acha emission inaendelea. Tunawakumbuka ba message Busamba, ba papa Kalebu na Waliso na ba kina Mumbere Valeri na Lebla wa Mutanga na ba Pede Lanido. Tunasema nyinyi wote mtutege sikio, kwani hatuta musibanduke kama hatu ya banduka, kwani Radio Moto inapatikana kunako frekase tatu, kunako sai 2.0 na sai 4.0 na kunako internet inapatikana kunako www.radiomoto.net. kwani ukatupata kunako internet unaandika www.radiomoto.net, yani unatia w tatu unatia pointi unaandika Radio Moto, unatia pointi unaandika net pale. Ukikuwa ku province ya Mongala, Katanga, Bandundu, Lubumbashi, pale utatutega sikio. Na wale wanayekuwa na manimero zango wakitusukumia message, tutasema mutatumikisha nimero zangu. Kuna 09 94 02 88 64, 09 94 02 88 64. Lakini nilikuja na mke wangu, iko hapa pembeni yangu, ndio mutasikia sauti yake, kwani naye alikuja akija akisalimisha watoto, na ndiye atakuwa na bapokeza matabishi. Kuna majue, voilà, watu wameanja tuonesha masinye de vie, tunaitaka sinye de vie. Tunajua madume kabambi kabambi wanatufata, ukatusukumia message watoto, watoto, voilà, watoto wamejianda mabomboni za mingi, inaomba kila mtoto mikono inayala, inaomba watoto unawapangia kidogo kidogo na watatambua jina ya mama. Gaviraka Mukondo Kontante, yeye ndiye mke wa milionaire. Voilà. Tunajua mtoto mbele yangu, mbele tupandie jikwa, tunakusihi.

Les chansons d'Ilia Belle. Voilà, Belle, Ilia Belle.

0: spécial
1: Dominique. Je suis Baba.

0: kufa juu yako. Koma? Jina lako nani?
1: Lilian.
0: Kwenu ni wapi?
1: Katika.
0: Sawa, ngotoneshe mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia papa, nasalimia mama, nasalimia dada, nasalimia shanga, nasalimia mama leki, nasalimia afitangu wote wa kuwaje wote butembo bei.
0: Wala. Wakupatie matabiki ya lebla wa Mutsanga na Sokulu Kalebu na Waliso. Wala. Taki na motema. Mufungie tu bie malembe tu. Na na na. Hatuna tena.

Nilikupatia muda yote ya kunipenda. Nilikuoneshaka kabisa niko kwewe. Ulikuwa kanawaza kama nishaka rata Meleo njo uyu nishakuwa na mtu mwingine. Roho ni moja tu yenye nishapatia mwingine dume kabambi.

Voilà.

0: Voilà. Ah, tu n'as qu'à na 3 minutes, na tu n'as pas de rouge. Voilà. Tout à tout à c'est maïvi. Jambo, madame.
1: Jambo, sana.
0: Komajina ni nani?
1: Komajina naitwa Kavira Kamukondo Kondante, muke wa milioneri.
0: Kunyumba ni wapi?
1: Kunyumba ni Vijai.
0: Neno ya kupatia wasikilizaji na waongozi wa Radio Moto unaweza kuambia nini?
1: Nashukuru kwanza waongozi wa Radio Moto kwa kunipa nafasi na kibali kwa kumlea mume wangu hapa kwenye Radio Moto. Na pia nashukuru wasikilizaji wote kwa kuwa wameendelea kutufuata na kutusapoti kwa mengi ambayo imetushindikiza ndani ya emisio. Mungu awabariki.
0: Asante. Voilà. Na mochendande nuno shiba na shikuko bwana chendande. Vere vetu kwe. Ye wesu wako bova. Engo kusiriko shuti hashari umunyerere. Vere vetu.
1: Chowende.
0: Na rukwendi buteno. Aba kulibe mibiri wako chenemba. Baka erande kere tsungo molu mewawe.
1: Abakuli
0: ave
1: mibiri abo kochi nembeche Radio Moto baka irandeke eritsunga mulume wai yeka tembo siku limwanzire millionaire
0: akiwa dume kabana. Sawa na mwingine mama iko hapa na tunamsikiliza. Sawa, tunakosa quelques minutes, tunabanduka kwani muda ni muda na muda kunako radio ni muda. Tunaangalia kama kuna message ambayo wasikilizaji walitusukumia. Ngana likambote samekiswa maye ile shasoba naitaka

mazingira, tukiona leo uchafuzi mbalimbali katika mazingira yetu, ni kwa sababu sisi wenyewe tumeweza kuyaharibu. Ni kwa sababu sisi wenyewe tumekuwa chanzo ya uharibifu wa mazingira yetu. Ndugu msikilizaji, tunakukaribisha kunako kipindi chako kipendelevu ambacho kinaitwa Nature Edique. Na ni kipindi ambacho kinakuwa kwenu kwenye Radio Moto Butembo Beni kila siku ya jenga pa saa kama hii, na tukipeperushwa naye Rodrigue kila mara. Katika hiki kipindi tunaendelea kupana madibisho zidi ya mazingira. Na hiyo madibisho si kwangu mimi peke, ila ni kwa ajili yetu sisi sote. Juma iliyopita tuliweza kuzungumuzia vidonda vya ndani visivyoonekana ambazo vimesababishwa na uchafuzi wa mazingira. Na kwa siku ya leo tulipenda tuweze kuchambua hiyo visa mbalimbali ambayo inakuwa kwa uchafuzi wa mazingira. Ni visa gani? Ni nini ambayo inakuwa leo chanzo ya mazingira yetu kuharibika hata kufikia kiwango ya kutupatia sisi vidonda vya ndani visivyoonekana? Kuna wengi ambao waliuliza, je, unatuambia kwamba uchafuzi wa mazingira unaleta vidonda vya ndani? Ni uchafuzi gani? Eske tunaweza kujijua? Unaweza kutuambia hapa kumugi ya Butembo na namna gani tutayatambua? Machafuzi haya si mengi, lakini inaendelea kujitokeza kila siku na kwa namna mbalimbali katika maisha yetu. Tutaona kwanza, kwa mfano sawa leo tuna jua kali, jua ambao inawaka na kuna joto sana, watu wanakosa maji, mimea inakosa maji, manyama zinakosa maji, inaleta vrema vurugo katika mgini. Unakuta ya kwamba katika mazingira yetu kunakuwa leo uchafuko kabisa sana. Pusiere inakuwa nyingi sana, vumbi ambao unaendelea kuwasumbua wananchi, vumbi unaendelea kusumbua kila mmoja. Kunakuwa leo uchafuko kabisa sana. Pusiere inakuwa nyingi sana, vumbi

wananchi, vumbi unaendelea kusumbua kila mmoja. Kunakuwa leo uchafuko kabisa sana, pusiere inakuwa nyingi sana, vumbi ambao unaendelea kuwasumbua wananchi, vumbi unaendelea kusumbua kila mmoja kati ya ardhi na afya ya watu mbalimbali wanaotuzunguka. Tunasema kwamba hivi vitu mbalimbali ambavyo vinatutesa na vinatuingiza katika hiyo hali ya kipsikolojia ya kuharibika, pasipo kujua inayotokana na mazingira ni nini. Wakati mvua unanyesha, sana, unakuta mkulima anashindwa kutofautisha wakati wa mvua na wakati wa jua, na mimea yake inaharibika shambani. Hiyo italeta probleme nyingi sana juu ya kazi yake ya mikono, kazi yake ya shamba, pia na mapato yake kwenye biashara itapunguka, itashuka. Tuna kwa mfano yule baba ambao nimekutana naye siku ya leo, ambaye amesema kwamba amepanda mihindi huko Beni hektare moja, lakini kwa mshangao wake mkubwa mihindi hiyo haitoi. Hiyo mihindi imeshuka tena sana, ilikuwa na imetoa maua na imeanza atoa hata mbegu, akifurahia kabisa akisema kweli nitakula mihindi, itatoa, itakuwa vizuri. Kwa mshangao wake mkubwa akaona ya kwamba hiyo mihindi haitoi tena, akaona ya kwamba hiyo mihindi inashuka na mapato haitaonekana tena. Yeye amekuwa vraiment desi, iko decourage, kwa sababu aliweza kutia wakati wake, alitia makuta kusudi alime, alitia mbegu, aliuza sokoni, aliweza kutia watu wa kuchunga shamba, lakini kwa muda huu yote inakuwa sawa, kazi bure. Na ameona ya kwamba kimapato, yani kibiashara, amepoteza. Ndio maana psikolojia yake, yani akili yake, inakuwa na tatizo, anachanganyikiwa, anajiuliza, je, nitafanya tena nini? Na mbali na hiyo, tunakuwa wakati wa mvua, wa mama ambao wanaendelea kushinda kwenye soko huko Biasa, hata mahali pengine, hata Makasi, mvua inaponyesha sana, mvua unapokuwa mingi sana, anaona ya kwamba anashindwa namna ya kutoka sokoni kwa sababu mvua umeendelea kukua mingi. Na amekuwa mafikiri ya kusema watoto wangu wako namna gani, hasa zaidi akiwa mkaaji wa Londo, akifikiria ya kwamba je, nitakuta nyumba ingali kwa usawa, watoto hawajateremuka ama hapana? Kwa sababu wao huko Londo, mvua inyeshe isiponyesha, inaponyesha mahali pengine, wao watapata tu makosekasi ya hiyo mvua mahali ambapo wanapatikana. Kwa sababu mvua unaponyesha mahali pengine, hiyo mwito unaendelea kufurika, kwa sababu kuna hiyo vijito vidogo vidogo ambao unaleta maji yao kwenye mto Kabambi. Na hiyo inawajalia nini? Hatari sana mahali ambapo wanapatikana. Kisha unaona mtu anakuwa anashinda, iko na pressure, anakuwa anashinda, iko na maprobleme mingi ndani ya kichwa, haujui kama anabeba nini. Ni kwa sababu iko anafikiria, je, mvua huu ukapita, watoto, nyumba zangu, nyama zangu, vitu vyangu, ndajikuta kweli katika nyumba vikiwa salama? Hiyo yote inakaa kwenye kichwa chake na kumjalia magumu mingi mbalimbali. Hizo ndizo visa mbalimbali vinavyolingana na mazingira au uchafuko wa mazingira katika mji wetu wa Butembo. Na kuna mara mbali na hiyo bufuriko wa maji, kunakuwa pia udongo kukatika. Kuna wale ambao hawapatikane kweli mahali ambapo kuna mwito, lakini wanapatikana kwenye mlima, kwenye udongo wa kujisumba kidogo. Muda mfupi unashangaa kwamba udongo huo unakatika, unabomoka, unaporomoka, wanapoteza nyumba, wanapoteza hata na vitu vyenye kupatikana kwenye parcele yao, kama ni shamba, wanapoteza hata shamba. Na kisha unaona mtu anapungukiwa,

kwa sababu amepoteza kipesa, pia amepoteza na vitu. Aliuza hiyo parcele kupitia pesa, aliuza hiyo shamba kupitia pesa, na alitia ndani vitu mbalimbali. Wafaransa wanasema ameweka investissement, ameinvestir ndani ya hiyo udongo. Kisha kwa bahati mbaya unakuta hiyo udongo unaporomoka, haina tena valeur, hautaweza kujenga pale, hautaweza kuikala. Inampatia stress, anaishi katika maisha ambao inaendelea kumusumbua, inamuzulumu huko ndani. Watu wanawaza ya kwamba ugonjwa wa akili unatokana tu na vita na vitu mbalimbali. Hata mazingira pia inaweza sababisha ugonjwa wa akili. Na usipokuwa ndani ya mazingira iliyo safi, afya yako pia inakuwa na shida, inakuwa na tatizo. Ndio maana kwa siku ya leo tulipenda kuzungumzia hiyo jambo, kusudi tuweze kujua namna gani tutaweza kuishi na hiyo visa mbalimbali vinavyotufikia zidi ya mazingira yetu, na tupate kujua kama tutaweza kuvitunja namna gani. Na nukta ya tatu ambayo tulikuwa napenda tugusie ni namna gani tunatunza uchafu mbalimbali tunaokuwa nayo katika manyumba zetu au mahali ambapo inaotuzunguka. Je, hiyo uchafu tunauweka, tunautia wapi? Mwimbaji ametuambia kwamba wakati unatupa matakataka kwenye bahari unaharibu. Na Kongo tuna pia kanuni ambao inazungumzia wale wote ambao wanatupa uchafu ndani ya maji. Kuna lua ambao inakataza, na pia inasema kwamba yoyote ambaye atatupa uchafu ndani ya maji sherti aweze kufungwa, anaenda gerezani, pia analipa amande. Wakati tunatia takataka yetu ndani ya maji, tujue kwamba tunaharibu mazingira yetu, tunawakosea wale viumbe ambao vinaishi ndani ya maji, na pia tunawakosea wale wamama wetu ambao wanaenda kushota hiyo maji kwa kufula. Hizi siku ni wakati wa jua, hatuna maji kwenye mji wa Butembo, maji ya kutosha. Ndio maana unaona wamama wengi wanaenda kwenye mwito Kimemi, Mususa na zingine, ili waweze kufula nguo za watoto, waweze kufula hiyo vibaka na ile mabilalio ambayo ilikuwa imeteseka sana, imechafuka wakati walikuwa naenda kumasomo. Wanaprofite hii periode waifule ndani ya maji ya kuteremuka. Kisha sisi ambao tunakuwa na akili nyingi, tunatupa uchafu, tunatupa takataka zetu ndani ya hiyo bahari, ndani ya hiyo maji, ndani ya mwito. Si vizuri, na wanatuambia ya kwamba sherti tuone namna gani tutaweza kuishi na hivi visa vya mazingira yetu, na namna gani tutapata jibu au surulisho kwa kila jambo ambayo inayotufikia. Sawa, wakati ya mvua, kuona namna gani tutaweza kujideplase kidogo, mvua inapita, kisha tunarudia tena, maisha inaendelea hivi hivi. Na wengine ambao wanakaa mahali ambapo udongo unaendelea kuporomoka, sherti waweze kuona kama wanaweza kuishi hata kwa jirani kwa muda mchache, wakijifunza namna gani wataweza tena kupata mahali pengine ambapo wataenda kuishi, na jirani wawe tayari kuwapokea, kwa sababu ni visa vinaowafikia pasipo wao kujua wala pasipo wao kupenda. Wakati udongo unaporomoka, sherti tuwaelewe jirani wetu wakati wanapotuomba msaada. Na pia kwa watafiti waweze kujikaza kupata jibu kwa hiyo swali. Je, udongo utaendelea

ama visa vinavyotokana na uharibifu wa mazingira na wakiendelea kuishi nayo siku zote. Nukta yetu ya mwisho inaendelea kusema juu ya kukata miti. Tunakata miti iolela, tunakata miti ovyo ovyo, inakree leo deforestation na unakuta udongo unakauka. Wakati watu wanakata miti huku kwenye Mo-Lubwe, watafiti walisema ya kwamba hiyo inakree leo deforestation na inaacha maji inakauka huko kwenye Mo-Lubwe. Na hivi wanatuambia ya kwamba saa unakata mti moja, kumbuka pia kupanda ingine ambayo itakusaidia kusezo ingine yenye itakuya. Sisi wakaaji wa Butembo kweli tunatumia kuni nyingi sana na makaa. Si mubaya kwa sababu ndio inike resource ambayo tunaokuwa naye kwa ajili ya kupata energy, kwa ajili ya kupata moto. Ila sharti tuweze kukumbuka pia kupanda miti. Wakati unakata miti mbili, kumbuka kama ulipanda ingine mbili wapi. Sharti tuweze kulinda mazingira yetu kwa ajili ya kulinda pia afya yetu. Ndugu msikilizaji, kipindi hiki ni kipindi chako, ni kipindi changu, ambao kinaendelea kuwajibisha watu zidi ya mazingira. Kunako presentation, mimi ni Denise Kavira Kialwahi, nikishindikiza naye ndugu Rodrigue, tukikuomba tena uendelee kutufata siku zinazokuja. Ila ukiwa na swali, ukipenda hata kuintervenire kwenye kipindi chetu, unaweza kutuandikia wala unatuita kwenye 09 94 34 42 09 94 34 42. Tunasema pia tuweze kulinda maji zetu, tulinde mabahari, tulinde pia pori zetu ambazo tunakuwa nazo, kusudi afya yetu uweze kuwa nzuri.

0: Shikirie
1: baba na gezina shekosa ya zina shechikari kumuka runye bwa chakalwa munganichi akari anwe chenzire esho ngimba ngamugurirachu oburi kinducho shikwa kayeta ganga muhajo se ari changabula
0: baba lobanza luni kati e kati ye yiryo lobanza
2: e kati ya mashabia lobanza chi
0: enjingo yenayo shiyere kwa matela atri ha ngave ha matela ne
1: sumuta rekisha ne hamurira hare baba mukwe nawo
0: umi na buira kabisa kabisa obunyumba eriti kwa bunabwire wama
2: Mukwe wage, wama yiro yoyo wote tamika nyashiko gore mono nyikushikirie
1: Baba na gezina shekosa ya zina shechikari kumuka runye bwa chakalwa munganichi Akari anwe chenzire, esho njimba ngamu gurirachu Oburi kinducho shikwa kaye taganga muhajo se ari changabula
0: Baba lobanza luni kati ye, kati ye yiyirio lobanza
2: kati ya mashabia lobanza chi
0: Enjingo yenayo shiyiri kwa matela ha, atri ha, ngave ha amatela ne
1: Sumuta, rekisha ne hamurira hare baba mukwe na u
0: Umi na buira No kunda bokache shonganga tange shavere loma tenene chingo ya uya mabishala ye nyibondi
2: mukwe wesu sho wati amatela lero wamanye hemuka kopash
1: aji baba kasuya kana omunduko kwata hemuka nate na nabya ngweta matela lero ho mundu akawetserera ebu kaje abiri bichuna ebu kaje wabere lwana kotse lero mato tongokere
2: aho muwa buluko mapirate wa mamatela kwa olera go haji
1: manake baba muna tingo kwene na birengala bumwabe ninge ndingarunda matela wamani tusomerira ngwa matela wene wayo lero kuna heka goni tena beritengwa kwenene
2: kumbe wagore roho wachina ba roho wachina benoka ho hakaba bekamatela wikwene
1: eduka ya china bayire noka yo hakipwe
2: omokuraze maye ave ningulo ne riperuzi ni mero kator aha ya matela wene original e galaxy classic awa liko molio wene ukela ya no matela awa liko no nan sir sano nan awa pesere ye res na matela we sa 20 sir sano nan awa pesere ye kenzia
3: neho washinja bahurikirire banzo abate yababoya inyomuka kwa meradio moto butembo beni ngo kumusha kulu wa George Makeo wana maweba wera kwa konga wanze chende na rini ninyuma horekerera okove kalawa na vyatu kalata umuduka yetu hei temeshiri ya kutsebu mumuyo wanabotembo eduka yerimu abandubu butaratibu mumuyo wanabotembo eduka yomusha kulu chenaba katoba hei kaba nikumwave ningulo etu kabwa tote washinja bahurikiriri engi tukabwa tuti washinja Pere Moise Kalemberia haumana Philippe Makomera Kasenzera okwibi mu matulira omwanyono endrambienu etwanganabua kusudi abantu bamenye ebendo byatukaleta amauta escala epamberse nebindre Oyukendele komurengera bahika ko yomulie yo batunga bo baba bo mama bare betu bagala betu itwo bushikwa jumla akaholo mukageni mukageni kageni kani mugeni yoyo ashemiatse eradio yabirika eye yitye tahika kondana yo masoma karashi yako anikero mukende chumba bana George Makeo bakawati iwe wohorekerere kimaye akali kilichi Kimaye akali kilichi muti he echo ni chende chiku wetru emezo china bani yetru echirimbere tukawanze chende chino ingate kobuholo obwo lukengero mushakulu wa maka mushakulu wa katso bachinaba baneno wo mwiwe tule tunana bo muvile eya butembo bamara mucha owoshi Omukiria woshiyuka na hiko mwa veningulo akashendo kuchi oku vendro akashayuka na woleraho owoshi bamare mukena birababo abali mu muyiwa bote mbona ndambe ndambe bati obuholo ukola yebo itwenga bahingania itwenga mezo chenaba itwenga chenaba ura mukaye abahurikiriri bamara mucha na bandu boshi abe botembo bamashere mucha na bakolwe chenemba yo chenaba maramucha na bape abape na bapastere amaramuke amaramuke bushabo abone buholo niyo sinanga yihunire nabo mushakolo chenaba amabaramucha kwa jumla bahurikiriri banzo abate yababoya endambienu muteke mutei ya matwe kundiyo mundu echowa echowa chasubamu Kamu nuwire. Tuwa biribuga. Tuwa biriko mogola. tuwa barele tevendro, muna wire, mutege matu ondeke. Owo shigo shiine, ewe tuenu, tuwa barele tena matande, tuwa barele tena bitumbi. Ibitumbi ya biyo, shibiri ulibawa, nibi eriluwe. Abando sibasha yeyi botekewe ya hese, iwulu watebe tukwa veningulo, kwa hawa tuwa hawa chena waha, nerutuwa kwa hichi, okubitumbi na matande. Amatande owe shikire ama original, owuwe na kotsebo, nebitumbi ibi shikire. Chena babere veleta, wamabi unawote mbalawe yo, wamabi muli mitolitese muwele bitumbi kusia matande, emwanganasa, etuwa vahechi okumatande. Nebitumbi nerumu yetu mikira kubyo alakin emwabeleta ngabe nimero 09 90 97 37 08 muketuma ma message ko bolo namalanga ku mulemo wanze handika 09 90 97 37 08 wamala okubitumbi na matande ebyeri luwe ebyeri luwe iwoluwasa enimero yeyo igotwe yokuwa veningulo naritwa menya hokabe twala itwe yalebyaho nariyo kandi na ukumbi wabisubulia esebitatu langeka kundia matande wetwa iwene eso walete tande eyabere byamwe biringa byuna byuna byuna ayone mulage ngiha wokomezo yakenabango kunandi murete inde melage ngabundenu yehe Mwase mwehe kwa kupambersi, haba ndiba namu alwe basa, haba ndiba namu wa murenge, waka mbune tutukaye kwa kupambersi. E best star, haba ndiba namu alwe basa, tutukaye nde pambersi, e mami love, e bipi mobyoshi. Haba ndiba namu alwe basa, e bashe nde pambersi, bonjour. Haba ndiba namu alwe basa, e bashe nde ngano bora. E farini yuwen, e farini yambire, e yirende kiji kako kote umukeke uwen. Yenho wachanaba. Yenho wachanaba. Mwase. Mwendre. Oku farine. Neryo. Kusangwa. Ete mwanyaji. Serevolo mumati. Mutega matwe. Ono ni muhulikiriri wetu. Yono. Mutera muhulikirira. Nimukilia. Akasa. Sichiro chivu makasa. Anabe ereriasa. Neru mutera mukwama. Yo yo.
4: Yoku. Ngano bora
5: ngasiro ko konani ko blanjeri maseka
4: uko kokote mikati
5: ngako kokote mikati kabisa
4: na ina matashima kwanza blanjeri maseka na maseka masamasa
5: ni maseka masamasa kabisa
4: mwabirenzeri kokote umukati uwe no ngano bora azame
5: ndio
4: mukamuka urayo hai
5: tukaurayo ko nani ya chinaba
4: au kumezo ya chinaba
5: au kumezo ya chinaba
4: abatira menya mezo ya chinaba omababura murenge wa
5: aba treba minyoko emezo ya chinaba ngaba branchebase ebindu binasirego
4: mubeye iwene
5: mubeye iwene kabisa
4: ndio na namba bwana aboshi abakanali mukati oko kuti bomo ngano bora omumula beritabulisema
5: emezo maseka
4: emezo maseka ndio bagenda ya wole to ku mikati yeyo mikati iwene
5: ne mikati kalite kabisa
4: cha mwisho
5: nasema kabisa abantu wakiuza tu wakiuza ku
4: ngano bora
5: hapa
4: ku maveningulo
5: inatosha mikati za bie
4: za kalite merci
5: ndio
4: merci sana
5: sawa
4: kwa mashina
5: ni Mumbere Pius Piero
4: Piero
5: ndio
4: okay mezo chinava
5: marsh
4: merci
3: mama biyo wira bahuri kiriri banzwa oyo ni mukiria akakubura ati mezo kina ba marche mwase mwekuti okungano bora oyoko kokota yumukati uwen bakono mu blangerie maseka na wakaluna bya maseka masamasa wabiri kumukati oyu solisha tandro no mwaya ukabya rereseka e unamuweti chobye ngo bwa kundi wabiri kulumukati okwe kokuti bomuki omungano bora etuka kushima foste kumezo ya chenaba ninalengera kuna mtu katumenza kano Ewa luwa tumenza kano, nero nasoma yungu kuhihendikire. Ogo ndi yono, washinja foste. Ogo ndi yono wahulikiriri, nabandreba na muhandrika, ninabala ngire kumunamu nyitumera shonza kano. Ngeso mashu, ogo ndi yono.
4: tochinaba kanuli kuraje mutembo beni
6: ngakwe okay
4: wabisharango
6: eh nabisharangura ngasha ndifarina yohana
4: kuwera shaulira hanu
6: bongana status ya farina ya mahwanga na saha
4: vandu vabiranze farina ngano bora
6: ngano bora ni sawa
4: ni sawa
6: sawa ngana mbika mbikati ondrek
4: abatu bamenya hanu mba baracha
6: bo ye bae bakasa
4: bae bakasa
6: eh ila tukume katale katasha kukotibanda ke onshi kabire bakasa katale
4: batikagalire
6: eh batikagalire
4: ibe be chini katasa
6: basi banore bakasa katale batu basi a
4: ayinga no yuwe
6: inga no yuwe
4: ye farina azam ngano bora ye yo urishi bangano kuloveri farina yeyi kushinyita ishenga kukuti mukete weshikire
6: yes
4: kukuti
6: bo ngalera bamdo sabawule
4: basabawule kungano bor
6: wo
4: wachinaba
6: base
4: nama kushima baba
6: sawa sawa
4: sendu kuli ne sendi yuwe nokunukali umukati wogo kuti mungano bor
6: she maisha nwana
4: amaisha nende ke nama kushima
3: omwe sisi wo yo batunga omwe sisi wo yo bumuyomba omwe sisi wo yo bumukaka inyumukatu butira bana bo mama eriyo tukababora tuti i ayo ne temwanyashi Iwa unamukolo buhingania. Iwa unamukolo riulio kubendu unaute duka. E farine ngano bor. Iwa unaute. Eriko koti mikati so washa ula bifarine vere chitia chitia. Ule kungano bora. Na kwa nene reba abu ni njinga velo lukumu babu yono. Abiri shika hesi. Na yu shikira hesi honda yake. Ono mahandre kati. Ii. Yene mezo yetu. Yene mezo yetu. Yene vietu. Pia tuko na. Parfait, Scala, ya majif, ya rose, ya blanc, na parfait, body lick, body licks, love, na zengine. E parfait, nga babu rango kutuna ute kusho. Foste, isho parfait, isho mabihike shi, isho mabihika, ono ne foste. Esho parfait original ngawa wera. E parfait yabiri kumwa chenaba. O mwenyumo mwave ningulo. Mwase mungu loko parfait. E yuwen. Hekabi makaodere kalibye. Hekabi makaodere karendek. Abarunga. Ninyoba maduka. Kumbe parfait nuna yukande. Si shabulo muchi omu maduka. Wabeke sa eskala ama wood. Hira kwe parfait. E parfait. Eyuwen. Eyeskala. E parfait skala. Na yutuna kute kuyo. Akage ukakabia katia ndreke. Eye majif. Tuna kute kuyo. Eye rose. E parfait. Kina babere retayo. Eye blush. Eye blush. Eye musohe. E parfait yabiri kumave ningulo. Mwokumezo yetu. Eye chenaba. Okumezo yenyu. Body leaks. Si jenemu. E love. Si jenemu. Nasi ndi parfait. Tune ute kusho. Mwase muhe kukuchi. Oku parfait. Kukumezo yenyu. Okumezo ya chenava. Omaveni ngulo. Patahe. Mune sungiro mundo manye warati. Kwishi ya vena verebola. Ahanga vya kaya ulera. Kwishi radio nu yenemu watiicha. At ha. Ndi chendi chikala kukumezo ya chenava. Chechiri ya rekena ya menyaho. Ate vandu bae babere tutebe botembo enga ya ole farine kushiyeta kokoti umukati ati naber hana ber wanzera rienda raho emyesi yishi namurayete yina muendeka mungaba babu ningisome shonza kanoshinyu shama be wanzeri hika ona mahandikati merci papa honorable Mrs. Timothée ile maison yango mie siezi kata kitumaini ninakuwaka hapa kabashi niko na alimantasyo apa kabashi. Murute beni. Hili nasha tahirari yoho. Nimeroyo werekwe onzi. Nimeroyo werekwe onzi ati. Nayo ahu haka na ulera. Omaveni ngulo. Okumwa chenawa. Ede porte. Neruyo bagala betu. Bado betu nyumu kwa mire radio yenu. Kwa nenda wakatu lombo mwanzo wa kariri. Lakini wa mwanzo kana kapitele kawa wete kwako. Tasa wule. Uheke. Na wakartoka umase tukimu haku. Kanditwa mulo veri haku. Eke skala. Abandoba neneba kana enreji. Wabere heko mwana. Abere yandaka koyola. Esa heyo. Iwo nilu imi parfeheno. Iye ribalivania. Echukecho. Munu ure batunga. Nama handeka tuyo chachimwa. Chachimwa. Duka ya kinawa. Ngaso menza kano. Ngaso menza kano. Abu sheba na muhandreka, inga buwaneti wa shinja. E watu menza kano, mari. Watu menza kano, nga nisomayo. Ono muhandreka ati ati, merci papa, honorable misisa. Tunakupenda sana na mkipindi chaba honorable. Niti ii, nirimuvisi muna sombolo wa chaleta leta. Mubutabali wa tutu na milioner. Na kadri kushi, ekumite ya ina makiriayo. Mdwa kabia mundo, ewa kuti yaba kutimbireko. Nikuwa nene. Tuko uku isonga isare. Niko nafata radio moto. Kesho ndafika kumezo ya chenava. Niko mwera ulu. Ali isonga e isare. Tutikalibo mwase mweke kuchi okovendro. Mwase mweke okovendro. Ne... Mezo yiku wenyu, situ wangaba hona, wase nefra, tukende kupokera, nero waheke, warangore, waya ulia. Ono mahandekatia. Merci mweshimiwa, pamberse originale, ya mami love, ingali, ii, yinehu mwase, e pamberse rino yikachiria, yikayu mumaduka woshi, no mafarmashi, kanditutu utukui wene, e originale. Mwasi okubu nje, mwase mwule kumpamberse. Ukarangure vendu vendre, ewa vere uleronga chenava. Vendu ya mwasebe rata, vekaya ula, ngaba buro kwenene. Mwase mwhe kioko vendu. Ono mahandekatia. Ile nyuko nasema ni kweli. Ile nyuko nasema ni kweli, niko musandre vile hapa. Musoko, kabambi, marshe, hapa, butembo. Mureke mke kushiso niwe hirahiri nari yao. Abandone nasaba kimi nyiri nari yao. Yesa anu mundu kike yuwa kajihiko kwe hara kwe ya tengaro andanya. Nyakate maria kwa mfano. Iwa luwatu wera. Tuwa nziri abandubu shiba kosome. Okubindubi utuwene. Mama biwa maute. Watu wote kutuna uto kusikala yeneho. Ika kutibano munga aka. Icheneho. Mama biwe parfait. E parfait original. Kuni tuwa tuwa wote kuyo. Mundu kabi yandu mumu toka. Wabi irahi yoko heike. Abandubu wambu. Ah. Ambu kweli mulu miwina ya kana. Ni mundu wabu taratibu. Aha. Ono mahande katia. Niseme na mie na uziyaka mule. Parfait. Ni originale sana. Niko mushuhuda. Wavya mule. Na pamberse. Originale. Mutoto. Hani. Hani, kukuni koyole yake tena. Atina yutu. Amate kubushuhuda babu sana na mezo ya chenava. Atina mwana sheli shemuli labiraye komukoyo. Tutiwa muwania. Na inababu ndiwa muwania. Na chenavango kwa nari watu nishime ya bahuli kiriri. Ama kulio na boho lawewe. Na ama kulio boho lawewe wanukuradio moto. Ati pamberse yi e original. Shiri lava yomukoyo. Na kwenene. Tenomwa ya kewati ii. Tenomwa wale kewati ii. Ati chenenge na natubu ira nande. Na chenava. Na uwasi utubu ira netu. Okumezo ngulo kwa ha. Mwaveni ngulo. Vene. Tutakupokea. Wase, stenilei, tukende kupokera uwele abandro, stenilei ni mjurnalisto kuradio moto, tukikupokero kumezo ya chenava. Na yu ati ii, ayo ni duka nene, ni deporte, ninashiyo. Ayo ni stenilei o mjurnalise, ayuka buge chenrand, ayuka kolana debaye hanuna wapolitishe, echiro cheine, okuchiri okubutuku, na yama vishudia, ati ii, ano mchende chiyo mabisharati ya vyala. Ama handekana karatashe. Ile ni mezo ya kweli. Ile ni mezo ya kweli. Ya chenava. Ha? Neru ukaganda eristo mana. Iwa gane rehole kerera. Iwa hunja hunja. Tami ndambisi risanga we. Chenava risango mundambi. Kumbe sheri hikibusungu na batie. Nga yendere venro. Nga lobera evi avanro. Kundi echiwa kwa chabere nga chama henge mengi sepuya bakadere bakera. Yika henge mokumutu inatulangikiri. Chenava. Na kwa mwewe, na bafanya kazi, na bakili ya babi revya mama, hivyo wamba, situ wanga ya urahande, tukandri kwa ndro muduke yo, tukaya ndro kwa skala, tukaya ndro kwa pamberse, tukaya ndro kwa griseline karote. Bata, mwase tuwe kukuchi, wakungano bora. Mwara undia yo mabe handrika, mesi mkubwa, niko nakufata. Asante sana papa, niko mfane wa mule, tena niko mkilia wa mule sana, natumaka mwana batu, panatokaka mzingine maprovesi. Unde mahanda katepole, ninayua gizi kuna kileyo, mwesikulu wako alikufa, nite, katika na ini minite, pasana na mluholo mwanago yetu, umuchira, mwesikulu waye, yoka hendo misisa, mtu wa mozeka, omudimashe ya lava, ebuhinga eini minite ya mahwa kunde onoma berekene buka kudango te shombanza nevero bya barekala kala vero inga mundi bolobolo nokuboshi abale mu shombanza mumumuyimwe yo pole ebikala babi kite shonye bikalihire ne shofranga shabri anga shama bola ne shombene shabere bola bas sali kirisha kol tutashendelea ne rukwa mechende. Undia mande katia. Ati ile nyiko nasema ni kweli honorable. Tunapenda tukupeleke Kinshasa ku 2028. Tunakupenda sana haogopake. Niti ii. Ebi shitu tunete yeri. Abalu mewe bakana sunjiro mundo ya vendo ya rengebi. Womu wania. Ono mande katia. Niko apa Chambogo. Chambogo Lubero. Rute Lubero. Iko na kaduka na mie ndaanja uzia mwachenaba. Ama mesaje ni manene ba ulikiriri. Ni manene na mabe somau kwa yu kwa na mwingira. Ono mahande katia. Mweshimiwa. Niko huku kambau. Wayu. Tutafika. Mie ninazoya kuuzisha skala. Ninazoe kuuzisha skala. Bashaka yependa sana inyiko kofoto ya mwana ume. Oyusha mapite kano yirishima. Oyo mapite kirishima. Owa matangazo na yoyama bengiro mchumba. Na yu akashite kirishima. Iyo sesile kachanola. Na yu gunyire bengo kuna masos. Akaji sekerati ya volovolo. Na yu abere reha kama mauta. Auwe na watu kareta. Aya mkambuka kwa maha nukale vya matangazo. Etu kati kirishima. Dada kachanola na maunga aboshi na maunga kai sekerati aliyololiyolo mwase tubwiri abandu tubwirabwirane eyo muri eyo abandu basukuduka ya chenaba baheke kumauta baheke na matela tukine na wa matela shali ahwa tukine na matela tunawuta nokuika eika pupi mistake muna ulikirira batunga e mistake na mulu mabandu beyi. Tunawuto kube, ebege ube no, ukachi poputi mistike, waba, heike, ya mabi inu mnyumba hikalo ya hola. O mistike kare te kapururu, tuwabarete te, waru wa hiuka, wabi hiko mchumba chao, neruwa poputi ya vayere. Heno machenava, mase. Omwa tumuliaraha nyesanyese, omwa tukashichiri duke riwa mbona rio, tukatanga. Tuanzi robo le munduo, shina yo wahuru. Tuanzi robo le munduo, shikumbe, eshabia kaa. Abo taminya bokana tesabandu. Abo taminya mutaso muave ningulo muheke no kwi kapupi mistik. Sibyo kageni. Sibyebyo. Emebu yabiri byakundi abanru enuyirie meti, enuyirie mensha, enuyirie shunyushi ne ro emebu yirine byabu. Yikalu ayo na ro yalo mangabandu. Ne ro kapururu adawa munebureka yapandire. Ugera hasenga yo kudawa mwase muwule ona mabandika. Mwase muwule ku okubika pope emistike tunawuta kubyo ona mahandikatia shonza kanushye nyushye mabihika no yero kwe katraverset Enu yari kwe katrevese tengene soma yo chereta leta. Sindi mwa uru wa mbunge. Yaru nga soma manzi asyonza kanushushi. Jambo papa. Umeshinda. Bien. Merci. Ati merci kukipindi. Jambo papa. Umeshinda na inditi i. Nina kari ninjua na wanijende rano kuradio. Nilo kuradio moto. Andirekte. Umeshinda bien. Merci kukipindi. Hireheri na baba eh.
1: Baba,

Jambo msikilizaji mpenzi wa Radio Moto Butembo Beni, tumwasili mstidioni kwa kipindi chenu cha maadibisho watoto ndani ya jamaa ya Kikristo kinacholetwa kila mara kwa saa kama na hizi, na si wenu Papiti Koma Bin Munenu, mmoja wa honorable hapa kuna kwa Radio Moto Butembo, tukishirikiana naye mama Marcela wa hapa Mutiri. Tunawashukuru kwenye mnaotufuata, na tunaanza kipindi cha maadibisho kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunakushukuru e Mungu wetu kwa ukuwa uko mwema, wema wako ni wa milele. Wewe unaikaa pahali pa juu sana, uko mtakatifu na asili yako ni takatifu kabisa. Asante kwa sababu umeongoza kila mmoja wetu tufike humu studioni, na umetulinda mchana wote kutufikisha hapa. Kiwa tunaendelea tukiishi na kupumua ni kwa uwezo wako. Saidia ule msikilizaji, sisi sote utumwangie Roho wako Mtakatifu atuongoze, atuangazie, afungue masikio yetu ya nje na ya ndani. Wasikilizaji wetu, kupitia maadibisho haya tuweze kujenga ufalme wako hapa duniani kama vile mbinguni katika jamaa zetu. Utatulinda sisi wote ukitubariki, wewe unaishi na kutawala milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen.

Msikilizaji, tuko humu studioni. Kwa upande wa pili wa studio niko naye ndugu Rodriguez anayetupitisha angani. Tunawashukuru nyote mnaotufuata huko nyumbani, akina padri mheshimiwa Moise Kalingberia, sepu wetu Philip Makomera. Tunamwona pia padri Katembo Kataheruka akiwa paroko wa Kitatumba. Tunamshukuru na nyinyi wasikilizaji wote mnaotufuata kwa saa hii, wafanyakazi hapa kuna Radio Moto Butembo Beni, dada Cecile Kachanula, Jisilene Maunga, kordo wetu Jean Pierre Kilumbiro Robinson, na wasikilizaji wote, President Millionaire Armstrong Misisa, na nyinyi wote mnaotufuata huko nyumbani, tunasema asante. Tumewasili humu studioni, sisi ni si wengine lakini ni wenu Papiti Koma Bini Munene. Ndugu msikilizaji, ukipenda kuwasiliana nasi, tuko hapa kwenye radio and direct, utuite kwenye 09 94 04 94 18 09 94 04 94 18, au kwenye mtandao wa Vodacom 082 400 34 85 082 400 34 85. Dada Masianga huko Bunyuka, naona unaonyesha sinye devike uko natufata huko nyumbani, na nyinyi wote mnaotujua na mnaokuwa na namba zetu, tumewasili humu studioni kwa ajili yenu ya kipindi cha maadibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Tunashukuru nyinyi wote mnaotufuata huko. Kwa siku zilizokuwa zikipita, wengi walituandikia kuhusu kipindi kilichopita. Tunasema asante nyinyi wote mliotuandikia, tunasema asante. Na wewe unayetufuata kwa saa hii, ikiwa una onyo kuhusu maadibisho haya, ni sheti ututumie ujumbe mfupi kunako namba hizi ambazo tumekupatia hapa awani, 09 94 04 94 18. Kabisa, tulikuwa tukisema kuhusu utii. Utii, tulisema kama utii ni ya maana katika maisha ya mwanadamu. Utii, na tunasema kama Biblia Takatifu inasema utii ni bora kuliko kutoa sadaka. Utii ni bora kuliko kutoa sadaka. Maana yake hata utoe sadaka namna gani, kama hauna moyo wa kutii, hauna moyo wa kutii maneno ya Mungu, tulisema hayo haina tena faida mingi. Lakini kama uko na moyo wa kutii, ile utii yako, kutii yako itakuwa na maana kuliko hata kutoa sadaka. Na tulisema katika maandiko matakatifu, Yesu Kristo gisi anasema ni sheti wanawake wawatii waume wao, sheti wanawake wawatii waume wao katika Bwana. Na hivi wanaume wana kazi ya kuwapenda wake wao katika Bwana kama vile Bwana alivyotupenda. Na katika jamaa zetu tukiishi hayo maagizo ya Yesu Kristo, tutakuwa tukijenga vema jamaa takatifu kama vile jamaa ya Yesu, Maria na Yosefu. Jamaa ya Yesu, Maria na Yosefu. Asante, watu wako natuma ma message, tumezipata huku. Silve Pwe Kome, tunakushukuru huko nyumbani, unasema uko natufuata, na unasema tuendelea kabisa na hiki kipindi. Silve Pwe Kome, unatufuata 5 juu ya 5 huko kwenye birode liezo ya Votundira. Ndiyo, ndugu Wanyenze Lwanzo, kordo wetu Kilumbiro, na nyinyi wote mnaotufuata tunasema asante. Sivepo kwa munacha, nakumbuka mambo mengi sababu na wewe tu uko mpendelevu wa kipindi cha maadibisho watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Na najua ya kwamba
una maonyo mengi kuhusu hii maadhibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo, na unaweza kutuandikia kwenye short message ku 0994 kwa ile namba ambayo uko nayo hapo kwako. Ndiyo, tunawashukuru. Tulisema kama kutii ni bora kuliko kutoa sadaka. Mke mwema anapashwa kumtii mume wake. Na hiyo katika hali ya kumtii mume, inaacha foyer inaendelea mzuri. Na hapo tena hatuta participate kwenye matalaku zenye zimekuwa za mingi katika diocese yetu ya Butembo Beni. Tunaona kianzo kingine cha kufama divorce katika mafuaye, katika mamariage, katika ndoa mbalimbali, ni kwa sababu wanawake wengi wamekosa utii kwa waume wao. Mnajua wakati kijana anamtafuta mke, anamfurahia kwanza kwa hali ya nje ya kimwili, constitution physique yake anamfurahia. Alafu sasa ule mke unamupatia upendo, unamupenda na unamchagua kuwa mama mke wa jamaa yako, katika jamaa yako, mama wa watoto wako. Sasa unapofika katika nyumba, katika foyer ni mumefanya mariage, unaenda jikuta ke mke hana adabu, hana utii kwa maneno yako wewe mwanaume, ni hapo ambapo mvurugano inaanzia ndani ya ndoa. Ni hapo vita inaanzia katika ndoa, kwa sababu umemkuta mke uliyempenda hana adabu, hana utii kwako. Sisi wanaume, kazi yetu kabisa na hali yetu, tulizaliwaka na esprit de domination. Na ule mwenye unadomine, manake mwenye unapenda uongoze, ni sheti awe mutii kwa maongozi yako. Na hivi sasa wanawake wengi wenye wanakosa adabu kwa waume, wanakosa adabu katika fai yao, wanakosesha wanaume haki, wanawakosesha mapendo, wanawakosesha amani ya kiroho na amani ndani ya foyer yao, na hivi wanaleta au peke wanakuwa kianzo cha talaka. Wanaacha wanaume wanafaa divorce kwa sababu wameona ya kwamba mke hana adabu, hana respect, hana utii. Kwa sababu nimewaambia mbele nikisema sisi wanaume tulizaliwaka na ile hali ya kudomine, ya kuwatawala. Sasa wakati unatafuta mtawala mwanamke, japokuwa haupendi kumtawala kwa kinguvu, anakosa utii kwako, na hivi unakata ingine mipango umwachie foyer au umfukuze, na hivi madivorce ndio zinakuwa za mingi. Vya mingi havitokiake, madivorce za mingi ndani ya diocese yetu ya Butembo Beni, kwa gisi baba askofu akina siku Melkisedeki iko nasema, na mapadri wote na maparoko wote wako na kazi ya neno hiyo ya kuepuka divorce ndani ya mariage mbalimbali. Wengi wamefunga kweli mariage, abakali wengi litahiwa, lakini kandibanji liluamu. Wanawake wengi wamefukuzwa sababu ya ukosefu wa utii, le no respect. Ile ukosefu, unaona mwanamke anasema bila adabu, anazielekeza, anamuongelesha mwanaume kama petit frère yake. Na hivi wanaume wengi hawapendanake na vile wamama wapenzi. Wamama muko. Mama Marcela nje mwenye nakuweka na barepresente huku. Na timwana mwana. Wamama muko. Ile hali ya ukosefu wa adabu kwa mwanaume inaacha madivorce zinakuwa za mingi. Mie ninawaambia siri ya wanaume. Wanaume wana ile tabia ya kuzalikiwa nayo ya dominasio. Na katika dominasio, mtu hapendake mtu asiti chenye umemupatia, ikue onyo, ikue pendekezo. Kama hauti, unapita mbali ya ile pendekezo, unaharibu wewe peke, unyumba wako.
Na hivi gisi maandiko matakatifu yanavyosema, mwanamke mpumbafu anabomoa nyumba yake, anabomoa kazi yake, anabomoa jamaa yake, anamubomoa hata mume wake. Mwanamke mpumbavu asiyekuwa na utii kwa mwanaume. Na hivi wewe mama, kama hauna utii, kwa sababu tumesema kwamba kuadibisha mama moja ni kuadibisha jamii nzima. Mama, kama hauna utii katika jamaa yako, mtoto iko naona namna unamkubongola baba, unamuendesha baba, mtoto ataiga ile tabia zako, awe mtoto wa kike au mtoto wa kiume, ataiga zile tabia zako za ukosefu wa utii, za ukosefu wa adabu kwa watu wakubwa. Na hivi atakuwa ameiga tabia zako, aolewe aoe naye tendesha ile tabia, sababu inakuwa tabia mbaya katika maisha yake. Ile njo kusema utii, kila mtu awe mutii. Na kwa yote sisi wote tunapaswa kuwa watii kwa neno la Mungu. Neno la Mungu linatuambia nini? Neno la Mungu linatuambia tutii na tuogope Mungu kuliko kuwaogopa wanadamu, kufuatana na maandiko matakatifu. Kuko na wale ambao wanakuwa hipokrite, atakuonesha alama kama ni mutifu, lakini nyuma ya hiyo anaenda kuwa ni mtu mkosa adabu, mwemboli, sijue kama nitasema namna gani. Wasika wengi wamepoteza unyumba wao kufatana na hiyo hali. Wakati anachumbiana na kijana, ataonbicha tabia mbaya za ukosefu wa utii, za ukosefu wa adabu, atazivicha na atazibembeleza, atazipendekeza kwenye kijana. Lakini wakati kijana talonga naye, watafunga ndoa, mwanamke anaenda badilika, anaonesha makucha za ukosefu wa upendo, za ukosefu wa utii, ukosefu wa adabu kwa mwanaume. Mwanaume anarudisha, naye anamrudishia. Na hivi katika hii maadibisho tunaenda tukivumbula tena ya kwamba kuna watu wengi wameingia katika ndoa wakiwa na vidonda vya ndani. Vidonda vya ndani, hiyo nayo imekuwa tatizo, kwa sababu vidonda vya ndani vinabakilianaka. Utamwona musika ameolewa na iko mpole kwabo, mtoto mtii kwabo, lakini kwa sababu ameenda olewa katika jamaa ya kijana, nayo ni mshindikana wa kijana, katika jamaa ambayo huko tabia mbalimbali za mchafu, utaona msika naye ameenda iga ile tabia. Kama alikuwa mpole, naye amekuwa mtomboki sawa wengine kisi wanasemaka. Unaona msika naye ashakuwa shindikana kwa sababu ameenda olewa mojama ya washindikana. Kisha unaona munyumba katika foyer ni vute ni kuvute, ni pengume na mimi nirudishe ngume. Na hiyo njo inaharibisha mafoyeza mingi. Vrema mafoyeza wa jene zinaharibika mwile hali ya vute ni kuvute. Pima na mimi ni pima. Dawa ya moto ni moto. Musichana tasema, mwanaume na tasema, utakosa nani ni baba wa nyumba, nani ni mwanaume katika jamaa. Na hivyo watu wengi wanaolewa na wako na vidonda vya ndani. Na katika mafundisho mengine tumesema kwamba vidonda vya ndani vinapitiaka katika njia mbalimbali. Kuna wengine wamepata vidonda vya ndani kupitia macho, wengine wamepata vidonda vya ndani kupitia pua, kupitia ulimi, maneno yenye anasikia, kupitia masikio wamemwambia neno mbaya, na neno hilo limemchanganya katika moyo na linamletea kidonda cha ndani. Na hivi ile maneno yenyewe tunasikia, kama maneno yenyewe tunaonaka, tunaishiki, inatuletea vidonda vya ndani. Na hivi waumbaji tunawaomba mkwe najua kutofautisha kwenye pepo mbaya na vidonda vya ndani, kama vimeingia ndani ya mtu na muna gani. Na hivyo vidonda vya ndani vimevuruga mafoyeza mingi. Utamkuta msika amekuwa mgonjwa na hata anaenda panga kwenye sepima, sababu vile vidonda vya ndani vimefuruta, vimeenda kawia siku mingi katika moyo wake. Na wakati vinalamuka kule, vinalamuka magonjwa, vinalamusha magonjwa ya akili, vinalamusha magonjwa ya kichwa, magonjwa
ya mwili yenyewe tunaitaka maladi somatic zenye na muganga na daktari hataweza kuzivumbua kwa sababu ni magonjwa zinaingia zinatokea ndani ya vidonda vya ndani ambavyo vimeingia katika moyo wa mtu wakati alikuwa na ngali mzima kidogo. Sasa ni sharti tutunze sisi wote wanandoa, sisi wote ambao tumeingia katika mandoa na katika maisha ya kila siku tutunze maasa zetu zote. Njia zote za kuingisha vigiza vidonda vya ndani katika mwili yetu tuvitunze. Tuze chunge, chunga macho yako, chunga mpua yako, chunga kinywa chako, chunga masikio yako, usisikilize maneno mabaya. Maneno mabaya yanaweza kukuingizia vidonda vya ndani na hivi utaona umebadilika, umekuwa na tabia mbaya ambazo ni zitashinda watu. Na hivi katika vidonda vya ndani, katika magonjwa mbalimbali hayo utashindwa kusema ukweli. Kusema kweli. Kusema kweli wazazi. Wazazi wengi wameshindwa kusema kweli sababu wana vidonda vya ndani na wana uoga. Vidonda vya ndani vinaletea kama mtu hoga. Unakuwa na hoga ya kusema kweli katika foyer. Baba na mama, eske tunambiana kweli? Papa na mama unaambiaka kweli? Mke na mume mnaambiana kama kweli? Ube kuko mwenye na ugopaka, nikiambia huu kweli hii yenye kuwapa katika moyo wangu, katika zamiri yangu, labda huyu atafanya hiki na hiki. Suna muogopa na unashindwa kusema ukweli sababu ya kuogopa, kuogopa mwenzako, ijapokuwa umefunga naye ndoa. Na hile kuto kusema kweli, tunashindwa nasi pia sababu ukweli hauko ndani mwetu, tunashindwa kuambia vile vile watoto wetu ukweli. Tunashindwa kufundisha watoto wetu ukweli. Tufundisha watoto wetu ukweli kusudi watakapoishi katika ukweli, na hiyo ukweli wao ule ambao tumewafundisha sisi wazazi utawaweka kuwa huru. La vérité vous rendra libre. Ukijua kusema ukweli, ile ukweli itakuweka kuwa huru. Iwe katika familia, iwe katika jamii, iwe katika foyer yako, ukijifunza kuambia mwenzako ukweli, ule ukweli utakuweka huru. Ukijifunza kutumia telefoni yako katika ukweli, ile telefoni yako itakuweka huru, hautakuwa tena insecurity wakati mke wako anakamata telefoni yako. Hautazisandira security wakati unasahau telefoni yako nyumbani. Lakini kwa sababu katika telefoni hizo tunaweka magiza yenye haiko ukweli, tunakuwa insecurity wakati unaposahau telefoni yako au unaogopa mke wako asidecroche apele yako. 09 94 04 94 18 au 082 400 34 85. Wababa, tuseme kweli katika foyer zetu. Wamama, tuseme kweli katika, ambia mwenzao mwenzio kweli, ambia mwenzio kweli. Tusiwe wenye kusema maneno ya giza, na ile maneno ya giza inaacha unakuwa insecurity na ni dhambi katika moyo wako. Kama mnakuwa dhambi, mumeingia vidonda vya ndani, utashindwa kusema ukweli na hautaweza kufundisha mtoto wako ukweli. Kwenye mashule, walimu nanyi kwenye mashule, masomo ya watu wakubwa, tuishi ukweli na tuwe mifano bora kwa watu wote, mifano bora ya ukweli kwa watu wote na kwa watoto wetu wanafunzi. Mwalimu, onesha watoto ukweli, fundisha watoto ukweli, sababu na usipofundisha ukweli utakuwa umeangamiza dunia nzima, inzi nzima utakuwa umeangamiza. Na wakati unapofundisha mtoto ukweli, unakuwa mchungaji mwema kwa ule mtoto. Wazazi, tuko wachungaji kwa watoto wetu. Walimu, tuko wachungaji kwa watoto wetu. Mchungaji mwema anapaswa ambia kondoo zake, anapaswa ziongoza katika ukweli, kusudi azionyeshe njia ukweli na zifikie uzima. Wewe uko muongozi, uko mwalimu wa masomo, unaongoza watoto namna gani? Unawaongoza namna gani? Unaongoza walimu wako namna gani? Ni katika kuwaleta kwenye giza au kwenye ukweli?
unawaoneshaka mwangaza au unawapeleka kwenye giza, na hivi mutaformea watoto wenye wanazija giza tike. Sasa ndugu Lodrick, unaweza tupumuzisha tena kipande kidogo cha muziki kusudi tuweze kuendelea mbele katika mada yetu ya leo.

Asante sana ndugu Rodrigue kwa kipande hicho cha muziki ambamo Yesu Kristo yeye peke anasema yeye ndiye mchungaji mwema, yeye anayejua kondoo zake na anaziongoza kwenye ukweli. Yesu Kristo anasema ukweli, ndiye anajua Baba na Baba anamjua. Nasi katika maisha yetu hapa duniani ni sharti tuishi katika ukweli. Uishi katika uongo, katika giza, Yesu anakujua. Mungu anakujua. Anajua hali yako. Hata anasema anajua hesabu ya nyele za kichwa chako. Anazijua. Anajua. Manake anajua mambo yako yote. Ni sharti katika fuaye papa na mama muishi katika ukweli. Hata uviche mke wako nini, Yesu Kristo anajua yote. Hata ufiche mwanaume nini, yote yanayofichama Yesu anasema tuyatangaze kwenye dari ya nyumba. Yote banakuambia kwenye isikioni uyaseme wazi, manake uyaseme kwa kweli. Ndio Yesu Kristo anasema yeye ndio mchungaji, anajua. Anajua hali yetu, hata uviche viche hali yako namuna gani, Yesu anajua. Mama, katika kuple yako unaficha, uko na vyenye ushaka ficha, na vishaka kuletea magumu, vishaka kuletea vidonde vya ndani, uko na maremo katika maisha yako. Ni kwa sababu unaficha vichaka, haupendi kuishi katika mwanga, katika ukweli, katika fuaye yako. Na munazala watoto vyenye wanakuwa giza, ni watoto giza kwa sababu wanatoka kwenye hakuko ukweli, kwenye kuko uongo. Mama wengine wanabebeshaka mamimba wanaume, mwanaume atawaza kama ni mimba yake, kumbe mama iko na siri ile kule ndani yenye amevicha mwanaume na hapendi kusema ukweli. Mwanaume anakuwa inosa, anakuwa baba murisi wa ile jambo. Tuambiane kweli. Na hivi tukiambiana ukweli, tutaweza kuzaa watoto katika ukweli na tukualea katika ukweli. Serikali yetu nayo, ukweli hauko ndani ya serikali yetu ya Kongo. Sababu kila mara inadanganya watu, tutafanya hichi, ni hivi na hivi. Yote ni kudanganya, yote ni uongo mtupu katika serikali yetu ya Kongo. Wengi wanakuwa wakorofi waongozi wa serikali yetu ya Kongo. Wengi ni waongo, bali pa kusema kweli wanakuwa wa kusema tu uongo, kudanganya raia. Eti tutafanya hiki na kiki, tutaenda tukiwatetea, yote ni uongo, hawana ukweli. Serikali nayo inaharibisha nchi yetu ya Kongo kwa sababu haiseme ukweli, na inaacha nchi yote inayumba yumba sababu ya kutokusema ukweli. Tushike neno la Mungu, tushike amri kumi za Mungu, na ile neno la Mungu litatuweka kuwa huru, tutakuwa huru. Nilikuwa wenyu Papichi Koma, bini munene kwenye kipindi.

Sandini mnaotufuata. Nilikuwa wenu Papi Kikoma Bini Munene, namaliza kipindi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mlale salama.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Nishanya mambo mtoka yosi tata na mwala amtuma kuvunja banda kajeleko kanjifanya nini yule mbusi. Nasi ya kutibu suwe ya kwa.

jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tunakushukuru Mungu wetu kwa neema na maajabu unayotujalia katika maisha yetu. Tunapoanza kipindi, Bwana utakuwa pamoja nasi kutuongoza kwa vyote, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Nasema karibuni wasikilizaji wapenzi wa Radio Butembo Macho Beni, ikiwajua kwa mlima Kambali, na sisi ni suku misio ya Kopaf ya wale wanaoishi peke yao. Tunajua gisi mko wengi kando ya radio zenu, na tunaya munatufata tukiwasalimu na tukisema jamaa, tangaza furaha ya Injili. Jamaa, tangaza furaha ya Injili. Utajua kama mimi si peke yangu ndani ya studio. Tunakuwa kwa upande wa ufundi na kaka Rodrigue na Anne Marie. Bila kuponda muda, mwezi uliopita tulikuwa nasemea juu ya Maria Magdalena kama naye ni mmoja wa wafuasi wa Yesu ambaye alimfuata popote kisha kuponeshwa. Alifuata Yesu popote, na Papa anasemeko mtume wa 12 kabisa kisha kutoweka kwa yule mfuasi ambaye alimtoa Yesu. Na siku ya leo tunaendelea na hiyo somo ambayo siku kuu yake itasherekewa siku 22 mwezi wa 7, yani ni patrone ya wale wanaoishi peke yao. Na tulipenda tulete kwanza alikuwa wa wapi na aliishi namna gani. Maria Magdalena na ilikuwa kwa karne ya kwanza. Maria Magdalena alikuwa mzaliwa wa kijiji kiitwacho Magdala, karibu na ziwa ya Galilaya, Israeli. Na katika miaka ya nyuma, huyu hakutofautishwa barabara na yule mwanamke mkosefu ambaye machozi yake yalidondokea Yesu miguuni, aliangushia machozi yake miguuni pa Yesu nyumbani mwa Simoni Mfariseo. Tunapata ile katika Injili ya Luka kipindi kia 7 mstari wa 36. Maria Magdalena ule ni nani? Iko Maria wa Magdala. Magdala ni mji ambao alikuwa na uikalia na alikuwa katika jamaa. Inasema nini? Mmoja katika Wafarisayo alimwalika Yesu ale chakula pamoja naye. Akaingia nyumbani mwa yule Mfarisayo akakaa mezani. Hapo mwanamke mmoja aliyekuwa na mwendo wa dhambi katika mji alipata habari kwamba Yesu anakaa mezani katika nyumba ya yule Mfarisayo. Akaja akileta kichupa cha jiwe chenye manukato.

0: akasimama kwa nyuma miguuni pake, akilia machozi. Akaanza kunyonyezia miguu machozi yake, akaipangusa kwa nywele za kichwa chake, akambusu miguu, akaipaka manukato. Ni ule mwanamke ye Maria Magdalena, tunasema Maria wa Magdala. Katika kijiji imeandikwa hivi, Yesu alipopita katika miji na vijiji alitangaza habari njema ya utawala wa Mungu. Wale 12 waliandamana naye, pia wanawake kadhaa walikuwa wamepagawa na pepo. Nayo iko vile Luka kipindi cha 8 mstari wa kwanza mpaka ule wa 3, na nasema, ikiwa kisha hayo Yesu alizunguka katika miji na vijiji akitangaza na kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Wale 12 walifuatana naye, pia wanawake wengine waliokuwa wameponywa pepo wabaya na magonjwa, ndio Maria aitwaye Magdalena. Kwake huyo mashetani 7 wametoka, na Yohana mke wa Kuza, msimamizi wa mali ya Herode, tena Susana na wengine wengi. Hao wote walitumikia wakiwasaidia kwa mali yao. Yani Maria wa Magdala alipokuwa amekwisha kuponeshwa, aliambatana na Yesu, alimfuata fasi yote kwenye alikuwa alizunguka miji na vijiji akifanya miujiza, na Maria wanawake walimfuata, waliandamana naye. Kati yao Maria aitwaye Magdalena, ambaye alitolewa pepo wabaya 7. Ni ule Maria Magdalena. Hatusemi ya kwamba kwa sababu mtu alikuwa amepagawa na pepo wabaya, yani umekumbwa au umekamatika na pepo wabaya, kwa hiyo hauko mtu mubaya. Yani Maria wa Magdala hakukuwa mtu mubaya au alikuwa mkosefu. Pata wanazaneka sini mtu kukua mkosefu njo umekuwa wa mubaya. Hapana, alikumbwa na pepo mubaya. Huenda wale pepo 7 ndio waliosababisha awe mgonjwa. Alikuwa niko na mafazila zake za mzuri, lakini wale pepo wanakia muingia na wananja mutendesha mambo isiyoambatana hata na gisi yake ya kuishi. Lakini sababu alikuwa ametawaliwa na pepo wabaya, kama vile wale wengine waliokuwa wamepagawa na pepo wabaya. Tazama Luka kipindi cha 4 mstari wa 31, Luka kipindi cha 8 mstari wa 26, Luka mstari wa 9 kile kipindi kia 37. Yesu alikuwa nenda iko na wafukuza ko pepo mubaya. Alikuwa nafukuza pepo mubaya ambayo ilisababisha maisha yabo kuzorota, sawa wenye shetani katika inji ya Wageresana. Wakashuka pwani katika inji ya Wangeresa iliyo ngambo ya Galilea. Yesu aliposhuka pakavu, mtu mmoja mji ule aliye na mashetani alimjia tangu siku nyingi, hakuvaa nguo wala hakukaa katika nyumba bali katika makaburi. Alipomona Yesu akalia kwa nguvu, akamwangukia akasema kwa sauti kubwa, tuna neno gani mimi na wewe, e Yesu mwana wa Mungu aliye juu? Na kuomba usinisumbue, kwa sababu Yesu alikuwa amemwapiza pepo mchafu atoke katika mtu yule. Kwani yule pepo alikuwa amemshika mara nyingi kwa nguvu, na yule mtu alifunga minyororo na mapigo ili alindwe, lakini akavivunja vifungo, akasukumwa na shetani kwenda jangwani. Yesu akamuuliza, jina lako nani? Akajibu, Jeshi, kwani mashetani wengi walikuwa wamemwingia. Wakamwomba sana asiwaamuru kwenda zao katika shimo kuu. Pale karibu kundi la nguruwe wengi walikuwapo wakichungwa mlimani, nao mashetani wakamwomba sana awape ruhusa ya kuwaingia wale nguruwe. Akawapa ruhusa, nao mashetani wakamtoka yule mtu, wakawaingia nguruwe, na toka poromoko kundi likajitupa kwa shimo katika ziwa, wakazama. Manake haiku Maria Magdalena tu njo alikumbwa na pepo wabaya, lakini Yesu aliwaponya wengi ambao walikuwa na pepo mbali mbali, pepo mubaya mbali mbali. Kwa vyovyote vile, Injili haitoi habari ya kwamba Maria Magdalena alikuwa mkosefu na msherati, bali tunajua kwa hakika kwamba alikuwa mmoja wapo wa kina mama wema na hodari waliofuatana na Yesu katika safari zake za kitume na kumhudumia Bwana kwa mali yao. Alikuwa na upendo mkubwa sana kwa Bwana Yesu, nao unazihirizisha wazi sana katika Injili. Yaani haiko kwa bure njo Maria wa Magdala ameitwa mtakatifu. Yeye kabisa alijionesha suja kisha kufukuziwa au kupata uzima ndani ya Yesu Kristu, au kufukuza zile pepo. Alijionesha suja, lakini kuna wengi ambao Yesu alifukuza mashetani, hawakumfuata. Wakati wa mateso ya Yesu, Bikira Maria pamoja na Maria Magdala na mtume Yohane walisimama karibu na msalaba wa Bwana. Maria Magdalena alikuwepo pia pale Bwana alipozimia roho, na alisaidia kushusha mwili wa Yesu na kuzika. Bali wengine balikiaka tu kuponyaji. Tumewaona, tumewasikia mwinjili Luka akewataja. Kuna wengi ambao walikuwa wamekumbwa na mashetani, shetani nazishaba sumbua. Huyu kwanza mwenye yeye alikuwa kalishaka fika kumakaburi, na hakuna hata mtu mwenye anaweza ingia kule. Yesu lakini akamponya. Hakuweza kumfuata. Ajapo alikuwa Samaya alimfuata, lakini hakuonesha kabisa alama mbalimbali ya kama kweli amepokea ile uponyaji. Vile Yesu alipofufuka Jumapili au siku ya kwanza ya juma asubuhi na mapema, alijionyesha kwanza kwa Maria Magdalena. Hivyo ndivyo alivyoandika mwinjili Marko, na mwinjili Yohane ameandika kwamba mama huyu alikuwa analia kwa uchungu sana, kwa kuwa alizani mwili wa Bwana wake mpendwa ulikuwa umechukuliwa. Mara Yesu alimutokea akamwambia aende kuwapasha habari mitume kwamba yeye amefufuka kweli, kama alivyowaahidi kusema. Japo kuna hadithi nyingi juu ya maisha yake ya baadaye, hizo haziwezi kuthibitishwa. Yaani nani, Maria Magdalena ni mfuasi wa Yesu kwa kweli. Alionyesha ule usuja, na kuonyesha ile usuja kuna maalama mbalimbali ambazo zilionesha kuongoka kwake. Haiko kwa bure njoo. Papi alisema Maria Magdalena wa Magdala iko nani, iko mtakatifu. Ajapo alikuwa amekumbwa na shetani. Lakini alionesha vile alama mbalimbali kweli kabisa gisi amemufata Kristo na gisi ametubu kwa kweli. Alipolia miguuni pa Yesu na akasafisha miguu, akapangusa miguu ya Yesu na nywele na kubusu miguu. Alama ya kutubu, alama ya kutubu. Akalia, akapangusa na nywele, tena akabusu miguu. Alama kabisa, alama ambayo inaonesha wazi wazi kweli kama anatubu, amesikia neno na anatubu, hata rudilia tena. Alama ya pili, alikaa miguuni pa Yesu akisikiliza neno lake. Yesu alipo huyu Maria huyu wa Magdala, njoo babake na ule Lazaro ambaye Yesu amemfufua, na Martha, Martha ambaye ametayarisha chakula, na Maria ambaye ameikala miguuni pa Yesu, niko na musikiliza. Alama wazi ya upendo kwa Kristo, ambaye ameambatana na Kristo na hapendi hata neno moja ya Yesu imupite, alimusikiliza kwa kabisa na kumufata kwa uangalifu. Alikaa mbele ya Yesu kuwa vyote, Yesu kuwa vyote kwake. Die premier servi. Alifanya nini? Alimutumikia kwanza Mungu mbele ya vyote. Assise devant Jésus pour être tout à lui. Mungu kwanza na ingine baadaye. Alionesha salikala anafanya nini? Anapangusa miguu ya Yesu na nyele yake, na akabusu na kubusu miguu. Alitubu hakika kwa kweli, kwa kweli. Huko Betania Yesu alipohakikisha kwa maneno yake akasema, Martha alikuwa anakiambia Yesu aseme, Yesu hawambia ta dadangu, donge haikujene gisi niko natumika mie peke, hawambia ta dada yangu ake nisaidia. Yesu akasema, Maria yeye asikuwa huko na jisumbusha na vitu mingi. Maria yeye amechagua fungo lililo jema. Na vile alijua kama kuko ufufuo wa wapu siku Lazaro, Yesu alipoenda kumufufua Lazaro siku nye alikia wapa pole, akasema ungelikuwako hapa. Yani alitia matumaini yake yote katika Mungu, katika Yesu, anayua gisi iko na uwezo. Ungelikuwa hapa kakangu hanga alikufa. Yesu akamwambia aseme inga atafufuka, na yaseme ndiyo mina jua na amini kama atafufuka siku ya mwisho, anamini. Lakini Yesu akasema mulimutia wapi? Tuende kule na utaona majabu. Yesu alimufufua kaka yake Lazaro. Ni ule Maria anaonesha, anasema ndiyo mina jua na mina kutumainia. Alitia matumaini yake yote ndani ya Mungu. Ingine tendo, wakati Maria wa Magdala anapomimilia manukato parfait yenyiko ya bei ya damani kwa miguu ya Yesu, hata Yuda alisema ati huyu mbona anaharibisha, anaharibisha parfait, situngeipatia taba maskini. Yesu ati muko na ba maskini bangapi? Mbona munapataka vitu? Eske mulishaka bakumbuka? Uyu iko natayarisha maziko yangu. Unaona? Upendo mkubwa yenye anatolea hata vitu vya bei kali omwe habite tu kumigulu ya Yesu anatayarisha masiku ya Yesu. Naliikala kabisa kama mkosefu kwa miguu ya Yesu. Naliikala. Anajiona wa bure. Anapiga magoti na analia. Anajionesha msuja kwa miguu ya Yesu. Chini ya msalaba. Watu wote walikuwa kabalishaenda. Bengine wananja zomea. Siweye. Ulikuwa nasema utabomola hekalu na kulijenga kwa siku tatu. Na wamwizi naye mwenyeko mwile ile kamba tina weye. Sujokowe na siye utuokowe. Bengine walikuwa nakuya wana muzomea. Na wana tingiza kichwa. Wana tingiza. Seme ujitoshe sasa pale. Bengine masemi ya mazarau. Maria Magdalena alikuwa pale hakuogopa. Hakuogopa pale wauaji benye walimutundika Yesu, hakubaogopa, lakini alikuwa pale chini ya msalaba kama suja. Alionesha usuja wake. Mitume wote balisha kimbia. Bababa wote balisha kimbia. Bale benye waliponeshewa balikuwa kahaviko na balikuwa kanazomea, lakini Maria Magdalena alionesha usuja. Alishimama mpaka chini ya msalaba wa Yesu. Tendo la munani, Maria Magdalena alienda mpaka kukaburi. Angalia mama mwenyeko na juhudi tele. Bababa balisha ogopa, hawakusogeaka. Balisha lala, balisha ogopa. Na hata wengine balisha nja rudilia makazi zabo. Sawa wafuasi wa Emmaus. Hapo balishendea kama nasema mbwa haa. Maana yake biko naongea njiani. Naseme maana yake tulisha shangala. Ule mwenye tulikuwa natilia kwa mafikiri badi. Balisha muua. Biko naongea. Mtu mmoja akatokea. Akaenda nabu. Aseme muko naongelea vitu gani? Aseme wenjuko mugeni. Sikulikuwa huku kabisa nabi. Profete mkubwa. Alifanya mema. Na sasa Wayahudi walimotondika juu ya msalaba. Na leo ni siku ya tatu. Njoo wanamke wakusie. Walienda kule Maria Magdalena. Inga walienda kule. Njoo wanakia tuambia. Aseme amefufuka. Obo sema. Maria Magdalena inga alijionesha kabisa rafiki wa Yesu, anamfuatilia paka kumakaburi. Mara ngapi tunafuatilia kama rafiki yetu, bazazi wetu, bwana wetu, watoto wetu, washeri wetu, mara ngapi tunawafuatilia? Si tunawageuzia katu mgongo na kwanja fika kule kumaziko kwenye aliziki, unanja sikia boga paka mtu mwingine akusindikize. Lakini Maria Magdalena kuonesha ule upendo, alienda asubuhi na mapema. Alifanya nini? Alikuta lule lulijiwe. Lulisha viringitana lusha. Enda pembeni. Bwana Yesu hakukua. Njoo ananjalia pale, ananjalia. Mtu moya anakuya. Huko nalia nini? Ati basi walisha mondoa. Bwana angalia upendo mpaka kukaburi. Maria Magdalena haiko ni borde kiu. Tendo la kenda. Alirudia kumakaburi mara ya pili. Yani kiroho na kimwili. Kiroho na kimwili. Il se retourne deux fois d'abord physiquement puis spirituellement. Yepeke kwanza kimwili. Kisha kufanya nini? Sa Yesu anaonekana sa anamurudishati. Kama wenjo mchunga hii shamba, uniambie kama wenjo uli muondoa bwana wangu na unioneshe kwenye iko. Ona kiroho. Na saa anasema anamuita ati Maria. Anakia murekonetri. Anataka mubusu. Akasema usiniguse. Lakini tendo la ine. Enda uka waambie wengine. Yani mitume kama nimefufuka. Va anose aux apôtres que Jésus est ressuscité. unaona suja ya mumama. La pécheresse relevée par la miséricorde divine. Voici une femme qui, dans la ville, était une pécheresse. Aya appris qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle avait apporté un vase de parfait. On a eu le mwanamuke. Lique 7, 37 à 50. Ule mwanamuke, jo mwenye. Tota mukumbuka le 22 juillet nanjo patrone wa wale wanaoishi peke yao. Wale wanaoishi peke yao njo ba Maria wa Magdalena, sababu wamekatala hiyo jina na sasa tuikatale ya wale wanaoishi peke yao, viva sel avec Jésus. Kumbe si njo ba Maria Magdalena, tujionesi she suja na kuonesha kabisa hii matendo, yani digeste de Marie de Magdala. Tunasema alilia miguni pa Yesu, alikana kumusikiliza kabisa, na siye tulie tujute juu ya zambi zetu, na kukua kweli mitume wa Yesu, tukimufata, tukiacha zambi. Na hivi Maria Magdalena njo alikuwa kama mufazili wa mitume, na sisi tunaalikwa kuwa wafazili tukifanya nini, tukijenga umoja kule kwenye tuko ndani ya majama, unaonekana kweli kama uko Maria Magdalena. Unaishi peke yako na Yesu, na Yesu ametawala maisha yako. Kila siku kama Maria Magdalena uikale chini ya miguu ya Yesu ukisikiliza neno lake. Kila siku fanye nini? Uikale kwa miguu ya Yesu, kuwa vyote kwa yeye. Ingine ukue nini? Uoneshe upendo ambao umeambatana na kuongoka moyoni. Kumbe unaonekana gisi kweli umeongoka moyoni. Hapana kufanya nini? Hapana kukua nasema kuongoka moyoni kwa kinywa, tena na huko narudilia mambo ya zambi. Kutolea Yesu manukato ya harufu bora, harufu ya bie, njoo mwenendo wako safi. Ile mwenendo yako safi inukie Yesu bie. Bakuwa nasema mbubatai, ule alikuwa kavile, na wewa kutape sawa Maria Magdalena, siku moya, uhesabio na weku watakatifu, mie na weye, mie na weye, tuhesabiwe kuwa kabisa washuhuda, tunamshuhudia Kristu katika mwenendo wetu. Kila siku kuikala na unakamatililia migulu ya Yesu. Kila siku kufanya nini? Kufanya juhudi. Juhudi kama Maria Magdalena chini ya msalaba wa Yesu, na we kubeba magumu mbalimbali ukiibeba pamoja na Yesu. Msalaba wako unaubeba pamoja na Yesu. Kumugusa kila siku Yesu Kristu katika sakramenti takatifu. Tami siaba vivasele, tena tunajifungia sakramenti takatifu. Unakosa kama tena ungali na kitu gani yenye naacha awambatani na Yesu. Ingine se returne defwa, kurudia kwenye kaburi ka Yesu kimwili na kiroho. Ukishikatalia zambi, unajikatalia zambi. Kuenda kutangaza habari njema kwa watu wote, kuwafundisha, kuwageuza kwa mwenendo wako bora. Muda wetu kabisa unayoyoma, lakini le 22 juillet kutakuwa siku kuu ya Maria Magdalena. Na sisi wa vivasele inatuomba, yani ba Magdalena, tunaomba kusherehe hii siku kuu kwa furaha. Tunawasalimu nyinyi wote, tunajua kama mko wengi kando ya radio zenu mkitufuata dioseze mzima ya Beni, Butembo Beni munatufata na tunasalimu kila mmoja kwa jina lake, makadre zote za COPAF toka diocese yote ya Butembo Beni. Tunawaacha tukisema jamaa tangaza furaha ya injili, jamaa tangaza furaha ya injili. Mutajua kama siko peke yangu, tunakuwa na kaka Rodrigue na kwa upande wa ufundi na Anne Marie. Tunawaacha tukisema jamaa tangaza furaha ya injili. Chao.
1: L'église au milieu du village.

0: Asante sana wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Witembo Beni. Muda tena ni mzuri sana kwa kusikiliza kipindi chenu kipendelevu, kipindi Kruazade Ekaristike. Kipindi ambacho kinawatolewa na wapenzi wa Ukaristia toka Jimbo la Butembo Beni, toka dwaini mbalimbali za diocese yetu ya Butembo Beni. Basi kwa siku ya leo tena waongozi wamejiandaa vizuri sana kwa kuwaletea mafundisho mazuri na matamu ambayo yatatusaidia tena kujenga kiroho yetu. Basi mbele ya yote tutajiweka mikononi mwa Mungu. Kwa jina la Baba, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa. Alakini tuopoe katika hatari za kila siku. E Bikira Mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Alama ya ushindi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Basi wakuweze wapenzi, mahali pote mnapatikana, msalimike tukiwaomba tena mjiweke tayari kwa mafundisho, sababu waongozi wamejitahidi kwa kuwaletea mambo mazuri. Kwa siku ya leo waongozi wamefika studioni na mtawatambua wale ambao wamefika kwanza, sababu na wengine wiko njiani kwa kuwaletea mafundisho. Wale ambao wamefika kuna
2: Kambale Mapendo Inosa nikiwa president kijiji kutoka Riumu, kuna
0: au upande huu
3: Jacques Paluku Sina ndugu nikiwa zelateur diocesain toka Riumu kuna paroisse Liambo,
0: na kwenye microphone tunakuwa na wenu Angelus Muhindo akiwa mmoja wa wapeperushaji wa kipindi Crusade Ekaristike hapa kuna kwa Radio Moto Butembo Beni. Basi wasikilizaji wapenzi, mmeona gisi waongozi wamefika kabisa, wamejitayarisha vema, na kaka Rodrigue na amejiandaa vizuri kwa kuwaletea sauti zetu ziwafikie zikiwa nyororo. Asante sana. Basi bila kuponda muda, wasikilizaji wapenzi, tunawaambia avec le Christ
4: rien n'est impossible.
0: Basi siku iliyopita Papa Mapendo tulizungumzia juu ya nini? Ni siku iliyopita.
2: Accent kunipatia neno. Siku iliyopita, siku ya Mungu iliyopita, tulisimulia juu ya Moyo Mtakatifu wa Yesu.
0: Accent sana.
2: Ndio, ndio.
0: Basi ile siku iliyopita tulizungumzia juu ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Na tuliwaonesha tofauti kati ya moyo, roho, nafsi, dhamiri na vingine vingine. Lakini yeye tulitosha kama kabisa message kubwa. Tulisema Moyo Mtakatifu inatufundisha mapendo. Na tuliona kwamba Yesu alitupenda hata kufika msalabani akajishusha. Tusema Moyo Mtakatifu inatufundisha pia kujishusha. Yesu alionekana kuwa mwenye kutupenda hata kafikia kiwango cha kufa msalabani akijishusha, na umbavu wake ukachomwa na mkuki, na katika umbavu wake mkatoka damu na maji. Na tulisema maji yanatukumbusha nini? Ubatizo wetu. Na damu inatukufundisha nini? Sakramenti inatukumbusha damu ya Kristo ambayo tunaipokea kila siku katika misa takatifu, na hiyo damu inatuletea utakaso. Na tulisema kila mmoja ambaye amezama katika Moyo Mtakatifu wa Yesu anapaswa kutambulikana kupitia nini? Mapendo. Aksan, ni yale machache ambayo tulikuwa tukizungumzia kwa siku ya leo. Bas, wakurazee wapenzi, mumesikia kwamba tuko humu na viongozi vikuu zelate diocese amefika. President wa kipi pedagogiki naye amefika. Kuna mafundisho gani kwa siku ya leo? Papa President, tukumbushe kichwa ya somo yetu, sababu wakurazee wamejiweka tayari. Leo tutazungumzia juu ya nini?
2: Aksan, mwongozi umepatia neno. Kwa siku ya leo tutazungumuza juu ya fadhila za mwongozi.
0: Asante sana.
2: Katika chama chetu cha Crusade Ekaristike.
0: Asante sana. Fadhila za mwongozi. Zelateur amejiandaa vizuri sana. Na mbele tumpatie neno, sababu neno mwongozi na mali inapatikana na ni waongozi.
2: Ndio.
0: Ah, basi mbele tuongee juu ya fadhila za mwongozi. Tungelikuwa na ulizo chache. Ulizo ya kwanza tutasema mwongozi ni nani? Mwongozi ni nani? Na mwongozi anachaguliwa kukisha kuwa nini? Kisha kuwa nini? Mtu anafikia kiwango cha kuchaguliwa na kumekuwa nini? Siko mazi la tere, una mawazo fulani kuhusu mwongozi. Mwongozi mbele utupitizie fadhila. Mwongozi ni nani? Neno ni kwako zelateri yoseze.
3: Okay, asante kwa neno.
1: Tunaweza sema mwongozi ni mtu ambaye amechaguliwa kati ya wengine ili apewe mamlaka ya kuwaongoza.
0: Ndiyo, ndiyo. Ni mtu amechaguliwa
1: kati ya wengine
0: kusudi apewe mamlaka ya uongozi.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Ndiyo. Manake tutajisema mtu hawezi kujichagua mwongozi?
1: Hapana.
2: Hapana.
1: Mtu hawezioza kujichagua.
0: Ndiyo maana tutawakumbusha mali pote mnapatikana. Kuna wale watu ambao wanakuwaka na hali ya kujichagulia kukua waongozi. Labda tuweze sema wanakuwa na wanastahili au hawastahili, lakini kuna vitu fulani fulani ambavyo vinaacha mtu anachaguliwa.
1: Ndiyo.
0: Mambo fulani fulani ambayo mtu anachaguliwa na ambayo kabisa inakuwa inatanguliwa hata unatangulia uongozi, ni mambo gani? Ni mambo gani ambayo anaacha mtu anachaguliwa president wa ekipi pedagogiki?
2: Accent sana. Mambo fulani fulani ambayo mtu anapaswa chaguliwa purke akue mwongozi. Tunatia hapa nukta kwanza, tunasema fadhila zake fulani fulani.
0: Ndio.
2: Tunatia purke mtu akue mwongozi. Ni mtu ambaye anapaswa kuwa na mapendo kwa nchi.
0: Ndio, ndio.
2: Na kuwa na mapendo kwa watu, hawezi kuwa mwongozi na upendi wenye utaongoza.
0: Kabla tufikie hapo, sababu tunasema somo yetu ni fadhila za mwongozi. Na tunasema mbele mtu achaguliwe, hachaguliwake ile siku mtu anakuwa na vitu fulani fulani ambavyo anaonesha kwa watu ambao atawaongoza na kabla achaguliwe. Nani hizo fadhila? Na ndio maana tunasema kwa siku ya leo tutazungumzia juu ya fadhila za mwongozi. Tunaleta microphone kwako Zelater, uweze kutuchambulia fadhila fulani fulani ambazo kabisa mwongozi anaweza kazionyesha kusudi achaguliwe. Mtu hawezi kuchaguliwa sababu ya umbo. Mtu hachaguliwa sababu ya kimo, ni mrefu, ni mnene, lakini anachaguliwa kulingana nini? Kulingana na fadhila. Zelater, microphone ni kwako.
3: Ndio, asante. Nilipenda nianje sema gisi hakuwezi kuwa kundi bila mwongozi.
0: Ndio, ndio.
3: Mahali pote kunapokuwa kundi, iwe kundi ya aina gani, ni sharti kuwe mwongozi, yani yule ambaye amepewa mamlaka ya kuongoza wengine.
0: Ndio.
3: Na nikusema kusudi mtu achaguliwe ni kusema ukue kwanza mmoja wa ile kundi. Hawezi ongoza kundi yenyewe haukwamo.
0: Ndio.
3: Ile nayo ni lazima pale. Hivi tunaweza sema kwa kifupi fadhila za mwongozi ni nyingi nyingi nyingi sana kabisa.
0: Ndio.
3: Hata si waze kama muda itaturuhusu kabisa kuzungumzia zote, ila tutataja fulani fulani tu.
0: Tutajaribu tu.
3: Ndio. Na zilizo kubwa kubwa tunaweza sema fadhila kabisa zilizo shina au za msingi kati ya zile zingine zote tutataja kwanza tatu.
0: Ndio, ndio.
3: Ya kwanza mwongozi alikuwa amesema pale mapendo ni lazima, ile kabisa iko kati ya fadhila kubwa kubwa za mwongozi. Kuna kuwa pia imani, imani na matumaini. Imani, matumaini, mapendo. Basi ile ni fadhila kabisa zilizo za msingi na zinazo kuwa shina ya zingine fadhila zote za mwongozi. Bo, kama tunaweza sema tu kidogo juu ya imani kwa mfano. Sisi ni wa misalaba, ni wa kruaze. Ni kusema kusudi ukue mwongozi ndani ya chama cha Crusade Eucharistic, yafaa kwanza uwe na imani ya kanisa Katolika. Ukikuwa mtu wa kupinga mafundisho ya kanisa Katolika, hapo kabisa hautastahili kuwa mwongozi wa chama cha wapenzi wa Eucharistia ambao wana imani kubwa ndani ya kanisa Katolika.
0: Ndiyo maana tulisema fadhila za mwongozi katika kundi la marafiki wa Yesu. Tukisema fadhila za mwongozi na wa mitiritia ngesema
3: atana mimi ni mwongozi.
0: Tuko naongelea kufadhila za mwongozi anayepatikana katika kanisa Katoliki na kundi la chipasema na chama chetu cha wapenzi wa Ukaristia.
3: Okay.
0: Endelea Zelater.
3: Basi ile imekuwa tu kifupi tu, tunasema akuwe kwanza na imani ya kanisa lake.
0: Ndio, ndio.
3: Kusudi awatie wengine moyo na kuwashirikisha kwa ile imani anayokuwa nayo. Asikuwe mtu atakaye wapeleka mbali na imani ya kanisa analoshimamia. Bo, tunaweza sema tena juu ya matumaini. Matumaini ni kitu kikubwa sana ndani ya uongozi. Mwongozi asiwe mtu wa tunasema kwa kifaransa kujidekuraje,
2: kukata
3: tamaa,
0: kudesespere.
3: Hata magumu ni ndio, uongozi kuna magumu mengi, lakini
1: kumbe unakuwa mwongozi mtakuwa kabisa na ile roho ya kuvumilia mm-hmm. ya uvumilivu
0: ndio na kujua kwamba kesho yako labda itakuwa vizuri kuliko leo.
1: Voilà.
0: Ndio.
1: Anawatia wengine matumaini hata kama kutakuwa wanamemba ambao watakata tamaa tumesema mwongozi au atakayewalekete na juhudi zaidi.
2: Ambao wamevunjika moyo.
1: Ambao wamevunjika moyo wanataka rudia nyuma.
2: Okay.
1: Mwongozi au kabisa wakuwakusanya na kuwatia moyo kusudi waende wasonge mbele
0: mm.
1: bila kurudi nyuma.
0: Mm.
1: Ndio. Tulisema vile kuna mapendo.
0: Ndio.
1: Na mwongozo wetu ni mapendo pale.
0: Ndio.
1: Nashukuru sana.
0: Yeah.
1: Sijui kama unaweza kutuambia nini juu ya neno mapendo kwa nini sema mwongozi au mtu wa mapendo.
2: Ndio. Na kama tulisema mapendo labda tutarudi tena nyuma kidogo juu ya siku ya Mungu iliyopita. Tulisema ke Moyo Mtakatifu wa Yesu ni moyo mbona jaa mapendo.
1: Mm.
2: Donge mapendo, donge unapenda mtu bila juu ya kitu.
1: Mm-hmm.
2: Kuna yale ndio amuru parendere.
1: Mm.
2: Lakini mapendo mtu mataya hapa ni mapendo bila tu ya midomo lakini ya ndani ya roho.
1: Ndio.
2: Donge mwongozi asikue napenda wanamemba yulu yulu. Donge na una baba roho bizi Yesu alituchukuaka naye msiambu imayo moyo wae emu kama une uimayo waiwo watsandire uyo werire ndio yale mapenda watu watakufuta ambao Yesu Kristo alijionesha kwetu anaitika sietu akamate roho yetu ya kuchafuka tukamate yake ya bie
0: na hiyo mapendo inatusukuma kutoa uzima wetu mwongozi anajitia mnafasi ya wanamemba wake wakati anakuta mwanamemba wake anakuwa na matatizo anakamata ile matatizo kuwa yake na njoo mapendo yenyewe Yesu Kristo mwenyewe alituonesha
1: ndio na Yesu umesema maandiko nasema hakuna mapendo makubwa zaidi kuliko yule anayetoa uzima wake kwa ajili ya yule anayempenda ile ndio mapendo na inatukumbusha vile siku kuu ya mchungaji mwema
0: ndio
1: Yesu Kristo mwenyewe anasema ninajua kondoo zangu nao wananijua
2: ninatoa
1: uzima wangu kwa ajili ya kondoo zangu ule ndio mwongozo
0: ndio
1: voilà merci beaucoup hivi tumesema fadhila za mwongozo ni nyingi sana kabisa na zilizo za msingi ni zile tatu imani matumaini mapendo hivi kuna sasa na zingine mwongozo ni sharti awe mtu wa uhaki uhaki mwongozo sivyo kama tunasema uhaki
0: wakati tunapozungumzia juu ya uhaki haiko njoo ile verite sababu ile neno inaweza kuwa na maana mingi uhaki ambao tunataka kuelezea hapa ni namna ya kuwa mnyofu mwenye kushika amri mwenye kushika kanuni ambazo zimetolewa sema mtu fulani ni mtu mwenye haki manake anafuata taratibu au ana amri ambayo imewekwa
2: unazitimiza
0: unatimiza mwongozi anaomba kuwa mtu mwenye uhaki
1: asante sana mwongozi
0: ndio
1: pale tulipenda tukazie kidogo shukuko mwongozi wenye akisakuwa kwa mfano mwongozi wa ngazi ya chini anapingana na mwongozi unaotokea kwa ngazi ya juu anakosa mopozamo ya hivi donge anasema vile ni vya diocese bo
0: paroisse
1: baraza ndio unakuta mtu anapia kabisa anatia frein kwa mipango inatokea kwa ngazi za juu
0: ndio
1: ni kusema ile mwongozi na hana uhaki ndani ya mwongozi
2: tuko na mpango fulani mfano mparukia sasa kule kubaza atafanya vile donge nakatala mwongozi ya yulu
1: ule kabisa na anakuwa na shida sana. Mwongozi awe pia mtu wa uvumilivu ni kati ya fadhila ambazo tulisema ni nyingi. Tulisema mwongozi kabisa siku ya mtu wa kukata kitumaini. Kumbe anakuwa na uvumilivu kabisa ijapo majaribu anavumilia tu. Awe mtu wa uwema. Uwema kati ya mwongozi yake na Yesu umesema uhaki. Nikusema mwongozi ni sharti awe mfano kabisa bora kwa wengine
0: wa wengine
1: ndio waweze kumuiga na kutamani kukua sawa yeye kuna zingine fadhila nyingi naweza
0: kunakuwa upole
1: kunakuwa
0: upole basi mwongozi hawezi kuwa mkali sana
1: tena bila upole sana
0: lakini anaombwa kuwa mwenye upole kunakuwa wale waongozi kabisa unaona anakamata chama na anakuwa samu porale moya hivi kabisa
1: na watu wanamuogopa
0: hapana mwongozi kuwa mkadirifu na mwanamemba anashindwa gisi hataya kukufikia basi tazi auliza zalatere jambo hii juu ya ukali wako hapa manake unaomba kuwa upole na unaweza waza kupokea kila mtu mwenyewe anafika mbele kunamsikiliza ndio
1: na waongozi kama hao anawaza kama watu wanamheshimu, akumbe wanamuogopa,
0: anasema pale. Ndio ndio. Basi ni wengi waongozi wa kabisa akishakuwa Zelater, basi amekuwa manake mtu mwenye indushable.
1: Mtu hizi sana tena mbele yake.
0: Na kumsalimia vile watu wananja aogopa. Angalia, hiyo si fazila, ni kilema.
1: Ndio ndio.
0: Tuendelee.
1: Muongozi awe mtu wa amani. Mwenye kuleta amani. Asikuwe kapanza grupe.
0: Ndio.
1: Sisi tumesema pale donge muongozi anakuwa kuwakusanya watu. Na kama kuna kuwa shida, mizozo inatokea kati ya wengine, wana memba hata kati ya waongozi wenzake, awe mtu wa kuleta kabisa amani.
2: Usalama.
1: Usalama kabisa. Asikuwe mtu wa kuleta ugomvi.
0: Katika chama kuna kuwa matatizo mengi
1: sana.
0: Muongozi anapaswa kuwa mureconciliateur. Kama kuna kuwa jambo fulani linaweza leta chama kuyumba yumba, muongozi hataweza kupanike. Muangali ya kuleta amani, anapaswa jikaza na nguvu yake yote kusudi aweze kuekilibre hali yote. Wakati nyi kuna kuwa hali fulani fulani ambazo zinaweza acha kuni naanguka, asipo jikaza kuleta amani, kuunganisha watu, labda watu walisemezana, kama hapendi hataweza kujenga watu, basi anaweza hata kuangusha chama sababu hakupenda kuleta amani kati ya wale watu
1: wote. Muongozi awe mtu mwenye furaha, kuleta furaha, mwenye kicheko mdomoni. Gisu umesema. Bo, anaweza kuwa mkali mara moja na raha inakosa kati ya chama. Lakini awe mtu kabisa mwenye kuchangamuka, mwenye kabisa kuwasalimia watu wote bila ubaguzi.
0: Ndiyo.
1: Kusudi kila mtu ajikute huru ndani ya chama.
0: Na unaonaka wanamemba wanatunga majina waongozi, tena njoo muongozi fulani. Basi tuendelee.
1: Muongozi anaweza, ina ni sharti muongozi awe mtu mwenye kuleta, mwenye huruma. Gisi tumesema vikwazo ni vingi katika maongozi, lakini ijapokuwa kuweza kuwa wenye walimkosea kwa mfano, awe mwepesi tu kuwahurumia na kuendelesha kazi yake vizuri. Asikuwe mtu wa kujiuzulu kwa sababu walimkwaza kwa mfano.
0: Ndio.
1: Anakuwa mtu mwenye kuhurumia.
0: Ndio.
1: Kusudi kazi ya Mungu iweze kusonga mbele.
0: Asante. Kuna kuwa tena muongozi anahitajika kuwa mwenye kicheko. Mwenye kicheko. Jambo hii tumerejea kicheko. Kuna kuwa tusha kisemea dayer. Kunaweza kuwa mtu ni muongozi, tunakosa kama ni iko karakteri yenye iko ine, mtu hata chekaka hata siku moja, hata aletaka hata jambo yenye inaweza onesha gisi iko katika furaha. Muongozi ni normalemane dawa kwa wanamemba wake. Wakati kila mwanamemba anakuwa na tatizo na tatizo na tatizo, kuna hitu fulani fulani yenye haiombe hata kutafuta solution mbali. Unaonesha hali ya kicheko, na mwenye alikuletea shida anajikuta kumbe cheneko naweza kama ni problem. Muongozi anakisemea na haiko na kicheko, manake haiko shida. Kuna watu wenye hayaonesha hata meno siku moja. Waongozi, waongozi. Antukua tupime jirekebesha, tunapasho kwa watu wenye kicheko, unajikuta ke, una sura ya Mungu naonekana kati, mtu anaona uyumi Mkristo. Mkristo hawezi kuwa mtu mwana gunja sura.
2: Na ndiyo maana katika chama chetu, wakati tunachagua waongozi wa kusimamia mikasama fulani fulani. Kule tasimamia wa Kruazio, wa Finuvo, wa Kade, wa Ekwape. Unaona kuwa ameagania kuigiza atachungulia, lakini hezi cheka nao. Bana mwanatu na batu iko na yeye kwenye biko na bafa nyuto na domo wake amkande njoole. Wanaanza kuwa na kuogopa. Na njoo nitakuonyesha kuwa katika chama chetu cha kweli karistiki, unapasha kuwa nuko unaongoza, lakini na wayapata ile mamlaka kuwa muongozi. Watu wengi wiko huko haiko uongozi, lakini wamekuwa wakiongoza mfano wewe. Lakini hawayakuwa na ile mamlaka mbu. Tunakupatia hii itakusaidia hivi. Kama umechaguliwa katika kamati mbalimbali, lakini ile uongozi wakati sisi tunatamu crusade ke wakati umepata investiture. Umekuwa muongozi. Si vile uongozi. Umepata mamlaka kusimamia mkasama fulani. Na ile mkasama kianguka, watoto gizi zilatela sema ke mchungaji anajua kondoo zake nazo zinamjua. Sasa wewe unakuwa unakuwa muongozi mwenye makondoo hazijui,
1: bia zinakuwa na ugopa.
0: Ndio maana tulisema hizi pazila mtu anachaguliwa wakati ni ameonesha fadhila fulani fulani. Mm. Tulisema ni fadhila mtu azionesha na shangia kuongozi. Hapana. Ni vitu wenyewe natangulia uongozi wa mtu. Wakati waongozi watoto wanaona ule chef kabisa anachekaka na shi. Ule tu ndio mmemchagua mozelater au mozelatris au ceremonier. Uko ceremonier uko tupatie watu majifle. Watoto wataweza utaonyesha hali gani? Utachagulua namna gani?
2: Unakuwa na sunza mkande sunza yoo ya mahika.
0: Basi kula mnapengele. Nikao tu nikusema kipengele. Wewe uleta fujo wale magodi. Ile tu inakuwa hali yako. Wakati yote hako vipengele kamene. Hako vipengele. Tuendelee.
2: Ndio.
0: Kisha kicheko kunakuwa
1: mwendo mtaratibu. Mwongozi awe mtu mwenye mwendo mtaratibu. Mwenye mwendo mtaratibu.
2: Kwa ile nukta zelatere, mimi nazoea kuambia wengine waongozi, nikasema kuwa muongozi mkristo sa wengine. Lakini mkristo hatayarishi zambi, anapasha angukia muzambi metena na shimama. Kuna wale ambao wanafuata wanashachiria, kisha anguka, mara moja anabakia akole. Njoo pale kwanza mwendo mtaratibu. Donge, sonda, mtu hapa ndoka na watu wote zelatiri mnajua eh. Mfano mlikuwa watoto mlikubalaka na mtu. Ule tu ndio mfanya muongozi. Ule ndio mekuwa zelatiri tu. Mule mkabalo yeye mungana iraho. Wanakuwa nasema makritiki kama hizi. Lakini hawajui sama ya maisha yake ya kiroho yeye na Mungu.
0: Lakini tulitaka kuwaambia wasikilizaji wakati wanasema mwendo mtaratibu. Maandiko matakatifu yanatuambia muongozi asiwe na jambo la kuchongewa. Iko mwili yangu uko mlevi. Uko wewe njoo tu wanaonaka mama androzi nyiziko usispe. Hapana. Mwendo mtaratibu. Wewe tu njoo waku unajikuta kama problem zote za mkaritizi na kuangukiaka kwa tabu. Sima kuku za fulani zilienda angukia kwa zelatere. Ama una mambuzi kameme. Mwendo mtaratibu. Tuendelee zelatere.
1: Mwongozi awe mtu mwenye ukamilifu.
0: Ukamilifu. Ndio.
1: Ukamilifu nawaza inezenda tu sawa uhaki
2: ambapo mtu kamili mtu mkamili
0: mtu mnyofu
2: tibu
0: ndio
2: wengi watu wanakuwa na vie maisha yako anabidi kumeniko tu sawa mtoto wa mtu fulani
1: basi muongozi awe mtu mwenye heshima
0: heshima
1: japokuwa yafaa watu waheshimu muongozi lakini naye wanasemaka mbuheshima
2: ni
1: kuheshimiana na ikumbi anakuwa kabisa mtu wa kuheshimia wengine.
0: Nilikuwa nimekisemea mwanzoni. Sijui kama mtu atakuwa na heshima sababu ni mnene, ni mrefu, ni mwekunda, ni mweusi. Sijui kama heshima hii inaweza kutokana na nini tena? Heshima. Sijui kama muongozi wataheshimia mtu juu ya bunene au tungeribu angalia.
2: Mimi nawaza hizo latere. Wanapasha heshimia mtu kupitia matendo yake. Namna yako ya kuishi na watu. Haiko watu ndio wasema na betrobo kukua na laini watu kesha kuolo. Vumure sasa. Kwa mtu anaona utakufoka na uza ile ni kutakira watu. Mungu siwezi kuwa mtu kama huo. Ndio matendo yako mazuri inavutia watu.
0: Ndio.
2: Eh.
0: Kuna watu ambao wamewanunua watu. Sababu uko unatafuta uongozi. Shakifakia watu wanahitaji kitu. Unawanunulia chupa, unawanunulia vyakula. Lakini mwendo wako wakati wanapoichunguza wanaona kwamba haustahili kuwa muongozi. Pale tuangalie sana kwa watu wenye wiko nafaa makorupsio. Unasikia kwamba zelatero kama haonekane na hatia kunywa tai primus. Sikia muongozi ifo kununua uongozi. Waongozi waniza kuwa kule, wenyewe wanafanya kawele vitu. Anduka tunabekemea katika crusade karistike hataki kuona watu sawa. Okay.
1: Nilipenda niongeze tena ulisema kama wataheshimia muongozi kufuatana na nini? Ninawaza pia inaweza kuwa kufuatana na ile mamlaka yenye iko nayo.
0: Ndio.
1: Na ile mamlaka inaweza kuwa namna mbalimbali lakini nilipenda nigusie kidogo juu ya donge yeye kukua na iko na ile donge tuseme ile uwezo ya kuongoza watu kwa sababu muongozi akikuwa feble tukamate mfano ya walimu masomo
0: ndio
1: donc wanafunzi wanakia fundisha wanakuta ke akose haujui na bingu nafunzi
0: haujui matiere yao
1: matiere haumetizia ambule prophète tumufungie mlango asingi yake tena deja bana kunegliger hata kupatika na nafasi yako mimi nilisema est-ce que kukua mrefu mneno bi unakuwa toba bobo unaje na sali kwa zela tena naweza haiko ile unaweza kwa tena katai kadogo mimi banakuta ke sio pasipa huko mtaratibu
0: mtaratibu
1: banakuta ke kichwa kabisa iko mvitu
0: ndio
1: ule tujua bana sali kwa mungu
0: na mwendo wako sababu anapima kuiga anakuta ke ule ni muongozi mimi kuna atakuwa tutajikaza sana kazi ya uongo si signe si si nyepesi
3: kama tata
0: tukao tujikaze kule
3: ndio
0: tukuringa niendelea tukao niendelea tu tulisema heshima mamlaka ya kuongoza pale zile tungeligusia tena pale mamlaka
2: ya kuongoza kundi
0: kuna watu ambao wanakuwa ni waongozi lakini hawana mamlaka hawana mamlaka nakosa kama hawajui au kama wanajineglige kuna watu ambao wanajineglige anaweza fanya kitu lakini mwenyewe anasema sitaweza anashindwa na kujipatia mamlaka japo wanaona kati yake vile vipaji andika waongozi tujikaze sana tuoneshe mamlaka yetu tuoneshe kwamba tunaishi yale ambayo tunahitajika kukua naye tuendelee
1: muongozi ni sharti pia awe
0: mwenye utii
1: awe mtu mwenye utii na hii utini kwa ni kwa ngazi zote kitu tulisema kwa mfano unakuwa mwongozi wa ngazi ya chini wanakupatia programu ya kutimiza
2: mpango
1: ya kutimiza
0: ndio
1: ni sharti kabisa kuweza kutii waongozi wako gisi wanasemaka yafaa watoto watii wazazi wao ile kabisa ni katika maongozi na inaonesha kabisa sura nzuri
0: ndio
1: lakini ukikua tu mtu wa kupinga maongozi zaidi sana kutokea kwa ngazi ya juu pale kabisa
2: mfano mtu nagawa mavelope zitarudia misa fulani kisha wote mbona tutaweka kabeneni sio hekasho
1: ile kabisa ni shida sana
2: ndio
0: tulisema muongozi anapaswa kuwa mkadirifu tena mkadirifu kuna wale waongozi ambao hawana kiasi ni kwa nia ni kwa ngambo zote muongozi haupashwi sema maneno mengi yenye hayana maana kosa ukadirifu hata kwa kuongea. Hata kufanya madepase sababu tu waongozi ndio wanapaka na madepase.
1: Ndio.
2: Anapovire chama.
0: Ndio.
1: Jua amekuwa muongozi mara mwa bo. Lote la mkese mara mwa inakuwa fete. Jua amekuwa muongozi.
0: Unakosa Biblia, mimi namlisha fete PDC mangombe.
1: Hapana. Okay.
0: Basi.
1: Yafaa muongozi pia awe mtu mwenye hekima.
0: Ndio. Hekima.
1: Awe na hekima kabisa. Na hii kabisa ni fadhila kubwa sana katika uongozi.
0: Ndio.
1: Kwa sababu muongozi haruhusiwe kusema kila kitu.
0: Ndio.
1: Yafaa kabisa kuchunguza, kujua nini anaweza kusema.
0: Akuwe na deontolojia ya chama.
1: Ametrize chama kimzuri.
0: Ndio.
1: Na zaidi sana kuwajua pia wale anaowaongoza.
0: Ndio. Fadhila ni nyingi wasikilizaji wapenzi, muda wetu unatupika kabisa marufuku. Basi tutaendelesha hayo kwa siku inayokuja. Tulikuwa tukizungumzia juu ya fadhila mbalimbali za muongozi. Asante sana. Walio watolea kipindi kwa siku ya leo kuna
2: Kambale Mapendo Inosa nikiwa president kipekujike toka Rehumu kuna na mimi natumia kitume mparukia Saint Croix Kavuyiri.
0: Asante.
3: Hapa ni Paluku Sina Ndugu Jacques nikiwa zelateur diocesain toka Rayom kuna parokia Liambu.
0: Na hapa kwenye microphone alikuwa wenu kaka Angelus tunawasalimu tukisema Dieu le veut
4: toujours plus toujours mieux.

Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Bay ni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika ine, tunaanza matangazo za vifo, tukitoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Valerie Savungo wa Burichi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Gambale Savungo Mutute. Kifo kilitokea siku ya yenga tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 3 asubuhi. Habari fikie Marco Savungo akiwa pa Burundi, shangazi Swazi Matumu pa Butuhe, ndugu Ojeni pa Munzambaye, papa de kule pa Musanga, tate Vema pa Kambari. Habari fikie shanga Magi anayepatikana pa Durba, mama Sirili pa Ocha. Habari fikie shanga Maripa Chirima Chibehoveho. Ifikie pia mama Furaha Mbayahi pa Matanda. Habari fikie ndugu Kariverio pa Ibua. Isikose pia kufikia Sokulu Savari pa Kongo ya Sika, dada Mari Rose pa Bukula, Sokulu Kamba Supa Chirima. Programu inapangwa hivi. Kesho siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba na saa 4 asubuhi. Misa itasomwa na saa 5 kunako baraza Burichi. Mazishi tafanyika pa Kanzunza na saa 7. Wote wanaosikia habari hii wawajulishe wengine. Kwa niaba ya jamaa Kasoki Stella Nyamutute, Kasereka Savungo Sylvain, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha Kambale Savungo Mutute. Jamaa ya mama Germaine Pavurichi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Kastai Mbafu Moja. Kifo kilitokea na saa 6 usiku wa kuamkia leo siku ya Mungu. Habari fikie jamaa yote ya mama Marie Louise pa Musingiri. Habari ni kwa jamaa ya papa Tele pa Vutrege. Ifikie jamaa papa Bosco pa Buswabu Tembo. Habari fikie papa Pascale pale Vutahwa. Pia yende papa Blashari akiwa pa Mkuna. Habari fikie ka Wavesi pa Byakato. Naende papa Gervais Kakene anayepatikana kwa Mabalaku. Wataksimene wote wa Sotamove wajua kwamba mama Germani hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika siku ya kwanza kesho paluotu Kaseye na saa 3 asubuhi. Kilo kinaendeshwa Pavurichi kwa mama Germani. Ni jamaa ya mama Germani wa Burichi ambayo imeweka sahihi ikiwajulisha bara kifu cha ndugu Kasereka Kastai Mbafu Moja. Jamaa ya Kasu wa Sukumeka Kisando inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki bara kifu chake Katembo Kalemba. Alishulikana kwa jina la Tembo Late. Kifo kilitokea siku ya yenga tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pachi pese. Habari fikie jamaa yote ya Kisando Sokomeka mahali inapopatikana. Jamaa Enoke Vino pa Avenue de l'Église. Jamaa Aruni Vino pa Furu la Victoire. Habari fikie jamaa yote ya Kamulete pa Furu Pascal Vino pa Rwanda. Mujomba Perese akiwa pa Kiondo. Habari ni kwa shangazi Lufirida anayepatikana pa Kasongwere, na ifikie pia wahira wote pale Kasongwere na Chaswa Chibwe. Wote watambua kwamba Katembo Kalemba Late hayuko tena duniani. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni Katu wa Sokomeka Kisandu, Pastor Jacques Kalemba pamoja na Professor Samhani. Pastor Jacques Kalemba pamoja na Katu wa Sokomeka Kisandu ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifu cha mtoto wao Katembo Kalemba Tembo Late. Na jamaa ya Mbarinda inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Muhindo Vihamba Jacques.
Kifo kilitokea asubuhi ya leo siku ya Yenga kwa rafla. Habari fike jamaa mbalinda Jonathan pa Oicha. Jamaa yote ya Kiri Kapuni, jamaa ya Kiri Kapuni pa Kisungu, pa Kasitu, pa Kiondo na pa Mambare Irangu. Habari fike pia jamaa ya Pindi Matiasi pa Bumbeka, na ifike jamaa Stariko Mesu pa Mangina, jamaa ya Kaistavira pa Beni na jamaa ya Chiro na Mwati pa Nzege. Habari fike jamaa yote ya Kasimangala, wote wanaofahamu Jacques Bihamba wavutike zaidi sana wa watu wa Nzehe. Mazishi tafanyika pa Muhera kesho siku ya kwanza na saa 5 kamili. Ni jamaa ya Mbarinda imeweka sahihi ikiwatangazia baraka ya kifo cha ndugu Muhindo Bihamba Jacques. Jamaa ya Kasusu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Valeria Nzabake Muhiji. Wanajulisha kwamba mama Valeria Nzabake Muhiji alikuwa mke wa pilote Mutonawe. Alikuwa mke wa pilote Mutongwa Michele wa pale Luotu Katwaka Bulu. Kifo kilitokea Pakatwaka Bulu siku ya posho jana na alikuwa na saa 1 magharibi baada ya ugonjwa siku mingi. Mwili wake unalaza kunako morgue ya hospitali ya Luotu. Kilo kinaendeshwa pa Luotu na mazishi itafanyika siku ya pili tarehe 23 Juni mwaka huu tunao pa Luotu. Habari fikie jamaa yote ya Sabuni Lude na Kamale pa Kamale anayepatikana pa Usenzera Katulu. Pascale na Kibanga Paulo, dada yake Mari na Jile Sabuni wanaopatikana pa Veni Makasti. Habari ni kwa jamaa ya Mbete pa Luotu, Jeongu Luwe pa Itave. Habari fike Siprie pa Veni Bamate. Ni jamaa ya Kasusu imeweka sahihi ikiwajulisha baraka ya kifo cha mama Valeria Nziabake Muhiji. Jamaa Kapitula Lureru pastelile vunge anamba 144. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Kapitula Mukandirwa Eli. Kifo kilitokea siku ya posho jana kunako hospitali ya Matanda na saa 3 usiku. Habari fikie Wakristo wote wa kanisa la Sebse Vungi, Wakristo wote wa kanisa la Erdemeste Pavungi. Pia fikie kanisa la Erdemesme. Pia ifikie Wakristo wote wa Mogolgota pa Murecha. Habari fikie jamaa yote ya Chaburikira pa Butembo. Habari fikie jamaa yote ya Watoka Lusu pa Butuhi. Ifikie jamaa Edmo pa Vuka ka Butembo, jamaa Kandara na ifikie jamaa ya Wasenda panze ya Panda Butembo. Jamaa pasifike pa Msienene. Mazishi itafanyika siku ya kwanza kesho pa Kitatumba kwa saa za mchana, yani saa 7:30. Misa mafariji tasoma kunako kanisa la Steps Evungi na saa 4 mpaka saa 6. Kwa niaba ya jamaa, Papa Lureru Alphonse ameweka sahihi akiwajulisha baraka ya kifo cha Kasereka Kapitula Mukandirwa Eli.

Shamaya ndoka, Shamaya ndoka pa kastinga vulambu. Shamaya ndoka pa kastinga vulambu. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahambu Bamulia Koki Marie Jeanne. Alikuwa mke wa papa Kambale Ndoka Ambroise. Kifo kilitokea kunako Sandre Hospitalier Ngote tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 8. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Mutiri kwa wa Adventiste. Habari fikie jamaa yote pa Kastinga. Ifikie jamaa yote ya Adlare Kambale pa Mangurishi pa Lenda. Habari fikie jamaa ya Mikado inayopatikana pa Utoolo Kastinga. Habari ni kwa mtoto wake Joastin pa Mirichi. Ifikie jamaa yote ya Kaini pa Mambasa Ituri. Jamaa ya Mpula Rafaele pa Mangina. Jamaa ya Kenda Kenda mahali inapokuwa. Programu inapangwa hivi. Siku ya yenga leo makeshi tafanyika nyumbani pango tibe kwa papa Vianney. Kesho siku ya kwanza na saa 1:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Mutiri na kuelekezwa nyumbani kwa papa Vianney pango tibe. Saa 2:30 safari kuelekeza mwili paka singa Vulambu. Saa 4:30 misi itafanyika kunako parokia Seluki pale Kastinga. Saa 6:30 mazishi itafanyika kunako shamba la familia pa Kastinga Kulambo. Saa 7:30 kuendelea kufarijiana pa Kastinga. Saa 8 ndugu na marafiki watarudi pa Utembo. Kwa niaba ya jamaa Paluku Kombi Vianney, Muhindo Bayeni, Muhindo Kombo Moise na Kambale Adalbert, Kambale Adlari ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mama Kahambu Bamulia Koki Marie Jeanne, mke wa papa Kambale Ndoka Ambroise. Jamaa ya Matsitsi Inoso inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha baba Mumbere Matsitsi Inoso. Kifo kilitokea tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu pa Visiki pa Kasuku. Habari fikie mama Mangasa Pangengere, papa Bodwe pa Mabambi, mama Clara pa Mabalaku. Ifikie pia mapadri wote wa Mezolwanga na Kufaku. Mazishi ilifanyika leo siku ya yenga tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu pa Kasuku Visiki na saa 7, na baadaye wamerudi nyumbani pa Kambali Selule de l'Hopitale namba 129 kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Matsitsi imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha baba Mumbere Matsitsi Innocent. Jamaa Kakungu Muriata inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kabuyaya Muriata Urbain. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Matanda tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 8 asubuhi. Kilio kinaendeshwa hapa Beni na mazishi tafanyika pale Beni. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Kakungu Muriata imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha baba Kabuyaya Muriata Urbain. Jamaa Mukenze Octave pa Kachirachira inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Jean-Pierre Mutsuba Baikundahi. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kitatumba tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie papa Katasto Hire pa Angele, mapadri na mabikira wote walikuwa kishiriki pamoja naye hasa wa Assumptioniste. Wakristo wote walikuwa kishiriki pamoja naye pa Mezolwanga na kunako parokia Kitatumba. Grupe tuatika naye Sandre Kurandika pe Fizike wote ambao walikuwa wakishiriki pamoja nao pamoja naye. Jamaa yote pa Kabasha, pa Ocha, pa Mandumbi, pa Kachirachira, pa Beni na pa Butuhi. Habari fikie chef de programme wa Radio Moto Utembo Beni Philippe Makomera. Wote walejwa papa Jean-Pierre Mwandika pe. Programu inapangwa hivi. Siku ya kwanza kesho na saa 3 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba. Saini mpaka saa 5:30 misa mafariji tafanyika kunako parokia Kitatumba. Saa 5:30 mpaka saa 8:30 kuendelea kuwataelekeza mwili kushamba la jamaa
paka Chira Chira. Baada ya mazishi paka Chira Chira, matanga itaendelea pakitatumba kwa papa Pori. Kwa niaba ya jama, Germain Mukenza, pamoja na Pori Baikundahi, ni wao wameweka sahihi. Wakiwajulisha bara ya kifo cha baba, Jean-Pierre Mutsuba Baikundahi. Jama papa Ngosi, mukaji wa Kalambi, inasikitika kwa

0: mzago mafranga
1: kuzi rito yarisha maisha wachanga cha uwa munja chago uneko
0: Radi, nimefanya nini kwe?
1: Ama kushwekera ke mama kule kirete kwa tzimu
0: kusema kweli, nimefanya nini?
1: Ujo mamero tulimo muna mwile na mamoto manga ano una muna ngraka chimba chimbo mumuji ojumo wanama ya somola tami
0: eli langirirango konudoviko chini arekana ina yendago
1: abate abate wanga wabaka unuweli ngoji muna mwile na kare ira
0: hake nimeingia mai
1: na hirio bali murundi ya bakiri ya balaba yeyo baundi haujue
0: na ukirianda yuke neta kugulido yukwele nukole munduo shaka wate kumbinia ule haujue watakishimane ano watu wengine kama unataka nunuwa lego pikipiki usidanga nyike lego tu pikipiki ni moto haujue
2: moto haujue
1: ata yeresuke shofrango mamre kule mameno
2: siri karine
0: sasa ukibarikiwa unapata franga zako
1: na hiriwa nuwa yesu mamoto
2: haujue
0: na wane nemu nabwile mamabe ula mamoto haujue awila berenzila yebili ito na mama tukatwa ni koko parikini owo moto haujue akani ya tututu langa mama mama sato kitwa nitwa hende fwe
3: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
4: Msikilizaji mpenzi wa Radio Moto Butembo Beni, tunasema tena karibu kubaki kando ya radio yako kwa kuweza kusikiliza tena kipindi chako ambacho kila Jumapili umesema kuanzia 19h30 mpaka 20h. Usikosee kufuata hicho kipindi, nacho ni kipindi toka mezo haujue ambacho kila siku ya Mungu wanatuletea tena mapya ambayo inapatikana kwenye mezo haujue. Leo ndani ya studio niko kwanza peke yangu, wengine watanikuta ndani ya studio, na kwa majina ni Tasi Kambale Muranga Moise, na kwa upande wa pili wa studio tuko naye ndugu Kioma DM.
5: How

0: Accent kubadilisha pikipiki yako ya kale ukichagua Motua Ujuu.
1: Asante kwa kubadilisha pikipiki yako ya kale ukichagua moto haujue. Nani pikipiki moja tu ndani ya vile ya Butembo ambayo imeconvaincre in grande partie ya population kwa ajili ya matumizi ya hiyo pikipiki na kwa ajili ya rendement. Siku ya Mungu iliyopita tulikuwa tena ndani ya hiyo studio tukikiletea tena kipindi toka mezo haujue, na tulikuwa tukikuonyesha ya kama pikipiki haujue imeleta watu wengi kuweza kujitegemea kwa ajili ya hiyo pikipiki, hawadependre tena na watu wengine. Ijapokuwa unaweza kuwa uko na kazi yako, uko nafanya kazi yako quelque part, unangoja mshahara kwa mwisho wa mwezi, lakini ile haitakusukuma kusema usiweke pikipiki pia kando yako comme une deuxième source de revenu ili uweze kujitegemea. Donc pikipiki haujui inakuletea pesa, na wewe na uko nafanya kazi yako kidogo kidogo ambako mwisho ya mwezi unapata tena quelque chose juu uweze kufanya ma investissement na kurealize ma grand projet. Kwa mfano uko munganga, uko nafanya journée. Sasa inaenea 16h juu wakie ku relever. Mais les 16h uko natunja wagonjwa hawia juu.

kutwa kama kunyumba utakula nini? Utaweza kufanya kazi hiyo ya kiganga namna gani? Tena zaidi sana na ulishinda kwa mfano ndani ya Suez Intensive. Huma utakuwa ukifikiria juu ya familia, nitapatia watoto nini na wagonjwa wako pale wanakungoja kwa matibabu. Unaweza kufanya error sababu psychologically hauko stable. Alors la moto aujourd'hui inasema mimi niko hapa karibu yako juu ya kuweza kustabilize. Sababu ukiwa na pikipiki ya ujue probleme de la ration ile hautaonaka tena. Sababu hiyo pikipiki itakuwa inakuvrir mabezwe menaje na unafanya kazi yako ukiwa na akili na psikolojia yenye iko stable. Basi tuliwaonyesha ya kama wataksimene ni wengi ambao wanafanya kazi ya taksi kupitia hiyo pikipiki ya ujue na wamefaidika katika maisha na wamerealize magra projet ambazo wakati anakuelezea unakosa tu kama kweli ni taxi man ama hapana. Ni kweli tunapashwa waona wako na kula pusiere mingi, we unaweza kumudharau sababu amepaka pusiere mwili mzima kwanja kichwa mpaka miguu, lakini yeye iko na lengo kupitia hiyo pikipiki au juu ambayo anatembelea iko na realize magra projet na maisha yake inasonga mbele. Basi siku ya leo tulipenda tena tukuletee ingine mapya. Sababu kwenye mezoa ujue ni mapya juu ya mapya. Leo hii watu ni wengi ndani ya mji wa Butembo na kando kando ambao wako najiuliza tena ni nini njoo isha ingia mvile ya Butembo. Ni mambo gani yenye isha fika tena mvile ya Butembo kutokea mezoa ujue. Sababu siku ya tatu tulifungua kiserikali rasmi garage mobile. Na watu wengi walikuwa kijiuliza garage mobile ni kusema nini? Garage mobile inakiafanya nini? Garage mobile tena usiofu. Kama vile mezoa ujue ina akompanyi wa utilizateur wa pikipiki yake na ni vile vile inaendelea kuraforce ile ma mesure d'accompagnement. Tuko na garage zenye ziko fix, bien sûr, kwenye Avenue du Centre, garage moderne iko pale, kwenye Avenue Butembo utakutanisha garage, kwenye mapwesho kule furu, kule metebe utakutanisha magarage za haujue ziko cool kwa ajili ya kuturahisisha kazi na kufanya mareparation na entretien. Sasa siku ya tatu hii, garage ambayo tuli inaugure pamoja na viongozi wa serikali na viongozi wa kanisa ilikuwa garage mobile. Maana yake nini wakati tunasema garage mobile? Garage mobile ni ile ambayo inaenda karibu na waitilizateur wa moto haujo. Maki kama leo wewe unatembelea pikipiki haujue, jua ya kama uko kati ya wabarikiwa. Ukiwa na pane na uko mbali ya point de réparation kwenye kuko garage ambayo inaweza kukusaidia, tumekuletea garage ambayo inaweza kufika kule kote kwenye unapatikana. Ukiwa Msienene, ukiwa Njia Panda, ukiwa Chambo, kule ngambo za Bulamba, Komba, Matrembe, siyui kule Marende, ukiwa ngambo za 4 kilometre Buhira, kule Urengera, siyue Butuhe, umekuwa na pane kwenye pikipiki yako. Kupitia hiyo garage mobile, c'est tellement facile uweze kusaidiwa kiraisi. Il suffit seulement d'appeler le numéro qui figure sur notre garage mobile. Ni gari. Ukiona wakati natembea, ni gari. Lakini ndani, wakati unaona vyombo ambavyo vimewekwa ndani, ni garage yenye iko encore moderne. Utakutanisha ndani ya hiyo garage wameweka pièce de rechange. Hizo pièce de rechange ni kwa ajili ya kukusaidia wakati saa zingine chuma moja kwenye pikipiki yako kimeomba kubadilishwa. Unanunua hiyo pièce de rechange na wa mécanicien. Moi je les appelle des docteurs de la moto aujourd'hui. Sababu wamekuwa formé comme il le faut na wa chinois. Wa technicien, mécanicien, expérimenté. Ni wale ambao wanafanya kazi ya mécanique ndani ya hiyo garage. Wanakusaidia, ukishanunua ile pièce de rechange, wanakufungia gratuitement, comme dans notre habitude, vraiment gratuitement, wanakufungia, na wewe unatoka pale uko tellement satisfait. Sababu kwenye mezoa ujue hatupendi hata siku moja,

0: client a rudi à que j'ai lamenté. Parce que la satisfaction de nos clients, ça fait exactement notre plaisir. Ndio maana, tunaombaka kila siku. Kukazi ambayo wanatenda wa mekanisi, client we mwenyewe unatoka pale umejikutanisha, uko vraiment très satisfait. Ndio maana utamwachia tu nafasi na wakati aguse kwenye pikipiki yako. Na kweli, wakati utarudi kutoka pale, utajua ya kama, pikipiki yangu imerudi, gisi mie nilikuwa na wazee. Paski, unakuyaka kwenye garage, ili usaidiwe. Usitoke tena kwenye garage, ukiwa na matatizo. Na hiyo ndiyo lengo ya mezo wa ujue, kutuletea magaraji na hata karibu yetu. Ili, kila siku, yule ambaye anatembelea pikipiki ya ujue, asiwe na tatizo hata moja na hata siku moja. Hiyo garage mobile isha anja kazi, wako nazunguka huku na kule, siku ya tatu, siku ya ine, walikuwa koteza kule Njia Panda, na wataksimen, na wote ambao wanatumikisha pikipiki ya ujue, walikuwa wengi ambao walifika pale kwenye garage, kufanya maantretie na mareparasyon, na mareparasyon, na wengine waliprofite kuma service gratuit za mezo ya ujue. Wengine walifanya mavidage ya mamoto zao na wakatia tena Shell Advice wakibeneficie exactement kwa ile inauguration ya garage mobile kutokea mezo ya ujue. Donc la mezo ya ujue n'est pas comme d'autres. Donc les clients de la maison à jouer vraiment et comme mon centre ya ma réflexion ya viongozi wa kampuni ya maison à jouer kila siku wanafikiria namna gani mklia watamumetre da sobe. Donc watakurudisha ndani ya hali yako unajikutanisha vraiment na uhuru wote wa kufanya kazi kama taksimen, ama kama mwalimu, kama mganga ambaye anatumikisha pikipiki ya ujue. Sasa ngine unaweza kuwa huko mwalimu. Uko nenda shuleni, unakuwa na pan kwenye moto yako. Ile isikuzuie kusema nitanja fanya mareparasio mingi, juu nifike shuleni. Hiyo gari, kupitia hiyo gari ya garage mobile, wanakukutanisha pale ambako wewe unapatikana. Hata kama ni shuleni, wanakukutanisha pale. Wanafanya reparasyo na wewe na uko nafundisha mumasomu. Unajikutanisha gisi, ela leso se pase tre correctement. Na kisha kumaliza kufundisha, unatumia tena pikipiki yako na hawakuombe hata frais de reparasyo. C'est ça ce qui nous distingue vraiment des autres motos qui existent en République démocratique du Congo. Donc, la moto à jouer se distingue toujours. Alors, ne soyez pas vraiment perdus quand vous faites un choix. Il faut exactement opérer un choix qui est très idéal. Et c'est ce choix qui vous fait exactement une grande personne. Et c'est ce choix de la moto à jouer qui vous donne exactement une belle image partout où vous serez. Wale ambao wanatumikisha pikipiki ya ujue ndani ya maservice mbalimbali, akiwa ndani ya service za serikali, akiwa kwenye service za waganga, walimu, utaona ni wengi. Wale ambao wamechagua hiyo pikipiki haujui. Sababu ni pikipiki ambayo kwanza kukosepsio yake wazungu walipoitengeneza waliona ya kama iko adapte kuma relief zetu. Ikiwa shule yako iko kwenye mlima, pikipiki itafika kule. Ikiwa kwenye bonde, pikipiki. Hata kama barabara ina majiwe, pikipiki haujui, ayo iko toujours bien disponible kukupeleka partout ambako unafika. Na kama pikipiki ya ujue iko amezir na iko tayari kukupeleka partout unapenda ufiki, ni vile na mezo ya ujue nasema kule kwenye ameenda anaweza kuwa na pani. Namna gani tutamsaidia? Tumuleteye garage mobile. Na hiyo garage pia itakukutanisha popote ambako unapatikana. Ukiwa shambani kule kwenye mashamba zetu za kotea Butuhe, shamba zenye ziko kotea kule Musingiri, saa zingine umekuwa na pane ushabeba vitu yako, unaona nguvu ya kusukuma pikipiki na vitu ambavyo ushabeba ili ufike kwenye garage, Hiyo garage mobile inasema mimi nitakukutanisha pale ambako unapatikana juu ya kukusaidia na kukurahisisha kazi. Paske imagine la moto ujue ni moto ambayo inabeba in grande charge. Umefunga makilogramu na makilogramu kwa pikipiki yako. Sasa unakuwa na pani ambayo haitakurahisisha uavasi. Garage mobile inasema ehe. Mie sasa nitakuja karibu yako. Haiko wewe tena njoo utakuja karibu na garage. Wewe unangoja garage pale, ukiwaita wanakukutanisha pale ambako unapatikana na kupitia hiyo garage wanakurandre service yenye iko vraiment yenye wewe ulikuwa na jiatendre na kisha wanakuacha wewe uendeleshe barabara yako na uendeleshe kazi zako bila malipo yoyote. Sio kusema hiyo garage mobile inakuja kwa kuremplace magarage fixe ambazo tuko nazo kwenye mezo au jue. Hizo garage ziko pale tu. Lakini garage mobile ayo, la difference eki ni ayo inakufatilia kule ambako unapatikana. Na ukiwa saa zingine huko mbali na hiyo garage mobile, haikatazwi kusema utaingia kwenye magarage zetu kama kawaida, pale ambako unazoea kuingia kwenye garage ya Avenue Disandre, kwenye garage ya Avenue Butembo, ni service ile ile ambayo utapata na popote ambako ile garage mobile itaweza kufika. Bas, vraiment wa taximen, musijingete, vraiment mukue toujours stable, garage ni kwa ajili yenu, na wote ambao wanatumikisha moto aujue, tujue ya kama, vraiment ile garage ni yetu, tujiaproprie ile garage na tubeneficie kuma service ambazo garage mobile iko na rentre muvile yetu ya Butembo. Papa Vivier, habari ya mchana?
1: Salama kabisa.
0: Tunajua ya kama basi matoka ndani ya kazi, ya sante kwa hiyo kazi.
1: Basi pole.
0: Ndiyo, tuko na ongelea juu ya garage mobile.
1: Sijue
0: kama na wewe uko na message gani ya kupatia wasikilizaji kwa ajili ya hiyo garage
1: mobile. Hii garage mobile ni ya kwanza katika vile yetu. Hata katika hii province ni ya kwanza.
0: Vraiment.
1: Na itakuwa garage nyite itafa fierté ya nguvu sana katika province yetu.
0: Ndiyo.
1: Ikwe Butembo, ikwe Pabeni, ikwe katika vile ya mupi ya Oicha, hata ikwe katika komine pale ya Kasindi.
0: Ndiyo.
1: Hata ikwe kule ngamu za Luberu. Hii garage mobile itafa kazi.
0: Vraiment.
1: Na ni ya kwanza hakuna hata entreprise mafungulani shaka sonje juye hii ya garage mobile.
0: Ndiyo.
1: Na mwere ya garage mobile kisi tumesema biote viko ndani.
0: Ndiyo.
1: Tena nakuwa ekipe. Donge ni vitu wa kizungu.
0: Wewe, c'est la haute technologie.
1: Ni vitu wa kizungu, voilà. Na tunasema tu kwa taksimeni sirtu sana. Hata wale wakulima ambao mnakuwa kuni.
0: Ndiyo.
1: Unakuwa tunaprumule kidogo tuambie. Na sasa tunafika kwenye, okay, leo tutaendelea par exemple MCNN.
0: Ndiyo.
1: Munajitahidi bien. Huku na probleme gani katika moto yako, jitayarishe. Garage na kuya iko ekipe bien. Ni garage, ni pièce de rechange, ni marketing, ni pa msijue. Donc il équipe presque maison yote.
0: Ndio.
1: C'est pour cela que tunasema ke i garage mobile. Sasa tunasema garage mobile. Donc ni garage ya kutembea. Haiko sasa garage ya kuwa statiki sana wa client bakuye ku garage.
0: Oui.
1: Mais ni garage ya kufuatilia sasa
0: wa client. Voilà.
1: Ni teknolojia ya mupya. C'est vrai tumeanza leo na vingine batifuatilia. Me yetu ni ya kwanza, yatabakia tu ya kwanza.
0: Wewe.
1: Na ndio tunasema accent sana kwa watu wa Rwanda. Sababu waliweza kuchagua vraiment sasa tulifika pale na wanasema asante. Na kweli tulifa pale vidash.
0: Ndiyo.
1: Pale nuwa mapiese de rechange.
0: Oui.
1: Sabu ziko dispone originale.
0: Tout à fait.
1: Originale ya mapiese de rechange.
0: Oui.
1: Hata kule nsi ya panda. Na waza kupata mavidash. Zabure.
0: Ndiyo.
1: Na mapiese watu walipata kule mapiese kabisa wana. Muta natoka mutote na respire bie.
0: Oui.
1: Haiko mwishi.
0: Na
1: hii garage mobile itafa kazi ya mingi sana. Katika vile yetu. Hata katika vile jirani ambazo zinatuzungukia katika province yetu.
0: Asante sana. Vraiment wote ambao wanatumikisha pikipiki aujue tujiaproprie ile œuvre ambayo mezo aujue imeleta kati yetu kwa ajili ya kuturahisisha ma entretien na ma réparation. Basque nyewe wale kubangali na waza hein, operation ya credit moto kwenye mezoa ujue ni ndoto. Kila siku tuko na wambia pa kwenye mike ya kama ni wengi watu ambao wako napata mapikipiki kupitia ile partenariat ya mezoa ujue na masociete de microfinance. Mai juma tena tuliremetre mapikipiki kwa walimu kwa plus de 10 moto ambayo mezoa ujue ili mettre à la disposition des enseignants ambao walitokelea mashule mbalimbali. Papa Dieu me kioma, tutaanza kufata kwanza ile matemwanyaje ya mmoja mfanyakazi kwenye mezoa ujue akiongea juu ya hii operation.
2: Nishukuta moraha moto pikipiki ya ujue nimepata kupitia credit mezo TID, wananikopesha pesa na hizo pesa wananituma mezo haujue. Itanisaidia kwa kutembea na kuvitu mbalimbali. Walimu venye wapata moto tunawaambia antuka mezo haujue, wiko tayari kuturahisisha tukiwafikia.
0: Aha, ule ni beneficiaire ambaye alipokea pikipiki haujue. Tusikilize pia mfanyakazi toka maison haujue.
3: Si mara ya kwanza, ni operation ambayo tumeingiza kwa walimu wote, kwa waganga, ikuwa watatisimen, hata watu wengine. Avec hii partenaria yetu, usiano yetu, kwa kila mtu tunawaza kwamba anaweza kupata pale pikipiki bila tatizo yoyote.
4: Condition ni gani ili mtu aweze kupata pikipiki?
3: Hakuna condition nyingi. Hawatakuomba pesa kumezoa ujue ama TID haitakuomba pesa. Kufuatana tu na ile kama unakuwa na konde ku TID, ile konde yako inasifiri kuweza kupata nini pikipiki.
0: Ah, merci beaucoup. Ile konde yako inasifiri. Ukiwa tu na konde kwenye moja ya masociete de microfinance ambazo ni partenaire ya mezoa ujue kama vile TID, Codefi, Copec Luanzo, Secafep na banki zingine zote, jua ya kama vrema ni kiraisi sana upate pikipiki yako. Papa Vivier, sijui kama uko na commandere gani kwa hiyo remise ya plus de 10 moto kwa walimu ambao walitokelea mashule mbalimbali.
1: Et c'est ça. Ni objectif yetu. Tuweza kusema papunde sipure ke il fallait que kila majeur aweze kuwa na pikipiki. Na kila majeur takuwa na pikipiki namna gani? Ni ma strategy mbalimbali. Leo kama tunatumika na makooperative,
0: ndio
1: tunatumika na mabanki, ni question ya kuweza kurealize lengo letu. Na sasa unapata hii pikipiki ni walimu kweli. Hii ni source ya pili ya kufamo kazi.
0: Ndio.
1: Ilikuwa walimu wengi kule ngambo ya Musimba wamepata mapikipiki.
0: Oui.
1: Ngambo ya ukufuru kule chini
0: butike
1: kule. Butike kule. Vengine wajue kama butike ni wapi. Una majina bute mnaiko complete.
0: Ndio.
1: Na wanapata mapikipiki.
0: Oui.
1: Hata pa Beni kule Karongo. Na waliweza kupata mapikipiki.
0: Aha.
1: Na tunasema ile njo susi. Moto yetu inafaa kuli siku nyingi sana.
0: Ndio.
1: Na sasa tumikisha. Monde ya leo ni kredi. Hauna kitu, omba kredi.
0: Voilà.
1: Na ufe kazi.
0: Mm-hmm.
1: Me hauna kitu, unakatalo kamata na kredi. Alors, c'est compliqué.
0: Takufa masikini.
1: C'est compliqué. Mm-hmm. Et c'est pour cela que tunasema félicitations vraiment kuhisi maikole zote, ambazo weza kupata mapikipiki, na tunasema, mukisha maliza hii kredi, mukamate na kredi ya pili.
0: Oui.
1: Kama TID na tuserviri. Codefi nafaa kazi. Copec Luanzo nafaa kazi.
0: Ndiyo.
1: Sinifike, hapa tumeingia mvitesi mwaya juu sana. TID na pokeresha presque balimu bote. Mwe 85% ya balimu.
0: Ndiyo.
1: Bote. Viko ku TID.
0: Oui.
1: Na hii 85% mukamate mamoto.
0: Mamoto.
1: Mukamate mamoto. Kama moto tauza kwa mfano na sime moto ni $100. Mwe $100 sime uongeze mko $10. Utakufa bitu gani? Kisha ye e parcel ya gandri enda bitu gani? Ile ni bituruturu vya zamani. Kama kumwalimu kamata pikipiki.
0: Ndio.
1: Na hapo nyumba amepata mapikipiki mwi konche. Mwitumikishe.
0: Ndio.
1: Muende eliminate le madeni mude mwa hii.
0: Eh, hey, c'est possible.
1: Munatumika ya nguvu. Mwake na anja unamaliza deni yote.
0: Ndio. Ndio.
1: kisha unamata nini pikipiki tena ya pili na utaona gisike vitesi ya maisha inapanda juu sana.
0: Dare papa Vivie, kuna yule mwalimu ambaye alisema yeye anatumika, alikuwa anatumika kisha shule
1: kutoka 14h hadi 18h. Ni wengi
0: mwaile wakati deja iko na ankesi kila siku wako sake kubange na iko nenda ipari.
1: Ndiyo.
0: Sasa anaingia mulikizo vakasa inaanza
1: melasi ya ngoru please
0: pala tapasa.
1: Na wengi sana wale bataksimini walimu
0: ndiyo
1: musiache masomo.
0: Jua tafasa ma please please please please.
1: Mutumike kwa kusaidia inchi na kuweza kusaidia tena jamaa.
0: Ndio.
1: Hapana chana vitu masomo.
0: Mtufundishie
1: wanafunzi.
0: Vraiment c'est ça.
1: C'est ça.
0: Vraiment merci. Vraiment walimu kwa hiyo wakati walikizo kakao yenyewe utaenda keir ni moto haujo.
1: Ndio.
0: C'est vraiment notre kakao qui nous arrive chez nous à Butembo. Tuje wengi tukuchukue mapikipiki na tuprofite mwa hii vacances tuexploite ile mapikipiki na kukuvrir exactement ma différentes charges zenye toko nazo kule kunyumba. Papa Vivi, j'espère que mnatoka kote za huku Beni.
1: Ndio.
0: Eh, mambo ni vipi kule?
1: Vitu vya Beni ni matata kuni. Ni matata.
0: Ndio.
1: C'est vrai tumeservir ma moto pale katika istiti ya istiti Butanuka.
0: Butanuka
1: iko pale katika quartier Rwangoma. Na epe, na tumesevire pale. Tunasema tu, basi, haiko mwisho.
0: Ndiyo.
1: Ni mwanzo sasa. Wale wakaji wote natufata pale pa Kalongo. Pa Butanuka. Sebemu likuwa wengi kwa kuweza kufata hii manifestasyo.
0: Vraiment.
1: Mwengie ndani. Sandra de Sande a bientôt itengie. Haiko selema operasyo ya watu wa moe.
0: Ndiyo.
1: Masandre de Sante, wataksimene, ikuwe sichue ni wanani walimu. Mezoa uchue iku wazi kwa kila mtu.
0: Ndiyo.
1: Na kweli tumepana pali mamuto katika ile istiti Butanuka. Na tunasema Mungu weze kusifiwa sababu wameshitahidi. Wanatengeneza masomo yao. Nao wenye wanafaa. Masource de revenu ya pili.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Ijapo masomo yabo kweli ni masomo mwenye iko hivi hivi, ni masomo ya makoni.
0: Ndiyo.
1: Notre terme. Donc masomo kuna jengwa tu makoni.
0: Ehe.
1: Mais espero que avec moto hauchue.
0: Oui.
1: Vile waza kununua ma moto hauchue ya kusutenire masomo.
0: Ndiyo.
1: Ile makoni tagioka mabriki.
0: Iko na prospere.
1: Oui. Na kweli wewe huko na mezo, huko na nani na masomo yako inashengwa makoni. Angalia mwai gani ya kuweza kubadilisha ile makoni iweze kukua sasa mabriki. Haiko telma difficile.
0: C'est facile avec la moto au jour.
1: Moto au jour ta réaliser vyote. Mwi ikwe deni utarealize deni na unajenga. Mwito tu ni kwambia wa préfet. Muongee na walimu, walimu washidevelope na masomo zikujidevelope.
0: C'est ça. Basi wadi muda ni muda kwenye Radio Moto Butembo Beni. Tulikuwa na mengi ya kuongea nawe, lakini muda ni muda. Sababu DJ DM ashanja tuonesha kidole, anasema basi muda wenyu unakwisha. Lakini kwa wale walimu ambao bado hawajafika kwenye milango ya mezoa ujue, tunawakumbusha ya kama milango iko wazi kwa kuwapokea. Fika uliza na wewe uongozwe ili na wewe upate pikipiki yako kama wengine na ufaidike. Basi wale ambao walikuletea kipindi ya leo ni wenu
1: Vivie Kuimba Kada.
0: Mimi ni Tasi Kambale Moranga Moize, na kwa upande wa pili wa studio tuko naye DJ Kioma.
5: Danganyike lego tu pikipiki ni moto haujuu.
6: Moto haujuu.
5: Ata yereshuka shofra kwa mbamre kule mabeno.
6: Sirikali ine.
5: Sasa ukibarikiwa unapata furanga zako.
6: Neri wanuwa yesu mbo moto
5: haujuu. Na wane ne mune mwine mbamabe ula mamoto haujuu. Awela berenzila yebili.
7: Ito na mama tukatwa ni iko kwa parikini. Owe moto haujuu hakanu ya tututu langaba mamaba sato. Itwa litwa hende fwee.
8: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

0: Mbereka Trabari, bienvenue Shasta. Tuneno gunde, yambo baba.
1: Jambo, kwa majina wanita Loti, Paluku Kakundi. Mina kwa parmi wafanya kazi ya Vodacom Butembo.
0: Ndiyo, merci sana. Ulenjo mwetu takuwa nae kupitia emisyon ya leo. Yani, emiati utu kwa nikanya kumunawire, uye teke tukate kilipukaniria Vodacom yika humula yeti. Vodacom yika tumika yeti. Vodacom yang ngashaku watikia yete evota kome inemu watikia na vando vo yete ulurine shida omulabre evota kome enyo tuburia etuwa toka erimuwa omuangaza yeni nituwa tukate kilimier okumakesio au kalibaya evota kome yibye mpesa yibye sinashima forfe internet yibye sinashini mainite ewa tuburia ituwa tunaloti etwa trokere ko wera emiatse nga iregit lot senevile njobiko
1: aksanti
0: bas ya kwanja tunapenda tusimulie kuhusu ma forfait ma appele ma sms ma forfait internet afet binye tutongelea ni vitu mingi inaomba unajipatia muda ya kusikiliza hii kidogo yenye tunataka ongea, yenye tunataka zungumuza na we, bwana Loti.
1: Aksandi.
0: Sijui kama unajua forfe, asi kunapashwa tueleze kuhusu maforfe kwanja zenye unajua kuvodakomi.
1: Aksandi kwa parole, ila tunasema wasikilizaji wapenzi. Aksandi vile kwa kutusikiliza kama vile emisio Vodacom. Kwame tulasemanga kilia osandri ya kazi, kilia kupitia society, nani society ya Vodacom, yeye ndio anakuwa boss. Tena leo tulabasogelea na kubaongelea vile jua maforfe, yani appel, SMS, vile na internet. Kupitia forfe zetu za ya appel, jua kufanya kwanja mwito, unaita rezo jirani, unaita Vodacom Vodacom, unaita benye biko nafasi ya mbali kama vile tuko Butembo, unaita Lubero, unaita Bujimai, Kinshasa. Minute zetu zinakawaka sana ku telefone. Zinakawa, unaita, rezo na kamata bien, unasikia comme si uko naongea na mtu ndani ya salon. Rezo haita crashé parce que rezo naikala sawa.
0: Donc fest, chambu cha mwingine.
1: Fest is fest. Face à face. Akumbe na mko ata distance.
0: Ah, voilà.
1: Minute zetu zinakawa sana. Na kunje ya minute tunawazoea kwa kusemea tu rezo sana paske inatusaidia kuita marezo jirani ndani ya RDC kama vile vinite tu kuna done depuis 2 minutes plus 15 mega plus 15 SMS plus 15 minutes ya Vodacom ya busiku
0: kuaktivasyon moya
1: ya
0: vinite
1: kwa bure.
0: Ile kwanja?
1: Ile ni veni, tura pata. Depo 5 minute, 15 mega, 15 SMS, 15 minute ya busi.
0: Dongi nende tushe makushe zote, dongi wanajua lazima ya mutu. Mutu anapashwa kuwa bezwe ya ma SMS, anapashwa kuwa bezwe ya internet. Marama kuaktivasyon ya veinite, wanakupatia deja muzile njia zote.
1: Ile ni veinite?
0: Sini veinite selema.
1: Veinite selema. Na kama unapenda kufanya aktivasyon, unapiga etoile 1108 etoile nombre d'unité. Yani ukatia 20 utapata ile mambo tu unasema. Etoile 1108 etoile 20 yani 1108 etoile 20 unité dièses. Na vile tunapanda tunaenda ndani ya 0.3 yani 30 unité. Pale vile utakuta activation itakupatia 4.5 minute. Na kila activation iko akompanye na SMS na iko akompanye vile na megabyte ya bonus. Tunatoka na 30 unité tunaenda na 50. 50 unité utakuta na upatia 8 minute vile utapata na ma SMS za bonus, utapata vile na ma mega ya bonus.
0: Yulu yake ile ni matabishi.
1: Ni matabishi.
0: Donge mabonza ya muactivation yenyewe fa.
1: Na unaongea na busiku.
0: Wanakuongezea na unité za busiku.
1: Unapata na minute za busiku zile zitaita Vodacom. Ila zile zenyewe active azo zitaita kwanza rezo zote.
0: Donge njoo activation yenyewe wanazoea yaita tu rezo.
1: Tu rezo. Sie bote tunakuwa famille moja.
0: Aha. Donge unaita rezo zote za MRDC.
1: C'est ça.
0: Aha. Yani ile vyenye tuko nasema ni kweli. Na saa hii kwenye huko au mwenyiko na telefoni kwa hii wakati. anapashwa bima,
1: ata Android,
0: ata Android,
1: ata ile ya matushe,
0: aha,
1: yote natumikisha tu rezo.
0: Voilà. Donc sai ukasema unabisha. Sio kitu haiko vya kubishe. Juna sai mko na matelefone kule kwa nyumba, unapashwa kamata telefone, unapima. Unasema ni star,
1: au unasema etoile. Etoile ya ni star. Mille sawiti. Mille sawiti, tunayitaka 11 kisha 08.
0: Voilà.
1: Etoile nombre d'unité, dieze yese.
0: Na sai utaona vile vinye tuko na zungumuzia. Unatia tu nombre d'unité, gisi unapenda. Vyote utavipata mu telefone yako kwenye uko na sai. Sijui kama uko wapi, hii haifata kusema uko mvile au uko mbali ya vile. Tu kwenye kuko rezo ya Vodacom, fazi yote unapashwa tumikisha hivi.
1: Na kama vile hauna unité ku telefone, unapasha pita kunjia ya kabine. Nafasi yote ya kabine biko na ile ma minute. Yani kama vile 1 dollar, 1 dollar tunaitaka sa unité, utapata 16 minutes. 16 minutes bataongeza vile 120 mega. Na unaongeza bana kuongezea vile tena ndani 120 SMS plus 30 minutes ya busiku. Yenye utafanya nayo 3 jours ku telefone.
0: Ndio.
1: Siku tatu ku activation moya uko na ma SMS. Save SMS, save megabyte, vile na 16 minutes.
0: Ndiyo.
1: Jia ya kabine, utakuta ile mamega. Nani ile minute ya tu rezo plito, na vile utafanya activation aswa, apartira 1-0-8, etoile nombre d'unité, unapata tu rezo, unapiga apele kunjia ya famie, piga apele kuni, kuma rezo zote, kukila vile ya RDC.
0: Na tena mina ambia batu ke, kwetu kufodacom, kama tulikupatia 3 minutes au 5 minutes, unapashwa kamata mondre, unanja ita.
1: Unaangalia
0: wakati. Unaangalia ile wakati. 3 minute egale 3 minute kwetu. Si haiko kusema ho, 3 minute nenjo, tute, hakuna bele. 3 minute egale 3 minute. Loti.
1: Yes.
0: Haiko ile tike nye tunapashwa ongelea baba. Utuisikisi
1: tuna...
0: tupitie kuyengine pwe, yenye menapenda watu bayue ma avantage zenye ziko kunjia ya M-Pesa.
1: Ok, tutare kipele di kote M-Pesa, ila mina tia tena kakroche kidogo, paske tuli angalia tena gisi ya kuongeza ndani ya mamega, paske preple anaomba Vodacom analeta. Tuli tia tena kanjia kidogo pale kupitia mamega, kama vile kilia anasema niko na bezo ya mega, niko na 1000 francs seulement kunjia ya kabine, yani 30 unité. Vile vile na anapasha pata 1 giga yenye ataenda nayo mpaka 23h59. Tukapanda tena yulu kidogo, 50 unité tukafanya 1 giga yenye atafanya nayo 2 jours. Le même 50 unité kunjia ya kabine na kunjia ya activation anapasha pata 1.5 giga yenye atafanya nayo 24h. Bale ni batu wenye wanafanya ma téléchargement, bana soma ma livre kupitia internet, avec 1.5 giga atafanya nayo 24h. Vile vile 1 dollar inakuwa na 3,5 giga ya kufanya nayo 24h. 4 giga inakuwa 1.5, yani 150 unité. Après cela utapiga internet ya kweli. Vile ya Butembo tunakuwa na internet 4G plus.
0: Oui.
1: Uko kule nyuma kuma isteme kule metebe, internet na ikala sawa kule. Kiambo, unaenda Kiala, unajunguruka njia ya Butue, unaenda yulu wa kilima kule Malende, utakuta 4G na ikala, 4G plus ya Vodacom.
0: Tuseme mungino yote iko acercle mu 4G plus.
1: Tena kuna kuwa plus.
0: Wengine wanaishia ku 4.
1: Wengine wanaishia ku 4.
0: Sisi tunaenda plus. Inakuwa plus.
1: Ile ni Vodacom. Kisha tuna kamata directement M-Pesa, parce que batu mingi balikuwa nasema M-Pesa ni nini?
0: Ndio.
1: M-Pesa tunangoyaka tu franga. Wengine bayu mu avantage mule ndani kama ni nini?
0: Batu banayua ke M-Pesa ni kupokea franga na kutuma vinaishia pala.
1: M-Pesa haiko njia ya kupokea franga ayo peke. M-Pesa iko banki yenye inatumika na Vodacom kusaidia wateja wote wa Vodacom, bakulima, baetidia, bakomersa, nafasi yote, kila kushe yote ya population. Ba militaire, ba policier, benye bana jokipe na transport, M-Pesa iko nabo karibu nene basogelea. Apa kuyua kupokea franga, yani tunaita depo. na apare kutosha franga. Tuna njia za mingi zenyezi kwa mbota mpesa. Mpesa takusaidia wakati kuna franga ndani ya telefone, utanunua unité bila kujideplase.
0: Na uko kunyumba.
1: Uko kunyumba ndani ya salo. Vendezer, hautatuma mtoto kabili.
0: Na batu, batu mingi habana tena ile tabia ya kwenda shimama kumakabini.
1: Sesa.
0: Ni kuikala tu kunyumba, anakomboze maramoya.
1: Etoile 11 vende, dieze yes. Anachagua dula, wala fra kongole. Kisha nakuta maservice zinaikala. Avoa arja. Franga nyiko ndani ya telefone yako, natumia rafiki yako. Tena utatuma kunjia ya zote. Atare zo jirani utamutumia. Tunatumia na ndani ya RTL money, tunatumia vile Orange money. Vile vile franga yeko ndani ya konde yako, utatumia nimero ingine ya Vodacom, yani Mpesa. Na utatuma na inji ya inji. Kaka anaikala je sais pas Pakistan, anaikala États-Unis, anaikala vile Cameroon, Tanzania, iko Kambala, utamutumia apartir ya Mpesa yako. Apare kutumia na pesa, utanunua unité na maforfait. Na mule ndani tunaongeza tena kitu mwa banaita Mpesa Rallonge. Rallonge na iko service moya
0: ile iko nasemesha watu tia mwangaza kidogo pale kwanja.
1: Rallonge iko service moya yenye likuya juu ya demande ya kilia. Wakati kilia franga na muishia iko na matimizi na pesa. Anapasha omba mkopo, anaomba yani deni kupitia Mpesa. Ni kusema nini? Wakati kuna uza inite, kwa mfano mimi nataka nunua saa inite, kisha mtelefoni yangu muko 1000 francs, hayene 1 dollar, bataniongezea ile yenye inakosa. Kisha siku batanitumia pesa ya kufata, njo batatosha ile yenye nilishikopa avec intérêt ya 10%. Na vile vile ile pesa inaingizaka 1% ya monde nilishikopesha chaque jour. Kwa mfano nilikamata 5000 francs ya Rallonge, kila siku itakuwa niko naingiza 50 francs. Na vile nandailipa naendelea 10% ya ile 5000, 10% ya 5000 ukakalikile mzuri itakuwa 500 francs.
0: Tukamate kwa mfano, franga zinaniishia. Au mina penda nipate franga. Au niko na bezwe ya franga. Yani mina jikopesha kuu.
1: Rallonge.
0: Kwa Rallonge.
1: Mpesa.
0: Mpesa. Vana nipatia. Sivile.
1: Bata kupatia kama kawaida. Ata vile kundani ya supermarché. Munafika kule kuma boutique, ma pharmacie, ma alimentation. Vile na ma agence de transport.
0: Oui.
1: Unapenda ulipe fakture ku telefone. Franga yeko ndani ya telefone yako ni ya kidogo.
0: Oui.
1: Una fakture ya 5000. Mu telefone muko 15000.
0: Mm-hmm.
1: Rallonge ataongeza ile 10000 yenye nakosa wakati unafanya operation ya kulipa ile fakture. Na vawa kupatie franga watakuuliza, hauna pesa ya kuenea, tunakuongezea uta yenye utalipa mo uta.
0: Okay.
1: Na kesho natia modi pass.
0: Kesho njo imiulizie baadhi kwa natufata.
1: Baulizie.
0: Watapatia mtu monda yenye abo wanapenda au yenye wewe binafsi ule unabaomba.
1: Monda yenye utapata ni kupitia njia ya matimizi unafanyia ndani ya Mpesa. Kuyua franga ngapi wanapasha kupa, unapiga etoile 11 22 DZS, yani 1072. Na unaingia mu 4. Kuko option 4 mwa banaandika pale Mpesa Rallonge gratuit. Unaingia pale batakuonesha pesa ngapi limite banapasha kupatia na ngapi uko nayo kome deni. Banaonesha yote pale. Kisha utaenda na unayua wepeke nikakosa franga Mpesa kulimite yangu anapasha nipatia 30 dollars. Ubi anapasha nipatia 150,000. Tunaenda mpaka 300,000. Na tunakamata a dollar 150 dollars.
0: Za kukopesha tu watu.
1: Bana kukopesha nayo paske uko kilia fidele wetu.
0: Arumu nanyo wire kwe. Yeluti atia. Ateno kwa Vodacome. Eka. Etare unashi. Okutu kubuka nira. Ewarevyo kogosho kwa druate. Utibanga haba nabu chino. Esale ya baba wetu. Tuwana malare rayo. Neruwa buta aa. Nangweta kwa karte ake Vodacome. Okwe kwa manangu kuba ni hirile mwe. Amarengi kanya mayere. Nga hivwe kokwe bo. Atakwe 30,000 francs. Ndelero.
1: Njoo vile.
0: Eba kutumeralo. Siba kweshi. Hebe bata kusunga. Alakini eba kutumeralo. Olo ukande shareha. Echiro ukande tsumulua. Ndiarenga.
1: Njoo vile mambu.
0: Yani oho ure. Uri mukilia donere wetu. Uri mundosho na utako karteke Vodacome. aline posibilite ayere yibweka okuitwe mwanzire twashaba korere kende echa hebo baba nobo mama hamabi hanebi banga tubulya ama numero wetu ni 0 81 44 44 448 0 81 44 44 448 kutse 0 81 90 15 152 minarudilia 0 81 90 15 152
1: ile manimero ata unafanya appel ata unaandika message ordinaire ata unatia audio ku WhatsApp tutakupatia toujours jibu
0: ndio
1: na tunasonga mbele vile kama tulikuwa tunaongelea fidélité bana kupatia mkopo parce que ko fidèle oui. Na ingine fidélité inaongezeka tena tunaita vodala
0: voilà
1: yani voda comme Vodacom lare kama pesa
0: money
1: pesa ndani ya voda
0: mbongo kopko ulasho tutie
1: sasa
0: wende yetu shone mbongo
1: tulimaliza promotion zingine ila hii inakuya iko fidélité kubatu yote uko na simu ya Vodacom ya mpya uko na simu ya zamani Vodalari anakuongezea anasema wakati unauza unité akupatie mapwe. Atakupa mapwe na ile mapwe itakusaidia siku hauna unité. Yani utaingia mu Vodalari koma utapiga étoile 11 11 10 10 ma 1 4. Na kisha mule ndani utakuta ma option. Unakamata option ya pili banaandika Vodalari. Na kisha unasonga mbele na mambo banaandika 1 souscription. Après souscription, on a confirmé opération. Na pale unité yote utauza ukabini, utauza ndani ya M-Pesa, batakuwa bila kupatia mapwe. Na ile mapwe, kazi yake ni nini? Itakusaidia siku hauna unité, hautajikopa tena, unapasha geuza ile mapwe, inakuwa minute, inakuwa mega, inakuwa SMS. Ningine bonus yenye na ingia. Parce que kuna uza unité, parce que kuna uza mamega, il faut tukuongezee mapwe. Kila mtu kwenye iko na simu ya Vodacom, unapiga étoile 11 11, option D, unaandika, unaingia ku subscription, yani 1 na una confirmé. Pale kila mtu yote atapata mapwe yenye itamsaidia siku ya kufuata.
0: Voilà.
1: Apa Vodala
0: tunakuwa na nyingine yenye hizi siku sasa yenye biko naita best of the best.
1: Best of the best
0: 2026.
1: Bamingi wanasikia kwa anglais.
0: Kiniko neno wa Kiingereza tu.
1: Kwa Swahili tutasema nini?
0: Donge wa, tuseme meyere.
1: Meyere de meyere.
0: Ah.
1: Meyere de meyere mule ndani iko programme ya ba musicien. Kila mwaka Vodacom anasukumaka ba jeune mbele. Ana ba supporti kwa kupeleka image ndani ya national vile na nje ya nje.
0: Ndio.
1: Ba musicien c'est des temps tunatumika nabo. Na tunasema mujiandikishe kupitia konguru yetu ya muzuri. Konguru yetu ya miziki, tunatafuta ba jenta la butembo tunaimba sana. Na bengini piko nanja imba ata ku TikTok.
0: Sana.
1: Unaenda ku TikTok na kutaba tu piko na imba. Unasema, uyu dada sinawa dada wakati hapa.
0: Ndiyo.
1: Ubiye uyu master sinawa master ku territoire. Metena tunakuita kuya ndani ya Vodacom kupitia simu yako.
0: Ndiyo.
1: Batajiandikisha koma, atapiga etoile 1403 10 10.
0: Rudilia, pardon,
1: étoile. Yani star 1403, yani 1403. Na kisha anatia 50 unité ku téléphone, ana souscrire. Après kufanya souscription, batatuma message, message itaingia, anapiga moyo ndani, yani tunasema ukliquer, inafungula lien internet, na kisha a partir de lien internet anafanya formulaire, anatia majina, vile date ni nesase, numero yake ya telefone, na mule ndani kuko place moya. Paske ni miziki. Ifu atuimbie
0: akapela.
1: Ka 60 sekonde. Ubie chini ya 60 sekonde. Anafanya sasa akapela tunamusikia gisi anaimba.
0: Unajua hizi siku ba miziseba mingi kabisa tu ni mashaso za malove. Doe kama tu ataimba alove. Ngavi anakurengekani yako. Memie nikaimba hapa. Nanda kuwa le premier.
1: Na wewe vio postile.
0: Sunayua. Amie na andani. Sunaniua. Na mena beba ile kubu.
1: Na pale tutakubeba mpaka Kinshasa.
0: Mina yua.
1: Metna. Tunakamata kategori yote ya miziki.
0: Oui.
1: Haiko kusema. Bengine manasema. Tunabibaka batu wa kupenda rumba. Tunachaka batu wa kanisa. Yaituru. Tunatia gospel. Tunatia slam. Tunatia rap. tunapiga kategori zote R&B bote bataenda.
0: Yani kila mtu mwenye anajua aimba au mwenye iko
1: na tala
0: au mwenye naye anajua ke, na mie mimi nashikaza kazaka mimi nakosaka kwa kupitia occasion njoo hii.
1: Occasion iko pale kuwazi simu yako ya Vodacom. Hivi vyote vinawezekana kama una simu ya Vodacom. Na tunasema mununue simu zetu za Vodacom 4G ya kweli plus yango. Tunatia tena plus na simu zetu ziko kila kabini. Nafasi yote ya mwavuli banafanya Vodacom MPSA utakuta simu pale. Vile vile na baja yetu yenye biko watumika kutire. Vile vile utabakuta biko na simu na bananafutia MPSA bana nyorosha kondi. Bana sema kondi ya kunenepa. Yenye kuna vitamine na pokea dola. Kondi ya kabani. Exeta. Iko pwe nye tunaongeza.
0: Wewe.
1: Paske tunakuwaka na banafunzi ava Exeta. Panda Exeta na après Exeta.
0: Oui,
1: tuko limo ya nabo.
0: Tunaenda nabo mubi.
1: Na Vodacom tunasema kuna experience ya kudone resulta paske amefanya miaka na miaka enjo na panaka resulta ya kweli.
0: Ndiyo.
1: Ya rezonya itetemeka.
0: Aa, nanjo mwenye na panaka tu resulta.
1: Nanjo vile tunayua.
0: Ndiyo.
1: Mwanafunzi yote unafanya ndani ya program ya Kongo. Yani tunaita education nationale. Mm-hmm. Dabo unapasha jipreparé à travers Exeta. Unapiga liye moya internet banaandikaka Voda Edique yani Edique Edique comme éducation Vodacom réseau. Unapiga Voda Edique.vodacom.cd unaingia mule utakuta bitabu na bitabu aina yote ile banaitaka iteme
0: ma
1: examen sha pita yote utakuta mule ndani. Ile ni wakati nyo unaprepare paske hatuyaingia wakati sasa tunafika mu kipindi ya Exeta. Tunaona njia moja tunasemaga subscription aux alertes Exeta, kujiandikisha kwa habari kamili
0: ya
1: Exeta, ya resulta ya Exeta.
0: Voilà.
1: Utajiandikisha pukwa unajiandikisha ni kukusaidia kutosha stress paske mwenja kwa talamuka anakutumia ka audio allo groupe bana semesha vene.
0: Si bengine banaenda apanga na huko.
1: Unaenda
0: kudanganya baseme resultisha vene me akose. Donge maneno ya belobaloba.
1: Ya belobaloba.
0: Lakini Vodacom iko pale sasa kupana resulta yiko net.
1: Kila wakati.
0: Ndio.
1: Tunakwambia jiandikishe a partir ya program ya alert Exeta.
0: Mm-hmm.
1: Mutafanya koma kujiandikisha. Tia 50 yete ku telefone ku simu yako yenye itakuwa napatele habari. Unapiga etoile 42 DSS kisha unaingia kwenye banaandika subscription alert Exeta. Ile sengandi iteta kusaidia kuma resulta yote nye tatoka kwa utakona unapata habari kamili. Bujimai 1 inatoka. Norkivu 3 inatoka. Wewe utapata tuju message ku telefoni yako.
0: Utakuwa nuko na kwa informe.
1: Informe.
0: Donge kuma evolution zote
1: utayua kwa wakati kamili.
0: Hapana mtu kukuya kudanganya na unalala na mastruese. Uko na kati ya Vodacom.
1: Na njia ya stresse itakuletea ile shida.
0: Ndiyo.
1: Wakati nye mwenja kuna kudanganya na habari. Uwe unabeba inite, unaweka kutelefon. Unaomba resulta. Akumbe hayakuya. Sengandi inite na katika.
0: Ndiyo.
1: Na resulta haitoke.
0: Inenda buri.
1: Inakue mbakte mkicho mubaya. Kisho nanja sema, batu
0: ya
1: Vodacom. Banatumika mubaya. Epu uta wenjo au kuanja ingiza mambo kawaida.
0: Na ayu tunakuwa tuko na informe watu
1: kupitia wakati. Ndiyo. Meyere ya information tunaipanaka.
0: Si tunaiformaka beba sha subscribe. Si tunabaiformaka ke ya munorkivu inatoka
1: noka
0: kama deux kama
1: wala 3 wala 2 utapata.
0: Tunasemaka. Yaani mtu akaongeza kudanganya kule ulipenda na wewe wakudanganye.
1: Na ya pili, haiko kusema mwanafunzi ye peke tajiandikisha. Muzazi wa mwanafunzi vile anapasha jiandikisha. Kila nimero Vodacom yote anapasha jiandikisha. Kama mie niko hapa. Ndayua kene zete natoka sangapi. Ndaanja jiandikisha. Ndani ya alert Exeta etoile 42203 DSS. Kisha minatia sengandi ite na mina pata abari kamili. Ile ni formule juwa kuyua kwanja Exeta kama minatoka. Resulta. Ya pili, ni kuyua kuverifie. Utaverifie resulta yako na muna gani.
0: Yani formule.
1: Formule. Muzazi wa mwanafunzi. Na mwanafunzi vile. Ifo njibote muna yua kuverifie. Utapiga etoile 42 de sade. Etoile kode 14 chifre. Na pali mapata resulta. Na vile vile. Inatokaka toujours a partir ya 50 unite.
0: Ndiyo.
1: Unatia 50 unite ku telefone. unapiga etoile 42 SAD, etoile kolia 14 shife, vile vile utapata resulta ko sa problem.
0: Sasa, yengine kitu usikose isulinyeju wakati yetu kunaisha, hii ya kusoma kumaiteme kupitia hii meme programe.
1: Tunaita Vodaedike.
0: Voilà.
1: Vodaedike ni njia inye unaposha fanya jua kuona preparation ya exeta.
0: Yani kujitarisha.
1: Kuko mvile mwenye alifanyaka exeta 2010, mwenye alifanyaka 2003, kuko mwenye alifanyaka exeta 2020, 2021. Puke uone makesionere nye alifanyaka, unaingia Vodaedike, Pwe Vodacom, pwe CD. Inakuombaka unakreye konti. Utakreye konti gisi muna kreyaka konti ya Facebook na tia jina zako, nimero de telefone. No katia ya Vodacom, utaprandre gratuitement. Metena gisi tunabakia na in minute.
0: Oui.
1: Tunabakia na in minute, mina bakia tunjuru ndani ya programu ya Exita. Etole 42-203, DSS, ili njonji ya kujiandikisha kuma information. Ukapenda, unakamata njia ya WhatsApp. Paske tu unaenda na teknoloji sana.
0: Kuna panda.
1: A partir ya WhatsApp vile vile, nayo unapasha fanya maverifikasyon. Kule tunakuwa na mwenye tunaita mutu mwa, banamuitaka digital Tobi.
0: Mm-hmm.
1: Tobi iko mutu mwenye na jibiaka kukila wakati, paske iko robo nye na tusaidia kome mashine, yenye itarepondre kila mutu. Nimero ya Tobi na waka 0-83, 11-11, 000 yani ma 03 083 11 11 003 fois pale vile vile utamwandikia ta par WhatsApp atakujibia kama unapenda kuverifier resulta atakuonesha njia kubenyema na tumikishaka mode digital.
0: Mm-hmm.
1: Maintenant gisi tunamaliza na tunafika mwisho
0: ndio
1: rapere tena ba auditeur yetu.
0: Oui.
1: Ba kilia yetu ya Vodacom benye banafanyaka vumwae yote Vodacom esonge mbele na Vodacom anabasikia na anabasogelea kama vile tushatia tena 4G mvile ya Butembo yote na territoire.
0: Ndiyo. Yani tunabarapelema numero zetu na tuko natoka umu na mapwe zetu metoka ongelea. Tunasema kama uko na swali zeziko na kusumbua au kama hatukugusia yenye ulikuwa na ngwelelea, unapashwa endelea kuongea na sie kupitia namba zetu 081 94 44 44 au 081 90 15 150 pale anduka nunatupata. Me ya leo yenye tumeongelea tumesemea kuhusu forfait internet, maapele, ma SMS na vingine vingine. Na vile tena tulipima semea kuhusu ma avantages zenye ziko munjia ya M-Pesa, tukenda kusia maralonje zote gisi muku nakuwa nazisikia. Vile tulisemea Vodalar, vile tukasemea best of best, ile ni yaba mizisie gisi tumetoka semea. Na vile tumesemea Exeta gisi mtu anapashwa jitarisha au kama unapashwa endelea na muna gani kuhusu uweze kuwa na nosyo, tumepapatia manimero tunapashwa ongea kwazo. Kwa majina ulikuwa nani au neno na unuko naleta neno na mwisho.
1: Na tunafurahi sana Kilia, karibu yetu Kilia Osandre, utendelea vile kutuandikia apatira ile manimero, soit tunasogelea shop Vodacom, soit kabine bata kusaidia kama kawaida. Kwa majina ilikuwa Loti Paluku Kakundi, kama vile mfanya kazi moya ndani ya Vodacom Butembo.
0: Merci beaucoup na kwangu ni bienvenue ste katrabari, tusungane omaje ndakirwa kikasa na mabwanete nyamuhanga abatsu
2: Notre mission est de pouvoir connecter les gens pour leur donner les opportunités pour avoir une vie meilleure. Contribuer à faire ressortir la richesse.

tukiwaona mkiwa kambi ya radio zenu mkingoja na furaha kubwa emission CV katika simu inayo tuelimusha katika imani yetu ili tupate kutimiza utume wetu sisi kama walaike, ili tuweze kuwa kweli mitume wa Yesu Kristo na tuweze kutimiza vizuri utume wetu kama wafuasi wa Kristo na mashahidi wake. Na mafundisho haya ya matayarisho na unu wa kila siku

0: kukumbusha sura au hali ya mtu au ya kila kitu fulani. Kama Eklezia alitumia tangu mwanzo sanamu ya Yesu au za watakatifu, ilikuwa katekesi ya kuwasikilisha watu kwa upesi, kwani watu hawakuwa najua kusoma na kuandika. Ilikuwa njia moja ya kuwasaidia na kuelimusha kwa ngambo ya kidini. Na tuliweza kuambiwa kwamba Mungu anakataza kuabudu chombo sawa Mungu, kwani chombo au sanamu haiwezi kutuokoa. Na tuliweza kufikiria tena na kuambiwa kwamba tunaposali mbele ya sanamu ile, yote tuliweza kupewa maelezo zaidi. Sio sanamu inayoheshimiwa, bali yule aliyeonyeshwa kwa njia yake. Na pia sanamu inaonyesha fadhila alizoishi yule mwenye sanamu au picha fulani. Basi ni yale tuliyozungumzia juma iliyopita. Tulikatazwa kukamata kitu na kutipatia nafasi ya kwanza. Mungu ndiye wa kuabudiwa na ni yeye ambaye anapewa nafasi ya kwanza katika maisha ya mwanadamu. Kwa siku ya leo mambo ni mengi. Sijue kwa upande wako kama unaweza tukumbusha leo tukiwa juma la tatu, tutasimulia juu ya Mkristo katika siasa.
1: Juu ya hayo tutaona ya kwamba sasa twaweza kuingia katika siasa namna gani sisi tulio wa Kristo. Ni sharti Mkristo atimizwe mapashwa ya kisiasa. Sasa Mkristo anapoingia katika siasa, anaombwa kutosahau kutimiza pia mapashwa ya Kikristo, maana yake kuambatanisha kazi yake ya kisiasa na Injili, kusudi aonekane mwenye kushuhudia kweli Kristo. Tunaposoma maandiko matakatifu, yanatuonyesha jinsi Mungu aliumba mwanadamu ili atunze dunia na kuiongoza katika hekima, kugombania haki na amani ya binadamu, kwa sababu mtu ni roho na mwili. Ni hayo tutazunguka juu yake siku ya leo.
0: Asante. Tunasema kama katika hayo yote ambayo tutakayozungumzia hapa, tunaombwa tuwe chumvi na mwanga wa dunia. Kama umetutarishia maandiko matakatifu, unaweza tusomea katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Mateo sura ya 5 kituo cha 13 hadi cha 16.
1: Nyinyi ni chumvi ya dunia. Basi chumvi ikiwa imeharibika, nini itailetea tena utamu wake? Haifai kitu tena, isipokuwa kutupwa nje, ikanyangwe na watu. Ninyi ni mwanga wa ulimwengu. Mji uliojengwa juu ya mlima hauwezi kufichama, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya kitunga, bali huiweka juu ya kinara, hivi yawaangazia wote waliomo nyumbani. Vivi hivi sherti mwanga wenu uangazie mbele ya watu, wapate kuona matendo yenu mema na kumtukuza Baba yenu aliye mbinguni. Tushangilie neno lake Bwana.
0: Utukuzwe Kristo. Tumesema tutasungumzia juu ya Mkristo katika siasa. Tunaweza sema kama siasa ni nini? Kwa kuelewa vizuri, siasa ni uongozi wa watu na inchi. tuseme inji ni watu.

0: utu hawezi kuongoza meti, nchi ni watu. Ni kusema katika huo utume wa kuwaongoza watu sherti Mkristo, gisi Yesu anatuambia ninyi ni chumvi. Ni kusema Mkristo yote ambaye amepata ubatizo, usabitisho na ukaristia, anakuwa chumvi, anapasha kuwa chumvi mbele ya watu, ndani ya watu. Na ndio maana unapochaguliwa kuwa muongozi wa wengine, usisahau ya kwamba unaongoza watu walioumbwa kwa sura na kwa mfano wake Mungu. Na utumishi huo ni Mungu anayekupatia huo utumishi. Na katika utumishi huo ukiwa chumvi na mwanga, utaongoza watu kadiri ya sheria ya Mungu, na watu watasaidiwa kwa maongozi yako. Hatuishie pale kwenye siasa. Tunawaza ajia katika familia zetu. Uongozi wa familia yangu, niko chumvi na mwanga mbele ya jamaa yangu, mbele ya wale nao waongoza. Chanda cha sema ranyi saa kwe, kuza shinjanga tamo mjesi umurima kwe. Lakini kama mimi ni Mkristo, yafaa nilete niwe chumvi na mwanga mbele ya jamaa yangu, nikiuongoza jamaa hiyo kadri ya mapenzi yake Mungu. Na pia katika kazi zetu mbalimbali tunazoziendesha, tunaongoza wengine namna gani? Huo uongozi tunaoendesha namna gani sisi kama Wakristo? Shituleta abantu, shitulirima ya bantu. Ni kusema Kristo anatuomba tumshuhudie mahali pote. Nero chikareka, ini ya shatu, chitabuja tuonga chatibo, sasa no musiasa. Wama nisombola ngeni vya mshifu de kartie, ama nisombola minongeni vya umunyumba kumi, bo, umubiri wa yengjenga Mkristo, wakabe nisombola chua wawu njinumba gani, ngana yako chisomu. Iku abanonga sondola yavo, net. Njine munyu emberesha yavo, njine chakakaloku yavo, nje musondole wavo. Kutse Mkristo bwaye bona kwa mene mubiri onyeremo nyine mu mubiri wa yino Mkristo bwaye kwe kuchire mubiri wa nabiri cyo Mkristo bwaye ni bombo abara mundo somo ya munabure yi yimure biri akobara mundo kwa lorenga luku wewe
1: kumbe ubore mundo omukazi yewe inya langereka koko ni Mkristo. Na basondolia beke huo, na bo mukazi yeyo iri sondolia balume, na bo balangereka omome bere yabo ngoko ni ba Kristo. Eri lolio bandu bo konzera ye kwenene, niri tumikirabo omo kwenene.
0: Bas, tufikirie tena neno la Mungu, katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mateo kipindi chake cha 22 toka kituo cha 17 hadi cha 21. Yesu alisema nini wakati alipoulizwa juu ya mapashwa ya kisiasa, yani ya serikali? Yesu alijibu nini?
1: Wakatuma kwake wafuasi wao pamoja na wa Herod. Hao wakasema, ati mwalimu, twajua ya kuwa wewe ni msema kweli, na njia ya Mungu unaifundisha kwa ukweli, bila kushurulika na mawazo ya mtu yeyote, kwani huangalii sura za watu. Basi, utuambie waonaje, yaruhusiwa kulipa Kaisari kodi au sivyo? Lakini Yesu alitambua uovu wao, akasema, mbona mnanijaribu enyi wanafiki? Nionyeshe fedha ya kodi. Wakamletea denari. Yesu akawauliza, ni ya nani sura hii na mwandiko huu? Wakamjibu, vya Kaisari. Hapo akawaambia, basi murudishieni Kaisari yaliyo ya Kaisari, na Mungu yaliyo yake Mungu. Waliposikia hayo, wakashanga, wakamuacha, wakaenda zao. Tushangilie neno lake Bwana. Utukuzwe, Kristo.
2: Wafarisayo, waandishi wa sheria, pamoja na Wakaisari, walijaribu Yesu, waone kama anaweza tegemea upande moja. Akasema, yaruhusiwa kulipa kodi ya Kaisari? Aliwaambia, yaruhusiwa. Yafaa kulipa kodi ya Kaisari, na kulipa patia Kaisari yaliyo yake na Mungu yaliyo yake. Hawakusubutu tena kuuliza tena ingine neno. Kwa sababu mtu ni roho na mwili. Tunapasha kutimiza mapasho yetu ya wale waongozi wanaotuongoza katika maisha hii ya sasa. Na pia tunapashwa lipa mapashwa waongozi wanaotuongoza katika maisha ya kiroho. Okay. Ya Kaisari ni ya Kaisari, na ya Mungu ni ya Mungu. Tunapasha leta kulipa zaka, tunapasha lipa na kodi ya serikali. Na hapo ndipo tutaitwa Wakristo wema, wanaotimiza mapashwa ya ya wananchi. Mapashwa ya nchi yao, tuseme kweli, tuseme vile. Sasa Mkristo anapoingia katika siasa, anaombwa kutosahau kutimiza pia mapashwa ya Kikristo, maana yake kuambatanisha kazi yake ya kisiasa na injili, kusudi aonekane mwenye kushuhudia kweli Kristo. Katika uongozi huo, kadri mwalimu matoka kutuambia, omungu akagenda, ni hali yewe. Sisi kama wa Kristo, tunao fadhila za kimungu, imani. Tunamsadikia Mungu mmoja, pamoja na Yesu Kristo mwana wake wa pekee. Na pia tunayo Roho Mtakatifu ambaye anaendelea kutuongoza na kutuangazia, ambaye anaendelea anatujalia uzima. Na huyo Roho Mtakatifu anaendelea kutuongoza katika maisha yetu yote. Na tusisahau hiyo mapashwa, pengine tunaweza fikiwa na jaribu ya mambo fulani fulani ya vyeo, mambo fulani fulani ya pesa, mambo fulani fulani ya mamlaka. Lakini tuone kama kama ni mapenzi ya Mungu. Kama yaambatana mapenzi ya Mungu, yafaa kushikatalei. Tunaposoma maandiko matakatifu, yanatuonyesha jinsi Mungu aliumba mwanadamu ili atunze dunia na kuiongoza katika hekima. Tunapata hayo katika Mwanzo, katika kitabu cha Mwanzo sura moja kitoto makumi mbili na mnane. Mungu alituumba na anatupatia uwezo wa kuongoza inji na mamlaka ya kutawala vile vilivyomu, lakini katika hekima inayotoka kwake. Vile vitu visitutawale, lakini sisi njo tumetawale kwa sababu Mungu anatupatia huo uwezo. Basi tufikirie tena neno la Mungu, tukianjia kwa injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane sura ya 19, tutanja kituo cha 10 hadi cha 11.
1: Pilato akaingia tena barazani, akamwambia Yesu, umetoka wapi wewe? Lakini Yesu akumjibu neno. Pilato akamwambia, husemi na mimi? Haujui ya kuwa ninao uwezo wa kukufungua na ninao uwezo wa kukusulubisha? Yesu akajibu, hungekuwa na uwezo wowote juu yangu mimi kama hungekuwa umepewa kutoka juu. Kwa hiyo yule aliyenitoa kwako anayo dhambi kubwa zaidi. Tushangilie neno lake Bwana. Utukuzwe, Kristo.
2: Tumoa Pilato akaja halamba na akabuwe kwa neno
1: ati auti ubutuji.
2: Auti ubutuji atuno Yesu ukani rinyishuria ukani kwanye nina utu ubutuji obara kubohola kena shere no butroji umuri kuzija izo ngwa tuno opwinje ye obutuki basho otrayabo atanga ndo mbo otrabo bino iulyo lolo bola kutse barabet atso otabo kuinje obutochobo ah ekitonga shashu yo kwaho tukuwa tuno aba katufundula mochi woti no obonya muhanga bareta kaho obutuna barasombola bana uju butrochi obori kuivita sara mwalimu bana uju butrochi obori kuivita kandi bana uju butrochi obori tushondori omomohola ya muhanga nabo uju butrochi obo
1: bana utrem
2: nitukuna tukwa pataye evita ikali ya buwe nimi ya kainga heno utrem baba
1: yama ikishia yama kama kumitatu
2: ehe nero emi ya kama kumiasatu awandua namu aregalo arekero olugu merera ikwa mbeno hapa katu sundula ya obutujiwa mbeno wawara kupokuwa mbeno shipitole piloto yu watino nina uti obutuji uburi kusabola kutu kuburi kujijia na hapa katu sundula ya awa utuwa sambole utuwa na vene wana uti obutuji yovo wama kore shaka ala kakuwa vo evita ya kandreo nero elitu kwa muna wile tukosia utraa tubande kubo tusaberebo bibuke umubiri bayisenga sibatungarere myatsi yakihuwo sibatungarere shasende sibatungarere emi emyanyo yabare mu tubuti bibiri barimo batbo bino ngiana ranyi tena heri yakino ye bare baye kwanza kusangwa bakesha seke mukibwa emberesha emberesha tata elobol muna ko umubiri murebe ti ukanda kwa laud uyu muwa yihonet ejuru jendulia kumbe si bashatonda lakini tukwa tukumbe enia kubwa yabo wa umubiri wabo bakole kuchi okunduli bakorewo tutu bakorewo ni banda kubo bakorewo bana utu butu kibore wechi evita
1: baminyingo kono buingobo mundu ni utakatifu shiba utu
2: bakole kuchi okunduli bakorewo tutu bakorewo ni banda kubo bakorewo bana utu butu kibore wechi evita
1: baminyingo kono buingobo mundu ni utakatifu shiba uti ubutu
2: kusangwa wawonesha hali katuka ututabi fulako na wakabia na wole enyumesha wakuto msashoyo nilikwesi kumbe tuvena resa abarabo tute nyamuhanga oyule ngiri ya yobare abelule mitima yabo omochiro cha munabire toka sangira okumuyumu buhirire wa kristu owesure molwanzo kwa tute kweshi emiti mayetu tumumu hiriria yo ayireyo ngomoti mauku wewe owaru molwanzo olwa tuletera obu yingo tukatisa sisa ichinye cha nyamuhanga chomo barua ya Paulo mtume kwa Roma kipindi cha 13 kituo cha kwanza hadi cha 7 tusomea
1: kila mtu awatii wakubwa walio na uwezo juu yake, kwa sababu hakuna uwezo usiotoka kwa Mungu, nao wenye uwezo waliopo wamewekwa na Mungu. Anayemupinga mwenye uwezo anashindana na tengenezo la Mungu, nao wenye kushindana watajit letea hukumu. Kwa kweli wakubwa si wa kuogopwa ukiwa ukifanya tendo njema, bali ukifanya tendo mbaya. Je, unataka kuwa bila kumuogopa mwenye uwezo? Tenda mema naye atakusifu, maana ni mtumishi wa Mungu ili akusukume utende mema. Lakini ukitenda mabaya uogope, kwani hauchukui upanga bure, maana ni mtumishi wa Mungu na wa hasira yake akimwazibu mwenye kutenda mabaya. Kwa hiyo ni lazima kutii, si tu sababu ya kuogopa hasira, ila kwa ajili ya dhamiri pia, kwa sababu hivyo hivyo munalipa kodi, kwa kuwa wale wenye

0: kujitoza, wanamtumikia Mungu wakifanya kazi hiyo kwa uaminifu, bali walipeni wote yaliyo haki. Wenye kutoza kodi, mulipeni kodi. Wenye kutoza ushuru, mulipeni ushuru. Wenye kustahili hofu, muonyesheni hofu. Wenye kustahili heshima, mutoleeni heshima. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu. Tumesikia Paulo akituambia kwamba yafaa kuwatii wenye wakubwa, wenye mamlaka, kwa kuwa wamewekwa na Mungu. Lakini yafaa kuwatii katika mambo yanayompendeza Mungu. Tusiwatii kwa kitulio, tuseme nimekupatia franga wewe upitize hivi na hivi na hivi. Hapana, ni dhambi kubwa, ni dhambi ya mauti. Na anatuambia kwamba yafaa kuwaogopa, lakini tusiwaogope tukiwa na mawazo mabaya. Ni kusema kama wanaweza atosha waongozi wa serikali huko, watu wanaweza fikia kuatua ya kufaa nini? Ya kufaa maovu, ya kuumana, tuseme vile.
0: Maovu ya namna mbalimbali.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Hasa zaidi ni watamalizana.
1: Uh-huh.
0: Ni hasira kidogo tu ale, unajitia juu ya mwingine.
1: Ndiyo, ndiyo. Je, haiwezi kuendelea kama Wakristo hawaingie katika siasa? Kwani siasa ya kweli ni uongozi wa watu na inji. Mkristo ni chumvi na mwanga wa dunia, kwa kadiri ile kitume chake ni cha pekee, ni kuishi Kikristo akishirikia na hasa akiingiza roho ya injili katika mambo ya siasa, uchumi, jamii, jamaa pale anapoishi. Kisi tulivyosema, maisha yangu ni mwanga na chumvi pale nilipo. Onyesha ali mlima. Nafanya nini kuhusu mambo ya siasa ili nisaidie kupiganisha giza zinazoharibu hewa ya quartier, njii yetu, hata dunia nzima? Mkristo anapaswa kufungua macho, kusikiliza, kutafuta, kusikiliza mambo yanayopita kando yake, kwani kutoelekea tukio na kuwaza kama ni mambo yenye kuelekea waongozi wa siasa tu ni ujinga. Yafaa kujua kama vinyume vinavyotokea havitachagua watu wa siasa na asiye wa siasa. Hasara itakuwa kwa wote. Kwa mwisho, tutafunga tena yetu tukisoma katika barua ya kwanza ya Paulo mtume kwa Timoteo. Ni kipindi cha pili, tutasoma kituo cha kwanza hadi cha nne.
0: Kwanza kabisa, naomba sana sala na maombi na maombezi na mashukuru yatolewe kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote walio na cheo, tupate kuishi na utulivu na amani katika ibada yote ya Mungu na mwendo wa heshima. Sala za namna hiyo ni nzuri na zenye kumpendeza Mungu mwokozi wetu, anayetaka watu wote waokoke nao wapate kujua ukweli. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu. Basi kwa mwisho, Mkristo katika siasa awe mwenye kuleta amani na haki, mtu wa hekima, mwenye kuleta elimu ya Kikristo ndani ya watu, mtu anayeweza kusikiliza na kuona mbali, mtu anayechunguza yatakayotukia katika siku za usoni, mtu mwenye kuleta maarifa mazuri, mtu anayeshuhudiwa vema na watu wengine, mwenye kuleta masikilizano, umoja, upatanisho kati ya watu, mtu anayetimiza amri kumi za kidemokrasia ya Kongo. Basi tunawashukuru kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza, na kila mtu aendeshe uongozi wake vizuri akitimiza mapasho yake ya Kikristo, tangu jamani, katika jumuiya na mahali pote ambapo kila mmoja wetu anaendesha kama shughuli zake mbalimbali, aziendeshe akijua ya kwamba yeye ni Mkristo ambaye Kristo alimwambia awe chumvi na mwanga mbele ya watu wote. Sala kwa malaika mlinzi, malaika mlinzi wangu unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.

0: ya sebi biota he moga lago kuwage. Ah mogo lo mundo kabiatia. Ah mogo lo wama jiru gu nyumbabu kuwago. Kumbe waji tuandreke. E waji tuandreka. Iwe li bianga kukande jira hot. Kundi ubu nyumba. Sebo tangengo kumabia moka tango mubulu wana kutene vyo. Ukande jiru mubu nyumba malo renga rozaza. Nerenga terare. Ebi shiko wabio kakolo mubulu wana. Ewa luwe bereru wabio. Ano ule mure sebo shosable. Ewa minyango ko omukali akalia. Omukali inyambala. Omukali akageta getagwa. Omukali akapate dawa. Omukali ya ai iyeni abole chindu chu ayita yire naba nakukanda yirabo naba wageta getabo abole mundu wa muhe esho mbangwa sheko wewe siwe na mungwa babu wosuka bugagoti wosuka bugagoti ya baba ngai ka hore hanu busana na mapato shingwite nokolwa tsanda shingwite nokosafra nga longe baba unobirene wagetonga no tsarabo tsereria Neruka mtu mwanga nako tere botere ndi kwa baba bolome chikali kina bwana tino omulume buke chikau akaku kwa mtu ne chikali kina kaole anata baba kombe wana mamba nichi nichi lo franga loke na ntelebia nichi nichi ngana na matali akiru chemu nobwira acho monja cha nai ngandi sha yide brie yehe kwa betage ndaba etia ngandi byana makolo munobwira omonja cha kanda ku kanda sha sote kanda eche munobwira kanda nanja chute eche munobwira owe mulume ukabye ugo mataya Ewa minyuta, aha, ngande kola kakashikano, akakashikano kakande vya kakangwetita kwa cheno, ne hiyunyu ya mabia, na ewa, yani maye kusakwa sera, manganabu le hiyunyu, mamunya mate, tukandi tulahalia, kote, shafra yena mondangera halia, botere uka kwa lagorebi, kwa kwa lamiate, botere sharenge kanya, narota kwande tatanie yi, neriongandi luna yayo, nerinyamba kwa bolanga, oyuka kwa rati nguta no kubanji nende, ngute kubanji nje, yehe, okatsangewe hey ngakubwira kombe kwa menyebyo neryo umuntu akayiwetika ya baba ngakoshwekera ro baba nama kushwekera kaluna kushwekera kubwe ibindo barenge byo ukaluwa kani umulondo wakani wakani umushalali wakani umushalala ewe berongo kokwana ne kwana ne kwana ne kwana ne ndo muyalumire mwana matambe bye ebiritsuka mwe neru ikwa Biabarehwa. Abageni bane muhike waye yochero kwa chero. Muno bure shinguta kwa cheno. Haki ya Mungu njaba bangande tebeta ina shigani omuka. Lingande shitebetena ina shigani omuka. Wabara shunga jerenge jojo hai. Haye ho washungo mulome aka lomo bunyumba nerenya tebeta inya shigani omuka. Abakali baba tule bakaba tabakani che shigani abalom. Inyo balome rino muhikire muchi. Ababo buro shupa shupa shabo. Wire shupa shupa shabo sable. Okabote wire shupa sable baba. Obu responsable amashare no ngadie na mibe yemba na yaban eba tanye bo ha no na bi ne remokashot ba kande ko ba haigwe omukali yugo na gwana ndie ne hona kubo hir ukawaza kutie maisha wale no akoto le mare no mutita ye kosa kosir igwe no mukali imutumika omukali mamite safra igwe le byagote madam tukandi tumikiro lo franga lo no lo tut Emalia kake akande mabeke par Emalia kake akande mune mube kunde segore menya esabando bakande bakande lwala ne semukandi bimagum minywale no mukanze mwalia oluyenge eleta mbili nabambaraka ebaneko obwabu wagenda nabambaraka abambaraka ebagenda nubwabu ukandi lohota kumbulia yale hachumba igwe lohota kumbulia futa na kutrava igwe lohota kumbe uliye honga uwite kushenga ikwe chebago Babi nje kasende kola nebio. Kasende kola. Yeye. Ngabu gebio. Konde. Amoso kowo munobire. Ebio ukabu gebio. Bia ne mubuga. Nanche kareka ne manyuba manane. Enye bia kabo mokala. Checho. Konde. Mokabere ria muka kanganania. Onde nye kangani yogonde ngoko. Awiteko. Onde nonde nyanza te kumbi nye kangani yonde. Ngokuwe na kole ngogon. Shigulangiri ebio ngokobio bekapate sa. Uff. Bo sao sao. Aruna ma. Longe shutangwa tichana chendona chego. Nama beko waralete. Akake muwiteko kumukane tumika. Ebibilika wajete. Ile kidogo unayokuwa nayo. Unayombeya. Unaomba kwa Mungu. Na Mungu anabariki. Ebi abiyabe nene. Ukawaza kutia Mungu angana kubaricha. Iwika laha noha kwa mesa. Neruwa patiko wa chukara jitengara kota. Mungu nisaidie. Umbabundu nisamaji. Nerute vikendi kwa yoko mesa. Pia mabita kwa janaho. Wanganali ya nabi. Nga kwa warabale chenduji shini saba. Bo sawa. Runa mabitu uwa na mabitu uwa. Nachinde ekonomini ya kwanza. Uwa minya chua ngalia. Uwa minya nama ya nosho na yengine nosho mena weka. Ile nosho yitaba zaidi ya kesho. Yomuli ya kutumikisa yeyo. Yikendibu watiche. Ushiwe sawa watu waliopa watalanta. Awo ndemwe ya bekasho. Nogo ndia majirate ama yetu mikisha. Oyu watu mikisa ya. Mama nebendobe nene. Oyu wa ya beka. Mushe lohoshe nengo kose ne. Na kukwa mabebeka. Ariyo, esha gonde shefa yidiga. O mundu waka kolomo wenge. Baroko chebawe. O mundu waka kolomo wenge. Bosao, nama tagenda. Nama agenda. Naho nama beko wera. Muka ligumura muka ye. Bosao, sao.
1: Sao!
0: Kandiyo na enan.
1: Sao!
0: Aduku! Bere bete kwe.
1: Jaye.
0: Ayane ewe.
1: Neno wama iloko lewona. Kwezi obunyumba wawano. Kwezi makawa katunde wa mbuni mariase.
0: Arabundari no wala ngiru ngarabundari remonde. Ndiru none tabo.
1: Omundu siangaka wajagaga lawa. Ena nane nehide ngokulia ho. Muka tute wepe wasimbe musanati.
0: Muna kena tutu ya yoko. Probleme ye. Mukanza mundu wa verunga nerulunya lunya vonde maminya mte. Amaisha viri mutupu. Oyutu mnyumba shara minya wika lule. Nere anua tuku. Ni kuria magumu nirimwe magumu ngakobo rana nganayi hola rango kone rano shingu teno kolwa tanda
1: e waka mwama bimbinyobo siyo
0: wana wana bimbira
1: kama wana mamateso kumbe mwanganya bimba moja
0: Shituka shingaba nekilo ya bunga
1: Katre zoro eka shede da
0: Eka kwa shai Irika shai
1: Yo lo lwanzu nani
0: Alona lube lunemwe Alonzu lunemwe
1: Alani sifo
0: Echonga kubara chache natuku Ishimwe mutubu nyumba neteke Eshetu vivalu nakushituka tukata ha Bababa natulimiaka Ejehe Kwa shetu kacheza
1: Na wama retro mukene weka Obuchibu
0: Eyee, sebochi atuku, sebochi, netabo. Omukali, shari watarabu tereria, omukali, shanga ndabu tere mbala, akalwala, inyali, mamutuwa wawu, akabu wati akali alokawa, ali mamutuwa wawu, angamba alaba de chenu, amamutuwa wawu, atuku, oremungae, na otakumba wali ambala, na ambuno mwana yu kandabu, kumbe wamukombo wala, kandu wa mingiria na mokarasa, kandebiru vishu kande, akali yegu yegu, atakumbe lili ya kuchikwari, nyatali ya kunyame, nyatali ya kungoko, nyatali ya kusogo, nyatali ya Ati kwa nabo.
1: Aba nakulomulu kondi. Wakela naloba iko mwaba.
0: Aba baba bukalira tuku njana mabashagabo bukalira.
1: Janye.
0: Bukalira.
1: Nima mwote ya bakalikomba nengenzo kayo mondra.
0: Egi tishima.
1: Kayo. Egesa kunyoto. Jika kule sinyele.
0: Nikwa nene.
1: Nene hanyo.
0: Kanda sebe menyengo kumulu meri alipiaka. Aba. Shomela ngerewa esana narunga. Shomuna luere. Tami muka linya kanyi bulie. Ata baba nariyo. Tutakula. Nini hulupitali? Ata tutakula nini? Nanangati. Esu serumu esu. Esu ni muti nombora wae. Ni makuta. Abari ya kachi nombora wae. Narinya watu kama mfoko. Kote.
1: Enja bumuwa muhawe rote. Retaka chungu ngaso wala mo.
0: Mwesho franga ye.
1: Mwa kosi.
0: Muna kosi na haikwe. Acha nyoko. Omundo. Anyo hulupitali neko esu serumu. Na mashara ndarana iteri wa tengeba na makuta.
1: Indi we musiposoro wewe.
0: Yendi we mushiposoro.
1: Mushiposoro,
0: butira mushiposoro. Ah, acha kwa tende dare.
1: Tio merere. Kaye. Ai. Oma tukerini.
0: Nerio. Ewe, eribu tukendi tahi. Uwe tatu kawera. Ahuka shuka lushakali kamu kali wao. Eyo ni amri ya kwanza. Esho tukata hayu mulu inga. Utakonde ama ndi mubata hiri ye. Na ukata haya.
1: Eka kari ya kalambi le sinanga kana.
0: Arega
1: ma. Katega tukasi ya ikalana komo yenga ngoma.
0: Iyo tata.
1: Kabe enano vuchule.
0: Iyo tata. Atuku. Awe ngewa matu alaba hai.
1: Rekande
0: kwa wera. Obobo yabo moseka. Ese wali kukabu tina ryo. Ukandi mutahia na ryo. Ukande genda na yehe. Obo yobobo kahwa utitetunza bondreke. Utitukamuha. Utitamuha tagete. Rimuha mawuta. Rimuha kabi. Una shabaseka kwa kaya.
1: Eno ngana mwa Mwana
0: kutuwa
1: yo mchila wana mwolore.
0: Akande kaa kabulore meluawo. Akande kaa kabulore meluawo.
1: Wana mwolore
0: mwepizu. Kwanza yu ni zambi wa mwepizuwe yu wa mhayo. Ahawo mwa kole
1: mwolore. Siwa mwini tuwa mkali ya kali olore.
0: Mwina kubra ndi olore mene rombololo. Sinanga kubra ndi mkali ya kali olore miyani morale. Iwe. Iyo tata mungwe mwendo ni bichiru kwezi kwa. Ule mpa nina mala angera
1: kwezi. Kwa nene kaka kurolore me. Angaseka kwa senanga kareka.
0: Olembe nama kera kwa. Oleka.
1: Kaka yolo ni mukalo wa mstanu yosi ngamia mstanu mero mumwa Yesu Kristu
0: akali yolo le melaura
1: tia muziko yu nene bomba ya Israeli kutelia neri ya utembu kutelia de tombero kutelia marenge
0: atukule kano kubore ebi ushebi akabi atia kundu anesha hau kasha bahali kwa saramala bau mnemuita hesafra ewa muhayi akanyo rolo alose lolo le melaura alufu ranga lolo Atukwa mangu kane nyibu isha nobe
1: ndabe Mwenezi aula
0: Ewa genangu tayo mwati ngaya kana na madame
1: Sawadi
0: Usalimiamu kekulo
1: Mwati umukari wa yoyo wanga wati kakaya loreme Siati mwamutoni
0: Ewa ndobe kala ngraba chalenge bunyumba ne teke teke O bunyumba si teke teke Aha Odi
2: Karibo
0: Hey
2: Karibo di
0: Ewa sounds on gudere Hey Oje.
2: Lakini we. Lakini kabu langu yote.
0: Ayye salamu kwa nene kwa nene.
2: Ukasa iu nadze mire. We hiko kwa murango. Iwa haba mate.
0: Ayye kwa nene kwa nene.
2: Uchenomo luanzo.
0: Ayye salamu madame. Ayye salamu.
2: Ukane upendo wa Yesu Kristo.
0: Makubu la ye. Ayye salamu.
2: Yesu alesema tusekate tama. Kwani ya tatushurulekei.
0: Bo tusekate tama. Nili ya luhanu uwa manjibura utiki. Oh, ubuhuti sabareo. Sare makala. Mbukaye muno bura sareo. Oh, hari ikilo ya bonga. Utina bayi niba kandi kano. Ukawaza ebicebe bari mu muto waye. Ewesho ngada batabo. Kweshi baba batoto na ninangu cyo kota. Ngoni ya kuda tani ubuhuti na bretele tubuhuti na makala na mabe kulangu na utasha urebiriranyu. Kasho nga kolebyo. Mimi shise bari mu muto waye mu hano. Na ruwato kirute ngalu hano na ikahano ni nahini. Ukazo te awe njobo asanga wazane. Ndio mabu tseme sinitaba nane safra. Ngandi kwaji.
2: Wanjo kwaka nasema pa this is sense kwa nakamata responsibility zako. Utoka wote.
0: Erimi responsibility tai kwai. Wamabi wangana
2: wadi. Kuna hii waka alia hengoko. Kama sekuenda kaileta nende tumbira voji. Nende masongi yaka ni.
0: Aba kariba munubure.
2: Nende tumbira voji.
0: Zata hii neru. Eche kare kena ruwa mtu. Nama sina bari sunza ninje. Ukesa lale kena kutombo kere. Ukesa lale kena kutombo
2: kere. Nende na kufanya nini.
0: Ute nyingira anoma
2: kere. Suka sereri unamuseka. Omo parcele nomuri ya vaksa yere kwa zeka.
0: Ebi ukata nye kwa rabibia. Nama nyifraisha kutibikani kwa ziksa.
2: Kakubara kwa nene.
0: Narishuwe siku nene
2: kwa... Hina njo majukumu yako. Ayuhu mabashu wahu.
0: Muka ringa kapata konze kumbonga nata pata konze. Iyo hake watashuwe wenyunga kubwera. Watashuwe konze watapata konze.
2: Mungu nata kwa kanata suwe wabu. Kume nami rengiru muparadisu.
0: Haa. Nipushika.
2: Nipushika. Ufimbo lulio kuinje.
0: Haa. Unahuti yonga kuiru muparadisu kunye renga. Nikubwa mbuti yae.
2: Esho franga nile shiari ya kwa hirile shoye.
0: Alo franga.
2: Ile franga jeni likia pale chini ya kitanda. Nabeka soso leho, niwa mukau na mwenye vigile.
0: Leba ya hande, kere ba hande, kena uswa njima angamu hivi na uli.
2: Kwa sasa ngani.
0: Kwa sato ngende tuwele ba hii.
2: Ah, ya jishiri.
0: Kwa sato ngiri ya mukati. Ah, eshinichi. Eshise franga shao. Ah. Eshise franga shao.
2: Wabiri deplasesho.
0: Nile deplasesho hai. Ngabi hikamu unu esho mbukulisha katangramu shomwa. Nile andele kasho. Wanidia reke chumbukulisa ka hekashu ule ndibuteka njena mahekashu Ereko meka luli frangalo londeke No watabeke mwishe njenko madami Nikuwa mbunye shimu
2: no
0: nirimu nirimu nirimu
2: Kwa wazi Wamabote madami nilairi yoko sengandi Ninanata kukagayi
0: Ngani lwe nilairi
2: yoko Kukata kirinyi wako endelisha mabu sonaji
0: Ngani lwe mwibinga mwani tita hekashu Kumena namo kanganina hoshere
2: Sinalo hoshirwe Mbukuli ya nganingre mwishe shamatela Yeye lusheshe mwajena.
0: Mbukuli se lingera na mukabaje kana matiri lingera mu ya tobara kemu.
2: Mbere mbukuli ya muno.
0: Nima mujoma.
2: Sawa.
0: Ache ne chiro mbukuli kasha hekacho ngashare bayango kwaka tukala sho halingera mabora pamulia. Sene ndishe bugana ayo. Haki. Ukashare baya.
2: Mbere ya specialist uko uko bwene sho mbukuli. Lala.
0: Eriku adicha muno bura chikala kwa bugango.
2: Sikia mapya.
0: Bo, achunga achikanyira tachachini. Nama wazaneti, nama lori umushakulu. Umushakulu wama nyewe rati.
2: Atiji?
0: Aka kituita kwa kumitu watumi kakumoku, tulibenga tukanda ratu otu.
2: Na yeye nakwa nane?
0: Ehi, na sasa ngande dolari yute kui. Tuka abasho kabere. Ukatumika ama 17 dolari. Nae, ukandi tumika ama 70 dolar.
2: Nga wana ne katreve.
0: Nae, nenda ne katreve.
2: Esho faranga isha yeshe kapitale kage.
0: Ndipo horekere re, horekere re.
2: Nesha gumua hiri resho gaye. Mwe kirano etrosa sengande, yalia sengsa. Nero, esha uwabere bogasho.
0: Lakini wanama nyi horekere
2: kwe. Nina kukwamire.
0: Nero, nga heranete, nga yarangura, nga arangura kwa bendu, nga kore teravyo. Wanamuwa, nga kore teravendu, uka tukiriguria. Uka shabi uka uulia, uamba makuta, njena ya kora ngurere. Wabi uulia, uamba makuta, ina kora ngurere.
2: Na usuwa nga uka ulevendu, uambe makuta, ina kora ngurere.
0: Sare lo banza, endo ya ranguri njini shigare, nishele nga uuliano. Nga shenga kwa makuta
2: usame na uuliano. Usame kena wali nifrape, hiresha usho komeza, nga hire kwe shange. Tutia fasi mwe ya kisha turangure
0: bitu. Ebi tu dongu kaluwa langra dongi nchitu nabiria mwibi kwa nene dongi ya makuta ongandiri yao. Eriwa nitia maisha watu tu imbe wa madame tunahole kirene. Tame kandalo kabi angalo maanza.
2: Utaejenga na muna gani unamu imbula kapitale kaya.
0: Shindi himbulanga sundao himbago.
2: Uke imba maisha watu uote unamu imbula kapitale kaya.
0: Awa ndimakuta aliasi muna hika imu likusha mafubi. Shama herrei. Shia hapa andane po.
2: Utaesha njesho.
0: E nene mwa mafubi.
2: Yedi kwa kana na mafra wama afanya mwa dolari.
0: E nario.
2: Usana nubu iwayi wawo.
0: Kondi ya dolari ushiri hera ya kalite. E to yanga chima ikashi alane dolari. Yanga pandi ikashi alane dolari. Shule ngiri yetu.
2: Narona mafubi ye awirishi ala dolari ya kutzefra. Kutza na
0: merekasi. Rekisha nishu yomu ya.
2: Misha ye shabiri biba.
0: Enda ya manga ya make.
2: Shabiri biba.
0: Enda ya make. Nire tero kwa chita nende. Nire tero kwa chita nende na makuta. Wanamaliga lakini choko tukenda na mesaje.
2: Sina tagana. Mesajana luererene. Lakini uwe. Ejipe suri la bayayu.
0: Hawa lakini nagona washirisha nilangirote. Amo nivoya yeno. E ore madame wage mutwarunga nagone te katika mema na katika mabaya. Nabiri kushicha na nina kushikiria mpaka mwisho. Nekufake ishi nita yihi. Muna uri kwa tokaru kanyi sura. Tame kasha salawa alakena salana endabu sana eru kanyi. Nesumerote. Nishindi la bayayu.
2: Kasha salawa endayo kutukana yayu.
0: Unatanya lange.
2: Sushibe wa ikana yo hana na mumufuko wawo.
0: Ah. Rekana kubara. Simuna kubara. Esuji pia yu. Sinagwa nitanga uranga nganga ura kare kya duke keke nani keke uniform. Neri kweshi.
2: Esuji pia yene tebya uniform.
0: Ole kerera. Lakini wangare kwa mununya seka.
2: Tata.
0: Nagwa nitanga ka ura
2: uniform. Esuji pia uniform badi.
0: Tena udi. Ukanye kendra busana chikwe. Eriba tanga mura uniform kwa shimunaza ndiaringe suji pia na mushware. Na mante kama mfuko na ridika hano nitanga tisha
2: mira. Mwazudi esuji pia ni mushware. Woka ule ramani wenye uniforme kutuwa uka muri rumusha.
0: Anabia halia vietebe kabia mwa mzomba lekae mnyeshu jipe shoblene. Nashi nani nabia blashe bitinamo. Nariyo.
2: Ohanawe. Nga yoko save.
0: Njane hanawe.
2: Ohanawe.
0: Ma, wana maliga acho.
2: Sina kari gomwete wakoyo.
0: Ulema inga mara. Ulema inga mara kuhote buwano. Wakaliwa munu urenga kubarabare mwe mpepe basu. Amundu kamurote kumbia maishi tuwe tengenezi yao. Nituwa kola chene, nituwa kola na chene. Omukari nyanga kandu kumna niri. Amakuta nwa tutupa bereka nubwa mbombo. Ekea situ hireja hao merere. Ondi ya mayera. Ishi frangi shabia. Ishi abishi tutupo uchu. Neru nyanga kandu indimide. Eribat ngamo sabu. Namariba shono gandana shono. Bo kutenga niriba shono gandana shono. Nere mulu mwiyuwane, munga amakuta no eribi sawo mwishan zingwa no kwanza, akasha tulekerayu nyari okoche chenzi, nyari honda ranayo, erilusheshu okoche chenzi, shama rematerao konde, shia ute nendambi, eriba tiangadolu shama talaka ya gane. Neru nye nibi sa makuta, omunyumbi mwabia kisibiri. Nini wambuji? Nangu wambuha nwakanyi mayate, niri mwira suposable. Tuwetu jandiyaka himba mshomo wabon. Aye kamakuta no nga tumika mwotu, kile bibanga kande rata.
3: Duniani maneno.
0: Mula nono ngukwa nabuga atabakanda gendaba no. Anabara gendaba no mwene shigiria kure mukali. Mukali kunda sende na mosonga. Mba nyanjeti mikanda kene biebuga inyeti mishabi. Wadwa nabara nona shibabri ya baka genda. Eyo baka yene riwa luba ya kola ya matze eti nere. Nerebere tutuwe shiko tulieno. Kumbe nyaya kola ndreke. No mungu nya mungos. Mungu umungos mula na wage. Atoke riti mikanda. Kone ama beboka ama kumari ya labamu. Kumbe shajibere rawa. Kunda hali ya bandu. Pakabia babe banakandu. Ebebere ruwa magumu. Ebebere ruwa kubali ya lua. Ebebere ruwa na yobali ya serera. Na mpango unamupango bali ya yako. Nelio kumbe nyaya tu mikanda yake. Ngane teri ye osha ya. E yuri umuli ya nene teri ye mubuli ya nga. Ngane nabere genda kuhuti.
1: Taye. Obirabu wene. Obirabu nuki.
0: Halo franga bate kwa shituka na tuka. Tuka shialari ya yoboye. Abe nubi nalubiri ya no.
1: Naku weranga watanyi ongosa. Okondwa yage. Kuma nabra labra hesa.
0: Nekwa
1: nene. Basha wakali kwezi ya ye ne
0: pekenya. Wakali ne pekenya.
1: Pekenya franga.
0: Abu wa mga namu presente ne mile. Ate nyamu gashu shika yomosoku. ishelie tule
1: neva dollar bivoro
0: neva dollar bivoro na bafra bivoro abo kwansi njogo mwage shelangira kuluguta konda na namabi mukanganyo lo franga ari lo telwaho ishelie tule oh papa e omutwe e eshonya lai oh bisonserie oh viatwe oh
1: mama utwa shikali lar ne bikwembe na mamodele
0: kwanza mamodele ukaneta ulichikwembe cha senganda tiba kumbe nilishona model bakadi akadita kwanganyo model ambo model yone sasa senganda neri akulache senganda bo model nyabya sasa senganda badi
1: tayi sine sha wasekanga bakahana wa watere no
0: basa ndo beno sebe kawe kaole butembo yo share
1: Ana mwashere.
0: Kwa mbona vukalusha maka triple?
1: Nima, ya tukasha tukalusha na wadimarisha. Nisa wano, etuwa tumawe ya wotembo. Nisa nakingiri ya duble. Ya wotembo. Na nukingiri ya kadriple.
0: Vala. Donge tukandia tukeritu mikira na mwashema uo. Netuwa vitu mikira na mwashema uo. Mabia bingiria, tuwa tashio ungezi yoko franga mwenye. Na retuwa rangura, etuwa tumahayi ya wotembo. Tuwa agenda. Kote uwa shiga leno, uwa shia luka ulia. Enosu ikandi shiga leno, na naye inatwala event. Aba kariba biguria kandena sana makuta, etuwa rangura.
1: Lakini aba karisi mashatukata.
0: Ya.
1: Kumutu wa shia la mobu wa mabu, obotu na mwabu.
0: Tuwa trahaya, etuwa mabu uo. Tuwa maronga, etuwa mabu uo. Eche ngare kanichi aba kariba tukata.
1: Unashia aba karinamo base wakasha nje usanane
0: vya yeah. Omulume.
1: Aba karisi mwana kitu alu
0: ito. Omulume yu kanzere katulana na ndemulume. Munga lishanga tokere, shanga alibate. Atere, munga katulana nino mrafiko. Itotu na mungo sanatu.
1: Unashia olwanzoni shifo.
0: Omuka liyakawate. Omuka liyakawate. Ata munga katulana
1: ahali. Olwanzoni shifo.
0: Ni kwa nene. Omuka liyakata munga katulana ahali biechi. Kwa mfano, inanga kutu ala mabumbaraka. Omuka linyamenye. Aonya kulinya nyiga niwate. Ese wa shisha buka gandana wale ngulubye yu kundi ye yu ikakutza nda ye kisa lare ka ewa nyeleka ajo jikandi muhitani tunieno tunie mingiri olo franga memu tuwamape ganda chitia chitina kukangiri yu wabu na uwa nyikangiri ya bambaraka kutza na kutzi tuaduka yiba iwa kani ngukuma para muka ganda baba wana njishi ni chenzi
1: na kukashe na
0: kutitwa ya hatuwene
1: mambo au tukua wala vya mama
0: wala vya mama wakutza baba wa au neruma aho aho nyamabe menya nyangana wate Awira wenyinje na magana abo aho tukika tulana metu nyomo dalebo ukaza ute miati kabisa no yene mundina
1: ndiye nasha bakali aba shiba shingo kotu akula ndutuka namba le pombo ya yena ena mbale ya una rutu akulanda
0: ehe
1: tuno kwa men
0: ehe
1: nasha bato
0: asari yuka ndilebya asari yuka ndilebya tulia mamba le pombo ya
1: ehe
0: ambo na mandame wawo omwana mbwa na lwere
1: Madame, na yo mwana lakini mwana wana wanaverele kwa mkari wa ina vyo kukutaratibu tani
0: ah, mkari ya vyo
1: kukutaratibu madame wa woyoye musondi ibu musondi ibu abili uwa dikaraka wage ayoko mustari mama ke ahuba hani
0: inga kwa
1: nangu kwa maisi kwa maya na vileleni
0: ama ya vileleni
1: kwa kabisa hano
0: ne kwa nene
1: kwa mwana
0: kwa mwana na kwa nama bakwa mene baka ya mwashako kukuma Aba lechinu chavya sawa.
1: Wana waba kana prota rakata mimu ya
0: hii.
1: Wana fanyeshe. Nga ike wawu. Omuka liyama nabata. Omuka chepa ho. Omuberi ya prea nga magana. Na ikayo nabata. Mamande maono omakana nyiburata mumu
0: ya hii. Na hii na hii. Na hii na hii kana hewa na hewa hewa nyibura
1: beo. Baka turi ya borondo.
0: Baka turi ya borondo.
1: Baka yuko shabalu mebabu.
0: Baka tutumike ndaike. Lakini abombaraka shutuwa kwa mabenu. Ano yuka yiri hesika ikamba la hishipo. Hiku hiku hiku.
1: Ngawe shindo.
0: Ngahore. Baba mundo shako lebi.
1: Aba nawa inga shira.
0: Uria uria tuhaya ukamu
1: tuwanzire. Tulikia tafuta maishi.
0: Wanzire watu.
1: Tulia no yomo kaskade.
0: Amo kaskade.
1: Tulia no tulewa kaskade.
0: Wamatumiki wa kwa meritumika.
1: Nana.
0: Esu waenda hebele kafata hii ulia lipoteza yote.
1: Anapoteza kamoja.
0: Wakabu mafrasi amafrasi amba avulade tu ganyeri skede tu perdre.
1: Tu perdre.
4: Mundo si balichetwa utwandumbu si aliyo yokasa munache uonekene no bukama se bweto ko mundo yo mubwana wa mayire bendu si wavuti wa ikire ndyo luko olita kandilwa la nyaye
0: umwe yana batahe ambushe chitaja achinga hani chinyakola chokwana na kwanene Enya college nga haneji ahobera benga haba kabambo ambabandu pa mabe college sida mutoka muahia neri aka college nga haneji enya college rero chamugala ko kuwaga ichatambwere yehe ichishi changa byachetia nga yayo mubura kwanda ah bere kola makosha shanga college rero injeta tako mwana ishinashi nandi ishinashi neri nyabwata neryo ho yifi na yifi na yifi ayehe bwana ale Odi hano.
5: Karibu. Karibu baba.
0: Una hano. Na masha.
2: Kama tu balamera.
0: Na masha baba balamera.
2: Basi wasinja. Iko na anga ibuliana te baba. Habe lebi tutekesha. Ama luna tuhuama.
0: Ndipo na yina nanga ibuliana te. Omwe ya nabatahe. Asabi ya mufinase kwa molo magoku wewe. Eshara vole wage. Ebe sandobe wewe. Eshebe vole homu wage. Enyuka nyigiru kulusi watanyegira gote. Apole chindichira ukakulaju. Ahogo karongera wabera bota na mwana neri se hige wage tamet tamet tamet tami mweliana tamet
2: amagisa baba amagisa karine
0: necho wabere kola tamika wabiri haria wamasala wale kina hige wago ishinanga higireyu wabiri haria tamet tamet
2: ahogo
0: eno erribia mokoku wabribia mokoku shulishe hitia wabribia takokol echo necha kwanza echa kabere Mungwa kuliri lolore nene, mweliana utolere kwa ya hana, ewaya hili ya wakara, ewa saberu wako nebia, ewa toke rekuhana. Echo gulia kola secho, kunda omundo shanga kole chendu chiringiti, uka toke reko le chendu, ewa kole chirirocha mwagala wage, esu kwa tambu rinjeta tawu kwa tame tame tame.
2: Tami babu kenye tirabosa?
0: Sindi kuisi tirabosa.
2: Sama na uka mburo utesebia kanya mweza tanga.
0: Ehe, nerio. Omwa nana wage, abe hol. Kwana ni mtu kwa mbumuba hisho mtu kakuku wawi. Abo shababi yamo, obama kole chisidei. Nerio munu wili. Ewe, ukato kereko lechirero. Shekwa tambwera, uwabere kola nebe, uwabere sesula nechi. Nechiriko, shewa ngata mbwera, injeta takukuwe. Na sale nubwa hano marendelende. Kwawe, satame.
2: Niwa mbubaba hanyo mugulu. Omundubu enge wukalu wahera. Nibwa munawe langarengo kusina mbele na nyuma na mwabwa nito haa. Nileba yenga na mairaleti.
0: Achabuto
2: karenata haya. Ukosu temungunga na yunushi ya mwkwe.
0: Nari uwa luwa kwa lechereroshe kwa tambwere. Uwa luwa kwa lechereroshe kwa tambwere kumana
2: kwa. Mwana mairi lalete
0: enu. Nari, ukosu, aba ndibosishe mwabwa sunga mebere. Mwabwa sunga, aba ndo mwabwa hiyako nene. Aba ndo bama hola hii. Aba mayende mebere. Awa weto, shimutwa hikayo. Shitwa mwabwa lagu. Semutu wa volo mwere uwa mundu wetu.
2: Babe kosa ni kosa mukanga nyera.
0: Neri kwa nuka.
2: Kwa kigirane tenu.
0: Neri kwa shikula njirango kuwa wabere kosa. Siwa ngata nyibu retitata, retitahe baba hii. Ebe ndomu vya agenda beti. Neri mutu pangire tuti. Ebe ndomu vya tuwa matatu ndatu na mwala wa ubya benu. Ebyo shi ebyo, unahu nire ebyo. Neri wabiri iluga yiku njira. Oko miyate kwenu iugwene kwe tami.
2: Unashingo kumu kamu kaitu tiraburi tuwa lena benyu. Itobode maiba mwame hana mkamuka tutirabola.
0: O kuchi.
2: O chiriroche kata vera. Simu mwata ikako na mundu eno.
0: Nereshe kuta tupwere. Shibu langirango kode mundu kwa makoshi.
2: Chikana vya chisewecha liambanolo baba. Nama vyo uwa.
0: Nama vyo kubwere njenga yegendera. Echogo menyengo ko. Mungu kushire. Tunieka tunaherere kene. Eche handa jabere kwa heta nako.
5: Tunia ni maneno.
0: Taye.
6: Ya. Mungwene basi, wabere kala
0: hii. Wabere kala.
6: Manake, abape mwene.
0: Basi, muna.
6: Karakata heroka, katu mikakotsehu. Anu na mtu shabera, emesabaya yonu na bande bape mwoshi.
0: Ire.
6: Na wapashi teri basi, omungwene.
0: Kami mwakisida nyinga, mwakisida nyinga.
6: Mwenye ushamu.
0: Nje naluwa mjigwene. Ambuwa ndibushimu baholano, mshofere no mutoka. Enu
6: tia mkutia mkutia wenji ochiyo waoka asawa uta. Enzu chano yekenduma. Mwema sojoko mutoka. Kweshi anu uome shigari.
0: Kweshi ni akisidae. Kweshi mutoka. Aunaso tereno mutoka. Bama lunda kwa kwa bomba na riaka. Na wanubu shababia ama na retekete. Njahona ya yewusa na mazimia. Abasha nyitolau china shingane bahe. Shine shine ngone hikero
6: yone. Nero shofranga shidushushi shabere hero mamuto.
0: Shabere hiki shushi.
6: Nero sasa ote.
0: Nero munga.
6: Muna ote umatu wa rambu
0: ya. Munga sungo. Munga nena mwere ndaere. Umukali. Ambu yoyo mukali yabere ya kayikuli shabe. Ebe tebio. Gana tumalu franga. Shale shaba hakulu. Oro muna mwere tukumi nyaka.
6: Ajena agu.
0: Ambu nare eno. Ale mwete nga mandro.
6: Ha?
0: Nge ebi ya kakola.
6: Ese serie wawu.
0: Ambu abere ya kakola. Vendro ebi tishiriri. Nge bari sunanye urambu kakuhi. Basi ambu naba anambe. Nambu nge. Nimeyatse buri sanjwa ngene ro injenga shakura tabashe erunga ye ngaye kangali bangana na ma review match no ngaya iragonet
6: muri ndikala di
0: e tukayikala
6: yamba bebere bini ndikala
0: kona amakuta wasakalia oko dao uyale hewo
6: ngiyale hawo ndonga shiala no ngafanya kaskade omwatse basi omwatse kalire
0: kona ryo oko makuta wandia yo kanda nyibwe kako tushi taxi
6: ngako ha sho
0: kona ba taxi
6: tukera tuteno
0: na harona mata na mata agenda kwanza
6: bibira ngakubweka tayi aronga kubweka
0: ah
6: eso wayalua
0: eshira yalo mushanaji Abia mabe abia kako la kumbaka kwa wage.
6: Ekosa ne kosa.
0: Wanyera ne mnani mesaje.
6: Iro lwanzolo embe.
0: Tayi. Omukali yangana kwa lache rengecho. Yee. Kuminya ninyo na shuma nyawe uo machanda. Tatawa yuli ya rakenya nye sunginya vya mulu meoku. Kuminya shicha baba wage chana jinyo shicha chudi. Nye to karibu atiliro kande kako lebe turuturu. Asiki ngana to kirimia mwala wewe badiba. Adiba ando kubadi. Kubadi. Tutamu.

hiyo inapotimu saa tatu na nusu kwenye mtambo ya radio. Ah, kipindi chetu ya kujikinga bora kuliko kuponyeshwa. Ndio mpaka saa nne na nusu kabisa kila mtu.

vyombo dhaifu, uturumie zambi zetu kabla sisi tuongee na watakatifu wako. Tusindikize hadi mwisho, Roho Mtakatifu akiwa mwalimu wa kweli, angazie mioyo ya wale tunaoongea nao, na unapowabariki utubariki pia sisi pamoja nao. Unaishi na kutawala pamoja na Mtakatifu Mungu milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, tumsifu Yesu Kristo milele na milele, amen. Ndiyo, kwa leo tunaongea mambo mawili. Ya kwanza, kuweza au ushindi katika afya. Ya pili ni ushindi katika uchumi. La réussite sur la santé et la réussite dans la finance. Tukifuatilia lengo gani? Tunajua vipindi vyetu vinaongea misingi miwili. Ya kwanza ni santé préventive, yani kujikinga na magonjwa. Ya pili ni kugombanisha umaskini, la lutte contre la pauvreté. Kwa leo tachanga-changa yote mbili, tukifahamu objectif principal seulement changement de comportement. Tukubadilisha tabia tu, tumeweza ile vitu viwili. Afya yetu imeboreshwa, ya pili tumeweza kugombanisha umaskini. Seulement changement de comportement. Tukifahamu ya kwamba kuna watu wawili tu wenye wanakuwa sawa vulnerable, lakini wale wengine wenye hawako ndani ya ile watu wawili, ni chaguo lako kabisa. Ni chaguo lako. Hata baba askofu anazoea kusema kuwa Mkristo ni kipaji au kuwa mtumishi wa Mungu ni kipaji, ila kuwa mtumishi wa Mungu mwema ni chaguo lako. C'était choix pour devenir un bon prêtre, un bon serviteur de Dieu, un bon fidèle. C'était choix. Mais devenir fidèle, c'est une vocation pour tout le monde. Na ndio maana tunaongea leo lengo changement de comportement. E inatosha ili tuweze afya yetu kuboreshwe, ya pili uchumi uboreshwe. Kama uwe ni mgonjwa kila siku, leo utajua siri. Kama kawaida tunazoea kuvisema, lakini leo tunasema namna nyingine. Asenyo tremo. Uchumi, wewe si mgonjwa, kichwa haiume, hauna kifafa, hauko mwenda bazimu, hauko donge, viungo yote iko, akili yote iko, mikono nafanya, miguu natembea, ukose maisha. Hapa ulisahau kitu kimoja, njoo nyota kukumbusha hapa. Ukabadilisha tabia tu, mwisho umeenda. Sofu watu wawili wenye wako exempte, wenye wako na huruma zaidi, wale waliosahaulika watu wawili tu ni nani? Mkimbizi ulebo. Uko oblige kuishi maisha moa hivi ya magonjwa, ya umaskini. Sababu bali ukimbiza ndani ya shamba yako, bali ukimbiza ndani ya kazi yako, basi uko mkimbizi wa vita. Ya pili, catastrophe naturelle. Kama ni mafuriko, huko hakuwake mafuriko. Mbona watu wa London wanaona kama mafuriko? Ile mtu inajaa, inaharibisha mimea, inaharibisha nyumba yako, ile ni mafuriko. Au volkano ya Goma ni mafuriko, nao ni sawa mafuriko tu. Volkano inalunguza kazi yako yote, nyumba yote, unabakia baskini. Vuna vepa vote pour ça. C'est vrai watu wengine watajikataa, basi na sisi tulivotaka umaskini ndio kitu nafanya, mikono inafanya, miguu inatembea. Hatua sikia siku moko mundani ya kitanda magonjwa. Kisha watoto wako wanakufa buwaki. Baba. Kuna shida ambayo haukuambiwa. Leo, fata hadi mwisho, tunakuchambulia yote ndani ya vipindi ya kujikinga. Ni bora kulio kuponyeshwa. Kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni. Kesho, kwenye Radio MC yapo hira tangu 17 mpaka 18 kwa wale unyo watalala leo mbio. Tena siku ya tano kwenye Radio Buhira tangu saa 2:30 hadi saa 3:30. Hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni ni tangu saa 3:30 ya jioni hadi saa 4:30. Nasema lengo ni vitu viwili. La réussite sur la santé et la réussite dans la finance.
changement de combat.

0: comportement na tosha. Kubadilisha tabia tu. Tabia zako ndio zinaacha. Mara nyingi unaingia kwenye vitanda ya magonjwa, sio wote ndio. Sababu nisema wa vulnerable wa moja ni wale wagonjwa. Mgonjwa hana tena shwa. Wa pili ni mkimbizi. Meme si watoto wanabandika kambu ni wa vulnerable. Meme watoto ya bazazi. Bazazi biko. Hata kama hariko, me batu ingine biko. Wenye kuramplase bazazi. Ini yake osi, ile mtu wa chini ya miaka tano we na muitaka na ye ni dependant. Na ye ni vulnerable sababu bo. Yeye anaishi bila kwa kutaka kwake. Mekusha kuwa na siza, hauti wake tena mwele kiwango. Sababu unaza toku, unaenda renge. Unakuta wiko nakula pale pembeni. Unajivu na juwa ni, naenda renge bwa. Mea mchini wa miaka tanu wana desi. 0994-00-67-13. Tunafatiria nini? Kuamsha zamiri ya kila mmoja. Sababu wengi hata wamekosa kumtukuza Mungu. Sababu wameshindwa maisha. Wameshindwa kabisa. Watoto wanasikia bua kibabu. Kusomesha watoto wako paka waende kwa muyomba. Ndiyo wanapashwa waende kwa pale la solidarite africaine. Lakini sio kawaida kuwaesha watoto wako paka tu. Dunia mzima ikuwe forme. Mbuzi kumi ndiyo utapata ndani ya jamaa. Siku ya ndoa njoo watoto wanakuwa forme. Na kuchangisha $1,000. Iko problem. Apa? Uyueke wenjoko problem. Dunia haina problem. Wenjo problem. Na njoo yetu unachambua leo. 0994-00-673. Prevenir le maladie et la pandémie. Kwa mfano magonjwa nyiko na kuya. Au shafika hata. Ndawambia namu na kujikinga nayo. Hata tuwevisema masiku zilizo pita. Tutaongea education financière sada les objectifs spécifiques. Education financière tutawambia nayo hapa. Na kila mtu atachagua iko wapi. Tutawaonyesha cadre de financement. Cadre. Kama hauko ndani uko inje. Wenjo problem. Finance haina problem. Wenjo problem. Dale cadre de financement utakuta kama hauko ndani baba. Sababu niombewa, niseme, sababu nisema katu kidogo tu kwa radio MCA, watu walinita, wenyo mana hata tuitia leo kwenye radio moto tembo beni. Autre objectif spécifique, détruire la peur et la négativité. Watu wengi ni ba negativiste, donc ye ni allergique. Kila kitu ya mzuri ya pana, hakita endeka. Hapa, wenyo problem. Vipindi vyetu, tunafatilia. Afya kujikinga na magonjwa. Tunafuatilia kugombanisha umaskini. Tunafuatilia kuwa na tabia nzuri ya kuitika kwanja. Baba Monseigneur Kataliko, Archeveque, alizoea kutuambia tuanje kwanza. Tuanje kwanza. Watu wenye hawanjake kazi. Watu wenye akili yao iko mtu, logike mingi, ano. No, batu baba batakimbia. Ifu tuanje pata devi yote njo tuone bale maendeleo haya kuwaka kwa paruasi yabo au ma community yabo au familia yabo. Akili ya masomo ya Bulaya njo na yala mwakili yabo. Si hatuna huko makuta au makazi mingi. Asa no tukishaeneza samile njo tuanje projet hapana. Bale balichelewesha. Lakini mimi niko ndani ya maendeleo. Active d'ailleurs pour la nouveauté. Mtu mwenye haiko mu nouveauté hatufatanake naye parce que isola la négativité. Hapa tutaongea positivité, l'estime de soi, l'amour de son environnement pour la plus grande gloire à Dieu. Tutatumikisha vitu vitatu. Yenye masomo ya leo inaongea. Leo masomo iko bien ijapokuwa wasomi wanajituma kukatala katala programu ya mupya, me hakuna programu mzuri nitaletaka maendeleo saa programu ya mupya, le nouveau système d'éducation. 0994-00-67-13. Moi je suis derrière vraiment ce nouveau système d'éducation. Ni vitu vitatu tu. Sababu wengi wanavekatala haviko moyo wanakuta tushia kuwa kanza. Tufifundishe tena batu na muna gani. Ova taprandre ke a partir de ta science. Elimu kweli tunayala maelimu maedigma nani. Me tungani na kuwa kama tulisomaka ku 19th siècle. Alo ketu kuku 20th siècle. Jua nini? Conséquence nini? Umasikini. Jamani. On ne peut pas être formé de tout, puis il n'y a pas de conséquences positives. Ah non! Kuko bienye tulishaka kosa yako. Yenye tutachambua leo ndani ya vipindi ya leo. 0994-00-67-13. A partir di savoir, kubienye tulishaka soma mumasomo. Kila mtu angekuwa na simamia chakiat, na mimi na simamia kuchi, na nakiendelesha. Leo masomo inatuambia objectif kila mtu wa produire. Kila mtu alete matunda. Hapana kuendaka onja onja matunda abatu wa wia letaka taya kwa tamoe. Jibu nye mdabawonyisha ndani ya kadra de financement. Kadra de financement. Tutafanya musalaba, parti ya kwanja, parti ya pili, parti ya tatu, parti ya ine. Kama hauko ndani ya ile kare de financement, kadra de financement, baba hauexiste, hauishi kudunia. Na udaunge kuishi kwako haina maana kudunia. Na kama haina maana, usichukie, samahani, lakini uingie ndani ya ile kadra. Na uende idevelope. Mwichunge, mwenyata lala lale na ulize mwenzako kesho. Kadra de financement, bali sema, tuko, kamu takuta hauko ndani ya ile cercle. Yetu agawa divise par 4. Première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie, baba hauexiste kudunia. Na hojo naleta umasikini ndani ya inchi yetu na unaleta ubishi waburi. 0994-00-67-13. Dans le nouveau système, banasema tukisha soma. Au natungali na soma. Kusoma inabadilisha tabia yetu. Sababu tunasema objectif principal ni changement de comportement inatosha. Afya yetu kwe bien na uchumi yetu kwe bien. Alors, tabia après kuyua iko attitude, le comportement. Comportement yako inatosha ukue na mali au ugonjwa. Ukue na mali au hombe japokuwa ilikuwa chakua nayo. Tabia yako inatosha bakupokee wala bakufukuze. Tabia yako inatosha utufukuze kwa kutuangalia au tuingie kwako. Selmato comportement ton attitude. Mtu akisha soma, ukaingia kwa komanda kabambi kabambi mule ni majenerali, utafika mule ni mtu wa bie sana. Lakini wale badogo badogo, ha, problem. Mimi kishafika mwaki, mtu mpole hii. Ndiko mwali tulingiaga kwa ministre wa agronomi, wa agriculture plito kule Tanzania. Anasimama mara, tupatia mara, tengia makiti, nikashanga. Kwa moja akauliza sasa huyu ni mkongomani. Pale alisha shanga. Unaweza tuambia kwa nini unafanya hiyo? Basi mimi kama niko kweli waziri, lakini kama hata mtu mwache singie kwenye ofisi yangu, nina kazi gani? Lazima watu waingie. Na humu ndani ya vipindi tutawaonyesha gisi valeri ya watu kuzunguka njoo mali. Kama kanisa haikosake mali, sababu iko na Wakristo wengi. Kama serikali haikosake mali, sababu iko na wana population mingi. Lakini wewe hata uko na mali ushakajifungia, baba utaomba. Utachomba kabisa. Utachomba chachako chofa kule. Ndiyo. Latitude. Donc après le savoir, il y a latitude. Attitude. Donc savoir être. Eh bon. Wewe unafinyi. Unatuhubiri, unatufungia sura. Na utakuletea sadaka. Tutaikanyola, utakata nusu. Lakini ukatuonyesha furaha yako, ukatuonyesha gisi unatubembeleza, ukatuonyesha mbingu ya tupana kututisha. Kama hamufanya hivi, watabafungia mbinguni. Ebwa, ile haiko tena injili ya leo, ifo savoir solliciter. Fo solliciter. No, mie, bo kama siku hapa, hamutawezi. Weye, nous sommes de simples matériels, des outils pour la gloire de Dieu. Kisha wewe ndio tutafanya 0994-00-67-13. Attitude yako inatosha. Watu wanakuja kuapuye ndani ya projet yako yote. Tutaongea mambo ya projet hapa sababu wengi wamesikia tension, wameshindwa ma projet sababu nayo tutaongea hapa. Hapa tutaongea vitu viwili. Lutte contre la pauvreté na prévenir contre les maladies. Kitu ya tatu, la compétence. Watu wengi kama hawapendi na hii system, c'est par rapport à la compétence. Dans la compétence ya kwa, il faut la production. Zamani walitudanganya ndani ya masomo, ilikuwa wakati yake, haiko tuseme haiko kudanganya, mais ilikuwa wakati yake. On pensait que parler mieux français, faire tous les calculs, les équations linéaires, les cotangentes, la force de centrifuge, quand tu maîtrises ça et toute la géographie, les reliefs, balance ma wenju wa kompeta, archi fo, ilikuwa vraiment enseignement ya ku tu distraire. Ilikuwa ya wakati ile, mais mulikuwa ka colonisation kadogo. Il fallait être lié à une langue étrangère. Kweli langue étrangère ni ya lazima, ni ya permettre communication. Mais aussi sahau kama utakula, kia sema frase ya mzuri. Aujourd'hui, on nous parle la compétence. Kompetensi hauya leta matonde nyele toka ndani ya akili yako, mikono yako, migulu yako baba. Hau existe. Njyo maana kadra yenye tutasoma hapa usoni. Kadra de financement. Cercle. Divisé à 4. Minda bambia nabi wapa sabu. Niliombwa sana. Ebwa, nutuambie ebwa. Ndasema tu. Kamu tajikuta hauko ndani baba. Atau unavala mara ngapi. Usha kasema frasi kula madiplome mangapi kama hautapatika ndani ile kadra baba kuishi kwa kudunia haina maana na uko msumbufu nasumbua dunia nasumbua jamaa unasumbua jamii unasumbua community kazi yako ni nini
1: tunapoongea juu ya afya kusudi tuweze afya yetu tuishi salama na tuweze kuishi vile kiuchumi salama. Ni ile lengo tulifuatilia na tukisema tukabadilisha tu tabia basi problemi inaisha. Changement de comportement ile ndio solution. Sasa tutawaambia juu ya nini na namna gani tutaweza tukishabadilisha tabia. Na tufahamu ya kwamba kama sisi tunashindwa iwe ndani ya afya, iwe ndani ya uchumi, kuko kitu liyo ingia yenye sisi, inatuhusu. Ila siku mwa tutakapo ingia ndani ya, kitu wanitaka positivite, tunaitika vya mzuri vyetu, na vya mbaya vyetu, kisha tunabadilisha, tunaingia mkitu wanitaka sagesse, ndani ya kitu wanitaka nani hekima. Hekima ni kuyua bitu vizuri na vibaya. Kisha tunacha vibaya, tunafatiria vizuri. Na ndiyo kumuogopa Mungu. 0994-00-67-13. Tulikuwa tuchabambia karapele fulani wakati tuli vyenye tulikuwa naongea siku zilizopita tulionyesha namna ya kujikinga. Kujikinga ni kuwa na kinga mwili. Inaitwa immunité kwa Kifaransa. Tuliwaambia tukule matunda, tukule legume yenye ya mbichi, muko vitamin C vinasaidia kutuletea immunité au kinga mwili. Ila kabla ya ile tufuatilie usafi. Tunawe mikono na sabuni na maji safi. Tutumie dawa zinazomaliza maminyo. Tutumie chakula kwa ukadirifu, hasa chakula inayoenea alimandasiwe kilibre. Na tujichunge kwa maaksidan, hatari za barabarani, hatari za mwili wa ndani, sante mental, hatari za kuogopeshwa, hatari za kunywa pombe mingi zaidi hata tukukula, hatari ya kutumia tumbako. Basi tukafuatilia siku moja tukue huru ndani ya uchumi wetu, sababu tunafuatilia vitu viwili, uchumi na afya. Fahamu vipindi vyetu vinatembea kwenye bakora ya inayokuwa na bakora mbili. Ya kwanza ni kuboresha afya yetu, tujikinge kusudi afya yetu iboreshwe. Ya pili, tukue na uchumi unayotuletea uhuru wa maisha. Kama hauna uhuru wa maisha baba, una shida. Na ndani ya Cadre de Financement, tutakapoenda tu kunamalizia vipindi hivi, tutakuonyesha vipindi ine ambamo kama wewe hauko ndani maisha yako haina maana. Lakini uingie ndani na uanze kujiita mtu. Lakini hapa hautapatikana ndani. Ungali nakula chakula kupewa. Ungali nakula na watoto wako ungali nasomea fasi ingine haiko kwa mapato yako. Watu wangali naangaika bila mapato yako ingali kidogo. Ile utaikuwa ushaingia lakini kuna mara haitatosha. Omwenu ushaingia me. Bengine batajikuta haviko ndani. Samahani. Masomo ya leo imetufundisha vitu ine nilichavisema mbele. Vitu tatu. Kujua, kweli tunajua. Na kila mtu anaweza kuwa mwalimu. Na wako wengi hata wananiandikia papatade. Na mimi napenda nifundishe sana wewe. Mimi sioni pale kama ni kitu. Sababu hapa siingize maisha, siingize franga, siingize chakula. Lakini ifo ni kute ndani ya shamba yangu. Kwa mfano leo biko na bolola na ni ngano. Ile deja ni chakula. Na batu wenye wanabolola, wanakula, wanagabuliwa. Basi, ile deja iko. Butuwe, mashamba mbili yangano. Très bien, iliko competence. Lakini kusema tu, tuleme ngano. Ile haya kuwa kitu, njo kukua saa mwalimu. Kusema mwalimu, haiko njo kufundisha. Kusema mwalimu, kusema model. Kitu ya pili ya prele savoir ni tabia. Tabia yetu inatosha, tukue wa maskini, au tugonjwe, au tusigonjwe, au tugombanishe umaskini. Tabia tu. Iko vya kushangaza. Bandugu yako batatu biko batajiri bakuonekana. Lakini we uko ndani ya msongi. Ni sababu gani? Uko na chiburi haupendi shuka mbele ya wale batajiri sababu ni petit frère yako. Chiburi. Na kiburi ndio liangusha shetani mbinguni. Leo tukiwa ndani ya moyo mtakatifu wa Yesu. Moyo mtakatifu wa Yesu ni wa mapendo, ni wa huruma. Tuwe watu wa positiviste, hapana wa negativiste. Mtu kasikia naendaka tu contraire na mawazo ya wengine, usishinde naye. Ule ni maskini mpaka siku atajitambuaka na siku atabadilishaka tabia, basi atajua, atabadilika. Hapa nawaambia magonjwa inatokana na nini? Magonjwa inatoka wapi? Ya kufuata tutasema afya. Tatu chunge na muna gani. Ya kufata, finance, uchumi, maproje zetu, kusudi ziwezekane, tutafanya nini. Na mwisho utawambia, suluhisho yenye, hata papa wa Roma, Saint François, premier, alivisema, pour la paix durable, il faut tutie programme. La paix durable de la communauté. Enjili ya fura, tufanye nini. Habu ni, résultat total na tukabalisha tu tabia deja tumekuwa watu. Sasa magonjwa natoka wapi? Magonjwa inatokana na vitu wanaitaka maradiko libre ndani ya mwili wetu. Ile maradiko libre ni kitu gani? Ndani ya mwili wetu muko 14 million de cellules. 14 million elimu. Asante watu wa elimu wametuangazia. 14 milioni. Selili ni kusema ni kitu kidanja pumua. Mwili yetu napumua. Kuanzia kuselili, vitu vinaanza kupumua. Selili inatengeneza organi, organi inatengeneza sistemi, sistemi inatengeneza mwili mzima, na mwili yote napumua. Lakini atome hazipumuaki. Zinapita kama kitu inataka nini? Rotation et translation. Sawa gisi Galileo jwale bisema kase jua inabakia fasi moe. Sasa nani galaxy donge ulimwengu la terre donge inchi njina zunguruka kajua. Alipataka problemi sababu alisema ambu wana kontridire Bible. Batu wanawazaka tu Bashia kasoma ministeri ya Bible ni amen. Hapana. Kweli Bible ni maneno matakatifu, lakini natufundisha tu kitu mbili tu. Mbili. Ukaweza kupenda Mungu na kupenda jirani. Anja kwanja kwa jirani sababu hauyaonaka Mungu. Ujipende. Upende jirani gisi unajipenda. Batu mingi banajichukia, banafanya surestimation des intimes, banashindia badepute bakakuya utafanya miezi tatu hauyafanyaka kazi sababu ya kampani. Eh ba. Sasa hii maradiko libre au inafanyaka rotation translation sawa gitu mara pana maradiko libre matome mezesikiza encore matome nafanyaka rotation translation donc Mungu atukuzwe hata na ile majiwe yote na michanga yote mkaiona pale ba physicien jo bana yua iko ndani ya physique nous avons fait la physique biophysique ni kipande ya mu physique. Wafisiye wananifata bie. Rotation, translation. Bale waka mtu. Heureusement, bashaka tia siku ya kongama ile kitu. 0994-00-6713. Mina sema ile jua nini? Sabu, watu wengi wakisha soma kitu flood, ya wakisha yua flood, anakuwa tu negativisa, tulisha kaiwa biote na haukusoma kana teoloji. Usha yua vitu gani? Na hape nyeba soma teoloji, wanakuwa radikaliste haba yu tena vya pembeni. Magonjwa natoka wapi? A partir de radical libre. Ndani ya mwili, ile manani matome, huko matome normal, matome normal plito, matome radical libre na matome antioxidant. Antioxidant na matome normal, ile inachunga mwili wetu. Lakini maradical libre, ile natuletea magonjwa. Ni vitu gani? Ce sont des atomes qui n'ont pas 8 électrons sur la couche périphérique, la dernière couche périphérique. Parce que kweneza atome normali kuna wi atome ku couche périphérique. Atome zile zinafanya zinazungurukaka noyau kila siku. Sasa wakati atome zako ziko hazienee ziko maradiko libre. Na so, pale njoo kuna ingilia kama magonjwa puseri kaingia itaingia. Mikrobi katokea fasi itaingia. Biot c'est à partir de radiko libre. Kitu ya pili naingiza kama gonjwa ni regime alimentaire non équilibré. Chakula yenye haienee. Chakula kuenea ni vibakuli ine. Kama ine haiko, ile haiko chakula ni chakula watu wa zamani iko analetaka bwaki. Leo niko na rafiki yangu na tunazoea kuchamboana kutia nani commérage. Mimi namwambia sasa oju nunu pouvez être nene lakini hatuna lazima tena kuzaa watoto wenye mikono donc tumfupi moya hivi hapana nuna vo pas droit hata Bill Gates alisema kanini asema tuwe tunaweza zaliwa wa maskini haiko kosa yetu inji maskini haiko kosa yetu lakini tukakufa wa maskini tuko na problem iko problem yetu sababu leo tunaongea vitu viwili kuweza kuchunga afya yetu na ya pili kuweza kuchunga uchumi wetu. Kama hautapatikana ndani ya cadre de financement baba, hauishi kudunia. Na huko msumbufu. 0994-00-6713. Magonjwa natoka wapi? Bibakuli ine. Kama habiko, wewe ushashindwa mama mpendwa. Ya kwanja, kibakuli weka, kibakuli ya kwanja, mko chakula ya sukari sukari, kama ni bugali, kama ni mihogo, kama ni wali, kama ni mandizi, kama ni mutama ya namuna gani, kama ni muhindi ulipika namuna gani, ile ni 55%. Ya pili, mafuta. Mafuta ingini kwa ndani ya chakula, kisha unaongeza yako. Huko wenyewe washasema usionje tena mafuta. Ndiyo, kama uko obeza au kama uko na foie ishakaribika usionje mafuta. Na usikula chakula nyina yala mafuta. Lakini mafuta ni 20-30%. Ya tatu ni nyama, ni protein mezeskis kama ni kweru. Lakini nyama
0: au soja, au maharagwe, au petit pois, au samaki, au mipanzi, au sijui ni nyama namuna gani. Ni 10-15%. Metu nakulaka ile mingi. Nyama na miguli ya watu mingi shaka nja vimbo. Kisha sema, naone sifiza serenali. Sababu azote ilikuwa mingi. Ilishindwa kupita ndani ya figo. Hakuweza kuikoyola. Sababu gani? Ilikuwa mingi. Unakulaka nyama mingi kushinda. Na ndani ya nyama muko nini? Muko azote. Ndani ya maragi mnini? Muko azote. Ndani ya soja muko nini? Muko azote. Ndiyo maana ukakula na soja mingi unadia haraka. Sababu azote ni devirigili sipusa. Enye mwili kona ulazimu. Kama ukatumia mingi, tumbo unakuja kiko na ngoroma, inakrea kitu wanitaka ammonia kevifuzi ndani ya tumbo yako. Gaz. Sababu gani ulitumia proteine mingi. Mara nyingi tunatumia kabugari kapata hivi na sabaki mzima. Munakuchu kuna piliza gazi ya mbae. Na hili naleta desequilibre alimentaire. Na hili natuletea mandoto za ovyo ovyo na wengi wanawaza iko tu vizimu. Hapa, anakulaka mbaya njoko sasa kuchelewa. Le parasites, minyo, mavirise, mabakteria, shambinyo, tulimisema msiku zilizopita. Les emotions, batu bashaka ogopeshana. Tuko mkazi unaniogopesha. Mina kosa kama ndapokea, wala sitapokea, na kama si, unadonge ni uko umesklave bila kujua. Batu wakuomba, wale la spiritualite, sababu siasa haisemake spiritualite. Mingi haisemake. Siku science medical, tunasema, la santé c'est l'équilibre physique, psychique et social. Mwisho, spiritualité iko wapi? Hauta semi kumpsichisme hapa. Kweli batu wana profitesa, wana kuongezea mafikiri. Sababu kuna mara, sijui kama kutakuwa nini. Wana kuogopesha. Bana kuambia, no mwenye muko vitu fulani, muko vizimu, muko vitu gani, batati yako. Bana kukolokisha na kukolokanisha na batati yako na muna gani. We, santevu, aleze libre. Haukumo deni ya moto. Bana walevi, bashaka jilibere. Anatembea busiku bila woga. Me, we. Kuko walevi mwa bashaka nichekesha, nikambia madame se, unasikia watakatifu wanapita inji. Ilikuwa inner dimate. Nisha funga melango yote. Basi, pastor. Sabu na mi niko serviteur de Dieu, mahali kwenye niko. Pastor. Unaogopa? Se tungali inje, tukuna pita, tukuna pomba Yesu. Yesu njo pomba yetu. Nikaambia madasa, unasikia watakatifu biko wanatembea na Yesu biko nje balevi. Sasa unaogopa nini? Na Biblia nasema 365 fois usiogope. Kisha bana kuogopesha. Mkoko wetu hapana. Papa wa Roma amesema tulete injili mpya, furaha ya injili. Hapana leo kufundisha watu mtenda mumoto, mnalaaniwa, mmekufuru. Pata ile ni injili, unakosa maneno ya kuongea. Maneno ya kuongea leo, il faut savoir apprécier. Donc, unafurahia mazingira ambamo unakuwa nayo. Usipembeleze zambi ndiyo. Lakini watu wengi wameambiwa, au wamejituma, wamesema, no, mwaje, je dois kosee. Sasa, we, leo kosee ni intervention. Unanja leta mchango wako, kisha njo batu wanakufata. C'est ce qu'on appelle intervention positive leo. Mkwe pale kwenye nanja bakosei. Bata kupanga majina. Kati na pado neto na intervention physique. Hauku wako, njo masomo wa leo. Asu taipata wapi, ifo produire. Kazi leo kama hauna production, wacha kudanganya watu. Umejidanganya, na njo maana inji yetu, batu yote ni ba masikini, na baka sikia deputia na kuwe yale, batu yote bana muzunguka. Baka sikia mbu, mezaliwa na pastere, bana kuwa renda sumbua pastere. Japokuwa pastere alichagua bu masikini, atimena acha yote, kusudi Mungu atukuzwe, na menda tumua fasi yote, kusudi mimi siketo mbele ya Mungu. Kisha ule mwenye siketo, njo mwenye na sumbulewa ndani ya jama. Jamani. 0994-00-6713. Le projet qui n'aboutisse pas inaleta magonjo. Ndabambia projet mtu anayefanyaka namna gani kusudi iwezekane. Le chômage. Baba, kichwa inafanya, miguu inatembea, miguu inatembea, mikono inafanya, kisha wewe unakosa na chemise ya kuvaa.
1: Hapana. Uko na kiburi.
0: Na ile kiburi yako ndio tunakuwa etheye, ukaitika tu na unabadilika tu. Kesho unakuwa tajiri. Ndugu yako kuna mitugari yote, iko na mashamba yote. Kisha unasema tu mimi sikukunivua kwenda mshamba sababu nilisomaka.
1: Bas, problem.
0: La délinquance. Mtu akishashindwa kazi zote, akishatoa miburi yote, anakuwa kasa bandi wa mfamii. Anakunywa pombe mingi, anapenda wakati anabasumbua anafurahi. Ana le plus malhonnête possible. Anakuwa na dana pika pika na watu paske ndugu yake njo patron mgini bonani atamfunga. Jengle. La familiarisation. Bananja chunga tu miando ya bababa.
1: Ha? Wakati vya tadae tamida kuwa deja nimekuwako.
0: He? Eba. Tuko na bahati vya mendae pale tumekuwa wapatro.
1: Eba.
0: Ifo wende ngia mwele kadre nye tunataka ongea sasa. L'arrogance, le manque de reconnaissance. Sabu wewe ushakuwa tu mtu mwenye uko paluku, hautambia tena petit frère yako merci. Akishakuletea pia lazima unakusomesha watoto wako. Kisha unanja pia watoto wako. No, nisingekuwa mie kumbe wale hawapataka ile mafranga bwana wapatia c'est parce que nilipata ka franga. Bongo. Si upata sasa utafute zingine.
1: 0994 00 67 13.
0: Complexe de supériorité. Inasumbua watu. Au de feriorité. Na unajikilpabilize. Na kuwa muzara ulewa. Na unajachili. Surestimation des intimes. Unapatia mtu heshima mingi zaidi. Kweli heshima ni ya maana. Sedali za attitude nye tutaongea. Lakini ikakuwa mingi. Mwenye tia kofiasa yake yote ndani ya mwanadamu. Atakuwa kadesu. Le choc professionnel ndani ya kazi, watu habana amani juu yako we chef au kama we njo mtoto wa patron au kama we njo bibi wa patron baba mam. So, kazi yako umepewa kipaji, nikisema mbele baba askofu anazoea kusema kukua mtumishi wa Mungu au kukua mkristo au kukua padiri ni kipaji, lakini kuwa padiri mwema ni chaguo lako. Unayua kisi unasumbua batu. Uko na zamiri. Kisha batu bagonjwe. Sababu iko mkazi yenu. E inekitabilite. Hakuna mshahara. Hapa ungani mshahara $20-30. Meme $50 nambuna ni mingi.
1: Hapa.
0: Tua tiko some $20-30 par jour kumafika hako. Na unapatia baba mwenzako $30.
1: Quelle émotion.
0: La malnutrition, obésité, nao ni malnutrition, kukua na kilo mingi. Ni malnutrition. Ni malnutrition. Tuengia sasa, afya sasa tuechunga na muna gani. Ifu etre positiviste. Kuitika kwanja. Apana kuwa allergic. Wakuta mtu mwenye na katalaka vyote. Na katalaka vyote. Umogope, ule hamuko naye. Ule haiko mtu, iko mtu kumwangalia lakini kichwa yake haiko frema sawa na moyo wake haiko mpendo. Anakatala vyote.
1: Hey. Utakosa kama alikuwa na attente cognitive sababu mtu kama alikufaka bwaki sababu tunatoka kusema juu ya malnutrition na obesity. Mtu kama alikufaka bwaki na iko mtoto au wakati fulani anaangiaka mkitu anitaka attente cognitive. Na wale wanakuwa kwa ubishi mingi. Na maana kwa kwa negativist. Hata takuwa sijosha kuwa mkubwa wa entreprise sijia etatiku para etatiki. Alakini tabajere kama ni duka yake.
0: Yakisha tosha yake anauza vwatire tano. Adujo waka hana tamutu. Iko na tente kognitive. Kichwa. Servuli ya ribikaka wakati alikufaka buwaki.
1: 0994 00 67 13 0994 00 67 13. Tuingia sasa ku santé. Tutachunga afya namna gani? Sababu ya pili tutasema finance ndio kwani tuko kadra. Kama hauko ndani ya kadra baba. Amweke ulichagote mie ndakuwa maskini juu jamaa yote nitangazie au niteseke juu. Kisha na mtu anaweza kuwa na mali anaepana. Ata, mina bakia masikini kusudi batu ingine vapate nafasi. Chenji unaweza kauku, tunapanaka tu vya Mungu. Bo, sawa, très bien. Sasa kweni kutopana vya maisha ya binadamu. Kwa nini? Mtu anapana entreprise yake mzima sasa. Mie, mina chagua niwende kuwa mulisha wa ngombe, nye na Gabriele Duka, bo, na nye mkwe ba patro, kesh. Ile nchi utumishi. Vile haviko huku, nisha kauliza. Haviko huku. Lakini yenye tunaanza kutoa ni maisha ndiyo. Na mimi mwani likuwa siele wake sawa. Nisema nono, nuza vushwa zila povrete pour que les autres. Ela, ele salu. Mwii kadranjo nilebe comprendre. Ah, c'est réellement la povrete. E povre qui est trop luxueux. Apa, nanishida. Nanishida. Il faut produire. Na ile mapato nye tunakuwa nayo, nje tachunga société nyuma yako. Pa carpe diem, la santé préventive. Ukwe positiviste. Itika kwanja vyenye unawezaka, ubifurahie, na vyenye unashindwa kaitika, na ubadilishe tu paske l'objectif, kao chancelma de comportement, mambo yote natembea. Na maisha inakuwa mzuri yako, na ya mjirani yako, na barafiki yako na ndugu zako. L'hygiène. Leo tunasema nani mezi barriere. L'hygiène, unashindwa hygiène yako, umetia société yote a problème. Bila drink tukunywe maji chaque 2 heures de ta kunywa litre nani hapana litre kopo moya 300 ml. Sababu saki ya mkoyo ni 300 ml. Sasa wakati unakunywa litre mzimu tuko mkirdo unasumbua taso yako, unasumbua moyo wako, unakuwa na perturbation cardiaque. Lakini kunywa 300 ml kama uko unafanya kazi ya nguvu ya kulema au ya kubombea, kuwa anakunywa 500 ml. Ndio maana baizinieri kwe former par rapport à ça, Fanta ni 300 ml. Kisha unakunywa Fanta 6. Bila drink ni lazima. Environnement upende mazingira yako. Usipoipenda utagonjwa traumatisme na huyu traitement par les professionnels de santé waganga. Pole sana. Lakini lazima waganga waheshimiwe. Sawa kisi tunashimia mapastor wetu. Muganga na anajiweka kusudi. Hata iko tayari kukufa pamoja na weye. Hata unakio kuna virisi yako. Hata kimbia. Kisha ulu unamutupia majiwe. Unamukani. Ah, moi j'étais dans le commerce. J'avais beaucoup trop d'argent. Quand j'ai trouvé que dans la profession médicale, les gens se... Donc, ils s'y mettent. Jua maisha ya mtu ingine. Se, ah, na mimi napenda hapa lakini. Nikaingia kwa masomo. Nikaacha vyote. Je pense que j'ai choisi la meilleure voie. Sasa, batupie batu majiwe. Iko gisi kutupia pasteur wako majiwe. Il faut kuchunga afya yako kama umebana. Sasa, wewe mwenyewe kutupa majiwe. Siku utagonjwa, ni pale pale utapita. Tufanye control régulier. Lazima kila mtu angalia. Nilipimaka siku fulani, ifo tena nifanye. Kusuri tusingi kila siku kwenye magonjo. 0994-00-6713. Ifo savoir apprécier. Fika kwenye mganga wako, fika kwenye pastere wako, fika kukanisa yako, fika kujama yako. Ufurahie. Ifo d'abord beni. Mesi tunanjaka wana tu makosa. Uko na problem. Na uko maskini deja wa kicho. Japokuwa mali unayo au japokuwa madiplome unayo, siti komasi toujours par la negativite. Uyueke uko mgonjo. Wakili, wafya. Afya ya akili. Na unaleta umaskini. Ifo d'abord apresi. Eda vo zomeli, kome da vo predikasyon, alekolo, partu, da vo zedikasyon. Tout nouveau sistemi ayo na kukorijaka. Uko na fundisha. Uko kwa altare. Unasema tu vitu vya kulani, vitu vya kufuru, vitu vya kuokopesha, vitu vya mababu, ni maproble. Tie negativiste et tu veux créer l'émotion chez tes fidèles. Kisha nao wanangia mwile sistemi, basi, wanakuwa bagonjo. C'est déjà l'émotion. Ni kitu gani?
0: adrenaline niko kufigo isha ganye mwili mzima, mwisha ingia vitu vya kuogopesha, kisha nalota ovyo ovyo, anakula kamubaya, nalota ovyo ovyo. Kai vase sandire libere, adrenaline narudia kufigo, na noradrenaline, kuna tokea kitu nitaka dopamine. Basi anakuwa bi. Ah,
1: que le Seigneur soit loué.
0: Si assez qu'on avait tout, au moins 80% solution. Oui, 20% ni ya mapepo na vitu ingine me, apana kukrema ya mosionda ni ya batu. Donne li travail, patia huyu makuta, nani kazi, atapata frang na magonjwa kinaishi. Lit contre la malnutrition aiguë sévère. Patia wa vulnerable chakula. Si tuko na principe wasema wapeni kwanja watu chakula. Na ingine yote baadaye. Hata ndani ya vitabu ya sala inasemeka vile. Wapeni kwanja watu chakula. Wewe unakula kisha unatia mbatu wog. La proximité familiale. Lazima utie watu karibu na wewe. Hapana kuogopa. Njoo yenye injili mpya yenye Papa wa Roma alivisemaka. Hapana kuogopesha watu watu bayueke babo njoba mwisho. Ili kwa esclavagisme bila kujua. Tunaongea leo objectif yetu changement de comportement. Na tukisha change comportement, tukisha change tabia, basi Mungu anatukuzwa sababu tutaweza afya yetu, tutaweza vile uchumi wetu. Tukisha ogopeshwa ah, problem. Tuingia sa kwa uchumi. Kwa nini watu wana shindwa wa moya na wengine wanaweza? Dans la finance et dans pour tout projet. Hautapataka franga yenye hawakufanya projet, yenye hawakufanya kazi. Haiko. Il y a quelques prédicateurs qui se permettre mwikale pale tuna baombea mtapata franga. Ushapata franga yenye natoka mbinguni. Maana njoo litoka mbinguni walipoingia Kanaana bakasema tangu leo chakula tutatoka kwa udongo. Kisha huu ngali nafundisha watu bahati. Hapana, hata kusikwa naambia na watu sasa bonne chance. Hapana, ndiye ambia mtoto wako bon travail. Hapana, bonne chance. Chance ni kitu gani? Il faut la compétence. Kisha watu wanasema, hata tushakafanya makazi mingi, tushakosa franga, bali biko tu na bahati. Hapana, habalalake. 09-94-00-67-13. Qu'est-ce qu'on appelle projet? Projet ni mpango ambao tunaweka kusudi tuletee matunda ambao tutaitumia kesho yake. Na utaingiza mpango sababu ulikuwa na mpango wengine. Sasa unaunda mpango mpya. Le projet. Na projet inanjaka nani? Na planification. Kama hauna planification, ndio maana tunanjaka tunashindwa. Tunanja tunashindwa. Tunarema vyote vinakatala. Vyote. Kazi nimesema mimi niko nasema niko nachuma ngano wangu hamwi nilirema kasibuga butuhe niko na programation pour que batu yote babutuhe bakuwe na franga kupitia mashamba yabo sawa watu wa masereka wanya watu wa masereka mnasalimika hivyo tukamata tabis tukamata watu fulani waende observe watu wa masereka wanaweza kama maisha namna gani. La planification. Planification ni ne conception mawazo unaweka pamoja. Ya pili, unaita batu ingine, la koordinasyon. Nani atafanya nini, nani atafanya nini. Hautaweza we peke, sinutasikia AVC. Ya tatu, mkisha ingia koordinasyon. Koordinasyon ni kuingiza batu ingine, mkazi. Na kila mtu kwenye anapashwa weza. Ya kufata, intervention, sa kila mtu anajiaproprie. Opale de promotion. Balevi bashaka tu beba kwa frase yetu ya mzuri. Promotion haiko mefungo. Promotion ni kukamata mpango kuwa wako. Niko jera wa duka ya fulani. Mena kamata ile kazi sawa yangu. Maje teda yere, eju paralize sababu na mina fanya kazi usiku na mchana. Mina tumika kazi sawa yangu. Se para pora sake, jete model da model da partout que je suis passé. Na saa mina sema mina enda fasi gini patroa na regrete. Sita onyesha kisi na regrete. Mina kukia marama reponde. Jari meme o service avyode nani biede jiko kumenza. Mina enda Rwanda. Ah, banasikia niko wapi? Bujimai. Kesho niko Lubumbashi. Bakunyumba bayu ataka manisha enda. Wakati ili hakuna foni. Hakuna telefoni kubuka tu foni. Batasikia turuwa juru apre.
2: Ah, niko Lubumbashi.
1: Ah, tunaongea kufuni. 0994-00-673. Parce que, moi, à l'église, j'ai appris ce qu'on appelle positivité. Obéissance. Et les gens optent pour l'obéissance, mais ils sont encore négligents, délinquants, arrogants. Il n'y a pas. Pourquoi qu'on a l'état au masquine dans les communautés autres? Il y a une surveillance. Il y a tant de contrôle. Il y a site évaluation. Il y a saba redynamisation. Nani redynamisation. Ute redynamiser nini. Na ushe kashindwa. Na planification na coordination. Déjà, mkisha fika coordination, mwananja kabulano. Qui est le patron? Eh, basi, mkisha shindwa. La méthode, c'est quoi? La méthode participative. La promotion. On a itika vyote vikuwe vienu nyibote. Mais on a tumika usiku na mchana. La publicité. La production, la commercialisation, puis mon affaire qui tourne taka gare, gestion, accès aux résultats. Il est déjà mumeweza. Il est gare na explique kwa mzuri kusiku zijazo. Gestion, accès aux résultats. Donc ne makode mon apatianak. Tulingiza 10,000 dollars ya faida. Patron iko na code 1, anapokeaka 40% ya faida. Kwa njia kujera na kufika kule chini mtu kuna D mwingine kuna 3 mwingine kuna code 10 kisha ina mnapokea mshahara kufuatana vinye vilingia faida yenyewe ilingia njo sio accès au résultat njo méthode ya leo hapana hii mshahara tuingia sasa ku cadre de financement kama hautapatikana kama ile cadre de financement baba hauexiste ku dunia unapomua bure 0994-00-673. Unapumua bure, ungechaguaka na uti, ndakuaka maramua masikini. Hawakuchagua kuwe masikini, lakini uko ndani ya umasikini. Baba, uko na shida 0994-00-673. Tuanji, cadre de financement. Kwa wenye hawatafata mzuri, kesho kwenye radio MCA Buhera, de 17h a 18h. Siku wa kwanja na siku wa tanu de 20h30 a 21h30. Hapa kwenye Radio Moto 21h30 a 22h30. Kadra de financement inatupangie. Siku usamaka masomo yote kukongo. Kume bali kutarishia kutukua kitu watu wa mishahari. Mutu wa mishahari kwa esklavi bila yeye kujua. Iko mtumishi bila yeye kujua. Iko mtumwa pana mtumishi. Mtumishi nebe ile yenye walichaguliaka asenda kuweka maskini unashangala kuna kuta maskini asee no mie ifonishi bie ni ataha muishi bie mimi njo mu representant wenu asee ile hakuchagua kamzuri ti détourne ta mission c'est vrai on doit vivre comme sa population et stimuler sa population pour que ile population inuke na wewe una inuka automatiquement pana kukaza kaza watu salarié iko esclave, iko mtumwa bila yeye kutaka. Na siku mwazi, salari siku itaishaka. Basi, atakuwa maskini. Na buze yake, itakuwa ya kulabalabia. Japokuwa likuwa napokea kata franga ngapi. Mwajo vikia Lubumbashi afeke. Kaleke kitushe 12,000 dolara par mwa. Na bazazi yake viku hapa. Mina yua kwenye viku. Marizimari kufaka mwakisidamu wa hivi me. Niave pluri. Inia pluri ya ujudu. Ya pili. Tunatafuta uhuru ndani ya uchumi. Ya pili, mina yua kisha masalere, batapatia madekonte mingi, sa unamaliza mkazi, unakuwa mzee, wanakupatia dekonte. Wanakutuma wapi, uende fanya kaentrepreneuria kako. Hai kusema niza, nilikeleba mbubo, wanakutupa reyele hapana. Entrepreneuria, na la permanence. Donc, unakuwa permanent ndani ya kazi. Kama hauko pale, kazi nasimamu. Na huko tu esklavu bila kujua. Siku tagonjwa, kazi nasimamu. Hau ya kuwa libre. Watatu ni entrepreneuria dale system. Donc, un entrepreneur dale system. Ukue, usipokuwa, kazi usha kaipanga, usha kuwa koordinasyo, usha kuwa intervasyo, usha kuwa surveillance, usha kuwa control, usha kuwa evaluasyo, na redinamizasyo munaifanyaka. Ile njo uhuru nanja pale. Sasa, chie tungali mshahara, hatuwa fika mu. Entrepreneur dans la permanence. Donc tu ngali première salarié comme première année. Il j'ai pas kuna ma diplôme ngapi? 0994-00-673. Uko na miaka ngapi? Ungali mu première. Ushamaliza masomo yote,
2: professeur ordinaire, mais salarié. Kuko venye bacha kupita baba. Mam. Kicha, batu mingi onanza. Bon, je suis tel. Apana. Leo hatuna lazima tel, tuna lazima matunda ya kazi yako. Ya pili nasema entrepreneur dans la permanence. We kama hauko kazi nasimama. Ya tatu unanja uhuru sasa. Entrepreneur dans le système. Ukuwe usipokuwa kazi na ishakatengewa. Huko na organigramme. Batu yote banaingiza faida. Basi, unaenda shinda sijui na mkanisa yako, unapiga magoti, unaomba, na kazi kuna shipeleka. Sasa, pale njoku unaanja independence. Independence ya ine, independence ya tuseme kadra ya ine, entrepreneur dans les actions sociales. Donc, huko na part social. Sijui huko na $15,000, usheke peleka mu kodefi, au mutia idi, par social ya mule ni $200. Usha pele kamo $20,000. $20,000 doko uko na desa, tuseme desa dola. Muko na maaksyo, ota ya franga nyuko na ayo. Uko na 1,000 aksyo. Ile 1,000 aksyo, iko deja franga. Kama bana ingizaka 50% kumwaka mzima ya capital social, donge na we mwile 20,000 yako watakupa 10,000. Kumwaka. Ile njo entrepreneur dans les actions sociales. Uko na part sociale. Ilo mekua huru. Sasa sijui na we uko wapi. Kama ungali napata franga, yenye batoto wako bale kutumia, yenye natoka kusadaka, yenye natoka sijui ku... Sijui nasema nini? Hapana. Uko maskini. Maskini. Na ubadilishe tu tabia ile kafranga kidogo unapata kwa mshahara au kwa watoto yako na wewe ukaingize mkazi uanze pata franga yako ajere activité régénératrice de recette. Kama hatuafika kuchile na hatuishi kudunia. Kisha unaenda kuta mtu mwenye hana kazi. Sababu anachunga mwandu, anapenda tembee mvoiture tu impressionner les gens. Hapana, la visibilité n'a pas de sens. Kama hatuingize franga na batoto yetu wakule maisha yetu. Ulaya ukisha kuwa na 18 bana kutuma muentrepreneuria. Après 18 ans, mais leo tugali na batoto a 40, bangali nakula bangali nakula chakula babao, bangali na valishwa sawa watoto. Ah, c'est quelle société? Na ndio maana inji yetu iko na shida. Kwa kumaliza, inafaa kujua sasa mwi kadra salarié dépendant entrepreneur permanent dépendance entrepreneur dans le système indépendance entrepreneur dans les actions sociales donc dans les parts sociales indépendance sasa wewe uko wapi na ukishakuwa mbele vyote sasa uproduire tuone matunda kama matunda hayaonekanaka kungali shida kama masomo fulani yenyiko na section agronomique option agronomique au faculté haya tonyesha production ya muhindi kandari nafika inakuwa kongirasi na muhindi yona toka masereka au karungu tao wapi production hato ya yona ma diplome haiko production apa kisha zamani la compétence mieux parler français apana la production tuione na tuikule na kesho ile production ikue ilete matunda na ilache inji endelee na kama tuko fasi mosi parce que nous avons vécu dans les deux premiers cas salarié ou bien unalemaka tu tomate dans la deuxième classe unalemaka tomate siku hautaelema inaribika ile ni entrepreneur pour la permanence. Mais mkesho, il faut tukue libre, kazi tuingize batu ingine na akili yabo, itusaidie. Tunapomaliza, basi tuweze kumshukuru Mungu, sababu tumeongea mambo mawili, la réussite sur la santé, et dans la finance, dans un seul objectif, changement de comportement spécifique, éveil de conscience. Uamsho, kusudi, tuweze kuwa watu huru, na ile uhuru ituletee mapendo ya kweli na kuishi ndani ya injili mpya la joie de l'évangile nye ce père François Premier aliongea tuanze kubarikiana tuanze kubembelezana tafadhali niwafundisha wakruwaze leo, tuanje kuambia na merci, la reconnaissance, kila mtu apewe heshima yake. Ya ine, tuweze kujirekosulie upatanisho, na mwisho kila mtu atatuona gisi tuko watemwe.

0: Vipi, kama kawaida, hii ndo mambo mseto, kipindi ambacho kinawakilisha miziki ya kizazi. Na kama kawa, leo kuna mzazi hapa, William T, na kama nilivyokuwa nimekueleza awali kwamba leo tutakuwa na
1: DJ Mick and the Couch. MC

Na msikilizaji mali wote mupo na washukuru nyinyi wote, nasema asante nyinyi wote kukua karibu na Radio Moto Butembo Beni. Na kila moja wote aliweza kuchagua radio yake akasema mimi sitaweza kugeuka nikachange mkuki, lakini naomba nikuwa karibu na radio. Mukafuata vipindi mbalimbali tangu asubuhi mpaka wasai, lakini na ku si uendelea kutufata na hizo ngoma zetu za Disco Abias kutoka idhaa yetu ya Radio Moto Butembo Beni.

hapa ametuandikia, amesema DJ asanti sana kwa kutupigia ingoma, tumewasukumia sukumia mademu zetu, awale wapenzi wetu watu upo. Lakini ananiambia hivi, DJ tunakufuata vizuri sana. Vizuri sana tupo. Na uendelea kupiga hizo ngoma huko Kongo. Sijui kama uko wapi sasa hivi, ungenielezea kama wapi, lakini anokana sipo, haipo ndani ya nchi yetu ya Kongo hapo. Amefurahi hizo ngoma, mali wote ipo.

0: Omar Juma. Ni vijiji vingapi
1: vinaishi
0: hivi? Wapenzi yao kitenganishwa na umasikini na maneno ya watu.
1: Nama msikilizaji mali watu mupo, unajua kama mtu anavyoshapendana, kuna wazazi wengine wanataka waje wakaribu haribu wa hiyo mapenzi hiyo, na unakutanisha wengine kichwa inaruka.

akaendelea shule shule, lakini akasukutuka msichana kichwe karuka ada hadi mwisho. Wakampeleka hospitalini Kampala, Nairobi, wakaenda India, lakini wapi kichwa haijarudi hapo utaratibu, kichwa ilisharuka kwa sababu

ngoma zetu zije zikatufurahisha. Wakati umeshavuta blangiti, usije ukasahau na redio, lakini fuata ngoma zetu zije zikufurahisha.

Na msikilizaji mali wote mupo na washukuru nyinyi wote, nasema asante nyinyi wote mliweza kufuata Radio Moto Bitembo Beni. Na washukuru nyinyi wote, najua kila mmoja wote ameweza kufurahia na aweza kujisikia vizuri sana. Disco Ambiance ilipigwa na DJ Mix Kanzi Kava MC kutoka Radio Moto. Najua siku nyingine, siku ya Jumapili tutaweza kwa pamoja, na washukuru nasema asante. DJ, sasa wewe umesema hivi, unaondoka wapi, unaenda wapi sasa hivi? Nasema narudi nyumbani hapo. Taxi mimi nimeshakuja. Najua hapa amesubiri, anasema DJ njoo tuondoke zetu. Na washukuru nyinyi wote, nasema asante kwa nyinyi wote na nini.